ხო.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15.

0: 11. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 8 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 8 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე დილა მშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მონაწილეობა მიიღო. მაკა ბოჭორიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო შორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებსა და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს.
5: გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში წამოწევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არმქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარემ ხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
4: პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალს ეხმიანება ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. სოციალურ ქსელში წერს, რომ სოფლიო ანტიტერორისტული არქიტექტურა უნდა აღადგინოს და ასევე მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარ ტალღას დაუპირისპირდეს. მოვისმინოთ, რა განცხადება გავრცელდა.
6: დღეს მე მოვიწვიე მსოფლიოს ლიდერები მინისტერიალზე პოლიტიკური ტერორიზმის აღორძინების შესახებ, რომელსაც ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარდი ტალღა იწვევს. ერთად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ანტიტერორისტული არქიტექტურა, რათა დავამარცხოთ ამ ძველი ბოროტების ახალი ტალღა.
4: ვაშინგტონში გამართულ სამიტს გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გადაცემა იმედი ლაივში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ როდესაც საუბარია პოლიტიკურ ტერორზე, საქართველოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, ვინაიდან ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა მოხდა, საიდანაც 4 ძალადობრივი იყო.
7: მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, როდესაც საუბარი გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ტერორზე. ჯერ გავიხსენებ 2014 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი. ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი, ხო? და ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მაშინდელი ელჩი და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ის განცხადება, რომელიც გააკეთა მაშინდელმა ამერიკის ელჩმა კელი დეგრანმა, ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი, როდესაც სამარცხვინო ტყუილი აკადრა

0: ქართულ ხალხს და მით ხელოვნურად წაახალისა რევოლუციური პროცესები ჩვენს ქვეყანაში, ხო, პოლიტიკური ტერორი.
1: პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე თურქმენეთის პრეზიდენტს უმასპინძლა. სტუმრები ფუნიკულიორზე იმყოფებოდნენ და თბილისის ხედები დაათვალიერეს. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართება, რის შემდეგაც შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. ლიდერები მედიისთვის განცხადებებსაც გააკეთებენ. პრემიერ-მინისტრმა გადაცემა იმედი ლაივში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებზე ისაუბრა, თქვა რომ საქართველოს შეუძლია თურქმენეთისთვის ძალიან კარგი როლის შესრულება დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, რაც მომგებიან იქნება ორივე სახელმწიფოსთვის. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ორ ძალიან პრინციპულ შეთანხმებას მოეწერა ხელი: სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ყაზახეთთან და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება უზბეკეთთან.
0: არის ერთ-ერთი საკონცო ქვეყანა, თურქმენეთს აქვს ძალიან საინტერესო ჩვენთვის გეოგრაფიული მდებარეობა, ისიც არის დაკავშირებული კასპიის ზღვასთან და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორი ქვეყნის მჭიდრო საოჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ასევე თქვენიცით, რომ თურქმენეთი არის ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა, შესაბამისად საქართველოს შეუძლია კონკრეტულად თურქმენეთისთვის ძალიან კარგი როლის შესრულება დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ორივე ქვეყნის ხელისუფლება ვასტომბიერებთ ჩვენი თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და ამის დასტურია ეს ვიზიტი, რომელიც დღეს ხორციელდება თურქმენეთის პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოში. ჩვენ ორ ძალიან პრინციპულ შეთანხმებას მოაწერეთ ხელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ყაზახეთთან და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება უზბეკეთთან. ეს არის ორი უმსხვილესი ეკონომიკა შუა აზიის სივრცეში. აქედან გამომდინარე ეს შეთანხმები, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს ჩვენი საოჭრო ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით. რაც შეეხება შუა დერეფანს, რაც შეეხება დაკავშირებადობას, ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციას მაქსიმუმ იკეთება და ამის შედეგიც არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი.
1: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე China Eastern Airlines-ის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ტურიზმის, ისე ხალხთაშორისი კავშირებისა და ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობისა და პოლიტიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას და მსადარის ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას. და განვაგრძობთ გამოშვებას თელავის ხევზე სათევე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაყვანა დასასრულს უახლოვდება, რის შემდეგაც უკვე დამცავი ჯებირების გაწმენდითი სამუშაო დაიწყება. პარალელურად მიმდინარეობს დინარის კალაპოტის გაფართოება და ფორმირება, რაც, როგორც აღინიშნა, მომავალში სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. სტიქიის ეპიცენტრში კი სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება.
2: ვის სათავე ნაგებობებთან მისასრულებ გზებს დასრულების ფაზაშია, დარჩენილ ორ დამბასთანაც დასრულდება სამუშაოები. ეპიცენტრსაც შეეხება ახლა, სადაც ვიყოფებით, სწორედ ეპიცენტრში აქ ამოღებული ინერტული მასალის გატანის პროცესი სამუშაოები მიმდინარეობს.
1: რუსთავში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში ძველი ლიფტების ახლით ჩანაცვლების და მოდერნიზაციის პროგრამა გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები 15 სხვადასხვა მისამართზე მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში ლიფტების განახლება კიდევ 15 მისამართზე დაიწყება.
3: ებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ 100%-ით ეს პროექტი ხორციელდება.

0: 62 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქუთაისსა და ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღში 28, თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: აააუ.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
3: დილამშვიდობის რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას. დღეს გახლავთ 17 ივლისი, პარასკევი დღეა. დიახ, ხვალ უკვე შაბათი კვირა გველოდება. წინ დღევანდელი დღე 17 ივლისი აღინიშნება როგორც ემოჯების, ანუ იგივე სმაილიკების, პიქტოგრამების, რომელსაც ციფრულ სამყაროში ყოველდღურად ვიყენებთ, სწორედ მათი საერთაშორისო დღე, ანუ ციფრულ რეალობაში ეს უკვე სტანდარტად იქცა მისი გამოყენება და კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც დღევანდელ დღეს უკავშირდება, გახლავთ ის, რომ დღეს მსოფლიოს მასშტაბით არის სისხლის სამართლის, საერთაშორისო სისხლის სამართლის დღე. გარდა ამისა, დღევანდელი დღე 17 ივლისი ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე რამდენიმე საინტერესო მოვლენას უკავშირდება. ქრონოლოგიურად თუ მიყვებით, ალბათ პირველი არის 1429 წელი, როდესაც რეიმსის ტაძარში, ისე როგორც ერთმა პატარა გოგონამ იწინასწარმეტყველა, მოხდა კარლ მე7-ის ინაუგურაცია და ეს ინგლისთან მათი საკმაოდ გრძელვადიანი ომის პარალელში საკმაოდ გარდამტეხი მოვლენა გახდა. ხოლო თავად ის გოგონა, რომელმაც ეს უწინასწარმეტყველა მეფეს მიიღო, ერთგვარი ფსიქოლოგიური წინამძღოლი ფრანკთა არმიის ინგლისელების წინააღმდეგ, ჟანა დარკი, შემდეგ უკვე ის ტრაგიკულად ასრულებს თავის ცხოვრებას და ეს თალკე ისტორია. მოგვიანებით 1505 წელს ცნობილი მარტინ ლუთერ კინგი აგუსტუსის მონასტერში შედის და იქიდან იწყებს თავის გზას, რომელიც უკავშირდება მის სახელს და ღვთისმეტყველების მისეულ განმარტებებს. ალბათ 1918 წლის 17 ივლისი იყო ის დღე, როდესაც ეკატერინბურგში ხელისუფლებაში ახლად მოსულმა ჰიტლერის წარმომადგენლებმა დახვრიტეს მეფის რუსეთის მთავარი წარმომადგენლები ნიკოლოს მეორე და მისი ოჯახი და შემდეგ უკვე სხვათა შორის სწორედ 17 ივლისი იყო ისევ ის დღე, როდესაც მოგვიანებით 1998 წელს იმპერატორის ოჯახის წარმომადგენელთა ნეშტი უკვე ოფიციალურად დაიგრძალა. პოცდამში 1945 წელს დაიწყო დიდი სამეულის კონფერენცია მეორე მსოფლიო ომში გარდამტეხი ცვლილებების შემტანი იმ სამი ლიდერის დიალოგი, რომელიც 91 წლის წინ ჩატარდა. იოსებ სტალინი, ჰარი ტრუმენი და უინსტონ ჩერჩილი იყვნენ თავარი მონაწილეები. 1955 წელს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დისნეილენდის პირველი სამყარო გაიხსნა. უოლ დისნეიმ საკმაოდ პომპეზური გახსნა ჩაატარა და დისნეილენდის პირველი სივრცე, რომელიც შემდეგ უკვე მთელ მსოფლიოს მოედო, ლოს-ანჯელესის სამხრეთით, კალიფორნიის შტატში გაიხსნა და მოგეხსენებათ, რომ დისნეის საბავშვო სივრცეები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საკმაოდ მოთხოვნადია. 1976 წელს კი 21 ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები გაიხსნა კანადაში, მონრეალში. 2013 წელს კი დახურვის ცერემონიალი საზაფხულო უნივერსიადისა. მოკლედ, სპორტული მოვლენები ცალსახად უკავშირდება ასევე დღევანდელ დღეს და ჩვენ არა წარსულზე, არამედ სპორტულ სამყაროში არსებულ რეალობაზე, მათ შორის ქართულ ფეხბურთზე, აუცილებლად ვისაუბრებთ ტრადიციულად 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. კახა გელაშვილთან ერთად შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. მანამდე კი ჩემი საუბრის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო გოლი გელოდება წინ, ორ სარეკლამო გოლს მოისმენთ. სულ საათზე ახალ ამბებს თამარ კირკიტაძე გაგაცნობთ და როგორც გითხარით უკვე მოგვიანებით კახა გელაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და შეგახსენებთ, რომ დღეს ხუთშაბათია, უკაცრავად პარასკევი დღეა, კვირის ბოლო დღეა და თვალ სასურველი უიკენდი გელოდებათ წინ, რაც იმედი მაქვს დამატებითი სტიმული იქნება იმისა, რომ სუპერ წარმატებული და შედეგიანი დღე გელოდებათ. დარჩით ჩვენთან.
2: ეს არის ფილმის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს.
2: ჯუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. Cherry Auto Georgia Certilicom. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11-14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლე.

მის მიმოხილვა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სორხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახით.

0: და მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანის

0: ისათვის ნაცნობი და ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდოდა. იმ დროს, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედა ენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის, ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გეგმავ ბინი შეძენას.

0: და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 9 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 9 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურის შესახებ მინისტერიალში მონაწილეობა მიიღო. მაკა ბოჭორიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო თხის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო ინსტიტუტ უდების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებზე და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს.
9: სურს გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს პორქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტებაა. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
8: ვაშინგტონში გამართულ სამიტს გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გადაცემა იმედი ლაივში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ როდესაც საუბარია პოლიტიკურ ტერორზე, საქართველოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესო ავინაიან. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა

0: მოხდა, საიდანაც 4 ძალადობრივი იყო.
1: ხოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, როდესაც საუბარი გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ტერორიზმზე, ჯერ გავიხსენებ 2014 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი. ეს სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური ტერორი, ხო? და ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მაშინდელი ელჩი და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ის განცხადება, რომელიც გააკეთა მაშინდელმა ამერიკის ელჩმა, კელი დეგრანმა, ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი, როდესაც სამარცხვინო ტყუილი აკადრა ქართულ ხალხს და ამით ხელოვნურად წაახალისა რევოლუციური პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. ეს პოლიტიკური ტერორი.
0: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე თურქმენეთის პრეზიდენტს უმასპინძლა. სტუმრები ფუნიკულიორზე იმყოფებოდნენ და თბილისის ხედები დაათვალიერეს. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში დღეს ფავრობის ადმინისტრაციაში გამართება, რის შემდეგაც შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებები გაფორმდება. ლიდერები მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ.
1: არის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა. თურქმენეთს აქვს ძალიან საინტერესო ჩვენთვის გეოგრაფიული მდებარეობა. ისიც არის დაკავშირებული კასპიის ზღვასთან და ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორი ქვეყნის მჭიდრო საოჯრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ასევე თქვენიც რომ თურქმენეთი არის ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა. შესაბამისად, საქართველოს შეუძლია კონკრეტულად თურქმენეთისთვის ძალიან კარგი როლის შესრულება დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ორივე ქვეყნის ხელისუფლება ვასტომბიერებთ ჩვენი თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და ამის დასტურია ეს ვიზიტი, რომელიც დღეს ხორციელდება თურქმენეთის პრეზიდენტის მხრიდან საქართველოში. ჩვენ ორ ძალიან პრინციპულ შეთანხმებას მოაწერეთ ხელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს იყო სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ყაზახეთთან და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება უზბეკეთთან. ეს არის ორი უმსხვილესი ეკონომიკა შუა აზიის სივრცეში. აქედან გამომდინარე ეს შეთანხმები, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს ჩვენი საოჯრო ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით. რაც შეეხება შუა დერეფანს, რაც შეეხება დაკავშირებადობას, ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციას მაქსიმუმი კეთება და ამის შედეგიც არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი.
0: დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩაინა ისტერნ ეირლაინსის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ტურიზმის, ისე ხალხთა შორისი კავშირებისა და ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ადმინისტრაციის ინფორმაციით თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის და პოლიტიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას და მზად არის ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას. თელავის ხევზე სათავე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაყვანა დასასრულს უახლოვდება, რის შემდეგაც დამცავი ჯებირების გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყება. პარალელურად მიმდინარეობს მდინარის კალაპოტის გაფართოება და ფორმირება, რაც როგორც აღინიშნა მომავალში სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. სტიქიის ეპიცენტრში კი სალიკვიდაციო სამუშაოები ამდე რომდე გრძელდება.
2: თელავის ხევის სათავე ნაგებობებთან მისასვლელ გზებს დასრულების ფაზაშია, დარჩენილ ორ დამბასთანაც დასრულდება სამუშაოები. ეპიცენტრსაც შეეხება ახლა, სადაც ვიყოფებით, სწორედ ეპიცენტრში აქ ამოღებული ინერტული მასალის გატანის პროცესი სამუშაოები მიმდინარეობს.
0: რუსთავში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში ძველი ლიფტების ახლით ჩანაცვლების და მოდერნიზაციის პროგრამა გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები 15 სხვადასხვა მისამართზე მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში ლიფტების განახლება კიდევ 15 მისამართზე დაიწყება.
3: წლის ბოლოს უკვე ვიტყვით, რომ ქალაქში არსებული ლიფტების 70% უკვე ჩანაცვლებულია უსაფრთხო თანამედროვე ლიფტებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ 100%-ით ეს პროექტი ხორციელდება ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან.
4: ამჟამად 15 მისამართზე მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები. 15 მისამართზე მომდენო დღეებში, ანუ უახლოეს მომავალში დაიწყება სამუშაოები. სულ წელს დაგეგმილი არის 130 ლიფტის მოდერნიზება, რეაბილიტაცია.
0: სოფელ ლახანში თანამედროვე ტიპის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური მყარი ნარჩენების ინტეგრირებულად მართვის პროგრამა ორის ფარგლებში შენდება. პროექტი საქართველოს და გერმანიის თანამშრომლობის საფუძველზე გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ახალ გადამტვირთავ სადგურში მესტიის მუნიციპალიტეტში მოემსახურება და ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ამჟამად მოქმედი გადამტვირთავი სადგური მხოლოდ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში მუშაობს.
5: მისი მშენებლობა დასრულდება სექტემბრის თვეში. ეს არის ზუგდიდში შენებარე ნარჩენების განთავსების ობიექტის ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილი. საბოლოო ჯამში მისი დამთავრება გააუმჯობესებს როგორც მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ასევე რეგიონის.
6: აქამდე ქონდა მუნიციპალიტეტში გადამდიდი სადგური, მაგრამ ის იყო ტურისტულად აქტიურ ზონაში და ხელს გვიშლიდა გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და სექტემბრის ბოლოს უკვე ჩვენ შევძლებთ აქედან და ოპერირება და ნაგავი აქედან გავძიდოთ.
7: ობიექტი ნარჩენების მართვის სისტემას გააუმჯობესებს და მუნიციპალიტეტს დაუზოგავს თანხებს შესაბამისად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
0: ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენისა და ბორჯომის პლატოს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე სანიტარული ჭრები მიმდინარეობს. ღონისძიების მიზანია მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ტყების ეკოსისტემის დაცვა და ასევე მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელების შეზღუდვა. მავნებელთან ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი მეთოდი სანიტარული ჭრებია, რაც დაზიანებული ხეების დროულ მოჭრასა და ტყიდან გატანას გულისხმობს. აღნიშნული ღონისძიება ამცირებს მავნებლის გამრავლების კერებს და ხელს უწყობს ტყის ეკოსისტემის მდგრადობის შენარჩუნებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 10 საათზე.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-45-45.

დაბლობში 28. 29 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ციხნახში 28, თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორში 30, რუსთავში 33. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32.

0: მედია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
4: დილამშვიდობი სარადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმარჯოთ მიშაობოს და კახა გელაშულთან ერთად დილის სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
5: გამარჯობა კახა. ზაზა მოგესალმები ძიფასო მეგობრებო.
4: ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ევროტურნირების საკვალიფიკაციო მატჩებზე, რომელთა ეტაპებსაც ქართული კლუბები გადიან და მივიღეთ მოცემულობა, რომ 4-დან 3 აგრძელებს მსვლელობას და იმედი მაქვს ბოლომდე გავლენ. ერთი კი მიუხედავად ჩვენი მოლოდინისა ძლევა ისაკურველისა, არ შედგა მსგავსი რამ და რა ვიცი, დაუჯერებელი სამარცხვინოდაც შეფასებული სულიად მიუღებელი მარცხი ქუთაისში. ისევ განიცადა ქუთაისის ტორპედომ, რომელმაც გასვლითი მატჩიც დათმო უგოლო
5: 0-6 ორი მატჩი ჯამში,
4: ორივე მატჩი უგოლონი იყვნენ, გოლი ვერ გაიტანეს, კარგად კი გაუშვეს.
5: ხო, აზერბაიჯანული ზირა, თქვით გუშინ ჩვენ ვისაუბრეთ, ყველასათვის უცნობი საფეხბურთო კლუბი. ქალაქი ზირა ბევრ შეიძლება გაგონილიც არ ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში ქუთაისის ტორპედოსთან მატჩამდე და აი ამ პატარა ქალაქის რაღაც დაბის ტიპის წარმომადგენელმა ქუთაისის ტორპედოს, რომელსაც უდიდესი ტრადიციები აქვს საფეხბურთო, ორი მატჩი ჯამში 6-0 ზლია 3-0 სუმგაიჩში წინა ხუთშაბათს და 3-0 აგერკუშინ რამაშენგელია სახელობის სტადიონზე. იქ იყო მცირე ინციდენტი მატჩის შემდეგაც, ამაზე ყურადღების გამახვილება არღირს. ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ.
4: Ну, თქვათ, მე გულქომაგებისა და გუნდის წარმომადგენლებს შორის სიტყვერი დაპირისპირებები.
5: რა თქმა უნდა, არის ესეთი დაუწერელი კანონიც არის და წესი ესეთი, რომ თქვენის ვალდებულება აქვს, თქვათ, იგივე მსაჯი იქნება, ფეხბურთელი იქნება თუ სხვა, თქვათ,
4: ოფიციალური
5: ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ სფეროში პირი, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ელემენტარული მოქცევის წესი, როდესაც ესეთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო ელემენტარულად ადამიანს, იქნება ეს ფეხბურთელი თუ ნებისმიერი გამვლელი, ეს უბრალოდ არანორმალურია და ეს არ უნდა ხდებოდეს. ის გუნდი, რომელიც საკომაგოდაც მიდიხარ, წააგებს თუ მოიგებს, რა თქმა უნდა, შენი საყვარელი გუნდია და წაგების დროს უფრო მეტად სჭირდება, ბუნებრივია გვერდში დგომა, მაგრამ ამას ეს
4: არის სხვა სისტემურ პრობლემებზე.
5: ყველანაირი, ხო, მოშლილია შეიძლება ითქვას
4: ეს და ამის გამო იყო.
5: აიქა გუშინ ქუთაისის ტორპედოს მატჩის ნახვის ასეთი გიჩნდება კიდევ ერთხელ. გუშემატკეს პირველი შემთხვევა არ არის და არც მეათე და არც მეასე, რომ აი თამაშობენ, ინდომებენ, მაგრამ რა მეტის
4: შესაძლებლობა არ
5: არის, ხო? ну თავზევი ძალა არ არის ზირა ლამის, ну 10 თავით მაღალი დონის გუნდია დღევანდელ ქუთაისის ტორპედოზე, მეტი თუ არა. გნებავთ ადგილობრივი ფეხბურთელები, თქვათ ქართველები და თქვათ აზერბაიჯანელები რო ავიღოთ იმ გუნდში და გნებავთ ორივე გუნდში ლეგიონერები. ეხა მუშინ მე და შენ ვისაუბრეთ ზაზა და ალბათ ხშირად მიდის საუბარი აი ამ ლეგიონერებზე, რომლებიც თამაშობენ ქართულ კლუბებში. ეს არის რა თქმა უნდა ძალკე თემა, ძალიან დაბალი დონის ფეხბურთელები, ფეხბურთელები, რომლებიც უმდაბლეს შეიძლება ითქვას მოდიან აქ და კონკურენციას უქმნიან ქართველ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს, რომლებსაც ელემენტარულად აღარჩევათ ამ ისედაც ძალიან სუსტ ჩემპიონატში, რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოავლინონ, მიდიან უცხო ქვეყანაში, დაბალი დონის ქვეყანაში, საფეხბურთო ქვეყანაში, მონებრივია და იქ საერთოდ იკარგებიან წვეტენ ზრდას. მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება ისაა, მტკივნეული რაც შეიძლება იყოს, რომ ზუსტად იდენტური ვითარება აბსოლუტურად ყველა სფეროში, მარტო ფეხბურთზე არ არის აქ და თქვათ სპორტის სახე, ფეხბურთი სპორტის ნომერი პირველი სახეობაა ჩვენთან და ასე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით ჩანს იქ ფეხბურთელის, ვთქვათ, ნიჭიერი ფეხბურთელის გამოჩენა, თქო, და მე რატომ დაიკარგა საწავი და სათამაშო, ბევრი არის ფეხბურთელები, ვთქვით, გუშინაც კი მოვიყვანეთ რამდენიმე მაგალითი. სხვა სფეროებშიც ასეა, აი სად უნდა გაიზარდოს ახალგაზრდა ნიჭიერი, ვთქვათ, ახალგაზრდა მეცნიერი, ექიმი, ინჟინერი, ხო, დაამთავრა ახსავლა და გასაგზერებლად მიდის უცხოეთში და ფაქტობრივად იქ არის, ხო, ბაკალავრიატი, შემდეგ უნდა წავიდეს უცხოეთში, მაგისტრატურა იქნება, რეზიდენტურა, დოქტორანტურა და 90% რჩება, ხო, იქ ახლა აქ შეიძლება დაბრუნდეს, ვთქვათ, ექიმი, ხა, ინჟინერი და ვთქვათ, მეცნიერი, საქართველოს ფაქტობრივად სამეცნიერო ინსტიტუტები, ლაბორატორიები, ეს მოშლილია ჩვენთან, ხო, უკვე რა ვიცი, რამდენი ათწლეულია და რა დონით მიმდინარეობს ამ ყველაფრის აღდგენა და იქ ახლა ჩვენ სპორტული გადაცემა მიყვავს და ვუყურებთ ახლა ეს ქუთაისის ტორპედოს მარცხი ზირასთან, ეს მარტო ქუთაისის ტორპედოს და აი ეს ის არ არის, თქვათ, ესე დიდი სიცხვილი ქართული საკლუბო ფეხბურთის, ქართული საკლუბო ფეხბურთის, რომელიც ევროპაში არის ერთ-ერთი უსუსტესი, ერთ-ერთი უმდაბლესი შეიძლება ითქვას რა. ანუ თავად განსაჯე 55 ქვეყანაში რეიტინგში, განახლებულ რეიტინგში საქართველო არის 53 ადგილზე. აი სადღა უნდა წავიდეს, აი სადღა არის უკვე ზღვარი იმისა, რომ ალბათ სუ ბოლო ადგილზე ხომ არა ვართ. აი ესეთი, ანუ ერთადერთი ქულა შეიმატა საქართველომ ამ სეზონში ამ ევროთასებზე ასპარეზობით, ერთი ქულა. და ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ავართ სადღაც, აი ვთქვით, როგორი ქვეყნები გვისწრებენ ახლა. ასე იგი, ლუქსემბურგი ჩვენზე წინ არის, ესტონეთი ჩვენზე წინ არის. ვუსწრებთ ორადურ ქვეყანას, სან მარინოს და უელსს. 55-ზეა სან მარინო, 54-ზე უელსი და 53-ზე საქართველოს.
4: ახლა ქუთაისის ტორპედოს ეს მარცხი მახსენებს ბათუმის დინამოს რამდენიმე გაშვებულ გოლს და საშინელ მარცხს რამდენიმე წლის წინ, მაშინაც საკვალიფიკაციო იყო, თუ არ ვცდები, ხო ხდები, რომელზეც საუბრობ და ანუ ამდენი ხანი გავიდა
5: და თბილისის დინამოს მარცხს არ გახსენებს სიმართლე რა ქვია, ნა მე ხوارეების გუნდი რო ყავდოთ, ფარერის გუნდი,
4: ო თბილისის დინამოს,
5: თბილისის დინამოს, ხო, ნუ არ ვიცი, რამდენი
4: დინამოს მარცხი
5: 6-1 წა,
4: ხო, რაღაცა ბევრი გოლი გაუშვეს და აი მაშინ იყო საოცარი აჟიოტაჟი კომაგების ხრიდან, არა კომაგების ხრიდან ზოგადად და რისი თქმა მინდა რომ იმის მერე ძია წინ არ წავსულოართ ასე ვთქვათ საკლუბო მაჩვენებლებით, მაგრამ ნუ
5: თბილისის დინამო ახსენეთ,
4: დინამო ამასობაში საქმე გააკეთა, მორიგეტაბზე გავიდა.
5: კი, გავიდა თბილისის დინამო, თემურ კეცბაიას გუნდი ითამაშებს. 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისის დინამომ გადალახა ევროტურნირების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი. ეს რა თქმა უნდა წარმატება თუნდაც მივიჩნიოთ, მაგრამ გუშინდელ მარცხს რაც შეეხება, ნუ ეს არ ვიცი, ეხლა არსად თბილისის დინამომ კინაღამ გამოვარდა ეხლა რეალურად, ხო? ლუქსემბურგის მონდორფმა მოგვიგო თბილისში 1-0. გაათანაბრა ორი მატჩის ჯამში ანგარიში, იქ 2-1 ჰქონდა მოგებული და აი დამატებით დროში,1-1 და 3-2 ორი მატჩის ჯამში თბილისის დინამო მომდევნო ეტაპზე გავიდა გასილებით რთულ.
4: ვერ რეალიზებული პენალტი, რომელიც პარაცხელია უმცროსმა მოიპოვა.
5: კი, პარაცხელია, მართლა ძალიან მონდომებული და ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და იმედი მაქვს, რომ დიდ ფეხბურთს ამაშებს ისე. ასე რომ ვილნიუსი ჟალგირისია მეორე ეტაპზე, ჩვენი მეტოქე, გასილებით უფრო ძლიერი გუნდი ვიდრე მონდორფი, აი ჟალგირისის ბარიერის გადალახვა რთული იქნება, მაგრამ უნდა მოახერხოთ. 23 ივლისს გამართება პირველი მატჩი თბილისში. და უახლოეს ხუთშაბათს, ანუ შემდეგ 30 ივლისს უკვე ვილნიუსში საპასუხო მატჩი. ასე რომ თბილისის დინამოც გავიდა და ასევე მომდენო ეტაპზეა გორის დილა. გორის დილამ, რომელმაც ასევე აი
4: მარცხი განიცადა, მაგრამ ჯამში
5: ორი მატჩი გადალახა. ხო, ესე იგი 9 სეივი განახორციელა, ანუ 9 დარტყმული მოიგერია გორელთან მეკარემ დავით კერესელიძემ, რომ არა მისია ეს მაღალი დონის თამაში, არ ვიცი რა იქნებოდა, გადავლახავდი თუ არა სან მარინოული კლუბის ბარიერს. ორი მატჩი ჯამში აქაც ქართულმა კლუბმა 3-2 მოიგო პირველი მატჩი 3-1

0: და გასვლა გერგუში 01 და ასე იგი ეს ვირტუსმა გამოავლინა ვირტუსი სან მარინოული კლუბია ხო ჩვენ ვირტუს საკალათბურთო კლუბი ვიცოდით და აგრე სან მარინოს კლუბის გამოჩნდა რომელმაც მედგარი წინა უწია გორის დილას თუმცა 3-2 რაც შეეხება გორის დილას მომდევნო მეტოქეს ასევე 23 ივლისს ითამაშებს კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე კვიპროსული აპოლონი იქნება გორის დილას მეტოქე რა თქმა უნდა ამ ვირტუსზე უკეთესი გუნდია და ასე რომ გვეახლოვდება მეორე ეტაპი აქვე შევახსენოთ მანეს რომ საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი თბილისის იბერია ასევე გადალახა წარმატებით პირველი ეტაპი ჩემპიონთა ლიგის
1: მაზე კუშინისა
0: კვალიფიკაციის პირველი ეტაპი და ახლა ბრატისლავის სლოვანთან უწევს დაეკრობა მოუწევს ორი მატჩი სლოვაკეთის ჩემპიონი რა თქმა უნდა ევროპული საზომით ბრატისლავის სლოვანი საშუალოზე დაბალი დონის გუნდია თუმცა შარჟან ამ გუნდმა როგორც ვიცით ითამაშა ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ფაზაზე გამოსტილი ფეხბურთელები ევროპული გუნდია ვლადიმირ ვაისი თავარი მწვრთნელი არაერთი ქართველის კლუბი არაერთ ქართველს უთამაშია ამ გუნდში და ასე რომ ვაის ვიხილავთ თბილისში უახლოეს სამშაბათს გამართება ეს მატჩი და წარმატებები ქართულ კლუბებს იმედია ეს პირველი ეტაპი ჯერ ბუნებრივია ხა სეზონი კი გახურებულია ეროვნული ჩემპიონატი მაგრამ ეს ევროპული პირველი ბევრმა ფეხბურთელმა პირველად ითამაშა საერთაშორისო ტურნირში ქართული კლუბებიდან და თავისებური გარკვეული წნეხი და თქვა პრობლემური ნაბიჯები ახლავს ბუნებრივია პირველ მატჩებს და იმედია მწვრთნელებიც შესაბამის დასმებს გამოიტანენ იმედია კიდევ უფრო გაძლიერდებიან შემადგენლობის მხრივ და ის ოცნება ქართული გულშემატკივრისა რომ ერთმა ქართულმა კლუბმა იქნება გააღწიოს ზირითად ფაზაზე ჩემპიონთა ლიგაზე არ ვიცი ხა რა თქმა უნდა უდიდესი წარმატება იქნება იბერიამ რომ ძირითადი ფაზის მოიპოვოს მაგრამ არის ასევე კონფერენს ლიგა
1: ისე რომ ერთიცი ოღონდ რომელიმე ევრო ტურნირზე ქართული კლუბი გავიდეს ამ შემთხვევაში არ დავეძებთ
0: კი ზირა ვახსენე ზაზა ჩვენ რომელმაც 6-0 გაანადგურა ჩვენი კლუბი და სხვადასხვაშორის აზერბაიჯანულმა ყარაბახმა რომელიც მოქმედი ჩემპიონი აკოლაო და რომელმაც ჩვენ ძალიან ბევრი
1: გადაცემული შედეგები ჰქონდა
0: ჩემპიონთა ლიგის ზირითად ფაზაზე ითამაშა ისლანდიის ვესტრი დაამარცხა როგორც ზირამ ტორპედო ქუთაისი იგივე 3-0 შინ და ხა გუშინ 3-0 მოიგო 6-0 ყარაბახი ერთ-ერთ ფავორიტად მიიჩნევა აი ამ კვალიფიკაციისა და რა თქმა უნდა გუნდმა საკმაოდ დიდი ფინანსური შეფასება მიიღო ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ფაზაზე ასპარეზობით ფულისედაც არაკლდათ და ახლა კიდევ უფრო გაძლიერებული ლიგის ფაზის ზედიზედ მეორე საგზურისთვის იბრძვის აი ეს არის მოკლედ ქართული კლუბების შესახებ ხა კონკრეტულ პერსონალიებზე არ მისაუბრებ ყველამ ალბათ მოყვარულმა ფეხბურთსა იცის რა და როგორ იყო და ჩვენ უბრალოდ ფაქტების კონსტატაცია მოვახდინეთ რომ სამი ქართული კლუბი აგრძელებს
1: 4-დან
0: გუშინვე იყო იმის მოლოდინი რომ ეს ორი კლუბი გორის დილა და თბილისის დინამო გადალახავდნენ მე არ მქონდა რომ ეს მოლოდინი რომ ასე გაუჭირდებოდა ორივეს თბილისის დინამო თბილისში თუ მონდორთან დამატები დროში მოიპოვებდა საგზურს რაღაც წარმოსადგენი იყო პირადად ჩემთვის.
1: სამწუხაროდ თავარია რომ ბრძოლა შედგა და შედეგი არის და
0: კი, შედეგი არის, შედეგი დაიდო.
1: იმედი დავიტოვოთ რომ ბარიერების მაქსიმალურ ეტაპებს გადავლახავთ. ამასობაში საფეხბურთო საკლუბო ფეხბურთიდან სანაკრებო ფეხბურთზე გადავიდეთ. ჩვენს ნაკრებზე ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების 4-ეული გადაგვრჩა. ვიცით რომ მესამე ადგილისთვის ერთმანეთს შეხვდებიან ინგლისელებისა და ფრანგების წარმომადგენლები. სხვათაშორის დღეს ის თარიღია, როდესაც ჟანა დარკის ხელმძღვანელობით ინგლისელების წინააღმდეგ მებრძოლი ფრანგების მეფე
0: ხო სხვადასხვა
1: ეპიზოდები მაგრეში აღების მერე აირჩეს და მოკლედ ის არის საინტერესო დეტალია, მაგრამ ფაქტია, რომ არც ეს ინგლისია ის ინგლისი და არც ეს საფრანგეთია ის საფრანგეთი, რომელსაც
0: ხალხი
1: ელოდა. საფრანგეთის ნაკრებმა ესპანეთთან ხო საერთოდ აი რაც მოლოდინი იყო მასთან მიმართებაში სრულიად გააქარწყლა ყოჩახ ესპანეთის ნაკრებს. მოკლედ ნახოთ ვინ აღმართავს მესამე ადგილის თასს. ალბათ შეიძლება გარკვეულწილად უღიმღამოდაც კი ითამაშონ გარკვეულმა ფეხბურთელებმა ამ კლუბებისა
0: ტრადიციულად სოფლიო ჩემპიონატების აი ეს მესამე ადგილისთვის მატჩები რა თქმა უნდა გამოირჩევა თუნდაც ნახევარფინალური მატჩებისგან და ფინალზე აღარ არის საუბარი. ანუ ის რისთვისაც იბრძოდნენ გუნდები ნახევარფინალში საფრანგეთი და ინგლისის მიზანს ვერ მიაღწიეს და ახლა მონებრივია იმედგაცრუების.
1: მაგრამ მაგას ეს მომენტია, როგორც კი მესამე ადგილოსნისთვის მებრძოლთა შორის აღმოჩნდება ისეთი ქვეყანა, რომელსაც არა აქვს ისეთი უდიდესი საფეხბურთო ტრადიციები და თასთან მიახლოებულიც კი არ ყოფილა, ხო? მისთვის უკვე განსაკუთრებული ღირებულების ახდება მესამე ადგილის მოგება
0: და ხორვატია
1: გაშევილია. ხო, იქ უკვე აი ბრძოლა არის ბოლომდე, რასაც ქვია.
0: კი, ნამდვილად ასეა.
1: Ну, ჩვენ ასეა თუ ისე შეიძლება რაღაცა დამოკიდებულება არ იყოს მაქსიმალური თუ მაქსიმალისტური ფეხბურთელთა მხრიდან ინგლისის საფრანგეთის მატჩზე, მაგრამ ამას წინასწარ ჩვენ ვერ ვიტყვით და თამაში ნამდვილად შედგება.
0: ნებისმიერ შემთხვევაში საფრანგეთი აქ დეშამი მიდის, ვიცით ხო, ბოლო მატჩი იქნება.
1: და კარის გაჯახუნებას ორივე ეს
0: დებათ ხელიც და ის. დეშამის თაოსნობით საფრანგეთამ სოფლიო ჩემპიონატი მოიგო. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ითამაშა ვერცხლის მედალი მოიგო და ხა ბრინჯაოს მედალი, სამივე სინჯის მედალი ასე თქვა, სამივე ადგილი რომ მოიგოს, წარმატება იქნება, აქტივში იქნება ასეთ წარმატებული მწვრთნელი საფრანგეთს არ ყოლია და ეს შედის ისტორიაში.
1: კი არის ეს რასიზამს, გზიდან იაცი.
0: და იგივე შეიძლება ითქვას ინგლისზე, ხა ინგლის არაფერი არ მოუგია, ხო 60 წელია უკვე და ბრინჯაოს მედალი მესამე ადგილი უფრო სწორად სოფლიო ჩემპიონატზე წარმატებული
1: შეხედეგია, ხო.
0: ხო, რა შეიძლება ფინალს აქაც პოლიტიკური ელფერი ბუნებრივია. ესპანეთი ყოფილი კოლონიის წინააღმდეგ არგენტინა და იქნება მესი, რომლის თამაშსაც არ ვიცი ხა ყველა არამარტო ფეხბურთის მოყვარული ზოგადად საერთოდ რო არა ინტერესს ფეხბურთი, უკვე მესი შემოვიდა ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში, ისე როგორც მოვლენა, ხო, აი ამ კონკრეტული სფეროს თვალსაჩინო ერთ-ერთი. მე მახსენდება 2018 წელს რუსეთის მუნდიალის დროს ერთ-ერთი ცნობილი, ესე იგი FIFA-ს და ძალიან ბევრი ესეთი BBC-ს სპორტული მიმოხილველი, საფეხბურთო მიმოხილველი იყო საიმონ ბრატერტონი, რომელმაც ესეთი რაღაც თქვა, გამოირჩევა ეს პიროვნება ძალიან ბევრი ესეთი წინასწარმეტყველი, რამდენად მართლდება ეს სხვა თემაა, მაგრამ ესეთი რაღაც თქვა, რომ განსაკუთრებით ვიდეო თამაშების მოყვარულებს საფეხბურთო მატჩებს მისი სწორედ მისი ხმა ატევს ამ ბრატერტონის საფეხბურთო სიმულატორებიდან ემახსოვრებათ. და აი მან თქვა ესეთი რაღაცა, რომ ეს იყო მესის ბოლო მატჩიო, სავარაუდოთო. 35 წლის იქნება მომდევნო მუნდიალზე, ანუ 2022 წელსო და გვახსოვს ხომ ესიმ და საერთოდ კარიერა დაასრულა და თვითონ არგენტინაში ძალიან უარყოფითი ესეთი ობსურსია მოუწყეს, რომ ნაკრებს იმედი ჰქონდა და აბსოლუტურად კლუბს აკლუბო დონეზე კარგად თამაშობს და 2016 წელს წავიდა მესი ნაკრები და შემდეგ დიდი ხვეწნა მუდარის შემდეგ დააბრუნეს. ხო, არ და მაგ დროს მესის ესე იგი ეს როდი რა იყო 2016 წელს კოპა ამერიკის წაგებული ფინალის შემდეგ, ხო? და
1: ფაქტობრივად არაფერი არ იყო. წაგებამ გულიც გაუტეხა მას სანაკრებო დონეზე და ესეც იყო მიზეზი, რის გამოც ის წავიდა, მაგრამ დაბრუნდა და აგერ დაბრუნდა, აღმართა ერთხელ და ახლა მეორედ შეუძლია აღმართოს სოფლიო თასი. და რა გამოდის იცი, რომ მესი კარგი დრიბლიორია, საოცარი დრიბლიორია, შესანიშნავი გამორჩეული სასწაული ფანდები, კარგად ატყუებს მეტოქეს და გამოდის, რომ ფეხბურთელების მოტყუებასთან ერთად ასაკსაც კარგად ატყუებს რა. ამ ასაკში ისე კარგად მოძრაობს, გასაგებია რომ იმ ტემპში ვერ დარბის, მაგრამ თავისი მოედნის ხედვით, სკანირებით და პოზიციის ზუსტი შერჩევით და ამ პოზიციიდან კიდევ უფრო ზუსტი პაზების გაკეთებით და კარში დარტყმებით, ნუ უნიკალური მოვლენა ადამიანი. აი ახლა მესი გინდა მოიგოს, გინდა ვერ მოიგოს უკვე ფინალში გასვლით, მე მგონი ძალიან დიდი ანგარიში პასუხი გასცა კითხვას, ვინ უფრო ძლიერია თანამედროვე ფეხბურთში.
0: ფინალში რა მოხდება, არავინ არის ეხა ეს
1: პასუხი. არა, მნიშვნელობა თქო, მაგას ვამბობ რა, ანუ რონალდუსა და მასთან დაკავშირებით რომ იყო მუდმივი დავა, ვინ უფრო ძლიერია, მე მგონი
0: რაღაც ასაში განვიხილავდი სერიოზულად ამ დავას. ეს ხო და აი ფეხბურთში
1: აი შოუ სპიდ იცი ხო, მომღერალია თუ მსახიობი ფერატკანიანი, ჯეისონ უოტკინსი ძალიან ეპატაჟური ტიპაჟია და რონალდუს ძალიან დიდი კომაგია. ნახე იქ მიმოხილვის დროს ისა ზლატანთან და იმასთან მივიდა ტიერი ანრისთან და ზლატანმა დასცინა და ამის გააგდო. ანუ ძალიან თავგადაკლული კომაგია რონალდუსი და მან მიმართა იამოს, რომ ეხლა გეხვეწები სათქველი აღარ გვექნებაო რონალდუს კომაგებსო და როგორმე გადიდე გააჩერეო რომ მესი არ მოიგოსო.
0: ხო, ნუ აი მესი წარმოიდგინე, ესე იგი რუსეთის ჩემპიონატის შემდეგ 31 წლის იყო მაშინ მესი და ესეთი ის გამოითქვა, ხო, აგერამ დიქტატორმა
1: და რასაგებია რომ ადამიანს აქვს უნარი, რესურსები და აგზელებს ზას.
0: 2018 წელს, 2018 წელს მეორე სუნთქვა გაეხსნა, ჯერ კოპა ამერიკა მოიგო, შემდეგ 35 წლის ასაკში მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი, ფინალში დუბლი შეუსრულა საფრანგეთს, შემდეგ იყო ფინალისიმა, ხო, კონსაკონტინენტალურიშო ტურნირი, კიდევ ერთხელ მოიგო კოპა ამერიკა. ანუ იმ ფიფას კომენტატორის წინასწარ მეტყველებიდან ბრალებში, რა თქმა უნდა, 8 წელია გასული და მესი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალშია და აი ამ მატჩიდან, ბოლო მატჩიდან, ინგლისიდან, ინგლისთან მატჩიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აღმაფრენით ხდება ის. კი, ბუნებრივია, ესპანეთმაც ძალიან მაგარი მატჩი მოიგო და გასილებით უფრო ძლიერ მეტოქესთან. მე ვთვლი რომ საფრანგეთი მკვეთრად აღემატება ინგლისი აი ამ 4-ში უსუსტესი იყო ნახევარფინალში გასული, ჯემის ობიექტური აზრია, რა თქმა უნდა.
1: Ну, ნახავთ როგორ იქნება თამაში, მაგრამ ლოგიკურად საფრანგეთმა უნდა მოიგოს და მესამე ადგილზე გავიდეს. სხვათა შორის
0: თუმცა რა მოხდება?
1: ხო, ჩვენ მესიზებს საუბრობდით და იამალი ვახსენე და 20 წელი ხდება თურმე მას შემდეგ, რაც ეს ფეხბურთელი თამაშობს და მე მგონი 20 წელი გავიდა, რაც ის კადრი გაჩნდა, როგორ ნათლავს, ну, ფშყალებში ნათლავს იამალს მესი. და არ ვიცი, სხვადასხვა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იამალს რაღაც დაღლილობა, გადაღლილობა აქვს, შეიძლება მსუბუქი ტრავმა აქვს და ითამაშებს თუ არა.
0: ეხა გამოტოვა ბოლო ვარჯიში, ნაკრების ვარჯიში, თუმცა შეიძლება იყოს ხრიკები.
1: შეიძლება
0: მაგარი მწვრთნელის ესპანეთის ნაკრების არ აიქნება ამას, ეხა რა ტრავმა უნდა ქონდეს, ეხა ისეთი რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი
1: გამოდო. ხო, ნუ თან ბოლო თამაშზე არაფერი შეგვიტყვია.
0: ხო, მესის თვალწინ გაზრდილი ფეხბურთელი იამალი ბარსელონაში, მესი რომ წამოვიდა, ის на იწებდა машин. ხო, ანუ ბავშთა სკოლა იმაში იყო აკადემიაში. 19 ივლისს 19 წლის იამალის წინააღმდეგ მოუწევს მესის და არგენტინის ნაკრებს. ნუ იამალია გამორჩეული ლიდერი, შეიძლება ითქვა, სხვა დანარჩენი განსაკუთრებული კარგი ფეხბურთელები, ბუნებრივი ორი აზრი არა, ესპანეთის უძლიერეს ნაკრები ყავს, მაგრამ აი ესეთი ვარსკვლავური გუნდი, როგორც თქვა, საფრანგეთია არ ყავს, მაგრამ ერთიანობაში გუნდია ისეთი, რომ მე მასე საფრანგეთი ისე გააჩერა, რომ მეტყვიან გააქრომოებინა.
1: ხო, და აი ახლა ჩვენ ვიხილავთ ორ საინტერესო კონცეფციას.
0: ძალიან.
1: გუნდი, რომელიც გუნდურობის ხარჯზე მიდის წინ და სუპერ შემსრულებლები ყავს. არ ვიცი, იგივე როდრიც ვარსკვლავი რატო არ არის ამალის მსგავსად. და ну кай
0: ხო,
1: პედრიზე და სხვაზე არ ვისაუბრებ.
0: ვარსკვლავები როგორ არიან ეხა ესპანეთის ჩემპიონატში, მოთა ესპანეთის ჩემპიონატის
1: მარტო კუბარსი ეს პატარა ბიჭი ერთ-ერთი მთავარი გმირი იყო ფრანგების შეჩერებისა, არ ვიცი, მოკლედ და ერთი არის გუნდი, რომელიც ჯერ გუნდია და შემდეგ იყენებს ინდივიდუალურ საშემსრულებლო ოსტატობას ფეხბურთელებისას და მეორე მხარეს ხავს გუნდი, რომელიც მთლიანად აწყობილია ერთ ადამიანზე.
0: ერთი ადამიანის თამაშზე, ხო? Ну, აი მესის.
1: ახლა ნახე რა კითხვა იბადება და მსჯელობა რომ ესპანეთმა მოახერხა გუშინ ხო نيكოლას თავსავრუდი ამაზე რომ ესპანეთმა მოახერხა და გააჩერა ისეთი ფეხბურთელები, შეკრა როგორიც იყვნენ დემბელე, საერთოდ ერთი დარტყმა განახორციელა თუ ორი, მე მგონი მბაპემ
0: კაში რატომ ხონდა სამი
1: საფუძვლად? აა პასი, კარისკენ დარტყმა კი არა, ხეირიანი პასი ვერ არ გააკეთებინეს ოლისეს. ხუბზე აღარაფერს საუბრობ. აი ახლა ეს სამი ადამიანი ისე შეაჩერეს, რომ საერთოდ განიარაღებული იყო საფრანგეთის ნაკრები და
0: ახლა გამოწვევა მოწყვეტეს თავდასხმისგან, ელე პასებით ვერ მარაგდებოდა.
1: ახლა ნახევარდაცვა ესპანეთის ყოველთვის არის მთავარი ძალა, ნახევარდაცვის ხარჯზე გადიან ყოველთვის და ახლა რჩება შესაძლებელი ერთი კაცი მესი. ის თუ ჩაკეტეს, როგორ წაუვათ არგენტინელებს თამაში ჩვენ არ ვიცით.
0: მაგრამ მეტყვა მესი რომ ვერ ჩაკეტილიყავდა თან ერთ ინგლის ფაქტობრივად პირველი ტაიმი მესი ჩtildeში იყო,
1: მაგრამ ხო, მაგრამ ესპანელებს ჩაკეტვები უკეთესად გამოუვიდათ საფრანგეთთან და ამიტომ
0: ინგლისის ეს კომპლექსია შეიძლება ერთად
1: შეიძლება ახლა საერთოდ
0: არაერთი მატჩი აქვს ოფლიო ჩემპიონატებზე წაგებული, როდესაც იგებდა ინგლისი. აი რავი, ძალიან ბევრი მათამაში შეიძლება ჩამოთვალო, აი ძალიან ბევრი თქვა, აი ერთ ადრეულ ასან პერიოდში იგივე გერმანიასთან 1962-ში 2-0 შეგებდა და საბოლოო წააგო პლეიოფებზეა საუბარი. თქვა იგივე შორსულა წავიდე თქვა ეს კორეა-იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაშინ მე ინგლისის ინგლისურ გულშემატკივრობდი, ძალიან მომწონდა ის 98-ში, ძალიან მომწონდა ჰოდლის პერიოდის ინგლისი, თუმცა არგენტინასთან მაგაზე ვისაუბრეთ ჩვენ, ხო, სიმეონე ბექემის დაკინკლება ძვირად დაუშვა. აი 2002-ში ბრაზილიის უძლიერეს ნაკრებს უგებდა, გვახსოვს 1-0 რონალდინიო საუცარი ჯარიმიდან გატანილი გოლი და ანუ აი წაგი, როდესაც ინგლისი იგებდა პლეიოფებში, უმრავლეს შემთხვევაში
1: აგერა ჯამში,
0: ხო, აი ვერ ახერხებს ხორვატიასთანაც აგერეხა ცოტა ხნის წინა მუნდიალებზე. ხო და ახლაც ეს
1: ერთი ნულის ხო ამ შემადგენლობა ყოველთვის გადასარევი ყავს ხო?
0: კი, ყოველთვის ხავდა კარიერის შემადგენლობა და ტუხელი არისო წინა ერიქსონი იყო და იქ თქვა კი განს. მოკლედ ეს შეიძლება რო ჩადგა დაცვაში, მაშინ ვერ გამომივიდა ეს
1: ისტორია მეორდებოდა.
0: და ვიფიქრე რომ შანსი თქვით, ახლა საუბრობდით, ახლა ფეხბურთს უყურებდით, რომ ვერ შეინარჩუნებს მეთქი რა, დაშვაში რო ჩადგა ესეთ ყორუდასვაში ინგლისი.
1: ხა, იცი რა, შეიძლება ამასობაში ახლა არგენტინაზე რო განვაგრძოთ საუბარი, რომელმაც ნუ ინგლისი გასაგებია მოუგო. შეიძლება დავინახოთ ისეთი მოულოდნელი ნაბიჯი, შეიძლება, მე არ ვიცი, ზოგადად ხო იცი, რაც უფრო გრძელვადიანად ხედავს მწვრთნელი, მით უფრო ცდილობს რომ ჯგუფურ ეტაპზე და შემდეგ ეტაპებზე ნაკლებად შედარებით მცირედით გახსნას კარტები და საბოლოოდ ყველა შესაძლებლობა უკვე არა ექსპერიმენტულ, არამედ მაქსიმალურ დონეზე გამოიყენოს ფინალურ შეხვედრაში, ხო? შეიძლება არგენტინამ საერთოდ, რომელმაც იცის რომ მესის ჩაკეტვაზე ითამაშებს ესპანეთის დიდი ნაწილი, ნახევარდაცვა და დაცვა, შეიძლება საერთოდ სხვანაირი თამაში მოგთავაზოს, როდესაც მარტო მესიზე არ აწყობენ თამაშს და არ ვიცი,
0: სხვა
1: ფეხბურთელებზე გააკეთებენ შემტევებზე აქცენტს და ფლანგებს გააცოცხლებენ, რომელსაც არ ვიცი, იქ დიდი პოტენციალი არ აქვს, მაგრამ ნუ ცენტრიდან შეტევები შეუძლიათ, რომ მესის გარეშეც გააგრძელონ, უბრალოდ რა შედეგებზე გავლენ, ეგ სხვა თემაა. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ კარგი დუელი იქნება როგორც ინდივიდუალურ ფეხბურთელებს შორის, როგორც გუნდებს შორის, ნაკრებებს შორის, ასევე მწვრთნელებს შორის. აი მწვრთნელებს შორის დუელი გადაწყვეტს ალბათ ამ მატჩში, იმიტომ რომ ობიექტურად რო შევხედოთ, ჩემი აზრით, ობიექტურად რო შევხედოთ, არგენტინას არ აქვს ისეთი მაღალი შანსები გამარჯვებისა, როგორიც გააჩნია ესპანეთს.
0: აი საფრანგეთთან მატჩის მერე ესპანეთი გამოკვეთილი ფავორიტი გახდა.
1: თალსახად
0: და სხვა მხრივაც ახლა მწვნელების დუელი, ახალგაზრდა სპეციალისტია სკალონი, მსოფლიო ჩემპიონი გუნდის თავარი მწვნელი, ანუ მსოფლიო ჩემპიონი ხდება ევროპის მოქმედ ჩემპიონს.
1: ხო, ლოგიკური შეხვედრაა ისე ჩემპიონების.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ჩემპიონ, მართლა ჩემპიონების
1: კონტინენტური ჩემპიონების
0: მატჩია. ესპანეთი აი ესეთი გარეთვალით რომ ნახოთ, ნახევარფინალური მატჩები არის ყველაზე კარგი საზომი. გიჩნდება ხო, აი რანეად შეიძლება ესპანეთის ნაკრები გააჩერო, თქვა. მე არ ვიცი ხო. ერთადერთი ძალიან ბევრი ნიუანს ფეხბურთია, ხო? შეიძლება თქვა სტრაფი გოლი გავიდეს და აი ამ სტრაფი გოლი.
1: ხო, აი ეხა ეს ფინალია, 90 წუთის მატჩია, შეიძლება დამატებითიც იყოს, მაგრამ პროგნოზი რთულია.
0: აი როგორ მოხდება, თქვა იგივე სტრაფი გოლი პირად ისე აღწენე პირობიტად. აი სტრაფი გოლის შემდეგ გადაწყობა ორივე გუნდის, გატანილი გოლის ავტორის გუნდის და გაშვებული გოლის, ბუნებრივია აბსოლუტურად სხვა ფეხბურთი შეიძლება წავიდეს. ესეც მწვრთნელების მასზეა დამოკიდებული. მომზადებაზე და მეათ კლასიფიკაციაზე.
1: მით უმეტეს რომ ინგლისი კონტრშეტევებზე თამაშობდა უკვე მეორე ნაწილი
0: თამაშისა და ბატანილი გოლის შემდეგ
1: შედგა. სულ კონტრშეტევებზე იყო და ესპანეთი ასეთ კონტრშეტევებს ბევრად უფრო ეფექტიანად გამოიყენებს ვიდრე ინგლისი, ხო?
0: ესპანეთი ესე ჩადგეს დასვაში მე ვერ წარმომიდგენია. მაგრამ ინგლისის ნაკრების სისტემა არის ახლა ხოკი თქვათ იყო მთავარი მსმენელის ამ ტუხელის მითითება რომ ყველანი დაცვაში მაგრამ ის ფეხბურთელები რომლებიც მოედანზე იყვნენ ის მაღალი კლასის ფეხბურთელები რანაირად შეიძლებოდა რომ აი ესეთი მოგერიებებზე ჩააყენე ავტობუსები და აუტა იგივე ბელინგემი და იგივე არ ვიცი თქვათ შეტევის ხაზის ფეხბურთი ჯერ არ შეცვლები გააქვს საერთოდ წარმოქმენა დამეკარგა რომ ეტყვიან ეხა ბოლო ინფორმაციით ფეხბურთის ინგლის ფეხბურთის ასოციაცია სრულდობას უცხადებს ტუხელს და ამბობს რომ ევროპის ჩემპიონატისთვის 2028 წლისთვის სწორედ ტუხელი მომამზადებს დარჩება ჩვენ კმაყოფილები ვართ ამ სპეციალისტის მუშაობით და ხა თუ ინგლისმა მესამე ადგილისთვის მატჩი მოუგო საფრანგეთს ფლაც კმაყოფილები იქნებიან და ბედნიერები ასეთი შემადგენლობის და
1: ეს წიგზე უკვე ახლოსდება
0: ფინალთან
1: ჯერ მესამე ადგილისთვის
0: ბრძოლა როდის მივა კიდე ერთმა უცხოს
1: თავარი ფინალური მატჩი 19 რიცხვია 11 საათზე თბილისის დროით ხო ანუ გვიანი არ არის ღამის სუპერგატეხვა არის მოუწევს კი შესანიშნავი დროა და
0: მაგრამ მესამე ადგილისთვის მატჩია ღამის პირველ საათზე
1: აი იქ ალბათ არ იქნება იმდენი მაყურებელი ჩვენს რეალობაში და ჩვენი დროის ფორმატში მყოფი სხვა ქვეყნებისთვის ყოველ შემთხვევაში ფეხბურთი თავის ცხოვრებით ცხოვრობს და პიკს ახსებს ასე ვთქვათ მსოფლიო მუნდიალი და ჩვენი დიალოგის ბოლოს აუცილებლად უნდა გამოვეხმაუროთ ასევე მატჩებს რომელიც რაგბის შემთხვევაში რაგბის ფორმატში გვაქვს და ესეც დაგვიანოს და შემდეგ უკვე დეტალებზე შენ დღის
0: 20-მდე მსოფლიო ჩემპიონატის სრულდება
1: გამოშვებებში ისაუბრებ
0: კეი 17-18 დღეს და ხვალ გამართება ბოლო მატჩები დღეს 4 მატჩია მეხუთე მერვე ადგილებისთვის მებრძოლი გუნდები ითამაშებენ თბილისში ავჭალის არაგვი მოედანზე 18 საათზე არგენტინა ავსტრალიის შეხვედრა ეს არის მატჩი მე-7 ადგილისთვის და მეხუთე პოზიციაში შოტლანდია უელსი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს უელსი ჩვენი მეტოქე იყო ჯგუფში როგორც გვახსოვს და წავაგეთ ერთი ქულის ხვაობით ერთი მინიმალური სხვაობით იყო შანსი თავის პლაჩევეს ლუელსის მოგება. აი დღემდე ესე ხინჯათ მაქვს ლუელსთან რომ მოგვეგო გავდიოდით მეორე პოზიციაზე და აი სწორედ მეხუთე ადგილისთვის, მეხუთე მერვე ადგილებისთვის თამაშებით ჩვენ. და ქუთაისში აი არენაზე გამართება დღეს კიდევ ორი მატჩი, იმავე 18 საათზე დაიწყება პირველი შეხვედრა, ისევე როგორც თბილისური მატჩი, ამერიკის შეერთებული შტატები ურუგვაი, ეს არის მატჩი მე-15-16 ადგილებისთვის და შემდეგ უკვე მე-13 პოზიციისთვის იაპონია ესპანეთის მატჩია. რაც შეეხება ხვალინდელ მატჩებს, ხვალ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ითამაშებს, ჩვენი ნაკრები როგორც ვთქვით, მე-12 ადგილებისთვის ნახევარფინალში ჩაება, წავაგეთ იტალიასთან პირველი ეს ნახევარფინალური მატჩი და ახლა ხვალ გვიწევს მე-11 ადგილებისთვის ფიჯისთან დაპირისპირება. ხვალ იტალია ირლანდიის მატჩია მე-9 ადგილისთვის და მთავარი მატჩები გამართება ასევე ხვალ საფრანგეთის სამხრეთ აფრიკა ფინალი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და იწყება 20:00 და 30 წუთზე აფრიკა ზედ მეორე მოქმედი ჩემპიონია მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის დაცვას აგრძელებს მანამდე კი ახალი ზელანდია ინგლისის მატჩი მე-3 ადგილისთვის მატჩი ძალიან საინტერესო მატჩები და გარდა ამ შეხვედრებისა ჩვენ გველის კიდევ ეროვნულ ნაკრებთან დაპირისპირება კვირას ითამაშებს საქართველოს ბოდიში ხვალ ითამაშებს 18-ში საქართველოს ნაკრები ჩილეს წინააღმდეგ 23 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა მსოფლიო რაგბის ერთა თასის მესამე ტურის მატჩია და ასე რა თქმა უნდა ზაფხულის კამპანიის გამარჯვები დასრულება
1: ნიშნულოვანი ამბავია
0: ეროვნულ ნაკრებს და იმედია სწორედ გამოცხადებულია 23-კაციანი შემადგენლობა ამაზეც ვისაუბრებ მე რა თქმა უნდა შემდეგ გამოშვებაში რაც შეეხება სხვა სანაკრებო დიდ ნაკრებთან დუელს პირველი ხვალ დღის 11 საათზე დაიწყება ახალი ზელანდია ირლანდია ტესტ მატჩების დღეა ხვალ ითამაშებს საფრანგეთის რომელიც იაპონიას ეწევა ავსტრალია იტალიის მატჩი, ავსტრალია ოკლენდში უმასპინძლებს და მოკლედ ძალიან ბევრი მატჩებია და რაც ყველაზე მთავარია ამ რაგბის ხოლინდელი მატჩებიდან გამოყოფთ არგენტინა ინგლისის დაპირისპირებით.
1: არგენტინა ინგლისი
0: რაგბში გამოიმართება არგენტინა

0: ტენის ნაკრები მასპინძელია და ვიცი მე ბუშემატკი უფრო ფეხლა არგენტინა რა თქმა უნდა ხა ინგლისი ფავორიტია მაგრამ არგენტინაც არ არის ჯაბანი რომ ეთქვიან ხო თქვა არგენტინა ინგლისის მატჩი ნათელის
1: ისე რომ თუ არა ისედი როგორც ფეხბურთში შედეგი
0: ხო გვიან 23-ზე დაიწყო
1: ე ბატონო მადლობა კახა სპორტის დეტალებზე დღის განმავლობაში სპორტულ მორიგ სპორტულ გამოშვებებში კახა ისაუბრებს მე დაგემშვიდობებით 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში აბსოლუტურად სხვა თემით სხვა სტუმართან ერთად მადლობა დროებით
0: მადლობა ზაზა მადლობა მსმენელს
2: ეს არის ფილის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. Cherry Auto Georgia.com. Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
11: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
12: ახალქალაქი 101.3.
13: ახალციხე 101.5.
14: ბათუმი 101.
15: ბაკურიანი და ბორჯომი

0: 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
6: ეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: 2 33 105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 10 საათი.
9: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთის პრეზიდენტმა რამდენიმე წუთის წინ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. დღესვე გაფართოებულ ფორმატში, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართება, შედგება შეხვედრა უკვე რის შემდეგადაც უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდება. ლიდერები გააკეთებენ მედიისთვის განცხადებასაც. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტს ოფიციალურ ვახშამზეც უმას პინწლა, გეტყვით რომ ფუნიკულიორზე გაიმართა შეხვედრა და თბილისის ხედები დაათვალიერეს სტუმრებმა. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართება, რის შემდეგაც შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებიც გაფორმდება. პრემიერ-მინისტრმა გადაცემა იმედი ლაივში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ საქართველოს შეუძლია თურქმენეთისთვის ძალიან კარგი როლის შესრულება დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, რაც მომგებიანი იქნება ორივე სახელმწიფოსთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მონაწილეობა მიიღო. მაკაბო

0: ტერორიშულმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. აღნიშნა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებზე და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისევე თავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს.
1: გლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში წამოწევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო არჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
0: ვაშინგტონში გამართულ სამიტს გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გადაცემა იმედი ლაივში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ როცა საუბარია პოლიტიკურ ტერორზე, საქართველოს მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, ვინაიდან ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა მოხდა, საიდანაც 4 ძალადობრივი იყო.
2: მაგალითი ერთ-ერთი საუკეთესოა, როცა საუბარი გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ტერორზე. ჯერ გავიხსენებ 2012 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც 4 წლის განმავლობაში გაქვს ქვეყანაში რევოლუციის 5 მცდელობა, საიდანაც 4 არის ძალადობრივი. ეს სხვა არაფერია, თუ არა პოლიტიკური ტერორი, ხო? და ამით არის მუდმივად დაკავებული აგენტურა. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მაშინდელი ელჩი და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ის განცხადება, რომელიც გააკეთა მაშინდელმა ამერიკის ელჩმა კელი დეგრანმა, ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი, როდესაც სამარცხვინო ტყუილი აკადრა ქართულ ხალხს და ამით ხელოვნურად წაახალისა რევოლუციური პროცესები ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო პოლიტიკური ტერორი.
0: პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალს ეხმიანება ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. სოციალურ ქსელში წერს, რომ მსოფლიო ანტიტერორისტული არქიტექტურა უნდა აღადგინოს და მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარდ ტალღას დაუპირისპირდეს.
3: დღეს მე მოვიწვიე მსოფლიოს ლიდერები მინისტერიალზე პოლიტიკური ტერორიზმის აღორძინების შესახებ, რომელსაც ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემიზმის მზარდი ტალღა იწვევს. ერთად უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ანტიტერორისტული არქიტექტურა, რათა დავამარცხოთ ამ ძველი ბოროტების ახალი ტალღა.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე China Eastern Airlines-ის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლის დაწყების განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ტურიზმის, ისე ხალხთა შორისი კავშირებისა და ბიზნეს შორისი თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ადმინისტრაციის ინფორმაციით, თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობისა და პოლიტიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას და მზად არის ხელი შეუწყოს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაძლიერებას. თელავის ხევზე სათავე ნაგებობამდე მისასვლელი გზის გაყვანა დასასრულს უახლოვდება, რის შემდეგაც დამცავი ჯებირების გაწმენდითი სამუშაო დაიწყება. პარალელურად მიმდინარეობს მდინარის კალაპოტის გაფართოება და ფორმირება, რაც როგორც აღინიშნა მომავალში სტიქიური მოვლენების პრევენციისთვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. სტიქიის ეპიცენტრში კი სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება.
4: თელავის ხევის სათავე ნაგებობებთან მისასრულებელ გზებს დასრულების ფაზაშია, დარჩენილ ორ დამბასთანაც დასრულდება სამუშაოები. ეპიცენტრი რაც შეეხება ახლა სადაც ვიყოფებით, სწორედ ეპიცენტრში აქ ამოღებული ინერტული მასალის გატანის პროცესი სამუშაოები მიმდინარეობს.
0: რუსთავში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში ძველი ლიფტების ახლის ჩანაცვლების და მოდერნიზაციის პროგრამა გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები 15 სხვადასხვა მისამართზე მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში ლიფტების განახლება კიდევ 15 მისამართზე დაიწყება.
5: 2026 წლის ბოლოს უკვე ვიტყვით, რომ ქალაქში არსებული ლიფტების 70% უკვე ჩანაცვლებულია უსაფრთხო თანამედროვე ლიფტებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ 100%-ით ეს პროექტი ხორციელდება ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან.
6: ამჟამად 15 მისამართზე მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები. 15 მისამართზე მომდენო დღეებში, ანუ უახლოეს მომავალში დაიწყება სამუშაოები. სულ წელს დაგეგმილი არის 130 ლიფტის მოდერნიზება, რეაბილიტაცია.
0: სოფელ ლახანში თანამედროვე ტიპის ნარჩენების გადამტვირთავის სადგური მყარი ნარჩენების ინტეგრირებულად მართვის პროგრამა ორის ფარგლებში შენდება. პროექტი საქართველოსა და გერმანიის თანამშრომლობის საფუძველზე გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ახალი გადამტვირთავის სადგური მესტიის მუნიციპალიტეტს მოემსახურება. ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ამჟამად მოქმედი გადამტვირთავის სადგური მხოლოდ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში იმუშავებს.
7: მისი მშენებლობა დასრულდება სექტემბრის თვეში. ეს არის ზუგდიდში შენებარე ნარჩენების განთავსების ობიექტის ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილი. საბოლოო ჯამში მისი დამთავრება გააუმჯობესებს როგორც მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ასევე რეგიონის.
8: აქამდე ქონდა მუნიციპალიტეტში გადამდიდი სადგური, მაგრამ ის იყო ტურისტულად აქტიურ ზონაში და ხელს ქვიშლი და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და სექტემბრის ბოლოს უკვე ჩვენ შევძლებთ აქედან ფასად ოპერირება და ნაგავი აქედან გავძიდოთ.
9: ობიექტი ნარჩენების მართვის სისტემას გააუმჯობესებს და მუნიციპალიტეტს დაუზოგავს თანხებს. შესაბამისად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
0: თავრობის მეთაურმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციაზე ისაუბრა. ირაკლი კობახიძე აღნიშნულ რეზოლუციას მტრულ აქტად მოიხსენიებს, რომელიც ქართველი ხალხისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგაა მიღებული. კანადაში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ამ დროისთვის 825 აქტიური კერიდან 100-ზე მეტი კონტროლს არ ექვემდებარება. ხანძარმა უკვე გაანადგურა 2 მილიონ ჰექტარამდე ტერიტორია. ცეცხლის ლოკალიზებას ათობით სახანძრო ბრიგადა ავიაციის დახმარებით ცდილობს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე მთავარი გამოშვებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნობთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქუთაისსა და ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 28. 29 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 27 გრადუსი

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა

0: ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბიკი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
9: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აჟღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ქვია გათენებას და მას ასრულებენ იერაკლა და დილა ნექსტ, ანუ ზურა ჯიშკარიანი. მუსიკოსი, მწერალი, პოეტი, გეიმ დიზაინერი ზურა ჯიშკარიანი 1985 წელს სოხუმში დაიბადა. პირველად გამოჩნდა ჯგუფში კუნგ-ფუ ჯანკი, სადაც იგი იყო ვოკალისტი და სიმღერების ერთ-ერთი ავტორი. 2017 წელს მაქსიმე მაჩაიძესთან და ნიკოლოს საბანაძესთან ერთად დააარსა ჰიპ-ჰოპ ჯგუფი კაიაკატა, რომელმაც უდიდეს პოპულარობას მიაღწია. მარტო კომპოზიციის პალო ფალასის მოსმენების რიცხვმა YouTube-ზე 16 მილიონს გადააჯარბა. ზურა რამდენიმე გახმაურებული რომანისა და ლექსების კრებულის ავტორიცაა. იგი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამორჩეული სახეა. ამავე დროს თანამშრომლობდა რამდენიმე ჟურნალთან. სიმღერა გათენებას ზურამ, ანუ დილა ნექსტმა იერაკლასთან ერთად 2014 წელს ჩაიწერა.

ხავს სიცარიელის გოგუსებით რომ ავსებს ხეთარიქს რომ გალად ხრის მე ვარ ქარი რომელიც ქრის ქრის მე ვარ ღამე რომელიც ხდება და უცხო სხეულებს მოდუნება დეფინება და როგორც ზღვას მე მინდა ომი ჩემი სახელია ლეგიონი.

თქვენ უსმენთ ზურა ჯიშკარიანის, ანუ დილა ნექსტისა და იერაკლას 2014 წელს ჩაწერილ სიმღერას გათენებას. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს სახელწოდებით შალაურიდან, რომელიც ნიაზ დიასამიძეს ეკუთვნის. იგი 1973 წლის 13 ნოემბერს თბილისში დაიბადა. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური მუსიკალური განათლება არ მიუღია, მან დამოუკიდებლად ისწავლა გიტარაზე, ფანდურზე, კლავიშებიან საკრავებსა და ბას-გიტარაზე დაკვრა. მუსიკოსის სახელი განუყოფლად არის დაკავშირებული მის მიერ 1994 წელს დაარსებულ ჯგუფ 33 ასთან. ნიაზის მუსიკაში ერთმანეთს ერწყმის რეგეი, როკი, ფოლკლორი და ფოლკ-როკი. მისი სიმღერები ჰიტებადაა ქცეული და ქართველ მსმენელს ძალიან უყვარს. ნიაზ დიასამიძე მეტად დასამახსოვრებელი მუსიკა დაწერა ფილმებისთვის, სპექტაკლებისთვის და ტელესერიალებისთვის. მათ შორისაა ტელეკომპანია იმედის მიერ გადაღებულ სერიალ ცხელი ძაღლის საუნდტრეკი. ახლა მოუსმინოთ ნიაზის ახალ სიმღერას შალაურიდან, რომელიც მუსიკოსმა 2026 წლის 26 ივნის გამოაქვეყნა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10 577-211-15 cherryautogeorgia.com.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნა.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: შემი მინოშულთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვეებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, რადიო იმედის ეთერში.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. თურქმენეთის პრეზიდენტი მთავრობის ადმინისტრაციაში ამწუთებში პირისპირ შეხვედრა იმართება პრემიერ-მინისტრთან. მანამდე კი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთის პრეზიდენტმა გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. სოფო ბერიძე აშუქებს ამ თემას და ისგვერდება პირდაპირ ეთერში.
10: კეთი ლიდერების პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მათ უკვე გადაინაცვლეს გაფართოებულ ფორმატში და ახლა მთავრობის ადმინისტრაციაში სწორედ ქართულ და თურქმენულ დელეგაციებს შორის გაფართოებულ ფორმატში იმართება შეხვედრა. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრას, ბუნებრივია რომ ლიდერებმა განიხილეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკა და დააფიქსირეს საკუთარი მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელშეუწყობენ ტრანსკასპიური ტრანსპორტო დერეფნის მარშრუტის განვითარებას. ასევე ვიცით ისიც, რომ გაფართოებული ფორმატის ფარგლებში რამდენიმე შეთანხმება გაფორმდება ორ ქვეყანას შორის. პრინციპში ამაზე საუბარი იყო გუშინაც, როდესაც სხვადასხვა მინისტრებმა თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებთან ერთად გამართეს შეხვედრები. ასეთი შეხვედრები შედგა ფინანსთა სამინისტროში, განათლებისა და კულტურის სამინისტროებში და როგორც გითხარით, სწორედ დღეს შესაბამისი თანამშრომლობის შეკრულებები გაფორმდება. თუმცა მანამდე იყო ორი ქვეყნის ლიდერ შორის პირისპირ შეხვედრა. ამ შეხვედრების დასრულების შემდეგ მედია ველოდებით ლიდერების ერთობლივ ბრიფინგს მედიისთვის და მოვისმენთ, რა თქმა უნდა, მათ გზავნილებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. იცით, რომ აზიის 7 ქვეყანამ სწორედ საქართველოს გავლით უნდა გაატაროს ენერგო რესურსები ევროპაში და როდესაც საუბარი არის შუა დერეფნის რუკაზე, თურქმენეთი არის ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო ქვეყანა, მას აქვს გიგანტური მარაგები ბუნებრივი აირის და რა თქმა უნდა ასეთ ქვეყანასთან საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. შუა დერეფანთან დაკავშირებით ჩვენ განცხადებები მოვისმინეთ გუშინაც, როდესაც საქართველო-თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმი შედგა. მთავრობის მეთაური საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველო და თურქმენეთი ერთმანეთისთვის მხოლოდ კარგი სავაჭრო პარტნიორები არ არიან, ეს ქვეყნები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ხიდებს ევროპასა და აზიას შორის და იზიარებენ საერთო ინტერეს, როდესაც საქმე შეეხება რეგიონული დაკავშირებადობის და საერთაშორისო ვაჭრობის გაძლიერებას. სწორედ ამ კონტექსტში საუბარი იყო შუა დერეფანთან დაკავშირებით და იცით, რომ ჩვენი ქვეყანა არა ერთ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს იმისთვის, რომ შუა დერეფნის შემდგომ განვითარებას შეუწყოს ხელი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თურქმენეთის პრეზიდენტი, რომელიც სერდარ ბერდიმუ

0: ჰამედოვი, რომელიც პირველ სახელმწიფო ვიზიტს მართავს ჩვენს ქვეყანაში, ახლა სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციაში იმყოფება და ველოდებით, რომ წუთი-წუთზე უნდა დაიწყოს ორი ქვეყნის ლიდერის ერთობლივი ბრიფინგი. მანამდე კი თურქმენეთის პრეზიდენტი დღეს დილით იმყოფებოდა გმირთა მემორიალზე, მემორიალთან, სადაც გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეანკო. როგორც გითხარით, მხარეები ადასტურებენ მზაობას იმის თაობაზე, რომ გააღრმავონ ურთიერთობები, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები არის მნიშვნელოვანი ორივე ქვეყნისთვის, თუმცა ორივე ქვეყანა თანხმდება იმაზე, რომ არსებობს პოტენციალი იმის, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გააღრმავდეს.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტერიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით იმყოფება. სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებზე. ასევე აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს.
2: გადავუხადო სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში წამოწევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვდგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარემ ხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლოს, საარჩევნო სისტემისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
1: ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ სამი წე და ამ თემის გააქტიურებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. ნინი გოგიშვილი საკანონმდებლო ორგანოდან.
3: პოლიტიკური ტერორიზმი, როგორც ფუნდამენტური გამოწვევა და ამ პრობლემასთან ბრძოლა, სწორედ ამ მიზნით შეიკრიბნენ ვაშინგტონში 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა, მასიაში იყო საქართველოს, სწორედ ჩვენი ქვეყნის ხედვა გააცნო დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მაკა ბოჭორიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ეს საკითხი და პრობლემა დღის წესრიგში დგას და მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უკვე მრგვალი მაგიდის გარშემო ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბროს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ დისკუსიის მონაწილე არის ჩვენი ქვეყანა, როგორც პოლიტიკური ტერორიზმის გამოცდილების მქონე ქვეყანა. მაკა ბოჭორიშვილის განმარტებით სწორედაც, რომ საქართველოს ბევრი აქვს სასაუბრო, თუ როგორ ფინანსდებოდა პოლიტიკური ტერორიზმი გარედან და ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც ცდილობდა საქართველო, რომ ეს პრობლემა თავიდან აერიდებინა.
4: კარგი შესაძლებლობა იყო ჩვენთვის მონაწილეობა მიიღო და გვესაუბრა სწორედ იმ გამოწვევებზე, რომელი გამოწვევების წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დადგა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით, რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ, და სწორედ ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს საერთაშორისო საზოგადოებას. საინტერესო დისკუსია შედგა.

0: კოლეგა მინისტრებს შორის მნიშვნელოვან საკითხებზე იყო გამახვილებული ყურადღება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა იდეოლოგიური მიმართულებები, როდესაც ტერორიზმზე ვსაუბრობთ და ექსტრემიზმზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ კუთხით ჩვენი მონაწილეობა.
1: ეს გუშინ მინისტერიალის ფარგლებში არაერთხელ ითქვა, თბილისში მყოფი მართველი გუნდის წარმომადგენლები კი მოხარულები არიან, რომ ამ საკითხზე უკვე ღიად დაიწყეს საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მოხარულები არიან, რომ ამ დისკუსიაში ის მონაწილე არის საქართველოს. ისინი ხაზს გასმით ამბობენ, რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ცდილობდნენ სწორედ გარე აქტორები უცხოური ფინანსებით, რომ პოლიტიკური ტერორიზმი დაეფინანსებინათ და ასე ქვეყნის ინსტიტუტებზე შეტევა განეხორციელებინათ. სამწუხარო ფაქტს უწოდებენ იმასაც, რომ ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც პოლიტიკურ ტერორიზმსა და ძალადობას ლეგიტიმაციას ანიჭებდნენ.
2: ნინი გოგიშვილს უსმენდით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით მოვლენების განვითარებისთანავე დაგიბრუნდებით. ახლა ჩვენს ეთერში სპორტული სიახლეების დროა, რომელსაც კახა გელაშვილი გაგვაცნობს.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: უსლამდე მორაგბე თამსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც საქართველოს მასპინძლობს ქუთაისში და თბილისში, კერძო დღეს ბოლოს წინას ასპარეზო დღეა. დღეს გამართება 4 შეხვედრა თბილისში. ავჭალის სარაგბო არენაზე 18 საათზე დაიწყება მატჩი. მე-7 ადგილისთვის არგენტინა ავსტრალია, ხოლო მე-5 პოზიციისთვის შოტლანდია უელსის დაპირისპირება 20 საათსა და 30 წუთზე იქვე ავჭალაში დაიწყება. და

მოგვიანებით 20-სა და 30 წუთზე იქვე აი არენაზე ქუთაისში იტალია ირლანდიის მატჩი დაიწყება. ეს გუნდები შეგახსენებთ მეცხრე ადგილისთვის ითამაშებენ. რაც შეეხება მთავარ მატჩებს თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ჯერ მესამე ადგილისთვის მატჩია ახალი ზელანდია ინგლისი 18-საზე დაიწყება ეს შეხვედრა, ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატის დამაგვირგვინებელი მატჩი პირველი ადგილისთვის შეხვედრა ფინალი საფრანგეთი მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი საფრანგეთი უკაცრავად სამხრეთ აფრიკის წინააღმდეგ აფრიკა მოქმედი ჩემპიონია მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ეს მატჩი ხვალ 20-სა და 30 წუთზე დაიწყება. საქართველოს ეროვნული სარაგბო ნაკრების სამშვიდობო შტაბმა კი მსოფლიო რაგბის 1000-ის მესამე მატჩისთვის, ხვალინდელი მატჩისთვის საბოლოო 23-ციანი შემადგენლობა დაასახელა, მხოლოდ ორი ცვლილება ორივე მარკაფაში, ანუ სათადარიგოთა შორის შეგახსენებთ ორს გავოცნება ზაფხულის ტურნეს დროს მონტევიდეოში ჯერ ურუგვაის ნაკრები დაამარცხეს 41-34, გასულშაბათს კი ჩილეში სამოას ნაკრებს ლიეს რეკორდული სხვაობით 33-12. ხვალინდელ თამაშს ჩვენი გუნდი სანტიაგოში მასპინძელი ჩილეს წინააღმდეგ გამართავს. პირვანდელი ინფორმაციით ჩილესთან ლასერენაში უნდა გვეთამაშა, თუმცა ძლიერი წვიმის ზოგადად უამინდობის გამო შეხვედრის გამართვა დედაქალაქ სანტიაგოში გადაწყდა. გავრცელებული ინფორმაციით ასევე უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ხვალინდელ მარცს კომაგი ვერ დაესწრება. მასპინძლებს 1000-ის ორივე გამვლელი შეხვედრა ბონუსით აქვთ მოგებული 4 და მეტი ლელოს კატანისთვის პირველ რაუნდში ჩილემ რუმინეთი 48-31 დაამარცხა, ხოლო მეორე ტურში ჰონგ-კონგი 38-17. შედეგად ჩვენი ხვალინდელი მეტოქე საკუთარ ჯგუფს ლიდერობს ქულათა მაქსიმუმით 10 ქულით, მეორე ადგილზეა 9 ქულით ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ მოდიან სამოა და ტონგა და ურუგვაი 5-5 ქულა გახლავთ სამივე ამ ნაკრების ანგარიშზე, კანადა 3 ქულით ამ ჯგუფის აუტსაიდერია. რაც შეეხება ჩვენს ნაკრებს, 9 ქულა აქვს და თავისი ჯგუფის ლიდერია საქართველოს ნაკრებიც. ჩვენი ნაკრების აქტივში 9 ქულა, მეორე ადგილზეა ესპანეთი 8 ქულით, ჯგუფში მესამეა პორტუგალია 7 ქულით, შემდეგ მოდი რუმინეთი 4 ქულა, ზიმბაბვე 1 ქულა და ჰონგ-კონგი, რომელსაც ჯერ ქულათა გრაფაში 0 უწერია. ამრიგად ხვალინდელ მატჩში ერთმანეთს ლიდერები დაუპირისპირდებიან. ბორჟგალოსნებს ჩილეს წინააღმდეგ აქამდე სულ ორჯერ აქვს ნათამაშები, ბოლოს 21 წლის წინ და გუნდებს შორის თანაფარდობა ასრული. პირველად ჩილემ შინ 2004 წელს სანტიაგოში მოგვიგო 34, ერთი წლის თავზე კი სამხრეთ ამერიკელები უკვე თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გვეწვივნენ და რევანშის აღება მოახერხეს ბორჟგალოსნებმა 29-6 და სულ ის შეხვედრა. ახლა ჩვენს გუნდს ჩილესთან დადებითი ბალანსის შექმნის და ჯგუფში ლიდერობის გამყარების კარგი შანსი აქვს. მოგებული მატჩის შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენი ნაკრები გაემყარებს ჯგუფში ლიდერობას. ამ მომენტისთვის საქართველოს მსოფლიო რაგბის რეიტინგში 73.31 მიასედი ქულით 13 ადგილზეა. ჩილე საქართველოს ნაკრებს 5 საფეხურით ჩამორჩება და 18 პოზიციაზეა. ამ თამაშით ბორჟგალოსნები, ანუ ხვალინდელი მატჩით, ბორჟგალოსნები 1000-ის ზაფხულის სანაკრებო ფანჯარას დახურავენ. ჩვენი გუნდი ტურნირის ფარგლებში მომდევნო სამ შეხვედრას უკვე ნოემბერში გამართავს: ტონგა, ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა. ჩვენი მეტოქეები სამივე მატჩში საქართველოში გამოიმართება. დაბოლოს ჭიდაობა თავისუფალი სტილით მოჭდავეთა ნაკრებმა, ჩვენმა ნაკრებმა ბუდაპეშტში მიმდინარე პრესტიჟულ სარეიტინგო ტურნირზე კიდევ ერთი მედალი მოიპოვა. ამჯერად ბრინჯაო შეჯიბრების მესამე პრიზიორი გახდა ლუკა ჩხიტუნიძე 79 კილოგრამწონით კატეგორიაში. ამით თავისუფალთა ტურნირის დასრულდა. ჩვენი გუნდის საბოლოო მონაგარი 5 მედალი, 1 ოქრო და 2-2 ვერცხლი და ბრინჯაო. დავით ხურსიას შეგირდებიდან საუკეთესო შედეგი ვლადიმერ გამყრელიძე მაჩვენა 86 კილოგრამწონით კატეგორიაში. გამყრელიძე ჩემპიონი გახდა, ოქროს მედლამდე თითო მოგება დააკლდათ გიორგი ღონიაშვილს 57 კილოგრამში და 60-ში აკაკი ქემერტელიძეს, რომლებიც ვერცხლის მედლებს დაეუფლნენ. და ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალოსანი დონიკე სამხარაძეა. დონიკე 86 კილოგრამწონით კატეგორიაში გამოდის. საქართველოს ნაკრები ამ ტურნირზე საერთო გუნდურ ჩათვლაში 104 ქულით მეორე ადგილზე გავიდა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: 1-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქუთაისსა და ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 28, თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: სპეციალური გამოშვებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და თურქმენეთის პრეზიდენტი ერთობლივ განცხადებას აკეთებენ. პირდაპირ ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას.
2: მოგესალმებით. მოგესალმებით, ხმად პატეცემოლო ბატონო პრეზიდენტო. მოგესალმებით ბატონო დელეგაციის წევრებო, მოგესალმები მედიის წარმომადგენლებს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს მასპინძლობთ თურქმენეთის პრეზიდენტს, მის აღმადებულებას. ბატონ სერდარ ბერდიმეხამედოვიც. აღსანიშნავია, რომ ეს არის თურქმენეთის პრეზიდენტის მეორე სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში. პირველი ასეთი ვიზიტი შედგა 2015 წელს, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ბატონი გურბანგული ბერდიმეხამედოვი სტუმრობდა. დარწმუნებულია, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ეს დოკუმენტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. მე მქონდა ბატონ პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღის ეს რიგის აქტუალური საკითხები. შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს თურქმენეთში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს, ეკონომიკური განვითარების, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაფართოებისა და სოციალური პროგრესის მიმართულებით. გასული წლების განმავლობაში განხორციელებულმა ფართომასშტაბიანმა ინიციატივებმა და პროექტებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოებასა და განვითარებისათვის ყარის საფუძვლის შექმნაში. დარწმუნებული ვარ, რომ თურქმენეთი მომავალში წარმატებით გააგრძელებს ამ კურსს, განახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტებს და მიაღწევს შემდგომ წინსვლას თურქმენი ხალხის საკეთილდღეოდ. ბატონო პრეზიდენტო, გისურვებთ წარმატებებს თქვენ საპასუხო საქმიანობაში. დელეგაციებთან ერთად ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოვებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთ ათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთაშორისი კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერების პერსპექტივებზე. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხები და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენს პარტნიორობას აბსოლუტურად უდევს ურთიერთპატივისცემა და ერთმანეთის ხარდაჭერა. სურს კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლიერება თურქმენეთის ხელისუფლების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავაღრმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს, პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს მიწ

0: შესცენს ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების განვითარებას. დასულს მე ბატონო პრეზიდენტო, მითა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოსში ვიზიტისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრები და მიღწეული შეთანხმები უფრო მეტად გააძლიერებს საქართველო-თურქმენეთის მეგობრულ ურთიერთობებს ჩვენი ქვეყნებისა და ხალხების საკეთილდღეოდ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა.
1: Урматлы көпчүлүк менен хабарлашып, иштелерин өкүлдөрү, Медиана Грузиянын урматлы премьер-министри менен достуктар кечирдик. Достуктар, достуктар.
2: Чен үкө давасрулет премьер-министрден шехведра да чен конда мегобрули да конструкциули шехведра да чен висаобрат гушин да да дастурда ром момавалши გაგრძელდება თანამშრომლობა თურქმენეთსა და საქართველოს შორის და ამის მიმართ აღებული არის ვალდებულება. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაფართოვოთ პოლიტიკური ურთიერთობები, გავაფართოვოთ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა, დიპლომატიური ძალისხმევა, რათა ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გაგრძელდეს და ჩვენი ქვეყნები საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი და ჩვენი ქვეყნები ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს ადებით განვითარების კუთხით და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მე მადლიერებას გამოვხატავ ბატონი პრემიერ-მინისტრის მიმართ. ჩვენ გვიხარია, რომ ფართოვდება მექანიზმები თანამშრომლობისა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით გაეროსთან და შეხვედრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანა ჩვენი ურთიერთობებისა და ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთ-საქართველოს შორის ბიზნეს ფორუმის დროს ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები, მაგალითად წარმოებული პროდუქციის მიმოცვლა და აღნიშნეთ, რომ ჩვენს ქვეყნებს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სავაჭრო მოცულობა გაიზარდოს და ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ახალი სფერო და ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ბიზნეს ურთიერთობებს, ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებას. ჩვენ კონსორციუმს რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გამხარდოთ ჩვენი ეკონომიკური კავშირები და სამხრეთი კავკასია ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი გრუზია კავკასიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსში მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედისმომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორც არის მაგალითად ლაპის-ლაზურის, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. და ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ განვაგრძობთ მუშაობა სამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორ მხრივ დონეზე და ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებს ესაუბარი ორ მხრივი სარგების მისაღებად და ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში. თურქმენი და ქართველი ხალხი ერთმანეთთან უკვე დიდი ხანია რაც დაკავშირებულნი არიან, მათ ისტორიული კავშირები გააჩნიათ და აი ეს კავშირები უკვე ახალ კონტექსტში განდადის. შესაბამისად ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ ჰუმანიტარულ საკითხებში მუშაობას და ჩვენ შევთანხმდით, რომ სრულად დავუჭერთ მხარს ჩვენი ხალხის სურვილს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაეცნონ ერთმანეთის მდიდარ კულტურას და მემკვიდრეობას და ასევე გვინდა, რომ შეიქმნას პირობები კრეატიული თანამშრომლობისთვის სახელოვნებო სფეროში თურქმენეთსა და საქართველოს შორის.
1: ალუვებინ მულომლორნა იოხროხო მიტეპლერმა
2: კონტაქტების

საფართოება სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფეროებში და ასევე უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის კუთხით, აი ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ მოლაპარაკების პაკეტში, რომელსაც ხელი მოეწერა ამ ვიზიტის ფარგლებში და ეს ვიზიტი ემთხვევა იმას, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები, როცა დამყარდა საქართველოსა და თურქმენეთს შორის, სწორედ ამის იუბილეს ემთხვევა ეს ვიზიტი და მე გილოცავთ ბატონო პრემიერ-მინისტრო ამ თარიღს. так თამასობთ, რომ 35-ე იუბილეარის უკვე აი ამ ურთიერთობების და ჩვენ ძალიან გვაყოფილნი ვართ ამ შედეგებით, რაც მიღწეული იქნა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან შეხვედრის შედეგად და რასაც მიმაღწიეთ დღეს, და იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს თურქმენეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობას. და დასკვნის სახით მე მინდა გისურვოთ საქართველოს მეგობარ ხალხს მშვიდობა, კეთილდღეობა და წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად.
9: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
8: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
12: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს. მინდა ხაზი გავუსვა ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავახმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ თურქმენეთის პრეზიდენტთან მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს შესძენს ჩვენი ქვეყნების ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. მოვისმინოთ განცხადება, მანამ სანამ განცხადებას მოვისმენთ, ამ წუთებში მამუკა მდინარაძე აკეთებს მედიასთან კომენტარს და მთავრობის ადმინისტრაციას ვსვამთ პირდაპირ ეთერში.
13: მოგესალმებით. როგორც მოგიხსენებათ, ახლახან დამთავრდა საერთო განცხადებები თურქმენეთის პრეზიდენტის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ შუა აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავებას, მათ შორის თურქმენეთთან, სადაც 24-მდე სხვადასხვა დოკუმენტს, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, მემორანდუმებს მოეწერა ხელი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი, ალბათ თქვენთვის ყოველთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვამბობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. ახლა დავუძლებთ თქვენს კითხვებს და გიპასუხებთ სიამოვნებით.
14: სოფო ბერძე, ტელეკომპანია იმედი. ჩემი პირველი შეკითხვა სწორედ თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტს შეეხება. თურქმენეთი შუადერეფნის კონტექსტში არის საკვანძო ქვეყანა. აი ამ ნაწილში რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ თანამშრომლობის გაფართოება? იმ ფონზე, რაც საქართველო ამ დერეფნის განვითარებისთვის ბევრ ამას აკეთებს ინფრასტრუქტურულ ნაწილში. ამ ორი დღის განმავლობაში ბევრჯერ იყო ნახსენები შუადერეფანი. ამ მიმართულებით თანამშრომლობაზეც რომ გითხრათ.
13: შუადერეფანი დაკავშირებადობა სატრანზიტო დერეფანი ასევე ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი მართალია მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუადერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
14: ჩემი შემდეგი შეკითხვა შეეხება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ამერიკაში ვიზიტს მარკო რუბიოს მიწვევით. ის მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობს ბრძოლა პოლიტიკური ტერორიზმის წინააღმდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც უკვე ღიად დაიწყო საუბარი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ პოლიტიკის საფარქვეშ ძალადობას ამართლებენ. საქართველოს გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით და როდესაც ეს განცხადებები გვესმის ვაშინგტონიდან, ამან რა ცვლილებები შეიძლება მოიტანოს?
13: პირველი კი პასუხობთ იმაზე, რომ ძალიან სიმბოლურია, როდესაც

0: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მის გვერდით დგას, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას და ზოგიერთ ტელევიზია მოსაერთოდ არ ამჩნევს მაგალითად, მაგრამ ამას განსაკუთრებულ ხარისხში ნუ ავიტანთ, ჩვეულებრივი ამბავია, ძალიან პოზიტიური ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე, ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. მეორე, დიახ, საქართველოს აქვს ძალიან მწვავე და მწარე გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, რასაც ამბობენ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის თანამშრომლები, წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები, განსხვავებით წინა ადმინისტრაციისგან, საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში და რაც მთავარია, ქართველ ხალხს ეხმარება სწორი დასკვნების გამოტანაში.
1: ამერიკის შემდეგ ევროპაზე მიდა კითხოთ უფრო ზუსტად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზე. საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ლიდერებისგან ვისმენთ განცხადებებს, რომ ეს რეზოლუცია ადასტურებს, რომ ეუთოც უკვე ჩაერთო საქართველოს წინააღმდეგ ერთობლივ კამპანიაში. პარალელურად ნახეთ მსჯელობა შავი ზღვის რეგიონზე საქართველოს გარეშე. როგორ აფასებთ თქვენ ამ პროცესებს?
0: გასულთ ალბათ, რომ თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვისაც გაეზიარებინათ, მოიფიქრეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია. ანუ მათ რაც დაუკანონეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დაუკანონეს, ანუ 2007 წლის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილმა რა ფარგლებშიც მოაქცია დროებითი, მისი თქმით დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული იმ ფარგლებში ბორდერიზაციას და ამის საფუძველზე ბორდერიზაციას, ან მავნებლობას ოკუპანტის მხრიდან, მათ პიარულად დაუპირისპირეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია, რომ თავის დროზე მათი გათვლებით, პიარული გათვლებით, რა თქმა უნდა პროპაგანდისტული გათვლებით შემოვარდნენ და მერე ცოცხლად ცოცხვით მოიწვევენ წინარ და ბორდერიზაციის ფარგლებში მავნებლობაზე გვაქვს საუბარი, ხომ, და ოკუპაციაზე და ძალიან ცუდ შედეგებზე. ისევეა რაღაც დღეს ნელ-ნელა აფართოებენ წრეს საქართველოზე ზეწოლის. ახლა ეუთოს ჩაერთო ამაში და თუ ის მცოცავი ოკუპაციაა და არ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე, აქ, რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ ვიტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი PR გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან, წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას, როგორ უნდა მოხდეს ეს საქართველოს გარშე შავ ზღვაზე ლაპარაკი, აბსურდი აღარ არის. აბსურდი არის სხვა რაღაცები, რაც საქამდე ლაპარაკობდნენ. ეს არის უკვე ერთად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, დამოუკიდებლობას, მის ხარის გაზრდის, უნდა ვიცოდეთ რომ შესაძლოა პერიოდულად მით უფრო მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ხარისხის ზეწოლები საქართველოს.
1: ორ კითხვას შიდა პოლიტიკაზე დაგისვამთ და დავასრულებ. თვეზე მეტი ადმინისტრაციულ დავებს აქტიურად განიხილავენ სასამართლოები სხვადასხვა ქალაქებში სიძულვილის ენასთან დაკავშირებულს და ახალი დეპარტამენტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აი ამ პროცესმა გარკვეულწილად სოციალურ ქსელში შეამცირა სიძულვილის ენა. ეს არის თუ არა ის შედეგი, რასაც ელოდით, როდესაც აი ეს ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა, რეალურად გამოიღო თუ არა შედეგი ამ პროცესში?
0: რა თქმა უნდა, ესე სტატისტიკურად რომ მიუდგეთ და ციფრების და რიცხვების დონეზე რომ მივიდეთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, მაგრამ ჩვენი მიზანი ვთქვათ გულწრფელად რა არის. ყველასი ალბათ, თქვენიც ალბათ შეიძლება მიზანიც იყოს და ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თავის ქვეყანაზე ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე და რაიმე პოზიტიურზე და არა ყოველდღურად რაღაც ადამიანების ტვინში ნეგატიური ინფორმაციის ჩაწოდებაზე ფიქრობს, არის ის, რომ ხალხმა, ადამიანებმა ერთმანეთის შეურაცხყოფა ნორმად არ მიიღონ და წესად არ დაიმკვიდრონ. და ამას ემსახურება სწორედ ეს მიდგომა. შეიძლება დღეს იყოს მკაცრი სამართლებრივი პოლიტიკა და მკაცრი სამართლებრივი გადაწყვეტა ამ მიმართებით, მაგრამ

0: ეს გრძელვადიან საშუალოვადიან პერსპექტივაშიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ნორმად ვერ იქცევა შეურაცხყოფა. ამისათვის უნდა დაისაჯოს. რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება 10 წლის შემდეგ პირობითად ეს იყოს მორალიდან გამომდინარე ქცევა ადამიანის, მაგრამ დღეს როგორც ხედავთ, საჭირო გახდა, რომ სამართლებრივი უზრუნველყოფა უნდა მომხდარიყო ამ ყველაფრის. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ მას უკვე შედეგები აქვს, შემცირებულია სიზულვილი სიზღის გამომხატველი პოსტები სოციალურ ქსელებში, მიმართვები და ასე შემდეგ და ამ შედეგზე თუ გავალთ, ეს არის უდაოდ და უალტერნატივო ძალიან კარგი გადაწყვეტა, რაც ადამიანებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებასაც კი შეუწყობს ხელს და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ვერი, რაც არ უნდა გარიდან დაავალონ ვიღაცებს, ნორმა ვერ იქნება დედიზგინება და შეურაცხყოფა. ვერ იქნება გამოხატვის თავისუფლება, ვერ იქნება ადამიანის ღირსების შელახვა. წარმოუდგენელია. ამას შეეგუონ და მიიღონ ის კაცრი სასჯელი, რომელიც სახდელი უпростоრად ამ შემთხვევისათვის და შემდგომში თუ რეციდიულად მიყვებიან იგივე საქმიანობას, სასჯელიც, რომელიც ქართულმა სამართლებრივმა პოლიტიკამ ასე გადაწყვიტა.
1: და ბოლო კითხვისთვის მიწევს წაგეკითხოთ ნიკა გვარამიას ციტატა რამე რომ არ შემეშალოს. უკრაინა მალე რომ ომს მოიგებს, ტრილიონები დაიხარჯება უკრაინის აღდგენაში, 10 წლეულობის განმავლობაში, აი საქართველოს არ მიასუნინებენ იმ ტრილიონებთან. როგორ გაიგეთ, რაზე წუხს ნიკა გვარამია ამ შემთხვევაში?
0: ნიკა გვარამია სინამდვილეს წუხს, რომ ხელისუფლებაში არ არის. და კიდე უფრო ძალიან და მაგრად არ და ვერ ჩაგრავს ქართულ ხალხს. რეალურად ამაზე წუხს, მაგრამ ეს წამოცდენა ნიშნავს იმას, რომ მისთვის და მისნაირებისთვის ქართველი სიცოცხლე, ისევე როგორც აღმოჩნდა ვიღაცებისთვის, არ დავაკონკრეტებდი უკრაინელების სიცოცხლე, იყიდება ჩვეულებრივად და ძვირად შეუძლიათ გაყიდონ სიცოცხლე ადამიანების. ისინი ნერვიულობენ იმაზე, რომ

0: ნებით, ნაკლებით, გაცილებით, ოღონდ სესხებით, მერე მინერალებს, მერე სხვადასხვა რესურსებს, მიწას, წიაღისეულს და ასე შემდეგ წაიღებენ, გადაინაწილებენ და ამისთვის ბრძოლაში იქნებოდნენ ისინი წარმატებულები, ისინი რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ. ეს არის მარტივი მათი ამოცანა და ნერვიულობა მხოლოდ იმაზე, რატომ ვერ მოახერხეს ეს და სამწუხარო ის არის, რომ არა მხოლოდ გარდავალების მიღები აგენტურა, არამედ გარეთ მათი პატრონები უფრო ნერვიულობენ ამაზე, რომ საქართველოში ეს ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ საქართველო არის ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამოკვეთილი ლიდერი დამოუკიდებლობის ხარისხით. ის რომ საქართველოში მიიღება ქართული ხალხისა და ამ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები, ეს ძალიან აწუხებს გარეთ სხვადასხვა ჯგუფებს და შიგნით მათ ეთნიკურად ქართველ წარმომადგენლებს. მხოლოდ ეთნიკურად მათ არაფერი სხვა ქართული არ გააჩნიათ.
1: მოგესალმებით, ბატონო მავკა, მარიამ კოპალაიშვილი, ტელეკომპანია რუსთავი 2. მე მინდა გკითხოთ ევრობიუროკრატებზე და მათ მიმართ შემცირებულ ნდობაზე. ამაზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები, გუშინ პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება და თქვა, რომ ეს შემცირებული ნდობა ხალხის დამოკიდებულებაშიც კარგად ჩანს. ამბობთ იმასაც, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი ემტერებიან მაგალითად მოლდოვას და უკრაინას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მინიმუმ კრიზისის დაძლევაში მაინც დაეხმარებოდნენ და მის ხშირად რომ თქვენ არგუმენტს ამყარებს მაგალითად ევრობარომეტრის გამოკითხვაც. თქვენ იზიარებთ თუ არა ამბათოს, რომ დროსთან ერთად მცირდება ნდობა ევრობიუროკრატების მიმართ და რა იწევს ამ ყველაფერს? ხომ არ იწევს მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები?
0: დიახ, ევროპა და ევრობიუროკრატია არის აბსოლუტურად განსხვავებული რამ უკვე ქართული ხალხისთვის, რომელმაც კარგად გაიაზრა, რასთან გვაქვს მიმდინარე პერიოდში საქმე. იმიტომ რომ ევროპა ყოველთვის იყო ქართლის გონებაში ღირსება, სიტყვის თავისუფლება, სამართლიანობა, ქრისტიანული ტრადიციული კულტურა და ევროპიუროკრატია აბსოლუტურად ამისგან განსხვავებულს გვაჩვენებს თავისი გადაწყვეტილებებით. და რაც უფრო დიდხანს იქნება ასეთი დამოკიდებულება ევროპიუროკრატების მხრიდან, მით უფრო მათ შორის სამწუხაროდ ამ ევროპის მიმართ პატივისცემასაც ყავლი გაზდის. ეს სამწუხაროა, ეს არ არის კარგი ამბავი. ოღონდ ევრობიუროკრატიის გამოისობით. ისევე როგორც მაგალითად საქართველოში რომ სააკაშვილის მმართველობა დიდი ხანი გაგრძელებულიყო, საქართველოს სინამდვილეში ვიღაცეების თქმით მხოლოდ იქნებოდა შუქურა დემოკრატიის და სინამდვილეში სასაკლაო ხდებოდა. ნენელა ეს ვნახეთ. უდანაშაულო ადამიანების რა მნიშვნელობა აქვს, ადამიანი როგორი ას უნდა დანაშავე იყოს. ამ ადამიანების სასაკლაო ხდებოდა და რაც უფრო დიდი ხანი იქნებოდა მათი მმართველობა, მით უფრო გამძაფრდებოდა და მძაფრდებოდა დღითი დღის ამბები, ხო? რაც უფრო მიწურულს უკვე თავიანთი მმართველობის, მით უფრო სასტიკი იყო ეს რეჟიმი ადამიანების და საკუთარი სამშობლოს მიმართ, ხო? და ვიღაცები ცდილობდნენ რომ მომთან მიმართებაში, სხვა გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში სააკაშვილი მისი რეჟიმი და საქართველო ერთმანეთთან გაეგივებინათ. დღესაც ხედავთ ამას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ევროპა და დღევანდელი ევრობიუროკრატია აბსოლუტურად აცდენილია ერთმანეთს. ევროპული ღირებულებები არის სხვაგან, ევრობიუროკრატიული გადაწყვეტილებები არის სხვაგან და არაფერი დღეს ევროპის მიმართ დამოკიდებულებას ისე არაზიანებს, როგორც ევრობიუროკრატების გადაწყვეტილებები.
2: მოგესალმებით, საუმე გობრონიძე, ტელეკომპანია პოსტვი. მე მინდა გკითხოთ მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაჟღერებულ მორიგ ბრალდებაზე. საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ კულტურული ძეგლის დანგრევაში, საუბარია რიყის დოქებზე. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვენ?
0: მე რა მახსოვს, იცით ძალიან კარგად, ქუთაისის პარლამენტში ვიყავით ხოლმე და ალბათ ეს ვინც შედარებით ძველი, ყველა მე ძალიან ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ შედარებით ძველი ჟურნალისტები ვზანდებით, გახსოვთ ალბათ მე-6 სართულზე 55 გრადუსს რომ აღწევდა იმ სანაკებო შენობაში სიცხე, გახსოვთ ხო ეს? ხო მიდასტურეთ 55 გრადუსს და თუ არ შეასწრებდი რომელიმე კაბინეტში, სადაც ცალკე კონდიციონირება იყო მე გაკეთებული, შეიძლება 5 წუთში ცოცხალი ვერ გადარჩენილიყავი. 55 გრადუსს არ ვაჭარბებ გადაჭარბების გარეშე. იმაზე უარესი მდგომარეობა იყო. რიჯერტი დოქები რატო არ ვიცი, უფრო გრაფინია თუ რაღაც. რა გააკეთე დოქი რატო? აი ვინმე მიცით? ამაზე არავის არ უკამათია, დოქი რატოა? აი ფორმით არის დოქი, იმით არის რითია, ეცინებათ გასაგებია, მაგრამ რითია დოქი. და არ გვეს დოქი გრაფინს. მე ვიღაც ახირება, ვიღაცის აპატივცემულოთ, ასე პირად რაღაც ემოციებზე აწყობილი გადაწყვეტილება და რაც თავარია.

0: ვერც ერთმა ინვესტორმა ვერ შეძლო, ვერც ერთმა ინვესტორმა. ამ ეგრეთ წოდებული კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა, როგორც ჩვენთან ვიტყვით ხოლმე. კონდიციონირება და ესე იგი სისტემა, რომელიც ელემენტურად არის, რომ შეხვიდე შიგნით ამ შენობაში და გადარჩენის საშუალება რომ მოგეცეს, ჯდება გაცილებით ძვირი, ვიდრე თავად ეს შენობა. გაცილებით ძვირი. შეუძლებელი გახდა, რომ აი ყველა ვინც კი ოდნავ შეხებაში იყო ამ შენობასთან, ამბობდა რომ ჯერ ერთი უხარისხოდ ნაშენები, უხარისხოდ, მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალზე გათვლილი და მეორე შენობა მათ ამის განცხადებას უნდათ, მაგრამ თქვენ კითხეთ და არ გონია რომ უარყონ. მზად არიან რომ კი არ დაანგრიონ და არავინ ანგრიოს. დაშალონ და საჩუქრად გადასცენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სხვა ადგილზე მომდება მისი აწყობა. და ერთი ადამიანი არ ჩანს ჯერ ეს გავრცელებული ამბავი ასე თუ ის, რომელიც ამის მზაობას გამოხატავდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ყველამ რა დაუჯდება. ახლა კეთილი ინებონ პატრონებმა ფული მიცენ, რომელიღაცა მათი ბიზნესმენი დააფინანსა და ორმაგი რო დაუჯდება, მერე ხარჯები მოგიყვნენ ერთი რამდენად წარმატებულ პროექტს ახალ შეეყარა ოღონდ სხვა ადგილზე საფუძველი. ეს რა თქმა უნდა ცოტა ირონიულად უკაცრავად ამ ირონიისათვის, მაგრამ კიდევ ამბობ, როგორც მე ვიცი და ჩემთვის ცნობილია და არ უნდა ვწდებოდე, მზად არიან რომ საჩუქრად დაშლილ მდგომარეობაში გადასცენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვინც გარისკავს და ამ ეგრეთ წოდებულ კულტურულ ძეგლს, ამ რაღაცას ოღონდ წაიღებს და აწყობს სადაც უნდა რომელიმე კერძო ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ურმაკი თუ სამმაგი ჯდება მისი ელემენტარულ კონდიციამდე მიყვანა.
1: გამარჯობა, რუსუდან დუმაძე ტევ პირველი. ბატონ მამკა, შეერთებულ შტატებზე კითხავთ, ქართულოსებას აქვს ბევრჯერ ნათქვამი, რომ თქვენ გსურთ ურთიერთობის აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომ ეს ურთიერთობები რაღაც ფორმით ნელ-ნელა მიდის ლოგიკურ დასასრულამდე, საუბრები გაქვთ და მიწვევაც მაკა ბოჭორიშვილის. თუმცა ვიდრე მაკა ბოჭორიშვილი ვაშინგტონში იმყოფება, პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს კელი დეგნანს ოფიციალურად პოლიტიკურ ტერორში სდებს ბრალს მხოლოდ იმის გამო, რომ მან აგენტების შესახებ კანონის მიღებას დემოკრატიის შავი დღე უწოდა. აი ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ურთიერთობის აღდგენა სახელმწიფოსთან, რომლის ოფიციალურ დიპლომატიურ წარმომადგენელს თქვენ ტერორისტად აცხადებთ? ხომ არ მიიღებს ახალი ადმინისტრაციაც ამ ბრალდებას, როგორც თქვენს თავდასხმას ამერიკულ დიპლომატიურ კორპუსზე?
0: თქვენი კითხვა რას გებს, იცით? ადამიანს დამნაშავედ აცხადებს მხოლოდ იმის გამო, რომ ცემაში მოკლა მეორე ადამიანი. მხოლოდ იმის გამო, რა თქვია?
1: დემოკრატია შავდეს და როცა პოლიტიკური ტერორი ახსენა კელი დეგნანთან დაკავშირებით, თქვა ეს არგუმენტი.
0: მე მგონი ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პასუხის გაცემას დავიწყებ თუ არა, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მე დამაცავდეთ. არა, მხოლოდ თქვენ, მხოლოდ იმის გამო თქვენი ტერმინია. და მხოლოდ იმის გამო არის სპეკულაციური ტერმინი, უკაცრავად რომ შეგიშნათ. რატომ არის მხოლოდ იმის გამო სპეკულაციური ტერმინი? ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, მხოლოდ იმის გამო კი არა, ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯერერთი მინიშნებაც კი არ უნდა გააკეთოს ისეთი, რომელიც აშკარად გამოხატავს ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას. და მან უწოდა დემოკრატიის შავი დღე. დედა სხვა შეიძლება მხოლოდ იმის გამო რას ქვია? უხერხულობას არ გიქნით? გიქნით ეს კითხვა თქვენ სტილში უნდა, ანუ თქვენი ტერმინები მხოლოდ იმის გამო უხერხულობას არ გიქნით? ან რასაკეთებთ იმისათვის, რომ ნორმალიზება მოახდინოთ? ხალხი პირდაპირი გაგებით ლამის სემაზე გადმოვიდა. ოთახებში იყო მუჭების და ხელების ბრახუნი მაგიდებზე ომის მოთხოვნით. და თქვენ მხოლოდ იმის გამო ამას ეძახით? ანუ მხოლოდ იმის გამო და მაშინ დაუყოლოდით რაღაც ნებებს, არ დავკონკრეტები ამ მოცემულ შემთხვევაში. შეასრულებთ გვეომა და მე ვიძახებდით, რომ ტრილიონებს მოგცემენ, მოგცემდნენ რამდენიმე მილიარდს სესხად და გაუბედურებული ეკონომიკა, დახოცილი ადამიანები, ეს გვექნებოდა. და ნიკა ვიდღე ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას, ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას დემოკრატიის შავ დღე? დიახ, წინა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, წარმომადგენლები, წინა ადმინისტრაციის, ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით, ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არამხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში და მხოლოდ იმის გამო ამას ნუ ეძახით. ამაზე მეც ვერაფერს ვიცი, მაშინ უნდა მოსულიყო და დავებომბეთ და თქვენ ეძახით.

0: ხეხა მხოლოდ იმის გამო.
1: გავიმეორებ კითხვას, მაშინ როდესაც მაკა ბოჭორიშვილი იმყოფებოდა ვაშინგტონში, ირაკლი კობახიძე ერთ-ერთში ადანაშაულებს კელი დეგნანს და მიზეზად ასახელებს ამას, თუ პრობლემა არის მხოლოდში, მაშინ გეტყვით რომ ერთ-ერთი მიზეზი მაშინ ირაკლი კობახიძისთვის არის ის, რომ კელი დეგნანი შავ დღეს უწოდებდა აგენტების შესახებ კანონის მიღებას. კელი დეგნანი ვაშინგტონის მითითებით ხომ მოქმედებს ბატონ მამუკა? ურთიერთობის აღდგენა სახელმწიფოსთან, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი არის
0: თქვენი ქალაქი, თუ ქვეყნის დედაქალაქის აღმნიშვნელ და მისი ხელმძღვანელობის ნების განმახორცებელ ადგილად მოიხსენიებთ ხო? როცა ამბობენ ოფიციალური თბილისი დედაქალაქს ნიშნავს, ახალქალაქის გადაწყვეტილებას ლაპარაკობს. ანუ ვაშინგტონის მითითებითო და რას ნიშნავს ვაშინგტონის მითითება, ამა მითხარით?
1: სახელმწიფოს წარმომადგენელია, ამიტომ სახელმწიფოს ვინც მართავს,
0: კი, წინა ადმინისტრაცია ის ასე იქცეოდა, კი. გიდასტურებთ, ასე იქცეოდა წინა ადმინისტრაცია ზუსტად. როგორც ირაკლი კობახიძემ თქვა და გაგიმეორებ თუ გინდა.
1: და სხვა ელჩები სხვანაირად იქცევიან?
0: რომელი ელჩები?
1: ზოგადად დიპლომატიური კორპუსი
0: როგორც არის, დაავალებენ ისე იქცევა ზუსტად, კი.
1: და მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ კელი დეგნანი კერძო პირი ხომ არ ყოფილა, რაც
0: წინა ადმინისტრაციის დაავალებით მოქმედებდა და ეს იყო პოლიტიკური ტერორი საქართველოს, დიახ.
1: ანუ წინა ადმინისტრაციის ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს.
0: კი, ადანაშაულებს პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდნენ საქართველოში. დიახ.
1: როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის აღდგენას?
0: რომელი წინა ადმინისტრაციაც პოლიტიკურ ტერორს ახორციელებდა? საქართველოსთან ურთიერთობა ვერ წარმოუდგენიათ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ზუსტად ვიციან, რომ ქუჩაში კლავდნენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს ადამიანებს, რის თქმა გინდათ?
1: რის თქმა მინდა და მაინტერესებს თქვენ ასე მიჯნავთ ერთმანეთს წინა ადმინისტრაციას და ახალს, ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იდეოლოგიური განსხვავება არის, სტრატეგიული პარტნიორობაც ასე განსხვავდება.
0: დიახ, ასე მიჯნავთ.
1: ფიქრობთ, რომ ახალი ადმინისტრაცია არ მიიჩნევს ამას ბრალდებას დიპლომატიურ კორპუსზე?
0: არა, ასე ფიქრობ ზუსტად. დიახ.
1: აი, თუ კი ასე კაფეოდ განსხვავებულები არიან, რატომ არ არის გადადგმული რაიმე სხვა ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ახლოსა, აღდგენა ახლოსა? მაგალითად, თქვენ წინა ადმინისტრაციასთან ჰქონდათ პრეტენზიები, მათ შორის უკმაყოფილება იმაზე, რომ დაასანქცირეს კონკრეტული პირები და თქვენი პარტიის ლიდერიც. ეს სანქციები არსად არ გამქრალა, თუ ასეთი რადიკალური სხვაობაა მათ შორის. რატომ არის ეს სანქციები მაშინ ისევ ძალაში?
0: რამდენი წამი მექნება საპასუხოდ, რომ არ ჩამერევით?
1: მიპასუხეთ.
0: მე აუცილებლად გიპასუხებ. აუცილებლად გიპასუხებ. 60 წამი მინიმუმ მექნება? ძალიან კარგი. ნახეთ. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ნორმალიზებას და არა იმაზე, რომ ყველაფერი კარგად არის. და როდესაც ვსაუბრობთ deep state-ზე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ არაფორმალური გავლენების მოქმედებებზე, მათ შორის ადმინისტრაციებთან მიმართებაში, მათ შორის საკუთრივ და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან მიმართებით, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და არ მოურიდები ვართ, რომ გავლენა არაფორმალური deep state-ის და ასე სხვა ჯგუფების კვლავ ვიფიქრებთ, რომ ძალაშია, შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ მაინც თუ ეს ხარვეზები ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში მათი მხრიდან არ გამოსწორდება. ჩვენ ამას ვამბობთ, არ მოურიდები ვართ. და ახლა თქვენი კითხვიდან ისე ჩანს, თითქოს რაღაც ერთი ადმინისტრაცია გასაგებიაო, თუდად მოქმედებდა, მაგრამ ახლა რომ კარგი ადმინისტრაცია და რომ მოგწონთო, ეს რატო არ ცulis რადიკალურადო? მოწონება არ მოწონება, ეს პოლიტიკურ გემოვნებაზე კი არ არის, არის მხოლოდ იმაზე, რამდენად გათავისუფლდება კონკრეტული მიმართულების ახალი ადმინისტრაციის ადამიანების მოქმედება ძველი იმ გავლენებისგან, რომლებიც იწოდებოდა თავად ტრამპის მიერ deep state-ის გავლენებად. აი მასია საქმე ძალიან მოკლედ და მე მგონი ადვილად გასაგებია შესომაში შეიყვანე წინა ბრიფინგის დროს. რუსული კამერებიო წინაზე მოსკოვიდან ყიდულობთო და მე რო გითხართ ყველა შესყიდვაზე ხელს ვაწერ და უჩემოთ არც ერთი არ გადის მეთქი და შემდეგი ბრიფინგისთვის დავადგენ დეტალებს და გიპასუხებთ, ის აღარ გაინტერესებთ? იმიტომ რომ ადამიანების ტვინში დაილექა რუსული კამერები და გავიარეთ ეს თემა. გაინტერესებთ, გაქვთ კითხვა დღეს?
1: თუ გაქვთ თქვენო
0: სიახლეს კითხვა, სიახლეს დანაკავშირებით კითხვა ხო არა გაქვთ? არ დაინტერესებს?
1: მე მაშინ კითხვას ვისვამდით გამოქვეყნებულ საგამოძიებო მასალებზე ხო?
0: გავიგე, გავიგე. და თქვენ არ გაგიშთა შეკითხვა? და ეხლა მე რო გეტყვით, ჩაუღრმავდი
1: თქვენ მაგ თემას? მაშინ მივიღე, რომ რუსული კამერები რუსული პროგრამიდან არ არის შესყიდული და თქვენ
0: მას გასწრებით. არ ვიცი მეთქი. წარმოუდგენელია ჩემთვის ყველა შესყიდვაზე ხელს ვაწერ და მეორე ბრიფინგზე გაგირკვევ და მოგახსენებ. დაახლოებით ეგეთი პასუხი.
1: ბატონო, გაგირკვიეთ მე თქვენთან
0: არა მე. გაგირკვიეთ. კითხრა?
1: მიპასუხეთ, მაგრამ
0: თქვენ ორი რამე თქვით. ახსენეთ კამერები და ახსენეთ რუსული ფირმისგან შესყიდული კამერები. პირველი, ტყუილია ისო კამერებზია საქმე. არის პროგრამაზე და მის უზრუნველყოფაზე, განახლებად უზრუნველყოფაზე ეს ერთი და მეორე

0: ეს შესყიდვა ახლაც ჭირდება განახლება, ახლაც ჭირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ხორციელდება თურქეთიდან. წინა პერიოდშიც იყო ასე. ანუ ეს უბრალოდ რაღაცა კითხვის სახით ჩააგდეთ არასტორი ინფორმაცია დაილეკ ადამიანების ტვინში, დღეს საერთოდ მე ვარ გამოცხადებული კითხვასაც არ დამისვავ და რუსული კამერა, რუსულ მე გითხარით ღრმა სიბერეში და გისურვებთ ასეთი იყოს მეთქი რომ ღრმა სიბერეში და ბედნიერ სიბერეში გისურვებთო, რუსული მოგელანდება თქო და ამაზე კითხვა ამის მიუხედავად თქვენ არ დამისვით და ამიტომ ტყუილი იყო კამერა, საუბარი იყო პროგრამაზე და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, განახლებად პროგრამულ უზრუნველყოფაზე და არის თურქულ კომპანიაზე საუბარი. ამიტომ ასეთ კითხვებს სანამ დასვამთ, აუცილებლად ვფიქრეთ, რომ მე იქნება თუ სხვა, აუცილებლად განხელთხომე ასეთ სპეკულაციურ კითხვებს.
1: დიდი მადლობა, ბატონო ამკარო, ამ
0: თემას ასე მეტადები
1: ბოლომდე
0: მე აუცილებლად მიყოლი ყველა თემას.
1: ისვამდით გამოცაგამებო მასალაზე დაყნობით და ჰაერიდან არ მომიტანი არც რუსული და არც კამერები, რა თქმა უნდა. მე
0: რა კითხვა მასალაზე თქვენ ერთმანეთს
1: ასწრით ეს. არ არის რომ მოიძიეთ ინფორმაცია
0: და გამოცაგა. ხან ერთი რომელიღაცა ნაცური მედია საშუალება რაღაცას გამოიძიებს თვითონ, მე მეორე იმას აბრალებთ, მე მეორე გამოიძიებს თვითონ რაღაც ასე მე ის პირველს აბრალებს და ხარტას და იძახით რუსული რუსულიო ოღონდ ტყუილს
1: ალგორითმ ვოჩი მე
0: დასლაბარაკო
1: და
0: მეგონა რომ ასეთი
1: ერთი კითხვა და ამერიკას მინდა რომ
0: მივუყურო ვინ არის ამის
1: საერთაშორისო ორგანიზაცია
0: ალგორითმ ვოჩის უკან ვინ არის
1: თქვენ იცით ეს ორგანიზაცია
0: არა ვინ არის მაგას კიდე შემდეგი ბრიფინგის გაგიგოთ დეტალურად
1: კარგი შემდეგ
0: და ყოველ შემდეგ ბრიფინგზე გამხდეთ თვითო ტყუილს
1: ანუ ამას ამით იმის
0: სვამდი
1: მე არ სვამდი ამ კითხვას იყო საგამოძიებო მასალა რომელზე
0: მე ალგორითმ ვოჩი თქვენი ის რა ქვია შაბათის შოუ თუ რა ქვია
1: ნებისმიერ მასალაზე როცა ასეთს
0: დაყნობით რაღაცას
1: იყვით
0: ეს ერთმანეთზე დაყნობით ილაპარაკეთ ხოლმე ტყუილები და მე პასუხი არ აგოთ
1: არა, პასუხი თქვენ შეგიძლიათ მიპასუხეთ კიდეც და ახლა კარგია
0: რომ დარწმუნებული ვარ ბოლომდე გავუშვით ამ ჩვენ დისკუსიას.
1: ბატონო მამა
0: ყალებში რა თქმა უნდა.
1: ერთი იცით რა კითხვა დამრჩა, აი როცა ვაშინგტონში არის მაკა ბოჭორიშვილი, პოლიტიკური ტერორიზმის წინააღმდეგ არის მინისტერიალი და თქვენ პარალელურად ასევე ამბობთ რომ შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია პოლიტიკურ ტერორში იყო ჩართული, აი ხომ არა წინააღმდეგება ეს წინააღმდეგობაში ხომ არ მოდის რომ პოლიტიკურ ტერორიზმს თქვენ და შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციის წინააღმდეგ ერთად ებრძვით?
0: არა.
1: რა ლოგიკაში ჭდება?
0: აი ლოგიკაში რაც უკვე წინაზე აღიხსენე.
1: და რატომ მიგაჩნიათ რომ აი მაგალითად პარტნიორების კრიტიკა თუნდაც კელი
0: და ის ჩვენ და ამერიკელებს გადაკიდება გინდა თუ რა?
1: არა, არა, მე მაინც
0: არა, თქვენ ადანაშაულებ ცუდიაო, მეგეუბნებით არ არის პრობლემა
1: მაგალითად.
0: თქვენ გინდა თუ არა არისო და უნდა გაგიფიცოთ ამის გამო ურთიერთობებიო და ეს უკვე მტრობაში გადადის. თქვენ ამბობთ რომ ჩვენას თქვით და რასაც ლაპარაკობთ.
1: მე ადანაშაულებ ხო მტრობაში კითხვას გისვამთ როგორ ალაგებთ ბატონო მამუკა, რატო რა
0: კითხოს?
1: ძალიან მაღალ ბრალდებებს
0: აღარებს
1: და კითხვის მაგალი მტრობა არ არის.
0: მაგალი ბრალდება რომელია?
1: არა, უკაცრავად მტრობა არ არის კითხვის დასმა.
0: პირველი კითხვა. კითხვის დასმა კი არ არის მტრობა. გახმოვანებული აზრია თქვენ კითხვებთან ერთად საკუთარი არგუმენტები მოგყავთ როგორც მოსაზრება. და ეს მოსაზრება
1: ჩემი ეს
0: არის მტრული გამოხატვა. რომელი და ახლა ვეკითხვით. თქვენ ახლა უკვე მესამე მოატრიალეთ ეს კითხვა და ცდილობთ წარმოაჩინოთ და თუ ასე არ არის უკაცრავად საზოგადოებასთან, მაგრამ საბუდიში რო არ მექნება საზოგადოება განსაზღვრავს თვითონ. მესამე მოტრიალებაზე ვცდილობთ, რომ ჩვენი შეფასება წინა ადმინისტრაციის დავალებით მოქმედი ელჩის მიმართ მის მართლაც ვერბალურ ტერორიზმზე, პოლიტიკურ ტერორიზმზე წარმოაჩინოთ როგორც პრობლემა დღევანდელ ქართულ და ამერიკულ ხელისუფლებებს შორის, რაც არის
1: პრობა,
0: როდესაც ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, ყველაფერს ვაკეთებთ ნორმალიზების საქმეში, ურთიერთობის ნორმალიზების საქმეში, თქვენ ცდილობთ, ტევე პირველი ცდილობს, თქვენ ახლა პერსონალურად კი როგორც კელი დეგნანი მოქმედებდა ვიღაც დავალებით, თქვენს მოქმედებთ ვიღაც დავალებით, ტევე პირველი სხვისი დავალ გარე დავალებით, თქვენ ტევე პირველის დავალებით, ეს არის ლოგიკური მტრული ჯაჭვი. და რომელ მტრობაშიც იგულისხმება ის, რომ დღევანდელი ადმინისტრაციების ორი ქვეყნის სიტუაციის დაძაბვას ვცდილობთ ამ კითხვით. საერთოდ დაძაბვას, ამერიკელების დაძაბვას და ასე შემდეგ და სინამდვილეში მეგებნებთ რომ საერთოდ არ არის პრობლემა, თავად ეძახდა დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ მყოფ ორგანიზაციას, წინა ადმინისტრაციას ტრამპი. და იგივე რელსებზე მოსაზრების განვითარება ვერ იქნება პრობლემა ორ სახელმწიფოს შორის, რაც თქვენ გინდათ ასე წარმოაჩინოთ, რაც თავის მხრივ არის ჩემი აზრით მტრული დამოკიდებულება.
1: ბატონო მამუკა, მე კითხვა ზუსტად იმაზე მქონდა, როგორ დაალაგდება და პრობლემა ხომ არ არის. ანუ ზუსტად ეს მქონდა კითხვა და კითხვის დასმა მტრობა არ არის, ეს ერთი.
0: კითხვის დასმა არ არის მტრობა. კითხვაში მტრული მოსაზრების სპეციალურად გახმოვანება არის.
1: კითხვის დასმას
0: როეძახით ამას. თქვენ პირველად რომ დამისვით შეკითხვა მიიღეთ პასუხი, ბოდიში მიიღეთ. შეიძლება პასუხი ამასთან დაკავშირებით, მე ორჯერ მოატრიალოთ, რომ რამენაირად გამოიყვანოთ, რომ ეს არის პრობლემა ორ სახელმწიფო შორის. არ არის პრობლემა, ერთხელ გითხარით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არ არის პრობლემა. არგუმენტები მოისმინეთ სამჯერ, მიუხედავად ამისა, ატრიალებთ კითხვას, იმიტომ რომ გინდათ დააძაბოთ ურთიერთობები საქართველოს ამერიკა შორის. პირდაპირ გადანაშაულს. დიახ, ხო. მე
1: რა და მე
0: პერსონალურადაც შეიძლება გქონდეს ამის ინტერესი, იმიტომ რომ დავალება გქონდეთ ასეთ სამსახურიდან.
1: კარგი.
0: როგორ ეხა ამ კითხვაზე რატო გამათოთ? ეხა რატო გამათოთ ამ კითხვაზე? იმიტომ რომ მესამედ შემოატრიალეთ და
1: მაინც იმიტომ რომ თქვენ ტრობაში მადანაშაულებთ და მე არ მივიღებ არც ამ ბრალდებას.
0: როგორ არ მიიღებთ, კაცო, მიიღებთ. თქვენზე კი არ არის მიიღებთ თუ არა. თქვენზე მიიღებთ თუ არა. თქვენზე არ არის მიიღებთ თუ არა. საზოგადოების თვალში მისაღები იქნება თუ არა? ჩემი პოზიცია.
1: თქვენ მომარკმნით პრობლემას.
0: ჩემი პოზიცია.
1: როცა ვაშინგტონში არის მინისტრი ჩასული, საუბრობთ რომ ურთიერთობები ლაგდება
0: და
1: ამ სახელმწიფო წარმომადგენელს ტერორისტი
0: არ ჩვენი აზრი მითხარ, ხო გაქვს საკუთარი აზრი? ეს პრობლემა არის თუ არა? მოდი ახლა გადავწყვიტო.
1: არაბისთვის არ არის არც საზოგადოების
0: პრობლემა არის თუ არა?
1: ჩემი აზრი არ არის საინტერესო. არა,
0: ძალიან საინტერესოა.
1: არ საერთოდ
0: ამ დისკუსიის ფონზე.
1: თქვენთვის არ
0: არის. როგორ კაცო აზრებს გამოთქვათ, კითხვას არ სვათ ფაქტიურად და ახლა არ არის საინტერესო?
1: კითხვას.
0: აგერეთი 10 წუთია უკვე აფრქვებთ აზრებს. კითხვა არ დაგიხსნათ?
1: ნუ დავთ, უსაგნოდ დავთ ახლა მათ ბატონო.
0: არა, უსაგნო არ არის. საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების ნორმალიზება თუ ნორმალიზება თუ პირიქით ეს უსაგნობა თუ არის თქვენი აზრით? მაშინ მე ცოტა სხვა წარმოდგენა
1: ხარ ამ ყოველთვის. არა, უსაგნო დავა, ეხლა მე ჩემი აზრი ვინმე რამეზე გამოთქვა.
0: სულ თქვენ აზრებს გამოთქვამ და როცა მე მიგიწერთ მაშინ არ აკეთებ.
1: დაკავშირებით თუ შეიძლება კითხვას დავსვამ. როცა თქვენ ამბობთ რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რა კონკრეტულ რა მოხდება იმისთვის რომ დაალაგდეს ურთიერთობა? ერთის ხრივ ჩვენ ხედავთ დელეგაციები იყვნენ თბილისში, თქვენ ქონდათ საუბრები, შინაარსი არ არის ცნობილი, თუმცა რა კონკრეტული საკითხებია, რისი გადაჭრაც ახლა ან ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს ევალება თუ ინტერესშია რომ ეს ურთიერთობები აღდგეს ისე რომ სტრატეგიული
0: მათი მოსაზრებების გათვალისწინებას თუ იქნება ლაპარაკი ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებით ყოველთვის ასე ვაკეთებდით და ახლაც გავაგრძელებთ რომ ყურადღებით მოისმენთ მათ მოსაზრებებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ აი ეს არის მთავარი განსხვავება იმ ხალხის და ჩვენი ვინც ერთი მხრივ თქვენ დავალებებს გაძლევთ და ვინც ჩვენ გვაძლევს დავალებებს, ეს არის ქართველი ხალხი. ჩვენ ქართველი ხალხი გვაძლევს დავალებებს. ერთადერთი, ვინც შეიძლება რამე დაგავალოს, არის შენი ხალხი, შენი სამშობლო და შენი ხალხი. როგორც კი გარედან მიიღებ დავალებას, იმ წუთში სიტყვა დავალება ნორმად იქცევა. კითხვაშიც გამოჩნდება, პოზიციაშიც გამოჩნდება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას, დიახ, ვისაუბრეთ. თქვენ მთხოვთ ახლა მე რომ დახურული შეხვედრიდან ამბები გამოვიტანო, რასაც მე სამწუხაროდ ვერ გავაკეთებ, შეიძლება საბედნიეროდაც ვერ და არ გავაკეთებ. ჩვენ მქონდა ბევრი საუბარი ამასთან დაკავშირებით. მათაც ძალიან კარგად აქვთ გაცნობიერებული და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამით და მოხარული ვარ. იგივე შეხვედრებზე ერთი დეტალი მათ შორის ბევრი და რაც შეიძლება გამოვიტანო, ის არის რომ ისინი არ საუბრობენ წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან შეხვედრის განსხვავებით დავალების კონტექსში იურიდიულ კომიტეტის ხელმძღვანელებს და წევრებს რომ ეშდნენ პარლამენტში ეს კანონი ასე მიიღო და ის კანონი ასე მიიღო და სასამართლოში წარმომადგენელი რომ ეშდათ ესეთი არ ხდება ეს არის ერთი ძალიან დიდი საქმე ყველაფერს თავი აი ინდიკაცია შეგვიძლია გააკეთოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებებიდან ვინ გაბედავს დღეს რომელი ქვეყანა რომელი ვინ უნდა იყოს რომ სასამართლოში პარლამენტში სხვადასხვა ადგილებში თავის წარმომადგენელი დასვას რომელიც მიუთითებს ეს კანონი ასე დაწერეთ ის კანონი ისე დაწერეთო და ეს ჩვენ დროსაც კი ხდებოდა ჩვენ ვიღებთ თუ არ ვიღებთ და როგორ ჩხუბობდით ამაზე ეს მეორე საკითხია მაგრამ წინა ხელისუფლების პერიოდში თქვენი დავალებების მომცემების პერიოდში ეს ნორმა კი არისო არავინ ეკამათებოდა ამას და ეს იყო გადაწყვეტილება რომელიც არ გადაიხედებოდა ეს კი არა ისიც დამთავრდა ჩარევა ელემენტარული რომ იყო უზრუნველყოფილი და რაღაცების გათვალისწინება რომ გვიწევდა გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი ძალიან კარგად და დღეს მე პირადად ერთი ადამიანი საქართველოს მოქალაქე ამავე დროს პოლიტიკოსი რომელსაც რაღაც გადაწყვეტილებებზე ხელი მიმიწვდება ბედნიერი ვარ იმით სხვა რომ არაფერი გავაკეთო სხვა აბსოლუტურად ბედნიერი ვარ იმით რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და ვერავინ კადრულობს იმას და ვერც ვეღარავინ იკადრებს თუ ასე გაგძლდა ეხლა თქვენები თუ მოვიდნენ ხელისუფლებაში მე ამას იკადრებენ კიდე ჩახუცავენ 100ჯერ მეტი იმას ხალხს ქუჩაში რომ გადაწყვეტილებებში ჩაერიოს ამას აღნიშნავენ ეს ადამიანები და ამას უწოდებ მე ერთ ბედნიერებას რაც არ უნდა გადაჭარბებულა და უტრებულად მოგიჩვენოთ ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარე მე დახურული შეხვედრიდან ამას ვერ გამოვიტან ეს ერთი დეტალი გამოვიტანე რაც გონია რომ ქართველს თავის სამშობლოზე მოფიქრავს უნდა გაუხარდეს აუცილებლად და მეორე ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანზე. იმიტომ რომ არც მაშინ ხათაშურის სტრატეგიულ პარტნიორებს უვეძახთ ერთმანეთს, არც უვიზო მიმოსვლა ქონდა. არც პირდაპირი ფრენები ჰქონდა და საერთოდ საკითხი, რომელიც აღმნიშვნელია სიტყვის იქით,

0: ვერბალური გამოხატულების იქით სტრატეგიული პარტნიორობა არ არსებობდა ამ ქვეყანაში. არ წინა ხელისუფლების დროს, არ ჩვენ დროს, არავის დროს. არ ყოფილა, ხო? ხო არ გახსოვთ რომელიმე ერთი დღე, როცა ვიზო მიმოსვლა იყო, როდესაც ის კი არა მეზობელ ქვეყნებს გაცილებით მეტი მაჩვენებელი ჰქონდათ ვიზით გაშვების ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ. ეს იყო მხოლოდ სიტყვი სტრატეგიული პარტნიორობა და საქმით ეს არ ჩანდა. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, რასაც ახლა მე ვილაპარაკობ, ამას კიდევ უფრო მეტ დეტალში ჩაღმავებულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩემი ვიზიტის დროსაც საკმაოდ მაღალი რანგის და ალბათ უკვე იმედია გაიგეთა კიდევ არ გონიათ რომ ტულსი გაბარსწებოდი მაშინ. იქიდან დაწყებული, გაგრძელებული ყველა შემდეგი შეხვედრა ამაზე მიდის, ამაზე საუბრით იწყება და ამაზე საუბრით მთავრდება. ახლა გადაწყვეტილებები არის მათ მოედანზე, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდაო, ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება, ის სულელური და აბსოლუტური, აი უსაგნო თუ კირამია, ის არის გადაწყვეტილებების გაუქმება, რაც მეიღო წინა ადმინისტრაციამ და იმ ვერბალურ ტერორზე და პოლიტიკურ ტერორზე საერთოდ ფიქრი აღარ უნდა იყოს ამ ორ ქვეყანას შორის, რომელსაც ისინი ახორციელებდნენ წინა ადმინისტრაციის პერიოდში.
1: ერთ თემაზე გადავალ კიდევ ბოლოს მე მგონი მარტის თვეში საქართველოსი ამერიკული დელეგაცია რომ იმყოფებოდა შემდგომ მათ გამოაქვეყნეს შემაჯამებელი განცხადება და იქ საუბარია ოპოზიციის ჩართულობაზე პოლიტიკურ პროცესში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის სარჩელი არსებობს გუშინ გობახიძე ამბობდა რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სარჩელია სავარაუდოდ საკონსტიტუციოში დაიწყება მას შემდეგ რაც საქალაქოში დასრულდება პოლიტიკოსების საქმე რა როგორ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ 28 წლის არჩევნები ამ პარტიების გარეშე თუ რა განაპირობებს შესაძლოა
0: მოდი ცოტა წინ გავიხედოთ და ზუსტად ვიცი ერთი რამ და შეუძლებელია ნორმალურად მოფიქრალი ადამიანი ამას არ დაეთანხმოს ნაცმოძრაობა პირველი ლოგიკური ჯაჭვი არსებობს ხო ახლა დედუქცია ინდუქციაზე ავლაპარაკობ ლოგიკური ელემენტარული მარტივი ჯაჭვი არსებობს ნაცმოძრაობა არის თუ არა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არა პარტია თუ კი თქვენს გარდა ფოთაშურს მეგონი ყველა თუ კი მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პრეტენდენტი თუნდაც თეორიული აწ უკვე ქვეყნის მართლობის არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყვნენ და შესაბამისად ამისა პარტიების აგრძელვა არის ამ ლოგიკის გაგრძელება და სანამ საქართველოში დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანები პოლიტიკური ორგანიზაციები არ აიღებენ პირველ რიგში ხელში ოპოზიციონერობას და დღეს ეს მითვისებული აქვს ეს ნიშა აგენტურას და ოპოზიცია არ არსებობს გარდა იმ რომელსაც თქვენ და ოპოზიცია საერთოდ არც აღიარებ რამდენიმე პატარა პარტიისა რომლებიც ნენელა ვითარდებიან მაგრამ დაჯერება საზოგადოების გასაგებია რაღაც ჩვენგან გასული ადამიანების ოპოზიციონერების დაჯერება უჭირთ გავიგე ეს მარტივია და მათი ოპონირებაც არ არის ისე მწვავე და საგნობრივი ოპონირება დღეს ქვეყანაში არავის აინტერესებს მათი შექმნილი დღის ეს რიგიდან გამომდინარე დანარჩენი ეს ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია არ არის პარტია არც ერთი ეს არის დანაშაულებრივი აგენტურული ორგანიზაციები რომელსაც უნდა აიგრძალოს ამის საწინააღმდეგო ნორმალურად მოფიქრალ ადამიანს არაფერი უნდა კონდეს ეს ერთი და მეორე კიდევ ერთხელ გავიმარებ სანამ ჩანსაღი ოპოზიციური ძალა არ შეიქმნება ჯერ ხელისუფლებაში რომ მოვიდეს ჯერ უნდა შეიქმნას ოპოზიციური ძალა ოპოზიციური ძალა არ არსებობს ჯერ რომელსაც აქვს რაღაც ძალა რომ ხვალ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის ხო მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯერ ოპოზიციის და მეორე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს. ეს არის მოცემულობა, რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო, რომელ ლოგიკურ ჯაჭვში პირველი ის არის, რომ ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია.
1: თქვენი აზრით ეს ვითარებას უფრო მეტად გაუმჯობესებს პოლიტიკურ ვითარებას ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ ურთიერთობების განახლებას თუ პირიქით? ამ ადამიანებმა ამ პარტიებმა მიიღეს მონაწილეობა გასულ არჩევნებშიც, მათ ყავთ საკუთარი ამომრჩეველი. და თუ ყოველას გაუქმებთ
0: რა მოხდება?
1: როგორ დამშვიდდება
0: სიტუაცია? ცოტა ზედმეტი შეიძლება იყოს, მაგრამ გელასამხარაული ეს ხელი მიფრინავდა ჩვენი კოლეგა იცნობთ ხო? პარიზში და 3 საათი ნახევრის მერე ვიღას გამა ხელი დაატო და უკაცრავდა ჩემ ადგილზე ზიხართო და თქვენ ახლა ამოვძანდითო ქალბატონო? ამას მაგონებს თქვენი კითხვა. არ მისმენდით ესე იგი რა თვილაპარაკი? როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები და ისე როგორ წინა კითხვაში გიპასუხეთ? კარგ შემთხვევაში ისე და თუ შემთხვევაში ისე როგორ თქვენ გინდათ და ღმერთმა დაგვიფაროს. დიდი მადლობა.
2: თქვენ ისმენდით მამკამ დინარაძის განცხადებას, მან მედიის დასმულ შეკითხვებს უპასუხა დაგიბრუნდა.

0: ვიცით ზუსტად 13 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და ახ

0: მოხრიდმათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. ალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და თურქმენეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრების შემდეგ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებები გამართა, რომელშიც ორი ქვეყნის მთავრობების წევრები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის სრულად ათვისების მნიშვნელობას. ამ კონტექსტში აღინიშნა საქართველოს თურქმენეთის მთავრობათა შორის კომისიის როლი. ხარებმა დაადასტურეს მზადყოფნა, განაგრძონ მჭიდრო თანამშრომლობა, როგორც ოლიმპიურ ფორმატში, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. მანამდე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქმენეთის პრეზიდენტის ერთობლივი განცხადებაც მათ მედიისთვის გააკეთეს. განცხადება შეგვიძლია მოვისმინოთ.
10: მოგესალმებით, ხმად პატეცემოლო ბატონო პრეზიდენტო. მოგესალმებით ბატონო დელეგაციის წევრებო, მოგესალმები მედიის წარმომადგენლებს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში მასპინძლობთ თურქმენეთის პრეზიდენტს, მის აღმადებულებას, ბატონ სერდარ ბერდიმეხამედოვს. აღსანიშნავია, რომ ეს არის თურქმენეთის პრეზიდენტის მეორე სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში. პირველი ასეთი ვიზიტი შედგა 2015 წელს, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ბატონი გურბანგული ბერდიმეხამედოვი სტუმრობდა. დარწმუნებულია, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ეს დოკუმენტები ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ კავშირებს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. მე მქონდა ბატონ პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღის ეს რიგის აქტუალური საკითხები. შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ჩვენს ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს თურქმენეთში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებს, ეკონომიკური განვითარების, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაფართოებისა და სოციალური პროგრესის მიმართულებით. გასული წლების განმავლობაში განხორციელებულმა ფართომასშტაბიანმა ინიციატივებმა და პროექტებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქვეყნის ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაფართოებასა და განვითარებისათვის ყარის საფუძვლის შექმნაში. დარწმუნებული ვარ, რომ თურქმენეთი მომავალში წარმატებით გააგრძელებს ამ კურსს, განახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტებს და მიაღწევს შემდგომ წინსვლას თურქმენი ხალხის საკეთილდღეოდ. ბატონო პრეზიდენტო, გისურვებთ წარმატებებს თქვენ საპასუხო საქმიანობაში. დელეგაციებთან ერთად ჩვენ ქონდა

0: გასლობა, გაგვემართა გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთაშორისი კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერების პერსპექტივებზე. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებით და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენს პარტნიორობას აბსოლუტურად უდევს ურთიერთპატივისცემა და ერთმანეთის მხარდაჭერა. სურს კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლიერება თურქმენეთის ხელისუფლების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავაღრმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს, პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს მიძენს ჩვენ შესენს ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების განვითარებას. და სულს მე, ბატონო პრეზიდენტო, მითხა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადოთ საქართველოსში ვიზიტისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრები და მიღწეული შეთანხმები უფრო მეტად გააძლიერებს საქართველო-თურქმენეთის მეგობრულ ურთიერთობებს ჩვენი ქვეყნებისა და ხალხების საკეთილდღეოდ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა.
1: Урматлы көпчүлүкле хабар беришти иштелерин вакиллери. Медиана Грузиянын урматлы премьер-министри менен дуушуктар кечирдик. Дуушуктар
2: дуушуктар. Чен укве давасрулет премьер-министр шехведра да чен конда мегобрули да конструкциули шехведра да чен висаобрат гушин да дастурдар ром момавалши გაგრძელდება თანამშრომლობა თურქმენეთსა და საქართველოს შორის და ამის მიმართ აღებული არის ვალდებულება. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაფართოვოთ პოლიტიკური ურთიერთობები, გავაფართოვოთ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა, დიპლომატიური ძალისხმევა, რათა ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გაგრძელდეს და ჩვენი ქვეყნები საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი და ჩვენი ქვეყნები ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს ადებით განვითარების კუთხით და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მე მადლიერებას გამოვხატავ ბატონი პრემიერ-მინისტრის მიმართ. ჩვენ გვიხარია, რომ ფართოვდება მექანიზმები თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით გაეროსთან და შეხვედრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანა ჩვენი ურთიერთობებისა და ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთ-საქართველოს შორის ბიზნეს ფორუმის დროს ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები, მაგალითად წარმოებული პროდუქციის მიმოცვლა და აღნიშნეთ, რომ ჩვენს ქვეყნებს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ სავაჭრო მოცულობა გაიზარდოს და ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ახალი სფერო და ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ბიზნეს ურთიერთობებს, ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებას. და ჩვენ კონსულს რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გავხარდოთ ჩვენი ეკონომიკური კავშირები და სამხრეთი კავკასია ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი გრუზია კავკასიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსში მე მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედის მომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორც არის მაგალითად ლაპის ლაზურის, იგივე ლაზურის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთში შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც.
3: ორ ქვეყნის ლიდერების განცხადებები მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტერიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით იმყოფება. სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მინისტრმა ასევე საუბრა საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებზე და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 14 საათზე თამუნა აბშილავა დაგიბრუნდებათ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: 15 15. აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. სპორტი ყველასთვის. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.
4: შუა დღე მშვიდობის, მოგესალმებით. პარასკევია და საათის ამ დროს ტრადიციულად სპორტის თემა იერთებათ. ბუნებრივია, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ფეხბურთი, იმიტომ რომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე დაგვრჩა 2-2 თამაში, დაპირისპირება მესამე ადგილისთვის და მატჩი, სადაც გახდება ცნობილი, ვინ არის ჩემპიონი. 18-ში, ან ხვალ ღამე, უფრო სწორად 19 რომ თენდება, მაგრამ ჩვენ ღამეს ვეძახით ხოლმე, პირველ საათზე არის საფრანგეთი ინგლისის დაპირისპირება, ეს არის შეხვედრა ბრინჯაოს მედლებისთვის და უკვე 19-ში 23 საათზე გველოდება ფინალი ესპანეთი არგენტინის წინააღმდეგ. დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარია ბატონ გია გორგოძე, ჟურნალისტი, მიმომხილველი და ჩვენ როგორც დავგეგმეთ, ბატონო გია ძალიან კარგად გამოვიდა მსოფლიოს ჩემპიონატს შევაჯამებთ ერთად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, მადლობას გიხდით რომ გვეწვიეთ და პირველი კითხვა არის ესეთი: ფიქრობ თუ არა, რომ ფინალში თამაშობს ორი ის ნაკრები, რომელმაც ყველაზე მეტად დაიმსახურა, რომ გადამწყვეტ მატჩში მიიღონ მონაწილეობა?
5: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ თარ საუბრობ და გახსოვთ, ალბათ და მე სხვა ინტერვიუშიც მითქია, სხვა საშუალებებთან, რომ სოფლიო ჩემპიონატი გამოსოდება ბოლო თამაშებით, ხო, ნახევარ ფინალი და ფინალი.
4: გადამწყვეტი.
5: გადამწყვეტი. მითუმეტეს ფინალი და ყოველ ჩემპიონატს არ მოუხდება მეთქი, სულ ეძახოთ რომ ფინალი იქნება ესპანეთი არგენტინა. შეიძლება ეს პროგნოზი არ არის, მე პროგნოზებს კეთებარ, რომ ეს ხო ჩემი სურვილი, რომელსაც ყველგან ხალხს უსვამდი, რომ აი ეს ფინალი დაამშვენებს და მე მგონია რომ მართლა დაამშვენებს და მართლა იქნება ჯადოსნური ღამე. ძალიან ბევრი სახელია ამ ფინალს ხო ჩერს.
4: კი.
5: მესის ჰქონდა ინტერვიუ გუშინ და კითხეს რას ფიქრობთ ფინალზე. რას ფიქრობ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ თვითონ ნახავთ რა ფინალზე დაწყვეტებით და მე ამას კატალონიურ ფინალს დავარქმევ. ძალიან ნიშანდობლივი იყო. ალბათ რეალის გულშემატკერები არ უყურებენო.
4: და რეალის გულშემატკერებში ბევრი რონალდოს პერსონალური გულშემატკივარია და ესეც ამზადა.
5: კიდევ ერთი ვერსია იყო, ნახე, ვიტარჩი ბევრი. ეს არის ლამასიას ფინალი, ესეც ძალიან მომწონს. ლამასიას შეულები ეთამაშებიან ლამასიას ყველა დროის შეულს.
4: საუკეთესოს. ანონოგია, მე ძალიან ბევრი რამ წავიკითხებ მეც პირადად, მაინტერესებდა სპეციალისტების მოსაზრება და მეც ჩემი თვალით ვნახე. ნახევარფინალური შეხვედრები, სადაც ესპანეთმა უბრალოდ ფეხბურთი არ ათამაშა საფრანგეთს. საფრანგეთს, რომელიც ყველაზე დომინანტური მოთამაშე იყო ყველა გუნდს თან შედარებით, ყველაზე მეტი გაქონდა და ყველაზე
5: რომელზეც ყველა დიდი ამასები იყო,
4: ამასებიც იყო, მაგრამ სანახაობითაც ჩემთვის შეგრძნების დონეზე საუკეთესო იყო. არა, ნიშ მასე კაპო ვერდესთან გაუჭირდა არგენტინას, ესე არ მინდა, ესე შეშესვლა
5: და კაი თამაში იყო, 5 გოლი გავიდა.
4: კი ბატონო, და ესპანეთმა უბრალოდ ფეხბურთი არ ათამაშა და ინგლისის ნაკრები, რომელმაც ვერაფერი მოუხერხა არგენტინის ნაკრებს, უფრო სწორად ყველაფერი გააკეთა, რომ არგენტინას მოეხერხებინა მატკართან 2 გოლი. ხო არ ფიქრობთ, რომ საფრანგეთის და ინგლისის შემთხვევაში გარკვეულწილად მწვრთნელების არასორმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა აღნიშნული შედეგი? ან ყოველ შემთხვევაში ამ შედეგის დიდი ხვედრითი წილი მწვრთნელების გადაწყვეტილებებზე მოდის?
5: ეს შემთხვევა რო გეთახმები რამდენად და თან მე მითქია რომ არ ხიბლავდა 1-1 მწვრთნელი. დეშამი საკმაოდ მიუხედავად შედეგებისა, დეშამის ნაკრები როცა ჩემპიონები გახდნენ, ძალიან უფერულ თამაშს თამაშობდა. ეხა კი მეორე უკდროსას გადაიჭარა, წასვლისი 9 თავდასხმელი გამოიძახა, ნუ. ხო და რა თქმა უნდა, დეშამის შეცდომები იყო და ამ თუხელზე აღარ ვლაპარაკობ. თან თუხელს სამი მოწოს ვანეკეტრებით, არ ვიცი.

0: რა ძალიან გაზვედებული წარმოდგენაა საკუთარ თავზე და აბსოლუტურად სხვაში ხო არ გინახე იბრაგიმოვის კომენტარი ეს იბრა არის ფანტასტიკური ვინმე რა რამდენი კაც ფოქსის მიმოხილველია თანადრე უნდა ყოფილიყო იბრა და ანდრე ერთად ანდრე კი იყო მაგრამ პრაქტიკულად იყო მარტო იბრა 8 მილიარდი მნახველი 8 მილიარდი ან დედამიწის მოსახლეობა რაც არის აი მდენი ნახვა ქონდა იბრაგიმოვის აუ რა მწარე ნახ და რა ზუსტად ყველაფერს თავის სახელს აკმეს რა ესე იგი ის რა თქმა გააკეთა მე ყველაზე მეტად მენიშნა ის კეინის სიტყვებიდან კეინს დიდ პატრუსემ როგორც ძალიან კარგ ფეხბურთელს კარგ ადამიანს ეს ხო ჩვენს ის ერთადერთი იყო მე შემიძლია და გადაეხია და ითხეს რა გითხრაო და მითხრა რომ მე ვიცი ეს კივილიო და მეს მიშენია აი რა კარგია ეგეთ ამასო დაინახავ დიდ მოთამაშეებს შორის ურთიერთობა
1: და დაიმახსოვრებ
0: დაიმახსოვრებ და მე ცალკე ვიტყვი მე პირიქით მაგის ა ზუსტად ანტი ბოც ბელიგემზე უნდა ვთხოვოთ რა მიგან დიდი ფეხბურთელი არასოდეს არ დადგება იმიტომ რომ აბსოლუტურად არის ტუტუცი და უტიფარი კაცი რაც მან იკადრა თუნდაც ამ თამაშში მარტო ჯერ თუ გახსოვს თავიდან როგორ იქცეოდა
1: გამოსკავიძახი
0: პიეტეტი და რაღაცა იქ რო გადააგდო პირთხასე კიდ მესი და ზემოდან რო დაახტა კიდე თამაში დროს როგორ დაამტრიდა მე ბოლოში ჯარი მაგიდა ზანხეს ჯარემა და ვითომ აყენება რა უნდა რა და თამაში მე
1: თავში რო წამოვარდა
0: ბარკოს თავში რო წამოვარდა და მისისთან მივიდა მესთან მივიდა და ასე რა მოხდა შეფრავენ ყველაფერს ნახავ რა ინგლისური საიტია რომელიც ყველა შეფრას საუბარს როდემდე უნდა გათ ნახავ ფინალამდე ხო გათრეო საჯებმაო მესის ეუნები ამ ფინალის მერე ამ ნახავარ ფინალის მერე ყოველთვის ტუტუცი იყო ის ბელინგემი ტუტუცას დარჩება და მისგან დიდი ფეხბურთელი არ დადგება ნიჭიერია კი ბატონო მაგრამ ჰეი ჯუდ უნდა დაუძახო აზე მოდი იმიტომ რომ მაგიდან არ გამოვა დიდი ფეხბურთელი ასეთი ქცევით მოედანზე ასეთი წარმოდგენით რა მოუგია ვაფშე რა გაუკეთები აქამდე აი რა მოუგია მაგის ასაკში პატარა არ არის რამდენი წლის არის
1: 20 გადაცილებულია
0: 20 გადაცილებულია ხუჩასე უფრო უფროსია თუ ტოლები ან მე მგონი ცოტა უფროს და დაითვალე ხუჩაბრა გააკეთა და ხუჩაზე აცოტნა თქვა რა მე ამ ჩემპიონატზე ვერთი ჯული არ მალაპარაკებს მატორ ჩემიანია მესიზე არ ლაპარაკობ ის ღმერთთან არის ხუჩაზე უკეთეს დანჩენ ფეხბურთელი მე არ მენახია და ერთი რამეს იმედი მაქვს კიდე რა რომ მორჩება ეს ჩემპიონატი გადაევლის ეს ეიფორიები დაიწყება ჩეოლებრივი საფეხბურთო ცხოვრება და გაიხსნება ეს საფეხბურთო ცხოვრება 12 აგვისტოს სუპერთასის მატჩით სხვა ჩვენ მივდივარ ზალცბურგში მაგ თამაშზე მადლობა ფეხბურთის ფედერაციას დამეხმარა ხო და ხუჩა გაახსენებს თავს იქ უყელას ზაროქია გარბაშომა თქვენთან ხუ ის ხუ კტო ეს ხუ გაახსენებს
1: სხვათა შორის ხო აი მე ალბათ ოლისეს გულშემატკივრადი გულშემატკივრების ბოსტანში ნასროლი კენჯი იყო ბატონო გია
0: ოლისეს უძლებას მე დაუბრალე ბელიგემი ბიჭერი ბიჭია ყველაფერი მაგრამ ის როგორ გამომივა თავიდან ახლა ორი თამაში ბავარიასთან
1: ხო დაამტკიცა ეს
0: გააქრო მოედანზე ის ოლისე და უკაცრავად პასუხია და ეს ოლისე ხო მესმის ტრენდულია მესმისო თუ მე 223 სიხთის ფლორენტინო პერესი აი ჯერ ოლისეს რა გაუკეთებია აქამდე 4 წელი ხო იყო კრისტალ პალასში არავინ არ გადაარულა კრისტალ პალასის ხუთი ფეხბურთელი მაღაზია ადრე გაიყიდა და მაღაზია მეტი ყიდა ნუ ბავარიას კაი სკაუტები ყავს და მოძებნეს ისა კი ბატონო გამოადგა ბავარიას ყველა რა გაუკეთებია რა განახა ისეთი რომ გადაირეა სუყელა
1: გადამწყვეტ მატჩებში არაფერი
0: ერახთან გააკეთა სამი პასი ხო და ორი იმასთან სენეგალთან და ხუთი პასი აქვს ბოლო სამი თამაშია გააკეთა გინდა პარაგვაისთან, გინდა მაროკოსთან და ესპანეთთან ხო საერთოდ გააქრეს მოედნიდან. ესპანეთმა თამაში დაავიწყა.
1: აი ესპანეთის ნაკრებთან დაკავშირებით, სხვათა შორის ესეთი საინტერესო გუნდია, ძიმეთ დაიწყო, მაგრამ ესპანეთს
0: დაიწყო ისე როგორც დაგეგმილი ჰქონდა.
1: ან ფრეთი და დაწყება
0: ხო? შვეიცარიასთან წაგეს, იმცა ჩემპიონები.
1: აი გუნამი 2000-ში დაიწყეს შვეიცარიასთან წაგებით, მერე გახდნენ სოფიოს ჩემპიონები.
0: რა ქვია, გასახდეში წაგების შენ შევიდა. 6-ში წამაში დარჩაო და 6-ში თუ მოიგებთო და უნდა მოიგოთო ჩემპიონები ხდებით. არაფერი არ არის ეგო.
1: ხო და ნაკრები რომელმაც აი ტურნირის მიმდინარეობის დროს სალსახად პროგრესი განიცადა და
0: ასეც ჰქონდა დაგეგმილი.
1: ხო და რისკვა მინდა ეს საკითხი რომ ესპანეთმა თავისი გეგმის მიხედვით წაიყვანა ფინალამდე გზა და აქეთ ბადის მეორე მხარეს არგენტინამ ძალიან დიდი ენერგია შეალია ფლეი-ოფის ყველა დაპირისპირებას.
0: ეს არგენტინული ხასიათია.
1: ხო, აი ეს წმინდა ადამიანური ენერგიის აკუმულირების თვალსაზრისით ხო არ არის ხო არგენტინისთვის გაცილებით უფრო მძიმე ფინალის წინ ვიდრე ესპანეთის

0: აი, ვინც არის ოფს არგენტინას ეგრე იტყვის. მე არგენტინას ვიცნობ და გულშემატკერობ 1966 წლიდან არგენტინის ნამყოფი არ, აი, ისტორია უნდა იყოს და არგენტინის. ხაჩურის ჩვენს მიმართ ყოველ პირველი ქვეყანა პირველი ქვეყანა ვის სნო ერთალიგა საქართველო იყო არგენტინა არგენტინა მერე სამხრეთ აფრიკა ხო ჩვენ არქშენის საფრანგეთმა ინგლისმა და ასე შემდეგ
1: გერმანია
0: ხო იმის მერე გვაქვს უვიზო რეჟიმი რომელიც არ გაუქმებია შემდეგ უვიზო რეჟიმი არგენტინასთან საგარეო მოყვარულების საკითხი აი ახლა ამაზე ჯერ ესპანეთზე გეტყვი ესპანეთი არის დიდებული ნაკრები და ჩვენი ძალია ძალიან დიდი ფონტი თან ბედნიერება ის არის რომ მის ხელშია გავლილის უყალა ეს ესპანეთის
1: ნებისმიერ და არგენტინის ნაკრების ნახევარიც მის ხელშია მე მგონი გავლილი.
0: არა არა, ესპანეთის ნაკრებში ნათამაშები.
1: ესპანეთში ნათამაშები ხო?
0: ხო, ყველაფერი მოგებული. ეხა მან მოიგო 19 წლამდელება. ბურთები შეფარდა ჩემპიონები გახდნენ. 19-0-ზე ხონდა
1: ფუნქციონირება.
0: საოცარი ესპანეთი თით კიდერითი მომწონს ესპანეთი. ესპანეთი არ პარავს ფეხბურთელებს კოდივუარ, სენეგალს და ვიღაცებს რა. ესპანეთი თვითონ ზის ფეხბურთელებს. ეხა არ მითხრათ, იამალი მოიპარა მაროკოსგანო. მაროკოელები ცხოვრობენ რა ქვია ჰანიბალის დროიდან
1: და ის დაბადებული დედამისის მაღაზე კამათი არ გვინა, იმიტომ რომ მაროკოელები საშინებული ნახევარი ესპანეთი ზოგადად, განსაკუთრებით ანდალუსიის მხარე.
0: კი ბატონო, ვის სამყოფია კორდობა და
1: ხო,
0: გრანადაში.
1: ეს სხვა ამბავი.
0: ალგამბრა ვისაც ნახია. კარგი. ესპანეთი არის გუნდი რომელსაც ჰქონდა ჯერტი გუნდი, კარგად შეკრული გუნდი, რომელიც კარგად ესმის ერთმანეთს. ნუ ხა რვა ბარსელონის თამაშია და მეტი უნდა თამაშიოს. თან უკაცრავად პასუხედეთ, გრიმალდო კუკურელიაც 800-ას გაზრდილია ეს სხვათა შორის.
1: ხო? არც ერთი რეალი.
0: და ფერან ზარაკა ფერმინ ლოპესი კიდე რა ხელა ვარსკავი გამოაგდათ კიდე რომ ძალიან მაგათი თამაშია. მე ოლმო დიდი ხანია უყურებდა მომწონს, მაგრამ ესეთი ოლმო არ მინახია. რაც იმ თამაში იყო.
1: მაგათი მუშაო, ძალიან.
0: რუფაბიან დროის ცუდი სეზონი ქონდა, მაგრამ თამაში თავისთავად გადაახტა და აი ძალიან ისეთი კითხვები იყო.
1: ყველაზე დაუფასებელ ნახევარძველებში არის
0: ვინისიუს ოქროს ბურთი და ვიღაცა როდრის მიცესო. აი ვიღაცა როდრიმ დაანახა, ეს როდრი არის ესპანეთის გუნდის ნახევარი. ძალიან დიდი
1: ფეხბურთელია.
0: თუ მაგას უსვამდა ხას გვარდიოლა და როდრი რო დაემტრა ჯვარედი მიკესები გაიწყვიტა და ერთ წელი გამოტოვა, იმ წელს იყო ერთადერთი წელი იყო როცა გვარდიოლა სიტი მერაფერ მოიგო. აგეთი ჟონ ფეხბურთელი. ფრიმალე ფეხბურთი თამაშეს საოცარი. და აი, დადგავიძეს ტრავმით თამაშობდნენ და ვერ მოას რო აღდგენა ბოლომდე. ვერცია მალმა, სხვა შორის ბაძახის უკანა კონტის ტრავმა და იქ ჩაარტყაენ. დიმმა, ვიცო შემთხვევა.
1: სხვათა შორის გუშინდელი ვარჯიში
0: გამოტოვეს.
1: გუშინდელი ვარჯიში გამოტოვეს. არ საერთოდ არ ვარჯიშია იამალს
0: და
1: პეროს, ის პედრო პოროს და ძალიან ისეთი საგანგაშო პრესა იყო დილას ესპანეთში და ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეხა იამალის გარეშე და პოროს გარეშე მთელი ფლანგია, ხო?
0: ფინალი ესე იმისია, რომ ყველამ საუკეთესო შემოდგა თამაშის. ერთი რამე კიდე. აი, ვიკვირს რა, აი, ყველაფერზე ну вигаца упамеканос кебит голе гадагваколе 19 წლის კუბარსი არის მე თუ მკითხავ საუკეთესო მწველი ამ სოფლიო ჩემპიონატზე 19 წლის ბიჭი ეს აზროვნებდა დაცვაში ეს თამაშობს პოზიციურად ფიზიკურად ხო ჟანიანიანი მაგრამ პოზიციას უგებს მაგალ ბურთზე ახტომისას არ ვიცი აი ყველა პირველი პასი როგორი აქვს რა გამჭოლე პასები გააკეთა ან როგორ დაარტყა მაგის და აი თქვი დაპენტელი ბიჭია ლაპორტასთან ხო კარგი წყვილია ლაპორტას გადაყვანა შეიძლება მოხდეს იმაში მაგრამ ეხა ბაცონა რაღაც ხუთი რომეროს უტრიალებს და ეხა რომერო ესა წარმოიდგინე როგორ წვილია. მოკლედ ეს არის წყინვალე გუნდი.
1: და იცის როგორ უნდა მიაღწიოს წარმატებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
0: კი ბატონო.
1: სწორედ აქვს გაგებული.
0: ესპანეთის ამაში მე უკვე შეეჭები შემეპარა რომ ვაი არგენტინას ფინალში ამაზე როგორ იქნება საქმე. ვიფიქრე უკვე 50-50 მანამდე მარა არგენტინის თამაშს მე დავწუნდა რომ ეგრე არ არის, იმიტომ რომ განსხვავება არის. ერთი კაცია განსხვავება და ესეთი კაცი ყველაფერს ნიშნავს. ხა არგენტინა ხო არ დაიღალაო ამ ნებელობითი მოგებებით, ხო? ის სხვა შორის არის ნარაქსის ყორდა. რა ჰეიტერები ყავს ამ არგენტინას, მაგრამ თუდას რაც უნდა მტერობა კარგია მუდამ ტრიანი. და მე გულის ანგაჟირებული შეტევებია მესიზე რა. რონალდისტების რა. ნუ საბრალოები ბერენ, ხა არ ფსარ უთქვი მაგაცა კარგად იყვნენ. ხო. ეს ამაში არ ვიცი რა. არგენტინას აქ ესეთ თვისება ხო უნდა ისოდე მეთქი მე რო გითხარ. არგენტინას აი ესეთი ნებელობითი გაჭირებული გამარჯვებები და რაღაცები აძლიერებს შემდეგ თამაში. აძლიერებს. აი ბრაზილიასაც და დაგასხება მეზობელი ორი ქვეყანა სამხრეთ ამერიკული ხო? მაგრამ ბრაზილია ფეხბურთშიც ლამბადასეკოს ან სამბას და არგენტინა ცეკოს ტანგოს. აგრეთ ცეკვა ტანგოას. სიკტოს სიცოცხლის ცეკვა არა. ესე თამაშობენ ფეხბურთსაც. მათთვის ეს არის სიკტოს სიცოცხლის აგებ. ამიტომ არის ესეთი რა და ის რაც იო კუტი რომ არა გააკეთა ბურთის გამოტანისას. ფეხიდან ფეხზე ბურთი გადაიტანა ორი კაცი რო აჯდა და ეს ხო უმაღლესი პილოტაჟია რა. თან ამის გარისკვას კვერცხები უნდა რა. თუ არ გივარგა კვერცხები არგენტინასთან შეცხვები.
1: ეგ ეგრე ყო.
0: არი ხო და ყველას აჯობა, ყველაზე მაგარი კვერცხები აღმოაჩნდა. ეს გუნდი საოცარი ენცო ფერნანდესმა რეები გააკეთა რა. ძალიან კარგი კადრებია, ყოჩახ ეს ოპერატორები აქვს. პირველად რომ დაატყავს პირველ ტაიმში, კარგი დარტყმა იყო 20-ს. მეორე თუ წამს კიდე და მაგალ მაგ კარგბურთს გამოაძრობს.
1: მეგარე.
0: ხო, მეგარე ხარიხის ქვეშ. მესი უძახის ამ დროს რა. დაუძახებს თავისთან. როგორც კი სივცე გექნება პასე არ ეფიქრე ეგრევე დაარტყიო. პირველი ამას ეუბნება, ორჯერ დაუძახებ. კიდე დაარტყა, კიდე მომენტი იყო, კიდე 20-ს და მესი დაუძახებს კიდე ეუბნება. მეო დაგიგორებო. ხოდა დაარტყიო მე right of keeper. ეს ინგლისურთან. ანუ ესე იგი, მესის ორი კაცი ყავს წინ. გადაგვანთან მესამეც აქეთი ყურება უფრო ვიდრე
1: იქეთ
0: ვიდრე ენცოსკენ რომელიც საჯარიმოს გარეთ ადგეს და მეკარეც ხო აქეთ არის ხო მოშტერებელი და კუთხე აქეთ აღებული ანუ ყველაფერი ეს წინას არ
1: გაგა დაგეგმილი იყო
0: კი დაუგორა და ისე დაუგორა და იმდენი დრო ხონდა იმას გაისწორა ბურთი გახედა და ეს გაახსენდა ეს მარჯვნივი მეკარისკენ და ფანტასტიკური გოლი
1: სადაშორის მაგ გოლის ეპიზოდში ინგლისის ნაკრების 11 ფეხბურთელიდან 8 იყო საკუთარ საჯარიმოში 3 იყო საჯარიმოს ხაზის მომიჯნავეთ ანუ ერთი ნაბიჯის დისტანციაზე მაგრამ ისე არასორად იდგნენ რომ ბურთის გადმოტანის დროს მესიც თავისუფალი იყო და ბუნებრივია
0: მეორე გოლი ეს ის პერიოდი როცა ინგლისი 50-ზე მაღალია სულ 12 მეტრიანია აი ამ 4 წელს შორის ჩამოდის პასი. Ну, მესი ის გათვალა თან თავისი სუსტი ფეხით, მეცინება ამ სუსტ ფეხზე. ხო. და ლაუტა რომელიც მეტრი და 13-ე ახდება და ჩააჭედებს ლუსმანეს.
1: 2-2 მეტრიან შორის იტანს გოლს.
0: ბერნის და სტოუნ შორის ახდება.
1: ბატონო გია, ნაკრები რომელიც განაც უფრო მეც ელოდებოდით, ნუ
0: მესი არაფერი მეთქვია ჯერ.
1: მესიზე მერეც უნდა ვისაუბრო და მესი რო დაამთავრებს კარიერას, მერეც ბევრი გვექნება სასაუბრო ამაში დარწმუნებული ვარ.
0: შეიძლება რომ მეთქვია.
1: ერთი რაღაცის კითხვა მინდა, ნაკრები რომელიც განაც უფრო მეც ელოდებოდით, აი ეგეთი შტაბიშტილება, ვინ დაგიტოვოთ და ნაადრევად წავიდა სახში.
0: ნადრევა თითქმის უკურათ მოხდა ყველაფერი არა. აი მეც ველოდებოდი როგორც გუნდებისგან, მე მაროკოსგან უფრო მეც ველოდებოდი. მეორე პლანის გუნდებზეა საუბარი. ეკვადორისგანაც მეც ველოდებოდი.
1: ჩვენ ვიკამათეთ აქ ეკვადორთან დაკავშირებით.
0: მექსიკისგანაც მეც ველოდებოდი. თურქებისგანაც შეწარმოდგენა მეც ველოდებოდი. მიუხედავად იმისა მახსოვს ის ესპანელების 6-0 ეგეთი რამე არ მინახავს.
1: არა, ნუ მე ფიქრობდი რომ ჯგუფიდან უნდა გასულიყო, თან ისე რომ არ გაჭირვებოდა.
0: ურუგვაის არ მეგონა თუ ჯგუფში ჩარჩებოდა. და დიდი ამ გუნდებზე ილუზია არ მქონია.
1: აი ნიდერლანდები მაგალითად ბელგია.
0: აი ნიდერლანდებს და გერმანელებს მეგონა თქვი. გერმანული ფეხბურთი და გაიხსენე რა რა ხდება რა. ო წინა ორი სოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფში ჩატოვეს, ერთხელ კორეამ ჩატოვა, მეორე მეგონა აზიელებს ტოვებს, მეორე იაპონია მგონი ხო?
1: ნუ მოკლე აზიელებსე და სხვა და შორის
0: აფრიკის
1: 10 ქვეყნიდან 9-ამ გადალახა ჯგუფური ეტაპი. ესე ძალიან ნიშანდობლივი ფაქტი მქონია და კოდიუარის ნამდვილად შემეცოდა სენეგალის ნამდვილად შემეცოდა.
0: სენეგალმა მოგებული თამაში გაუშვა.
1: 96-ე თურთამდე ორი ქონცი იგებდა.
0: და იმ საფრანგეთელაც პირველ ტაიმში ჯობდა საფრანგეთს ჩვენ შეტარჩეს.
1: ა ჩვენ შეგვიძლია ასე ვისაუბრეთ ნორვეგიაზე.
0: მეგარი ყავდა სუსტი რომაც ყლაპა ეს ბურთი.
1: ტრადიციულად აფრიკული ნაკრებების. შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ ნორვეგიაზე, რომელიც ჩემთვის თავარი აღმოჩენა იყო.
0: დიდი გულშემატკივარი არა ვარ.
1: ა თბილისში არც მე არ მეგონა საქართველოს.
0: ნორვეგიური რაღაცები არ მომწონს რა, მე ყოველ სამხრეთელების ხარესა ვარ. ხმელთაშუა ზღვის არეალის ქვეყნებზე ვარ უფრო ევროპაში.
1: მაგრამ ფეხბურთი ცალსახად პოზიტიურად ითამაშეს. ჩვენ საუბრიდან გამომდინარე.
0: არა, ძლიერი გუნდია, კი ბატონო, მაგრამ
1: შეგვიძლია თქვა თუ არა რომ გაამართლა მუნდიალმა.
0: ეს იუტუბა იყო ეს დააყენა მარჯვენა ფრთაზე. რაგვარია?
1: ვის გულისხმობთ? იქნებ მეც დაგეხმაროთ. სორლო ცხوار ამბობ.
0: სორლო დაბავე ის ნოპოს ჯერა გააკეთა იქა. იმ პასი მიცემის.
1: პასი რო არ მიცემს.
0: სორლოტის მარჯვენა გარებობა ხარ, უბრალოდ არის საღაზო.
1: არა, მაქსიმალე კაცის და ეგეთი კონფიგურაციის აღნაგობის კონე ადამიანს
0: მაგ უბრალოდ არ არის. გაჩხარება მაგას არა, უნდა იდგეს საჯარიმოში და არტყას თავი. ხო და მე კიდევ ერთი მე ვერ გამოიყენა ძალიან კარგი ფეხბურთელი ნუსა. იმ ნუსამ ისეთი ბურთი შეაგდო და ისეთ სკიფინა.
1: ძალიან მაღალ სისწრაფეებზე თამაშობს, კარგი ენერგია აქვს, შეიძლება მეტის გაკეთებაც. საერთო ჯამში შეგიძლია თქვათ რომ თუ არა რომ გაამართლა ამ სოფლიო ჩემპიონატმა. გაზრდილ რაოდენობას გულისხმობ?
0: რა გითხრა, მაგას უნდა გითხრა რა.

0: და ახასიათა ციტატ წამოვიღე სპეციალურად ამხანაგმა ინფანტინომ ჯერ 98 წლის ოფლე ჩემპიონატის რეზუმეს კითხო რა სიტყვაა ეს საოცარი გამოუგნებელი მუნდიალია რუსეთის მუნდიალზე ხო როგორც ველოდი ჩემპიონატი ისტორია საუკეთესო გამოვიდა გულისხო ფეხბურთის ხარეს სიტყვას უკეთ იგივე გამოიმორა ყატარში ეხა და ფინალის მერეც იგივე გამოიმორა ნუ ეს იგი უკვე ძალიან წინასწარ არის ცნობილი 2027-ში არჩევნებია ცნობილია რომ ორი კონფედერაციიდან ხმას ვერ მიიღებს რა ეს კონფედერაციები ევროპა არ ამგონია კიდევ ვინმე ხმა მიცეს უკვე მთელი ევროპელები აღშფოთ
1: თან უეფას პრეზიდენტმა თქვა რომ ჩვენი კანდიდატურა გვეყოლება ეს იმას ნიშნავს რომ ევროპიდან ხმა არ ექნება
0: კონფედერაცია სამხრეთ ამერიკა ის სამხრეთ ამერიკას ფეხებზე კიდია იმიტომ რომ 10 ხმა აქვს მისი ხმების საბადო არის 48 ხმა აფრიკიდან ხმების საბადოა კონკაკაფი აზია, ოკეანეთი და რაღაცა ესეთი კონფედერაციები.
1: იმიტომაც ხონდათ ამხელა კვოტები.
0: ამიტომაც ეხლა 64 ნამდვილად გახდება იმ 6 ქვეყანაში და 3 კონტინენტზე და თუ საუდის არაბეთისთვისაც, ანუ 34-ზე საუდის არაბეთში გასამართლებელი შეფერზე დაჭერდა ინფანტინო, მე მგონი 128-ზეც ავა თავისუფლად.
1: მან ხონ აღდი მოხდებით.
0: სადა საუდის არაბეთში?
1: აა ეგრე გამოდის.
0: ა მოხდება ნაკრებს გულის ხოთო.
1: ნაკრები,
0: ნაკრები. 34-ზე საუდის არაბეთში ვერცა. ახ, არ ვიცი.
1: ბატონია, დასასრულს უახლოვდება.
0: ხო, ჩემპიონატზე მითხრა და გეტყვი. ნახევარ ფინალები და ფინალი დაწონებულია, რომელსაც ნახავთ, ნამდვილად კარგი იქნება. ნამდვილად.
1: გავიგე რა სასწაული.
0: ძალიან კარგი იყო და ფინალი ძალიან კარგი იქნება. და მე ესე მათქვენი ორი სიტყვა.
1: გისმენთ.
0: აი, ბაჯოს.
1: არ გეტყობათ, რომ არგენტინის გომა გიხართ.
0: ბაჯოს სიტყვას გეტყვი რა. აი, ფანტასტიკური სიტყვა. რობერტო ბაჯოზე დიდი ფეხბურთელი იტალიელს აღარ ახავთ იმიტომ აი იტალიის საქმე ეგრე ყველაზე დიდი ფეხბურთელი იყო რაც ბოლოს აცმახსოვს და აგებრიელა თამოს მესი რომ არ იყოს ცხოვრება მოსაწყენი გახდებოდა აი მარტივად და ალალათა თქვა და ერთი რამეა რა აი ფეხბურთის სულ უფრო მეტად მსგავსება ცხოვრებას დღევანდელ ცხოვრებას რა აი რაც დღეს ხდება სამყაროში იგივე ხდება ფეხბურთში აუცენ ლაგი და სანახაობრივი თამაში იზრდება კომაგებს. კომაგი შეიცვალა რა. კომაგისთვის დღეს აღწინა პლანი წამოედა აგრესია, ეგო, რაღაცა უხარიათ რა, მაგარი ეგო აქვს. ისე ვიგე ამპარტავნობა შურით რო სკდებიან და ბოღმით რო არიან. ვიგე, ამპარტავნობა 10 წუთიდან ესეთ ყველაზე უარეს წოდვა. ვისი ეგოს ხაზია. აი რაღაც ისულელეები რა. აი ღირსეული ქცევები, ის რაც მალად მოხდა, მესის და კენის შორის, ხო? ეს არის ფეხბურთი, ეს არის ერთმანეთის რესპექტი რო უწერია იმას ყველა ტრიბუნების ირგვლივ. ეს რესპექტი ხრება ფეხბურთში რა. არ ვიცი. სამყაროც გაუხეშდა, წარმოს აგრესია, წინა პლანზე სხვა ღირებულებები გადმოვიდა. არ ვიცი. ხოდა ფეხბურთს აუცარი უნდა ლეკ და ამსგავსოს ამას. უფრო სამას ხომეგებს შეიძლება გულისხმობდეს რომ ისეთი ვარსკვლავები აღარ არიან. დღეს ვარსკვლავები ძალიან შეცოტავდნენ, მაგრამ განსხვავებას მოედანზე ისევ ვარსკვლავები აკეთებენ. 25 წლის კაცი როგორ განსხვავებას გააკეთებს ერთი და ყველა დანარჩენის არ ვიცი რა ასეთი არ ყოფილა არ მენახავს ეხა მარადონა თუ მესიო ჰარგეტელი საერთოდი გაუჭრელი არგუმენტი რომ 2003 წელს ჩავედი მოგე ორი ჩემპიონატელი გაქონდა მოგებული სამი მესი და 4 ოქროს ბურთი ჰქონდა თუ რაღაც მის სამაისური გამიჭედა მისი პოვნა მაგრამ მარადონას მაისური ჰარგეტელს საუბარი მქონდა კითხე არო მესი კარგი ბიჭიო რა ფუნქციონსო ჩვენო მაგრამ არგენტინის ჯერაფერი გაუგეთებიაო ანუ 12 წელს ავიდა ხო და მარადონაო კარგი ფეხბურთელი კი არ არისო კარგი არგენტინელი ფეხბურთელი მარადონა თვითონ არის არგენტინა მარადონა თვითონ არის არგენტინა და კიდევ ერთი არგუმენტი რომელსაც ვიზიარებ ეს რაღაცა თქვია ეს უკვე მარადონას მეერე როგორ მინდურზე ხო გენიოსი ხო და მინდურის გარეთ რა გეთხრა
1: ხო ცოტა უჭირდა
0: ხო რაღაცები საყუდროდენო მას შეიძლება სამაგალითო ყოფილიყო მომავალი თავისისო. აი როგორ შეიძლება და ყოფილიყო სამაგალითო. მარადონას მაგე როგორ და მიბაძო. მარადონა გენიოსია, მაგას ვერ გაიმეორე და ვერ მიბაძავ, ხო? რაც უნდა მოინდომო, ხო? და ამ გენიოს ყველაფერი ეპატეება სხვა. ეპატეება ვერ ამი. რატო ვიცი ამაშიც არგუმენტის აქვს არგენტინელებს. მარადონამ თავისთავად თუ რამე დაუშავა, ეს თავისთავად დაუშავა. არგენტინის კი ყველაზე მეტი გაკეთებული. არგუმენტ, მოდი შეედავე ხა, თავისთავად დაუშავე.
1: ეხლა რა ხდება? მესიმს აქვს გაკეთებული არგენტინისთვის?
0: როგორ? ეს მეგონი მოიხსნა, ეს მოიხსნა ყო ადრე ჯერ ერთი. და მე მეორე რა, აბსოლუტურ შედარებას თავიდან დაანებონ რა. მარადონა იყო მე-20 საუკუნის ბოლოს ყველა დიდი ფეხბურთელი მესი დათქმით 19 საუკუნეში არის ყველა დიდი ფეხბურთელი. დათქმით და შევირგოთ, როგორც მანამდე იყო პერე. არ შეიძლება ამ ძალიან დიდი ხალხის განსხვავებული ეპოქების ფეხბურთელებში.
1: და შორის დილას სოტბის აუქციონზე გაიყიდა $4.6 მილიონად მესის 58 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ნაცვამი მაისური შვედეთში.
0: აა მესის?
1: არა, პელესი.
0: პელესი.
1: სადაც ფინალში გაიტანა და 4.6 მილიონი გადაიხადა უცნობმა პირმა სოტბის აუქციონზე. ეს გახდა მეორე ყველაზე ძვირადღირებული ნივთი ფეხბურთთან დაკავშირებით. პირველი არის მარადონა, სიაკ ჯობს, ჯობნის პელეს მარადონა 9 მილიონზე მეტია გადახდილი მაისურში, რომელიც ეცვა მარადონას და იმ დროს როცა ღმერთის ხელით გაიტანა გოლი.
0: ეს აუქციონზე გასატანი ექსპონატი რა.
1: აბა?
0: 86 წელს ხიფონ ჩავამიტანა დიდი პოსტერი, ძალიან კაი პოსტერი, რომელიც მართლა კარგად არის. მარადონა ბელგიასთან თამაშია. და მთელი რაც შეიძლება დიდი იყოს პოსტერი იქნება. დავახვი ეს პოსტერი ახლა ჩამოვძანა, პოსტერზე რომ ჩამოიყვანეს მარადონა ხო? ხოდა ტორიკას მომკიდე ხელი, ის ესპანური კარგად ისე გასავლეთ და წავედით. და ციგნი მქონდა კიდე, რომელიც მაგის პირველი გამოცემული ციგნი, მარადონასი ლონდონში ინგლისურად რო იყო, ის ვიყიდე და ისინი წამოძღვარა, ციგნი მეცი ხელი მოაწერია, მოვიდა ჩვენთან და იქ ავტოგრაფების მოედა. დავიწყე პოსტერის გასა, მართლა ძალიან დიდია რა. აა დაიწყე მან ეგეთი რაღაცები. გაუბრაზდი რა. მეთქე ეს პოსტერი 22 წელა გელოდება მეთქე. გადავთვალე რა. ვათარული ტურიკაზე. სანამ ეს ტურიკა მოსყვდა ეს ვერ გაიგო რა, ის იყო გავშალე და რომ დაინახა ვაუ, თითქოს მე მაგრამ მოწოს, ეს პოსტერი ის წელი ხო მაგრამ მოწოს. და გამოიმეტა თავის აცაბაცა დიდხანს წერდა რაღაცეებს და ჩარშოში მაგ ჩამოგიდებული სხვა შე სამთამაშების დროს ტელევიზორს უკან ახეთ მესის პოსტერი მქონდა თასრო გოსლი და ახეთ მარადონასი და პირველი ვისაც მიულოცე მარადონას მიულოცე.
1: მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა ბატონ გიას, მინდა მადლობა გადაუხადო. ალბათ ჩვენ მამსმენელს და მაყურებელს არ გაუჩნდება კითხვა ვის ხომაგოთ ჩვენ ფინალში, თქვენ უკომაგეთ ვისაც თქვენ გინდათ.
0: მაგრამ აპრიორი ფინალი იქნება ძალიან კარგი.
1: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ვარიანტი გამარჯვებული იქნება. ფეხბურთი
0: უხეშობა არ იქნება. აი ეს ბელგიემები და რაღაცები რო იქნება ხოლმე. გინდა ბაპე თუ გინდათ ესე. უღირსად რო იქნება, ეგეთ რაღაცები არის.
1: მოკლედ გამარჯვებული იქნება ფეხბურთი, დანარჩენი ინდივიდუალურად თქვენ გადაწყვეტთ გახარებული და იძინებთ გვიანღამით თუ დამწუხრებული. მე ნებისმიერ შემთხვევაში მაყოფილი ვარ. ეს
0: ძალიანაა ბოლოსში. კი
1: ბატონო.
0: მარადონა დიჩკუით არ გამორჩეოდა, მოიძიება, ერთი გენიალური ნათქვამი აქვს, ეს ძალიან მოწონს, ეს ციტირება მინდა. ფეხბურთში იქნება სულ უფრო მეტი ბინძური ფული და ბინძური პოლიტიკა, მაგრამ ფეხბურთი ისეთი თამაშია, რომელიც არასოდეს მოკვდებაო და მაგის მოწვევები მინდა გავხდეთ ფინალში.
1: ნანამდვილებით ასე იქნება, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია სპორტის თემა. ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა კაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ეთება სახელისუფლებო გუნდში საქართველოს მიმართ ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ და სასამართლო პროცესები ქვეყნის მასშტაბით. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას თამუნა აფშილავა იწყებს. მოგესალმებით. საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობა

0: ძირითადი მიმართულებები და რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატით შეხვედრებზე. ხელი მოეწერება ერთობლივ განცხადებას ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული ძლიერი პარტნიორობა და განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობის ძირითადი პრიორიტეტები, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში. მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ საუბარი ასევე შეეხო რეგიონულ და საერთაშორისო საკითხებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხელი მოეწერება ერთობლივ განცხადებას ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, შეთანხმებებს. თემაზე სოფო ბერიძე მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება გვეთყვის იმ განცხადებებს, რომელიც ამ შეხვედრების შემდეგ გაკეთდა.
1: მთავრობის მეთაური დარწმუნებულია, რომ თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და ახალ მნიშვნელობას შესძენს საქართველოსა და თურქმენეთს შორის ურთიერთობას. იცით, რომ ჩვენი ქვეყანა შუა აზიის რეგიონს ანჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ამ კონტექსტში თურქმენეთი საქართველოსთვის არის სანდო მეგობარი ქვეყანა. დღევანდელ ბრიფინგზე მთავრობის მეთაურმა ისაუბრა ასევე დელეგაციებს შორის გამართულ შეხვედრაზეც და აღნიშნა, რომ ამ ფორმატში საუბარი შეეხო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაფართოებას, რადგან ორივე ქვეყნის ლიდერები თანხმდებიან, რომ არსებობს პერსპექტივა და არსებობს რესურსი, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს. რა თქმა უნდა, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო შუა დერეფანი, სადაც როგორც საქართველო, ასევე თურქმენეთი საკვანძო ქვეყანას წარმოადგენენ.
2: წარმოვიდგინე, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. მქონდა ბატონ პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველოს-თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. შუა აზია, ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ჩვენს ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. დელეგაციებთან ერთად ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოვებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთ ათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთაშორისი კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერების პერსპექტივებზე. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხები და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენს პარტნიორობას საფუძვლად უდევს ურთიერთპატივისცემა და ერთმანეთის ხარდაჭერა. სურს კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლიერება თურქმენეთის ხელისუფლების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავსვა ხაზი ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავაღრმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს, პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს მიძენს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას.
1: თურქმენეთის პრეზიდენტი თბილისში გამართული შეხვედრების შედეგებით არის კმაყოფილი. სერდარ ბერდიმუხამედოვმა თქვა, რომ საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი. ის დარწმუნებულია, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში გამართული მოლაპარაკებები თუ გაფორმებული შეთანხმებები ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს.

0: ირკვევა ისიც, რომ თურქმენეთი არა ერთი პროექტის განხორციელებით არის დაინტერესებული ჩვენს ქვეყანაში.
1: ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაფართოვოთ პოლიტიკური ურთიერთობები, გავაფართოვოთ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა. დიპლომატიური ძალის ხმევა, რათა ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო გრძელვადი ამ პერსპექტივაში გაგრძელდეს. საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი. ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს დადებითი განვითარების კუთხით. მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ გვიხარია, რომ ფართოვდება მექანიზმები თანამშრომლობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით გაეროსთან. შეხვედრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ჩვენი ურთიერთობების თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანას. ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის დროს ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები. მაგალითად, წარმოებული პროდუქციის მიმოცვლა და აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ ქვეყნებს აქვს შესაძლებლობა სავაჭრო მოცულობა გაზარდოს და ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ახალი სფერო. ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ბიზნეს ურთიერთობებს, ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას და ფსურს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი ეკონომიკური კავშირები. სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედისმომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორიც არის მაგალითად ლაპის-ლაზული, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ განვაგრძოთ მუშაობა ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორ მხრივ დონეზე, ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებზე ორ მხრივი სარგებლის მისაღებად. ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში. მე მინდა გისურვოთ საქართველოს მეგობარ ხალხს მშვიდობა, კეთილდღეობა და წარმატება.
0: ლიდერების ერთობლივი განცხადებების შემდეგ თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ სახელმწიფო მინისტრის და ვიცე-პრემიერის მამუკა მდინარაძის შეფასება, რომელიც დღეს საუბრობდა იმის შესახებ, რომ საქართველოს ბოლოდროინდელი ურთიერთობა, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან, ემსახურება საქართველოს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და რეგიონში პოზიციების გამყარებას. მოვისმინეთ მისი პოზიცია შუა დერეფანში საქართველოს ოლთან დაკავშირებითაც. მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ფარგლებში და საუბრობს იმის შესახებ, რომ ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია ექნება ჩვენს ქვეყანას ყოველთვის, იმ პირობებშიც კი თუ შეიძლება ვინმეს ეს არ მოსწონდეს ან ამას არ ითვალისწინებდეს.
2: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლოდროინდელი, ალბათ თქვენთვის ყველასთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვამბობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნველყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია, მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა, რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
0: გაფართოებული ფორმატის შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას.

0: ამას გარდა გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები არაერთ სფეროში, ჯამში დაახლოებით 20-მდე მემორანდუმზეა საუბარი და ახლა ორივე ქვეყანას აქვს მოლოდინი, რომ სწორედ ეს დოკუმენტები მათ შორის და პოლიტიკური ნება, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს, ურთიერთობებს კიდევ უფრო განავითარებს.
1: დაიგეგმა ჩემი ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში სექტემბრის დასაწყისში, სადაც მინისტრების მონაწილეობით ჩატარდება პირველი სამუშაო შეხვედრა. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ორ ქვეყანას შორის პოტენციალს ურთიერთობების განვითარების, განსაკუთრებით განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში და ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარული ვართ და ვართ ორიენტირებული, რომ ეს ურთიერთობები განვითარდეს, გაღრმავდეს და მაქსიმალურად გაუზიაროთ ის გამოცდილება, რაც საქართველოში ამ მიმართულებით დაგროვილი არის.
2: მართლაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენს ეპოქაში თანამშრომლობა მეგობარ სახელმწიფოებთან, პარტნიორ სახელმწიფოებთან ჯანდაცვის სექტორში და ამ მიმართულებით. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ შესაძლებლობის გაზიარებას, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ცოდნას, გამოცდილებას. ვფიქრობ, რომ ეს თანამშრომლობა კარგ, ნაყოფიერ, კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სისტემის გაძლიერებისთვის და ამას აუცილებლად გამოვიყენებთ.
3: დაიწყება დიდი კულტურული მიმოცვლა და ვფიქრობ, თურქმენეთის კულტურის დღეები ამის კარგი მაგალითი იყო. გუშინ რუსთაველის თეატრი სავსე იყო და გრძელდება კულტურის დღეები და ვფიქრობ, რომ ჩვენი არტისტებისთვის კარგი შესაძლებლობაა, რომ მომავალში კიდევ ახალი და ახალი ესეთი ადგილები ავითვისოთ.
0: საქართველოში სერდარ ბერდიმუჰამედოვის პირველი სახელმწიფო ვიზიტი არის დასრულებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. თურქმენეთის პრეზიდენტი დელეგაციის წევრებთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააცილა ეს შეხვედრა და ვიზიტები უფრო ზუსტად გაგრძელდა ორი დღის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში თურქმენეთის პრეზიდენტი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, გაიმართა დელეგაციებს შორის გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაც და გამართა საქართველოსა და თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმი, რამაც ბიზნესმენებს პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობაც მისცა.
4: ეს ოფობერიძე იყო და საათის მთავარი თემა ხვა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: სოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალამდე ორი დღე რჩება. 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში ერთმანეთს არგენტინა და ესპანეთი დაუპირისპირდებიან ოქროს მედლებთან ერთად. კი გამარჯვებულები პირველად სოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში საჩემპიონო ბეჭდებსაც მიიღებენ, როგორც ეს

ფლოტის კაპიტანი და მთავარი მწვრთნელი დროებით ბეჭდებს მიიღებენ 30 ბეჭედი კი ჩემპიონებს მოგვიანებით საზეიმო ვითარებაში გადაეცემა. რაც შეეხება სხვა საინტერესო ინფორმაციას, 2026 წლის ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მთავარ ფავორიტად ლიონელ მესი სახელდება. მართალია სააგენტო ფრანს ფუტბოლს ნომინანტები ოფიციალურად ჯერ არ დაუსახელებია, თუმცა მას შემდეგ რაც არგენტინა მუნდიალის ნახევარფინალში ინგლისი დაამარცხა, მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი საბუკმეიკერო კანტორების აზრით ჯილდოსთვის ბრძოლაში მთავარი ფავორიტი სწორედ ალბისელესტეს კაპიტანია. ფეხბურთში ყველაზე პრესტიჟული მთავარი ინდივიდუალური ჯილდოსთვის ბრძოლაში 2019 წლის მესის შანსი 50%-ით ფასდება. შემდეგ მოდიან ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას შემტევი ლამინ იამალი, ინგლისის ნაკრებისა და მიუნხენის ბაიერნის ფორვარდი ჰარი კეინი, საფრანგეთის ნაკრებისა და მადრიდის რეალის თავდამსხმელი კილიან მბაპე შეგახსენებს ლევანდელი ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის. ხვიჩა კვარაცხელიაც სახელდება, რომელიც გასული სეზონის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა, თუმცა ქართველი ფეხბურთელისთვის ჯილდოსთვის ბრძოლაში მთავარი დაბრკოლება მისი ეროვნული, ანუ ჩვენი ნაკრების მუნდიალზე ვერ მოხვედრა. ამასობაში ჯილდოს ორგანიზატორებმა ოფიციალურ საიტზე დაადასტურეს, რომ სავსებით შესაძლებელია ხმის მიცემაში გამარჯვებული გახდეს ისეთი ფეხბურთელი, რომელიც ევროპულ კლუბში არ გამოდის. ზოგადად ბოლო 18 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მოხდა, როცა ოქროს ბურთი ევროპის გარეთ მოთამაშე ფეხბურთელმა მოიპოვა. ეს იყო 2023 წელს, როდესაც მაიამის ინტერის ვარსკვლავი სწორედ ლიონელ მესი გახდა გამარჯვებული, ოღონდ მაშინ მისი სეზონი პარი სენ ჟერმენში გამოსვლით შეფასდა. ქალთა ფეხბურთში ერთადერთ ტიმს გავსი შემთხვევა 2019 წელს დაფიქსირდა, როდესაც ჯილდოს სიეტლს რეინის მოთამაშე მეგან რაპინოს მიაკუთვნეს. ფრანგული გამოცემა ფრანს ფუტბოლი კალენდარული წლის საუკეთესო ფეხბურთელ 1956 წლიდან მოყოლებული ავლენს. 1995 წლამდე ჯილდოს მხოლოდ ევროპელები იღებდნენ, 1995-2006 წლებში კი მოთამაშეები, რომლებიც ევროპულ ლიგებში გამოდიოდნენ. 2007 წლიდან მოყოლებული ოქროს ბურთის მიღება უკვე ნებისმიერ ფეხბურთელს შეუძლია, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ქვეყნის კლუბის ღირსებას იცავს. ლიონელ მესის მოგესანებათ, ოქროს ბურთი კარიერაში 8 ჯერ აქვს მოგებული, რაც აბსოლუტური რეკორდია.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 17 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქუთაისსა და ამბროლაურში 25, ჭიათურაში 26, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ფოთში, 30 სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში 28, თელავში, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორში 30, რუსთავში 33, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
5: ანუგდოთ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ იმ ფესტივალზე, რომელიც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სახით უკვე მე რამდენად გამართება საქართველოში, კონკრეტულად მთის რეგიონში და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე ვისაუბრებთ, რომელმაც თალსახად მოიპოვა თავისი ადგილი ქართულ კინემატოგრაფიაში და ზოგადად ქართული რეალობისთვის მსოფლიო კინოთანამეგობრობის დემონსტრირების ისეთი ფორმატი, როგორც ჩერჩეული გაქვს სვანეთის სახით, ალბათ განსაკუთრებული, ალბათ სრულიად სხვა მოცემულობისაა და შესაბამისად ჩემი აზრით ეს ყველაფერი ჩვენ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ სხვანაირად შევხედოთ თანამედროვე რეალობაში კინემატოგრაფიას და თის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ჩემი აზრით საქართველოში, რომლისთვისაც კინო უცხო არ არის, კინო ახმის თუ კინოცნების, კინოკონცეფციის განვითარებისა თუ მიღების კიდევ ახალ სიმწრეზე გადაყვანის ჩემი აზრით კიდევ ერთი საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტუდიაში თის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე პირველად არ ვსაუბრობთ და რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ სწორედ თის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის დამფუძნებელს და დირექტორს ალბათონ ხათუნა ხუნდაძეს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
6: მოგესალმებით და ვიტყოდი თანადამფუძნებელს. ამას ყოველს ვუსწორებ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემთან ერთად ამ ფესტივალის დამფუძნებელი არის მესტიის მუნიციპალიტეტი, კერძოდ კი კულტურის და ხელოვნების ცენტრი ბატონი გეგიფალიანი და აქედან მინდა მთელ სვანეთს მივესალმო, იმიტომ რომ საოცარი მხარდაჭერა მაქვს მათგან. მინდა მივესიყვარულო და მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მათი ხელშეწყობის გარეშე უშუალოდ ბატონი კაპიტონ ჟორჟოლიანის, ლევან კიკვიძის გარეშე მე ამას ვერ გავაკეთებდი და ნუ გეგი რა თქმა უნდა, რომელიც ადრე ვიძახდი რომ უშპასავით მიდგანან ბიჭები გვერდითო და ეხა შხარასავით, იმიტომ რომ ცხრათავიანია და ეს მხარდამჭერებიც მრავლდებია და მიდგანან გვერდში და აი 1000 მადლობა. ძალიან შემაყვარა სვანეთმა და სვანებმა თავი და რა ვიცი, ვერ მომიშორებთ, მოკლედ ვეთყვი ამას აქედან, იმიტომ რომ მე მზად ვარ ყოველწელს ავიდე იქ.
5: რა თქვენი მოშორება, აგერ ფილმები ვერ მოუშორებია თქვენი დახმარებით და ის ხალხი, რომლებიც მაყურებლების და არამხოლოდ დაინტერესებული ადამიანების რანგში ადიან და ესრებიან ამ ყველაფერს. ქალბატონო ხათუნა,
6: ვიცით რა მარტო ამოსულებერ მე ის מחარებს და 10000-ად უფრო ბედნიერი ვარ, რომ ადგილობრივები ამოდიან და რომ ხვდებიან. ქალბატონო ხათუნა, თქვენ რომ ამოდიხართო, ჩვენო ვწდებითო აქო, იმიტომ რომ ყველასო გვინდაო რომ ამოვიდეთო და იქ რესტორნის თანამშრომლები, ვიცით ეს არის ჩემთვის, აი ეს არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ ეს არ კეთდება, ფესტივალი არ კეთდება ელიტისთვის, ხო, უნდა გაკეთდეს იმ ხალხისთვის, იმ რეგიონისთვის, სადაც ეს კეთდება და ჩვენ ამას მივახციეთ 6 წლის განმავლობაში.
5: თან ზაფხული ისეთი პერიოდის ჩაგდების გარეშე ასე ყოველწლიურად გამართვა მეტყოლებს იმაზე, რომ ერთი მხრივ არსებობს მოთხოვნილება და მეორე მხრივ თქვენ ხედავთ იმ პოტენციალს, რომელიც ამ ფესტივალის არსებობას გულისმოს. პირველ რიგში გვითხარით წლევანდელი ფესტივალი რითი განსხვავდება ადრინდელისგან და ამ ექვსწლიანი გამოსვლების ფონზე ხომ არ იქნება რაიმე ტიპის ფორმატში თუნდაც სიახლე ფესტივალისა.
6: იცით რა, ჩაგდება კი არა პანდემიის დროს დავიწყეთ და მაშინაც სავსე იყო დარბაზი. წარმოგიდგენიათ, რომ ადგილგამოშვებით ისხდნენ და რიგრიგობით შედიოდნენ. ეს იყო უდიდესი რამ. ისე იყო ხალხი მოწყურებული რაღაც ახალს და გასართობს და აი ეს აი ზუსტი დრო შეირჩა ეს განგება მასე ასე მოინდომა. თვითონ ფესტივალი ჩვენ ქონდა ორი სექცია და გვაქვს ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და მთის ფილმები. მთის ფილმები არის სრულმეტრაჟიანი და ჩემთვის აი ერთ პაცია გამარჯვებად ჩავთვლი ჩვენი ფესტივალისას იმან, რომ Red Bull-მა და North Face-მა უსასყიდლოდ აი თავენთ ფილმები მოგცა და North Face-ის ფილმით გაიხსნება Robson-ი ეს ცნობილი ამბავი და რა ვიცი ეს უკვე კარგი რამ არის ის, რომ 12000-ზე მეტი ფილმია შემოსული აი ამ 6 წლის განმავლობაში და აქ ჩათვალეთ, რომ პანდემიის პერიოდია თან. პირველი ორი წელი, ხო? ეს ძალიან დიდი რამ არის. სულ მცირე 12000-მა ადამიანმა ხო დაგუგლა და ნახა სად არის პატარა საქართველო, პაწაწინა მესია და სულ პაწაწინდელა ჩვენი ფესტივალი, ხო? ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი რამ და ის რო 4 წლის თავზე უკვე შაშან, უბრალოდ 5 წლის საიუბილეოდ სოფლიო ალიანსმა არის ასეთი ალიანსი, თის ფილმების საერთაშორისო ალიანსი და ჩვენ გაგვაწევრიანეს და საქართველოს და ეს პატარა ფესტივალი 28 წევრად მიიღეს. ეს ნიშნავს, რომ ფესტივალი აი ამ რანგის ფესტივალების აკლასის დონემდე ავიდა და ესეც რა თქმა უნდა გასახარია. გასახარია ის ფაქტიც, რომ კავკასიაში ვართ პირველები და ერთადერთები. აი ერთადერთობა არ მახარებს თქო ვიძახი, იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდებოდა თუ სხვა ფესტივალიც იქნებოდა რომელიმე სხვა
5: მეზობელ ქვეყანაში და შეგიძლიათ განავრცო და დაარქვათ კავკასიური მთის ფილმების ფესტივალი.
6: შეიძლება ეს სექცია დავამატოთ, თუმცა სექცია დავამატეთ ჩვენ არ ვეხებოდით ანიმაციურ ფილმებს, იმიტომ რომ საქართველოსში მრავლად არის ანიმაციური ფესტივალები და რაღაც თვლიდით, რომ ეს დაუტოვოთ ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ იმდენად საინტერესო ფილმები შემოდიოდა და მათ შორის თვის თემატიკის, რომ თქვით, რომ მოდით გავაკეთოთ ესეც და ჟიურიშიც ავიყვანეთ მარიამ კანდელაკი, ანიმატორი კი იცით მისი ბიოგრაფია და წელს აი მოვსინჯეთ ანიმაციებიც და ძალიან საინტერესო ანიმაციური ფილმები.
5: ანუ სიახლე გვაქვს ანიმაციებს.
6: სიახლეც არის და მათ შორის ქართული ანიმაციაც რაღაცა ძალიან ძალიან კეთილი და ძალიან ემოციური და მიხარია რომ ქართული ანიმაციაც მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას და ასევე დავამატეთ ციგნი. ციგნი არის ის მარადიულობა, რომელსაც ვერავინ ვერ შეცვლის, რაც არ უნდა ელექტრონული ციგნები იყოს, ციგნი და ის არომატი და ის გადაფურცვლის ხმა ყოველთვის იქნება და აი ესეთი რაღაც გადაწყდა, რომ თის თემატიკის ციგნი ზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ფაქტიურად არაფერი არ იყიდებოდა. დაიბადა იდეა, რომ ხო არ გამოვცეთ, შაშენ გამოვეცით მარკები, უბრალოდ ჩვენი იდეით გამოსა საქართველოს ფოსტამ და ხელდასმა და

0: დანება იყო, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის და გრადი განვითარების სამინისტროს, მე ეს არ ვიცოდი ეს გზა და თურმე ასე ყოფილა. აი იმდენად მაღალი დონის და დიდი მნიშვნელობა აქვს საფოსტო მარკას. და ჩვენ შევთავაზეთ აი ეს ესკიზები, ეს გახლავთ ალექსანდრა ჯაფარიძე, მიხელ ხერგიანი,
1: დიდი ქართული ოთხეული ალპინიზმის საქართველო.
0: რა თქმა უნდა, და არჩილ ბადრიაშვილი ბუნებრივია და ის ნახეთ, აი ოთხია და საოცარი ტრაგიკული ცხოვრება გამ ძალიან ადრე წავიდა ყველა და ქალმა, აი ამ კაფანდარა ქალმა ჯობა ყოველას თავისი მედეგობით და ღრმა მოხუცებული წავიდა და თაობები აღუზარდა. და ეს როცა ეს გამოფენილიყო, მესტია იყო მთლიანად ამ მარკები ჩაშენ შეფუთული. სულ გვეკითხებოდნენ ვინ არიან, რა არიან, რატოა ხელაპატივი და ეს არის აი ეს
1: წიგნი. იმიტომ რომ მიხელ ხერგიანზე პასუხებს იქ ისე და სტუმრები ღებულობენ.
0: კი ბატონო, და აი რა ვიცი, აი ხა უკვე ასეთი წიგნია, არის ქართულად, ფრანგულად და ინგლისურად, ასე რომ ფართო მასე ისთვის არის და აი თუ გადაფურცლავთ, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მთავარ გვერდში დევს ის ორიგინალი მარკები, რომელიც ჩვენ გამოვეცით საიუბილეოდ და ამდენად ეს წიგნი არის როგორც წიგნი, ასევე არის პატარა სუვენირი და ის არომატი, რომელიც შეუძლიათ რომ სვანეთიდან წაიღოთ.
1: ავტორი ბრძანდებით ბატონ ივანე ჯაფარიძესთან.
0: კი ბატონო, ხა მინდოდა მეთქო, მე
1: ის მკვლევარია.
0: ამ ხელ ამბიცია რომ მე ქართულ ალპინიზმზე მარტო დამეწერა წიგნი, რა თქმა უნდა, არა მაქვს, ამიტომ ჭირდებოდა მკვლევარი გვერდით და ეს რაღაც საოცარი ტანდემი შედგა ბატონ ვანოს
1: მარკები.
0: ჯიბეში რა თქმა უნდა და რა ვიცი, თავისებურად ფასეულიც არის და გასახარი ის არის, რომ ინგლისში არის მთის თემატიკის წიგნები ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი და ყოველასთვის გასახარია იქ მონაწილეობა.
1: ინგლისმა იცის თან ჩვენი
0: სამთავრობო, რა თქმა უნდა, და აი სელექციაშია ჩვენი წიგნი
1: და დედოფლისა და ხერგიანის წყალობით.
0: თლათმასე ცნობილიც არ არის სამწუხაროდ გამავიდა იმ ეპოქაში და ზუსტად რომ არ არის და ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ყველაფერი გავახსენოთ, აი ამიტომ მოიცა ეს წიგნი და ამიტომ მქონდა ასეთი რეზონანსი და თვითონ მომწერეს რომ ჩვენთვის სურპრიზი იყო ქართული წიგნის ქართული ინგლისური ფრანგული სამენაზეა. იმიტომ რომ თქვენ ინგლისი ახსენეთ და შამუნიში და საფრანგეთში არანაკლებად დიდი კვალი აქვს დატოვებული ქართულ ალპინისტებს და მათ შორის რა თქმა უნდა ხერგიანსაც. ანუ ხა არჩილ ბადრიაშვილის კვალი უკიდე განოა, ესე იგი რაცაც მან თავის ბიჭებთან ერთად მიაღწია, ეს 6-ჯერ იყო ოქროს წერაყინზე ნომინირებული და გარდაცვალების მერეც იყო ნომინირებული და ერთხელ ჩამოუტანა ეს ალპინიზმის ოსკარი საქართველოს. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს ხალხი დასაფასებელი იყო და მე ვთვლი, რომ ასევე აი ამ ტროფეითაც დავაფასეთ ქართული ალპინიზმი, ეს გახლავთ. ჩვენ მთის თემატიკის სექციას აქვს მიხელ ხერგიანის სახელს ატარებს და აი ამ ტროფეიში მინდოდა
1: ეს გასაგებია რომ სვანეთის, ხო, სვანეთის კოშკია.
0: ის ხერგიანის ბოლოტოკი, კი ბატონო, რომელიც უალტოზე გაუწყდა,
1: აი ეს ჩავხდა უნდა მეკითხა და
0: კი, გახლავთ, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეს ემოცია ისევდა ის გამარჯვებაც და ყველაფერი თან წაიღოთ და აი ამ თოკით პატარა ტალისმანი მივაქვს.
1: თან ესეც საინტერესო დეტალია, რომ ეს არ არის ჰორიზონტალურად, არამედ ვერტიკალურადაა და
0: მიუხედავად
1: ამისა, ხო, ნუ მისიცოცო, ხო, გაწყდა, მაგრამ
0: ჰორიზონტალურად და
1: ხო, ნუ ჩვენ კლავის სტრაფით წერვალებისკენ და
0: ბუნებრივია. ჯერჯერობით მესტიაში ასვლით ვის სტრაფით ჩვენ და მე თუ მესტიიდან კიდე უფრო ზემოთაც ავლენ, რა თქმა უნდა, ესეც გასახარია, შესაძლოა აი ეს სურვილი რომ დარჩნენ, ჩამოვიდნენ. შესაძლოა აი წელს მაგალითად ჩამოდიან ისეთი სტუმრები, რომლებიც შარშანაც იყვნენ. და შარშან მაგალითად მყავდა ინდოეთიდან, ეგვიპტიდან სტუმრები, რომლებიც პირველად ნახეს მთა და თბილისიდან რომ გადაფრინდნენ, აი სუნ თქვა შეეკრათ. ეს რაღაც დაუჯერებელიაო და წელს მოდიან და ისევ მოფრინავენ, იმიტომ რომ ჩვენ ამის გარეშე უკვე აღარ
1: შეგვიძლია. მე მინდოდა მეკითხა შემდეგი რამ, ხათუნა. ჩვენ ნუ ტურიზმი გვაქვს, სამთობილიკები ცალკე თემა კიდე მიზიდულობის საგანია და არიან ადამიანები, რომლებიც სწორედ სამთობილიკების მიხედვით
0: ცდილობენ ქვეყნები გვაქვს. ფანტასტიკური,
1: კი, გვაქვს ეს შესაძლებლობა და უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ რაღაც არიან ადამიანთა ჯგუფები მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთათვისაც ეს მიზიდულობის მიზეზია. კი, მინდოდა მეკითხა რომ არიან თის ფილმების ისეთი მოყვარულები, რომლებიც გარკვეულ თემს წარმოადგენენ და თასთან კომუნიკაციაში განსაკუთრებული ურთიერთობით არიან და აგერ ახლა თქვენ თქვით საერთოდ ისეთი ადამიანები, ვისაც თასთან შეხება არ ქონია და ნუ ესეც ძალკე ალბათ ის ხელია რაც მოაქვს ამ ფესტივალს, რომ ადამიანებს თა აღმოაჩინა და ნუ საქართველო.
0: იცით რა, არ ყოფილა წელი, რომ ჩვენ ჟიურის წევრებს რაღაც იდეა არ დაბადებოდათ. იტალიაში წაიყვანეს მაგალითად გადაღებაზე ორი ქართ

0: ქართველი მსახიობი, რომელიც აღმოაჩინეს ჩვენთან ფესტივალზე. შაშანდელმა ჟიურის წევრმა რობერტო ზაზარამ გააკეთა სცენარი და რიჰო სიმღერების ჩასვა მაგალითად სვანური. ეს ყოველ წელს ხდება და აი ეს არის გამარჯვება, რომ ეს კონტა გაჩნობის
1: ცვალებადობის პლატფორმაა. და
0: ჩვენი ფილმები წაიღეს ფესტივალზე. ეს არის მთავარი, რომ რაღაც ჯაჭვები, ძაფები გაიბას ჩვენსა და სხვა ქვეყნებს შორის და დაუმეგობრდეთ, არავის არ ახსოვს ფესტივალზე რა ფილმი ნახა. ყოველას მაინც გრჩება, ვინ გავიცანით, რა გავაკეთეთ, რა ნახეთ გარემო.
1: ის ანტურაჟი
0: რა იყო ამ ფესტივალის, ხო? იმიტომ რომ ფილმი უკვე იმდენი გამოდის, რომ აი უკვე გერევა სად რომელი ფილმი ნახე, რა ნახე, მაგრამ არასოდეს არ გავიწყდება ის სტუმარ მასპინძლობა, რასაც ჩვენ მაგალითად მათ თავაზობთ. თუმცა ფილმებიც ძალიან კარგი გვაქვს. ჩვენ არასოდეს არ ვაკეთებთ იმას, რომ ფილმი იყოს მარტო აი მაგალითად თოულზე ან თაზე. ყოველთვის გვაქვს მთა და ადამიანი. يعني იმიტომ რომ მთა თავისი მკაცრი ბუნებით, თავის დიზაინით თუ არქიტექტურით გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკის ჩამოყალიბებაზე და ისეთი საინტერესო ფილმები შემდეგ, მაგალითად ინდური მხატვრული ფილმიც ავიღეთ. იცით რატო ავიღეთ? საოცარი ამბავია, რომელიც ხდება მთაში, იქაურ მთაში და რატომ არ უნდა აგვეღო, მთა არის. და რა ვიცი, ეს ამსუბუქებს თან ჩვენს რეპერტუარს და საინტერესოს ხდის ამ ყველაფერს და ისეთი საინტერესოთ აიკინძა ჩვენი წლევანდელი საფესტივალო ჩვენება. აი პერუდან ულამაზესი ფილმი გვაქვს, აი ძალიან საინტერესო, იქაურ ცხოვრებაზე, მთის ცხოვრებაზე და რა ვიცი, აი მობრძანდით, თქვენ თვითონ ნახეთ და ესწარით და რა თქმა უნდა გვაქვს ყოველთვის ზეიმი. არ შეიძლება რომ სტუმარი დედა გვასწავლიდა მე და შემდას რომ სტუმარს რო დაპატიჟებ შვილო, კარგი მასპინძელი უნდა იყო და ნუელოდები რომ ის გაგართობსო, შენ უნდა გაართო. ამიტომ ეს პროგრამა აუცილებლად შედის, რომ ჩვენი სტუმრები ჩვენ უნდა გავართოთ. ამაში გეგი ფალიანი და მისი გუნდი და მსახიობები ძალიან გვეხმარებიან, იმიტომ რომ ყოველ საღამოს არის მესტიის მუნიციპალიტეტის აი იმ შენობაში, კულტურის და ხელოვნების ცენტრში, ყოველ საღამოს არის ზეიმი და წლევანდელ ზეიმს გაგვილამაზებს მიშო სულხია თავის ტრიოთი მისი უნიკალური ხმით, საოცარ რეპერტუარს გვიმზადებს და ასე რომ მის მოსასმენადაც ღირს ბატონო ჩვენთან მოსულა.
1: ბატონ ხატუნა, ახლა მოდით გვითხარით, კი გვეპატიჟებით და ვინ როგორი იქნება, ჟიური ვინ იქნება და პალიტრა მონაწილე ქვეყნებისა, როგორც ხვდები, კიდე უფრო გაიზარდა, ხო?
0: კი. თუ არ ვცდები, 104 ქვეყნიდან იყო შემოსული ფილმი, 2400 რაღაცა ფილმი შემოვიდა წელს და აი ყველა მეკითხება, რომ ვინ უყურებს ამდენსო, პატიოსნად უყურებს ხუთი სელექტორი. აი პატიოსნად სვიათ დოლიძის პროფესორის და კეთი ჯანელიძე ასევე ანიმაციის პროფესორი, აი ეს ორი ადამიანი ურირებს ამას და მყავს სელექტორები, რომლებიც სტუდენტობიდან მოდიან და დღეს უკვე ჩვენი თანამშრომლები არიან ფესტივალის და მე მიხარია, რომ მათ ბავშვობიდან შეუყვარდათ ეს ყველაფერი. ნუ პატარები იყვნენ, 18-19 წლისანი იყვნენ და დღეს უკვე დამთავრებული აქვთ უნივერსიტეტი და კიდევ ჩვენს გვერდითგანან და აფასებენ ამ ყველაფერს და დიდი მადლობა მინდა აქედან ყველას უთხრა, იმიტომ რომ ფესტივალის გაკეთება არ არის მარტივი საქმე, ბევრი შრომა ჭირდება, ძალიან ბევრი წვრილმანია, რომელსაც რა თქმა უნდა მაყურებელი არც უნდა გრძნობდეს და ვერც უნდა გრძნობდეს და ზუსტად ეს არის გასახარი, რომ ის შრომა, რაც ამის უკან დგას, არავის არ ჩანს საერთოდ და შვიდა წყნარად ჩაივლის ფესტივალი და მე ვარ თხოლმე მოდუნებული და დაღლილები და მანამდე პირიქით ემოცია გვაქვს. ხა იცით რა, კარგი ფესტივალი კარგი ჟიურის გარეშე არ არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ფესტივალის დონეც ფასდება მოწვეული სტუმრებით. ზუსტად ამას აკვირდებოდნენ, როცა ალიანსში მიგვიღეს და უკვირდათ, რომ როგორ ჩამოყავთო, მყავდა ერვეშნაიდი ორი ცეზარის ფლობელი, ისინი კასკაძიორები ბიჭები, რომელსაც ორი ოსკარი აქვთ აღებული და აი სულ ისეთი ხალხი ჩამოდის, რომლებიც აი მართლა ძალიან კარგი სახელი რო აქვთ კინო ინდუსტრიაში და კინო რუკაზე თავიანთი კვალი რო აქვთ დატოვებული. წელს ჟიურის თავმჯდომარე იქნება ავღანელი რეჟისორი სიდიკ ბარ კი, თქვენ მას იცნობთ, ოსიმა, ეს ცნობილი ფილმი ავღანური, რომელსაც ოქროს გლობუსი აქვს მოგებული და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ მესტიაში მოდის ოქროს გლობუსის და კანის ფესტივალის გამარჯვებული რეჟისორები. ასევე ჩამოდის კორეელი ვარსკვლავი ოპერატორი კიმ ჰიუნგ კუ, რომელიც არის ბონგჯოს ოპერატორი იყო, ბონგჯო გახლავთ, აი პარაზიტების ავტორი, ყველასთვის ცნობილი ფილმის. ამ ფილმზე არ უმუშავია მას, მაგრამ დანარჩენი მისი ფილმები არის კიმის გადაღებული. ელიფ დაღდევირენი, ანტალიის კინოფესტივალის დირექტორი და ერთ-ერთი ისეთი ფიგურა киноиндустрияში ძალიან მნიშვნელოვანი პროდიუსერი და киножурналистиც გახლავთ. ასევე გვეყოლება ძალიან ცნობილი ფრანგი პროდიუსერი გიომ დესეი, მის მეუღლესთან ერთად, მეუღლე გახლავთ კანის ფესტივალის PR მენეჯერი და იქნება მასტერკლასი თუ როგორ უნდა გააკეთო კინოს PR-ი და როგორ უნდა გააკეთო ფესტივალის PR-ი. ამაზე წაიკითხავს დანი დესეი მასტერკლასს და თვითონ გიომს ექნება კოპროდუქციის როგორ აღწევ კოპროდუქციით აი მწერვალებს, რაცაც მან მიაღწია და დღეს რომ მისი 90 მეტი ფილმი დადის სოფლიო მასშტაბით და აი რაღაცას ახალს ხომ შევისწავლით მისგან და ძალიან საყვარელი პროდიუსერი ოლენა ერშოვა წარმოშობით უკრაინელი ცხოვრობს თურქეთში და საფრანგეთში მისი მასტერკლასი გვექნება ერთი ფურცლიანი სინოფსისიდან აკლასის ფესტივალამდე აი ეს გზა როგორ უნდა გაიაროს ავტორმა და მე ჭიმაქვს რომ იქნება ლევან კოღუაშვილის რომელიმე ფილმის მაგალითიც იმიტომ რომ აი ეს ბოლო ფილმი თხილი და წინაც ბრაიტონიც ოლენა ერშოვა ზუსტად ქართულ რეჟისორ ლევან კოღუაშვილთან ერთად გააკეთა და ოლენას აქვს საერთაშორისო ფესტივალების 250-მდე პრიზი აქვს მის ფილმებს მოგებული. აი ასეთი რანგის ხალხი ჩამოდის და იქნებიან ჩვენს გვერდით და რაც თავარია ყოველთვის ჩვენს ფესტივალს აშუქებს საერთაშორისო ჟურნალისტები წელს ჩამოდის ამერიკიდან პლეილისტის თავი რედაქტორი რომ და პლეილის დღეში მილიონზე მეტი მკითხველი ყავს და ძალიან ბევრი აკვირდება რას დაწერს გრეგორი ახლა ჩვენზე. ასევე ძალიან საინტერესო ფინელი ჟურნალისტი და სომეხი ჟურნალისტი, რომელიც კავკასიაზე და რეგიონზე წერს ინგლისურ ენაზე და რეგიონში ჩვენი პროპაგანდა და პოპულარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა კიდე უფრო ფართოდ უნდა გავიდეს ჩვენი სახელი და მადლობის გარეშე არ გამომივა რომ ეროვნულ კინოცენტრს კულტურის სამინისტროს რა თქმა უნდა ყველას მინდა რომ მადლობა უთხრა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს იმიტომ რომ ზუსტად ჟურნალისტების ჩამოყვანა მათი ხელდასმით და მათი ხელშეწყობით ხდება და ერთს ვიტყვი მე ვიცი რომ არ შემიძლია დავასახელო კერძო ის მაგრამ ძალიან კარგი ტრადიცია წარმოვიდა, ბევრი ფონდი დაარსდა და ფონდებმა დაიწყეს კულტურის ხელშეწყობა და აი ორი ფონდი გვყავს ხელშემწყობად, რომელიც ძალიან מחარებს და ასევე მინდა ვთქვა, რომ გვექნება, მე კი ვთქვი თავიდან, რომ თა მარტო ერთი რაკურსით არ გვაქვს ხოლმე, აი თა გვაქვს როგორც ციგნი, თა როგორც კინო და წელს ამ აქვს ფანტასტიკური კოლექცია ნათელა გრიგალაშვილის მაღალმთიანი აჭარა, ბუნებრივია და ასევე შალვა ალხანაიძის თუშეთი. Ну, ეს არის ორი ჩემთვის ფანტასტიკური ფოტოგრაფი და აი ამ ორი საქართველოს მთა არამარტო სვანეთის ჭრილში, არამედ აი ამ ორი კუთხის ჭრილშიც იქნება ოღონდ
1: კავკასიის მცირე ქედი და კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილი.
0: ბატონო, მთელი კავკასია გვექნება ბატონო მესტიის ამ პატარა ფესტივალზე ამ ერთ სივრცეში და რა ვიცი, კონცერტიც არ დაგაკლდებათ, ამობრძანდით ბატონო და ისე ამოვნეთ ჩვენთან.
1: რეჟიურის თავმჯდომარე
0: სიდიგ ბარმაკი, იმიტომ რომ რანგით ახლა ოქროს გლობუსი მოგებულს ვერ ვეტყოდი რომ
1: ოსამა ფილმი ხო ეს თალიბების მართლობაზე რო ქონდა გადაღებული ხო და ეს ოსამას თუ სწორად მახსოვს უსამა ბენ ლადენის გავლენის გამო
0: დაერქვა ფილმს
1: მე ასე მახსოვს მოგვიყევით რომ მოგვიყევით ჟიურის შესახებ გვითხარით სად ტარდება და ადგილი უცვლელია გვითხარით რომ 2000-ზე მეტია ახლა იმ ადამიანებს ვინც ფილმებით და კინოთი არიან დაინტერესებული და ვინც თქვენ ფესტივალზე ნამყოფები არიან იმათ ინფორმაცია ექნებათ მაგრამ იმ ადამიანებს ვისთვისაც შეიძლება კინო საერთოდ არ არის პირველხარისხოვანი მაგრამ დასავლეთში არიან და შეუძლიათ სვანეთში ამოისეინო
0: უფასოა ჩვენთან დაასწრება მობრძანდნენ
1: ხო კითხვა საით რა თარიღიდან როდემდე როგორი გრაფიკით იქნება წარმოდგენილი ჩვენებები და შემდეგ უკვე მუსიკალური აქტივობაც რომელიც მასპინძლობის ფორმატში გაქვს წარმოდგენილი
0: 29 ივლისს არის ფესტივალის გახსნა მაგ დღეს არის სვანეთობაც მესტიაში ასე რომ ღირს ამოსვლა და მთელი ქალაქი არის სვანური სამზარეულოთი დატვირთული და ისეთი გემრიელობებია და ისეთი უცნაური რაღაცებია იქ რო ტურისტიკია მეც გაოგნებული ვარ ხოლმე და სიამოვნებით ჩამოვვლი ამ სუფრებს თან უკვე ყველა მცნობს და ყველა თავის თავარ რაღაცას თავაზობს ხოლმე და არის საოცარი სანახაობა და ბოლო დაგვირგვინება იქნება ფესტივალის გახსნა უკვე კულტურის ცენტრში. 30-დან, ესე იგი ყოველ დღე

0: 10:31 და პირველი 3 საათიდან იწყება მასტერკლასები, 5 საათზე მე არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სექცია, 7 საათზე არის პირველი საკონკურსო ფილმი მთის თემატიკის და მე 21 საათზე. ანუ ეს 3 დღე საკონკურსო მთლიანად დატვირთულია და გახსნა და დახურვის ცერემონიალები. გახსნა იქნება 29-ში. 7 საათიდან და დახურვაც გვექნება 2 აგვისტოს კვირას, სადაც გამოცხადდება, რა თქმა უნდა, გამარჯვებულები ასევე 7 საათზე და დავასრულებთ ფესტივალს ჯიმ შვანთეთი, იმიტომ რომ მინდა რომ ბოლომდე მინდა რომ სვანეთით მოხიბლული გაუშვა ყველა და რა თქმა უნდა გავატან სვანურ მარილს, რომ ის არომატი რაც იქ არის. ჯიმ შვანთე არ იქნება, ეს ჯიმ შვანხანარი, ანუ მარილი სვანეთს კი არა, მარილი სვანეთიდან.
1: ხო, მარილი იქნება თქო.
0: მარილი იქნება.
1: ეს ვიგულისხმებ.
0: რა თქმა უნდა იქნება. დასწრება ყოველთვის არის უფასო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ხალხი შეწუხდეს და რაღაცა გაიღოს. ფესტივალი უნდა იყოს ზეიმი. და ყოველ დღე მოსვლის საშუალება უნდა კონდეს ადგილობრივს და მე ის მახარებს რომ ძალიან ბევრი ადგილობრივი ესწრება და ძალიან ბევრი ბავშვი და ახალგაზრდა ამოდის ფესტივალზე. ეს არის ძალიან გასახარი, იმიტომ რომ მაინც მინდა რომ აი იქ ეს კულტურა, სხვათაშორის რა მოხდა, იცით, სხვანაირი კაბები შეკერვა დაიწყეს და ეს ისეთი ზეიმია მათთვის, ბავშვებზე მაქვს ლაპარაკი და მოდიან ფუშფუშა კაბებით და იღებენ ფოტოკოლის ბანერთან ფოტოებს და მინდა რომ ეს ყველაფერი დარჩეთ მათ როგორც ლამაზი და განსაკუთრებული მოგონება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე მოხდება, იმიტომ რომ ერთ უცნაო რაღაცას ვიტყვი წეღან ვუყვებოდი ბატონ დავითს რომ ჩემი სიყვარული და ჩემი სიყვარული კინოსთან დაიწყო წყალტუბოში ჩავდიოდით ბებიასთან და ჩვენი სახლის აივნის წინ იდგა კინოთეატრი და ზუსტად საპროექტორო აივნები ერთმანეთს უყურებდა და ღამე კინომუსიკა შემოდიოდა ფანჯრებში. ეს ფაქტიურად სამ თვეს ვატარებდით კინოში. მე გამოვედი კინორეჟისორი და ჩემი და გამოვიდა კინოკომპოზიტორი. ანუ აი იმ გავლენამ, აი იმ გარემომ და იმ მოგონებამ, რაც ჩვენ ბავშვობაში აი სულში ჩაგრჩა, გამოიწვია ჩვენი ეს და მე დარწმუნებული რომ ეს ფესტივალიც აი სვანი ბავშვების სულში ისე დარჩება, რომ რაღაცა ყავს მაინც დატოვებს და რაღაცა მოხდება მათში ის, რაც უნდა მოხდეს და რა ფუნქციაც ფესტივალსა ხელოვნებას აქვს.
1: თუ იქ ჩასული ბავშვების
0: რა თქმა უნდა.
1: ეს ეს იქნება ყველასთვის. ეს ალბათ ყველაზე დიდი შედეგი იქნება ამ ფესტივალისა, რომ კარგი გაგებით მოწამლოს და ამით იცხოვრონ შემდეგ.
0: და ეს მე გამახარებს უნებრივ, იმიტომ რომ ოდესღაც ციფერში ვიღაცა მაინც მეტყვის, რომ მე თქვენს ფესტივალზე დავდიოდი და აი ეს იქნება ჩემთვის დიდი გამარჯვება.
1: და ისინი ვინც ამ ფილმებში წელს გამარჯვებენ, აი ესეთი შესანიშნავი
0: კი ბატონო, ის უკვე დამზადებულია 2006 წელს.
1: ვერასდროს დაივიწყებენ ვერაფერს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: ეს ყველა მონაწილე ეს გამოყოლა გამარჯვებულს გადაიცემა თუ როგორ კატეგორიაში
0: ჩვენ გვაქვს გრან-პრი, სადაც ოქროა ყველაფერი ის რაც სვანეთში მოიპოვება, ანუ ოქრო, მეორე არის სვანური თეთრი ქვა, თეთრი ბრონია ჩაყენილი, არ მქონდა დარჩენილი სახლში და ვერ წამოვიღე, ისინი დამზადდა და ეხა მომიტანენ, აი ხვალზე უკვე მომიტანენ გაპრიალებულს და მესამეში არის აი ეს ხერგიანის თოკი, ანუ ყველაფერი სვანური და არაფერი სვანურის გარდა არის ჩვენი დევიზი და მეორე დევიზი გვაქვს რომ მესტია ლეგენდების შეხვედრის ადგილი და ის ლეგენდები რომლებიც ისტორიული ლეგენდები და აი ლეგენდა რაც არის და პლუს ლეგენდა ხალხი ხვდება მესტიაში მესტიის კულტურის და ხელოვნების ცენტრის ვერანდაზე და დარბაზში ერთმანეთს.
1: მაშინ თუ გვინდა რომ გავიზიაროთ ლეგენდათა მწერლში ნავარდი ფილმებში ფილმების ყურებით მულტიპლიკაციურით თუ უბრალოდ ადამიანებთან კომუნიკაცია
0: უნდა ამობძანდეთ, სხვა გზა არ არის, უნდა ამობძანდეთ.
1: მადლობა სტუმრობისთვის.
0: კი ბატონო.
1: ნამდვილად ვეტყვი მსმენელებს რომ გაითვალისწინონ და თუ იქით მოხდებიან დასავლეთში მით უმეტეს და თბილისიდანაც შეიძლება გაფრენა და არა რამდენიმე საათიანი გზავრობას, მოკლედ ნამდვილად ღირს რომ თის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე აღმოჩნდეთ, ვინც გვიან შემოგვიერთი თარიღები დეტალები და გაინტერესებს გეტყვით რომ ჩვენი ამ ფესტივალის თანადამფუძნებელთან დიალოგი.
0: მადლობა.
1: ქალბატონ ხათუნა ხუნდაძესთან აიტვირთება რადიო მედის Facebook გვერდზე. კიდევ ერთხელ მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და შესანიშნავი წიგნები ემატება ამ ფესტივალის წყალობით, ესე იგი.
0: კი ბატონო.
1: რომელიც გაყიდვაში
0: იქნება მესტეაში
1: შესანიშნავია.
0: მუზეუმში და მიხარია რომ სხვადასხვა ენაზე, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია.
1: მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
9: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 15 საათია.
9: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
10: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტერიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით იმყოფება. სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მინისტრმა ასევე ისაუბრა საერთაშორისო ინსტიტუტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკებზე და აღნიშნა, რომ ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობას, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ავტორიტეტს.
11: სურს გულწრფელი მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში წამოწევისთვის. ეს განხილვა განსაკუთრებით დროულია, რადგან დღეს ვდგავართ რთული და მუდმივად ცვალებადი გამოწვევების წინაშე, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით. თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარემ ხარდაჭერით მოქმედებენ. საქართველოს გამოცდილება ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არა ერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ჩვენ ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკური ზეწოლის განხორციელებას და ამავე დროს ამ ინსტიტუტების რეპუტაციასა და სანდოობას ლახავს.
10: ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიას დაახლოებით 60 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა საქართველოს ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ ტერორიზმზე, როგორც პრობლემაზე და გამოწვევაზე ღია საუბარი. პოლიტიკური შეფასებები ნინი გოგიშვილმა მოისმინა და პირდაპირ ეთერში გვერდება.
12: ოფიციალური თბილისისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვაშინგტონში მოქმედი ადმინისტრაციის ინიციატივით იმართება მინისტერიალი, სადაც ყველა სახელმწიფო თანხდება იმაზე, რომ პოლიტიკური ტერორიზმი არის პრობლემა და გამოწვევა, რომელიც უფრო და უფრო მძლავრი ხდება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ მინისტერიალზე მიწვეული არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც საკუთარ ხედვას არადგენს. მეორე მხრივ კი ოფიციალური თბილისისთვის სიმბოლურია, რომ საქართველო ამერიკა შორის ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების გზაზე მაკაბოჭორიშვილი სწორედ მარკო რუბიოს გვერდზე დგას. მართულ გუნდში განმარტავენ, რომ სამწუხაროდ საქართველო არის იმის კარგი მაგალითი, თუ როგორ იხარჯებოდა უცხოური ფინანსები პოლიტიკური ძალადობისა და ტერორიზმის წასახალისებლად. დღეს ვრცლად ისაუბრა მამუკამ დინარაძემ ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე, თუ როგორ დაზიანდა ეს ურთიერთობა წინა ადმინისტრაციის პირობებში და პირდაპირ თქვა კონკრეტული მაგალითები, რომ სწორედაც რომ წინა ადმინისტრაცია საქართველოში პოლიტიკურ ტერორიზმს ახალისებდა და ამის მაგალითად მათ შორის დაასახელა კილი დეგნანის საქმიანობა და შეიძლება ითქვას, რომ მან შეაფასა მისი დიპლომატიური საქმიანობა, როგორც ვერბალურ ტერორიზმთან გათანაბრებული საქმიანობა. მან თქვა ისიც, რომ არაერთ შეხვედრაზე საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებმა დააფიქსირეთ

0: საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა და ხაზგასმით აღინიშნა ისიც, რომ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში მიიღება, ამიტომაც შესაძლო ურთიერთობების ნორმალიზების გზაზე ახლა ბურთი სწორედ მოქმედი ადმინისტრაციის მოედანზეა.
1: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მის გვერდით დგას, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას, ხაზს უსვამ სიტყვებს შესაძლო ნორმალიზების გზაზე. ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი მასპინძლების მხრიდან. საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ განოცადა ის, რასაც დღეს შეიძლება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. და ეს მწარე გამოცდილება, ეს ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში. ვინ ეკითხებოდა ანკელი დეგნას, ან რომელიმე ელჩს თუნდაც, ვინ ეკითხება რაღაცა კანონის შეფასებას, დემოკრატიის შავ დღე დიახ, ამერიკის შეერთებულ შტატების წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასე უხეშად და ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით, ვერბალური ტერორიზმთან გათანაბრებული ფორმით ერეოდნენ საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს შიდა საქმეებში. ყურადღებით მოისმენთ მათ მოსაზრებებს ჩვენი ქვეყნის შესახებ, მაგრამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება. და მეორე, ბურთი მართლაც არის ამერიკელების მოედანზე. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ უკვე იმისათვის, რომ დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, რომ ეს არის გარდაო. ადრე თუ გვიან საქართველოს და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეძლოს სიტუაციის ნორმალიზება.
2: საქართველო განსაკუთრებული ობიექტია პოლიტიკური ტერორიზმისა, ამავდროულად თავდასხმისა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გარედან დაფინანსებით და გარედან მართვით წაქეზებით ჩამოშლის მცდელობების, 4 წლის განმავლობაში 5 რევოლუციური მცდელობის მოწყობის გზით ლიბერალური ფაშიზმი უნდა დასრულდეს და ეს ვერ დასრულდება, თუ არ გაერთიანდებიან სახელმწიფოები. დამარცხების ერთადერთი საშუალება და ერთადერთი მაგალითი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსე თავდასხმების შეჩერება და თავდასხმების შეწყვეტა.
3: ჯერ კიდევ არ მათ არჩევნებამდე ისაუბრეს ამ თემებზე მოსვლისთანავე, ვინც იყვნენ ამ პოლიტიკური ტერორიზმის მთავარი დამფინანსებლები, USAID, NEDI და ეს ორგანიზაციები გააუქმეს და ამ ფორმულირებით გააუქმეს, რომ ისინი უცხო ქვეყნის შინაურ საქმეებში ერეოდნენ და ძალადობას უწყობდნენ იქ ხელს.
0: ვაშინგტონში მიმდინარე მინისტერიალი გუშინ დაიწყო და გუშინვე მარკო რუბიომ პირდაპირ თქვა, რომ პოლიტიკური ტერორიზმი უფრო და უფრო მეტად მძლავრი გახდა, ამიტომ აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის გაერთიანება. ამ მინისტერიალს ესწრება მაკა ბოჯორიშვილი. მართულ გუნდში სამწუხაროს უწოდებენ იმ ფაქტს, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი პოლიტიკური ძალადობისა და ტერორიზმის წახალისების მიმართულებით.
4: Kronika FM, Tamuna Abshilavastan ertad.
5: სახელმწიფო გუნდი საქართველოს მიმართ ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე საუბრობს. ამბობენ, რომ ტრული მიდგომები გრძელდება და ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა შავი ზღვის რეგიონზე მშელობა საქართველოს ხსენების გარეშე. ასევე განმარტავენ, რომ გარკვეული პერიოდი უსამართლო და უარგუმენტო პოლიტიკის ნაწილი არისო ეუთო, თუმცა ახლა ამ პროცესში ეუთო ჩართეს.
6: ჩვენ უნდა ხელმძღვანელოთ გეოგრაფიით. და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო შვიდ ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას ხვეწ გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას. ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ახალ დროის განმავლობაში სხვადასხვაის ეუთოს უფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთოს ჩართეს უკვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სახით. ამ კოორდინირებულ შეტევაში ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ამის გამოხატულება სიცრუით და აბსურდით გაჯერებული

0: რეზოლუცია.
1: თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა მინიმ ცოცავი ოკუპაცია, თუ ის ცოცავი ოკუპაციაა და არ არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე, აქ რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ ვიტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი PR გათვლები ქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც ისინი საუბრობენ შავზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან, წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას. ეს არის უკვე თავხედური PR სულები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია, არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწერვალი არის დაპყრობილი. ამას უნდა შევეგუოთ, რაც უფრო მეტად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, დამოუკიდებლობას, მის ხარის გაზრდის, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მით უფრო მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ხარისხის ზეწოლები საქართველოს.
2: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგრძნობთ 18 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28. 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექსვაროვდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
6: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა თბილისში საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558500
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტი
0: Kia-ს ორი ქართული სიმღერა. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღჟღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაგუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ქვია გათენებას და მას ასრულებენ იერაკლა და დილა ნექსტ, ანუ ზურა ჯიშკარიანი. მუსიკოსი, მწერალი, პოეტი, გეიმ დიზაინერი ზურა ჯიშკარიანი 1985 წელს სოხუმში დაიბადა. პირველად გამოჩნდა ჯგუფში კუნგ-ფუ ჯანკი, სადაც იგი იყო ვოკალისტი და სიმღერების ერთ-ერთი ავტორი. 2017 წელს მაქსიმე მაჩაიძესთან და ნიკოლოს საბანაძესთან ერთად დააარსა ჰიპ-ჰოპ ჯგუფი კაიაკატა, რომელმაც უდიდეს პოპულარობას მიაღწია. მარტო კომპოზიციის პალო ფალასის მოსმენების რიცხვმა YouTube-ზე 16 მილიონს გადააჯარბა. ზურა რამდენიმე გახმაურებული რომანისა და ლექსების კრებულის ავტორიცაა. იგი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამორჩეული სახეა. ამავე დროს თანამშრომლობდა რამდენიმე ჟურნალთან. სიმღერა გათენებას ზურამ ანუ დილა ნექსტმა იერაკლასთან ერთად 2014 წელს ჩაიწერა.

თავს სიცარიელის კორპუსებით რომ ავსებს ხეტარიქს რომ გალახრის მე ვარ ქარი რომელიც ქრის მე ვარ ღამე რომელიც კვდება და უცხოს ხეულებს მოდუნება დეფინება და როგორც ზღვას მე მინდა ომი

ხარცო სახში მე ვარ თეთრნავის კვალი დილის ცაში ია სამნის ფერნის ლადინარე მე ვარ მძინარე მე ვარ მძინარე და იმ მძინავის როდესაც მე ვიქნ

თქვენ უსმენდით ზურა ჯიშკარიანის, ანუ დილა ნექსტისა და იერაკლას 2014 წელს ჩაწერილ სიმღერას გათენებას. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს, სახელწოდებით შალაურიდან, რომელიც ნიაზ დიასამიძეს ეკუთვნის. იგი 1973 წლის 13 ნოემბერს თბილისში დაიბადა. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური მუსიკალური განათლება არ მიუღია, მან დამოუკიდებლად ისწავლა გიტარაზე, ფანდურზე, კლავიშებიან საკრავებსა და ბას-გიტარაზე დაკვრა. მუსიკოსის სახელი განუყოფლად არის დაკავშირებული მის მიერ 1994 წელს დაარსებულ ჯგუფ 33 ასთან. ნიაზის მუსიკაში ერთმანეთს ერწყმის რეგეი, როკი, ფოლკლორი და ფოლკ-როკი. მისი სიმღერები ჰიტებადაა ქცეული და ქართველ მსმენელს ძალიან უყვარს. ნიაზ დიასამიძე მეტად დასამახსოვრებელი მუსიკა დაწერა ფილმებისთვის, სპექტაკლებისთვის და ტელესერიალებისთვის. მათ შორისაა ტელეკომპანია იმედის მიერ გადაღებული სერიალ „ცხელი ძაღლის“ საუნდტრეკი. ახლა მოუსმინოთ ნიაზის ახალ სიმღერას „შალაურიდან“, რომელიც მუსიკოსმა 2026 წლის 26 ივნისს გამოაქვეყნა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ

0: ზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ის არის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სწორ ხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილის
1: დაავადების გამო შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდა. იმ დროს, როცა საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა. იაკობმა დედა ენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეზღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ, ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორის სიცოცხლეში 23-ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას.

0: თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები. ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 16 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
6: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. სახელმწიფო გუნდი საქართველოს მიმართ ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე საუბრობს. ამბობენ, რომ მტრული მიდგომები გრძელდება და ამის ერთ-ერთი გამოხატულება შავი ზღვის რეგიონზე მსჯელობა საქართველოს ხსენების გარეშე. ასევე განმარტავენ, რომ გარკვეული პერიოდი უსამართლო და უარგუმენტო პოლიტიკის ნაწილი არ იყო ეუთო, თუმცა ახლა ამ პროცესში ეუთო ჩართეს. მოსმენთ ირაკლი კობახიძის და მამუკა დინარაძის მოსაზრებები.
7: ჩვენ უნდა ვეხმოვნოთ გეოგრაფიით და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო შვიდ ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას ხვეწ გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას. ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ახლა დროის განმავლობაში სხვადასხვაგვარ ეუთოს უფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სახით ამ კოორდინირებულ შედევაში ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ამის გამოხატულება სიცრუით და აბსურდით გაჯერებული რეზოლუცია.
8: თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვის გაეზიარებინათ, მოიფიქრეს ტერმინი სოციალური ოკუპაცია. 2007 წლის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილმა რა ფარგლებშიც მოაქცია დროებითი, მისი თქმით დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული. ამის საფუძველზე ბორდერიზაციას, ან მავნებლობას ოკუპანტის მხრიდან პიარულად დაუპირისპირეს ტერმინი სოციალური ოკუპაცია. თუ ის სოციალური ოკუპაცია და არ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა სუდამბოთან გვაქვს საქმე, აქ რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ ვიტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი პიარ გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებზეც ისინი საუბრობენ შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან, წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას. ეს არის უკვე თავხედური პიარ სულები, რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირი დანიშნულება არ გააჩნია, არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწერვალი არის დაპყრობილი. ამას უნდა შევეგუოთ, რაც უფრო მეტად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, დამოუკიდებლობას, მის ხარის გაზრდის, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მით უფრო მძლავრი იყოს

0: აბსურდთან გათანაბრებული ხარისხის ზეწოლები საქართველოს.
1: სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა ნორმად ვერ იქცევა. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა მამოკამდინარაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მუშაობის კონკრეტულ შედეგებზე ისაუბრა და თქვა, რომ შეურაცხყოფელი კომენტარები და ზისხის ენა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული.
0: ურად რომ მიუდგეთ და ციფრების და რიცხვების დონეზე რომ მივიდეთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, მაგრამ ჩვენი მიზანი თქვათ გულწრფელად რა არის. ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თავის ქვეყანაზე ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე და რაიმე პოზიტიურზე და არა ყოველდღურად რაღაც ადამიანების ტვინში ნეგატიური ინფორმაციის ჩაწოდებაზე ფიქრობს, არის ის, რომ ხალხმა, ადამიანებმა ერთმანეთის შეურაცხყოფა ნორმად არ მიიღო და წესად არ დაიმკვიდრონ. და ამას ემსახურება სწორედ ეს მიდგომა. რაღაც პერიოდის შემდეგ, შეიძლება 10 წლის შემდეგ, პირობითად, ეს იყოს მორალიდან გამომდინარე ქცევა ადამიანის, მაგრამ დღეს როგორც ხედავთ, საჭირო გახდა, რომ სამართლებრივი უზრუნველყოფა უნდა მოხდარიყო ამ ყველაფრის. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ ამას უკვე შედეგები აქვს, შემცირებულია სიზულვილის სიზღის გამომხატველი პოსტები სოციალურ ქსელებში, მიმართვები, რაც არ უნდა გარიდან დაავალონ ვიღაცებს, ნორმა ვერ იქნება დედისგინება და შეურაცხყოფა. ვერ იქნება გამოხატვის თავისუფლება, ვერ იქნება ადამიანის ღირსების შევახვა.
1: საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის სასამართლომ თამას კვანტიძე სამართალდამღველად ცნობა 1500 სილარის ჯარიმა დააკისრა. კვანტიძემ შეურაცხყოფა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს და მის მრევლს მიაყენა, ის დანაშაულს აღიარებს.
2: ეს საქალაქო სასამართლო განიხილა აღნიშნული სამართალდამღველის სოფლი. პიროვნება მაღიარა მის მიერ, რადგან სამართალდამღველის ფაქტი მოინანია და სასამართლოს აღგენილები ცნობილი იქნა სამართალდამღველად და განიზრდა ჯარიმა 1500 სილარის ოდენობით.
1: ისო პოლიტიკური შეფასებების თემა ნიკა გვარამიას განცხადება იმის შესახებ, რომ ომის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება. მართო გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ეს არის ამორალური განცხადება. მათი მეთქმით, საქართველოს ხელისუფლების ძირითადი პრიორიტეტია მშვიდობა ქვეყანაში.
0: გვარამიას ინამდვილის წუხს რომ ხელისუფლებაში არ არის და კიდე უფრო ძალიან და მაგრად არ დაверჩაგრავს ქართულ ხალხს. რეალურად ამაზე წუხს, მაგრამ ეს წამოცდენა ნიშნავს იმას, რომ მისთვის და მისნაირებისთვის ქართველი სიცოცხლე, ისევე როგორც აღმოჩნდა ვიღაცებისთვის, არ დაკონკრეტდება უკრაინელების სიცოცხლე, იყიდება ჩვეულებრივად და ზვირად შეუძლიათ გაყიდონ სიცოცხლე ადამიანების. ისინი ნერვიულობენ იმაზე, რომ როგორ არ ჩაერთო საქართველოს ომში და მერე ადამიანების სიცოცხლით როგორ ვერ ივაჭრეს, არანაირ საჩუქრებს ისინი ამის გულისთვისაც კი. აი ამ მორალურ მსჯელობასთანაც კი მიყვართ მათ ასეთ მიდგომას, ამისთვისაც კი არავის ჩუქნიან. ალბათ გაავსებენ სესხებით და არა ტრილიონებით, ნაკლებით, გაცილებით, ოღონდ სესხებით, მერე მინერალებს, მერე სხვადასხვა რესურსებს, მიწას, წიაღისეულს და ასე შემდეგ წაიღებენ, გადაინაწილებენ და ამისთვის ბრძოლაში იქნებოდნენ ისინი წარმატებულები, ისინი რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ. ეს არის მარტივი მათი ამოცანა და ნერვიულობა მხოლოდ იმაზე, რატომ ვერ მოახერხეს ეს. ის რომ საქართველოში მიიღება ქართული ხალხისა და ამ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები, ეს ძალიან აწუხებს გარეთ სხვადასხვა ჯგუფებს და შიგნით მათ ეთნიკურად ქართველ წარმომადგენლებს. მხოლოდ ეთნიკურად მათ არაფერი სხვა ქართული არ გააჩნიათ.
3: საქართველოს წარმომადგენლები რომ ქვეყანამ თითქოს მილიარდები დაკარგა, რომ კანდიდატის სტატუსი არ მოგცეს და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ვსვავ ძალიან მარტივ კითხვას. სად არის ეს მილიარდები, რომელიც ქვეყანას უნდა მიეღო საჩუქრად? და საჩუქრად არავინ არაფერს არ იძლევა. 2008 წლის ომის შემდეგ მოცემული თანხებს დღესაც მთავრობა კრედიტის სახით აბრუნებს და იხდის ამ ვალებს.
1: ვიცე-პრემიერი სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს მომგამდინარეთზე პარტიების აგრძელვასთან დაკავშირებით დასმუკითხვას უპასუხო და თქვა, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არაპოლიტიკური პარტია. შესაბამისად, ასე ძალას ხელისუფლებაში მოსვლის საშუალება არ უნდა მიეცეს. მოვისმინოთ მომგამდინარეთზის ეს განცხადება.
0: ლოგიკური, ელემენტარული, მარტივი ჯაჭვი არსებობს. ნაცმოძრაობა არის თუ არა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არა პარტია. თუ კი მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პრეტენდენტი, თუნდაც თეორიული აწ უკვე, ქვეყნის მართველობის. არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება

0: იყვნენ. და შესაბამისად ამისა პარტიების აგრძელვა არის ამ ლოგიკის გაგრძელება და სანამ საქართველოში დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანები, პოლიტიკური ორგანიზაციები არ აიღებენ პირველ რიგში ხელში ოპოზიციონერობას და დღეს ეს მითვისებული აქვს ეს ნიშა აგენტურას და ოპოზიცია არ არსებობს გარდა იმ რომელსაც თქვენ და ოპოზიცია არც აღიარებ რამდენიმე პატარა პარტიისა რომლებიც ნენელა ვითარდებიან დანარჩენი ეს ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია არ არის პარტია არც ერთი ოპოზიციური ძალა არ არსებობს ჯერ რომელსაც აქვს რაღაც ძალა რომ ხვალ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის ხო მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯერ ოპოზიციის და მერე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს ეს არის მოცემულობა რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო რომელ ლოგიკურ ჯაჭვში პირველი ის არის რომ ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები და ისე როგორ წინა კითხვაში გიპასუხეთ კარგ შემთხვევაში ისე და ცუდ შემთხვევაში ისე როგორ თქვენ გინდათ და ღმერთმა დაგვიფაროს
1: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
2: უცხოეთის სიახლეები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ультраმემარცხენე ჯგუფების წევრებსა და მათთან დაკავშირებულ ადამიანებს სავიზო შეზღუდვები დაუწესა. რადიკალური მემარცხენე ექსტრემისტული და ტერორისტული დაჯგუფებების წევრებს ამერიკის საგარეო უწყებამ ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. მიზანი ამერიკაში პოლიტიკური ძალადობის და ეკონომიკური საბუთაში სახყვეთა. სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო წერს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც აფინანსებენ, ეხმარებიან ან ახალისებენ ультраმემარცხენეებს, დასავლური ცივილიზაციის ტრები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატები უცხოელი სტუდენტებისა და ჟურნალისტებისთვის სავიზო რეგულაციებს ამკაცრებს. როიტერსის ცნობით, გადაწყვეტილება უცხოელ სტუდენტებს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეებსა და უცხოელ ჟურნალისტებს ახალ დაბრკოლებას შეუქმნის. ახალი რეგულაციების თანახმად, სტუდენტური და გაცვლითი ვიზების მოქმედების ვადა 4 წელზე მეტი აღარ იქნება. ჟურნალისტებისთვის ვიზა მაქსიმუმ 240 დღით გაიცემა. სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კი სტუდენტებმა ამერიკის ტერიტორია 20 დღეში უნდა დატოვონ. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვები ჩვენ პირდაპირ ეთერს 17 საათზე დაუბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28. 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
7: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში.

0: ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
2: ზემშვიდობისა რადიო

0: ევროპაში პოლიტიკური ცვლილებები გვაქვს, იქ ბრიტანეთში ახალი ლეიბორისტული ლიდერი მოვიდა და ამასობაში გერმანიის ინიციატივაა, რომ ლიბანში მათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამშვიდობო მისია ევროპული სამშვიდობო მისიით ჩაანაცვლონ და ესეც საინტერესო ინიციატივაა. ამასობაში უკრაინის კონფლიქტის ახალი ფაზა გვაქვს საერთოდ შავ ზღვაში, გრძელდება დარტყმების გასვლა-გამოსვლა რუსეთსა და უკრაინას შორის და ძალიან საინტერესო ამერიკა-ჩინეთის სავიზო პოლიტიკის გარშემო დაწყებული დაპირისპირება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ ეთერში ჩვენ ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ თქვენ ის ნებართვით დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების კომუნიკაციით და შემდეგ გადმოვიდეთ ირანი აღმოსავლეთ და რამდენადაც მოახერხებთ მოვიდეთ ჩვენს რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ასეთი უცნაურობა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ნუ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, უცხოელი სტუდენტებისთვის, კულტურული გასვლის პროგრამის მონაწილეებისთვის, ჟურნალისტებისთვის ვიზების გაცემის ვადების შემჭიდროება დაასახელა. იქ იყო რამდენიმე წელიწადზე საუბარი, ახლა სტუდენტებისთვის იქნება 4 წელიწადი და ჟურნალისტებისთვის მე მგონი 250 დღეზე იყო მაქსიმუმ საუბარი და ჩინეთის მოქალაქეებზე კონკრეტულად 90 დღე. ამან ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია იქვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე მგონი საგარეო საქმეთა მინისტრმა, პრესპიკერმა უბრალოდ უპასუხა ჩინეთის ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თქვა, რომ ჩინეთი უარყოფითად დაფასებს ამ გადაწყვეტილებას და საპასუხო ზომებსაც მიიღებს. თითქოს თავიზო რეჟიმის გამო რა უნდა მოხდეს, მაგრამ გასაგებია, რომ აქ მრავლის მთქმელია ეს ინიციატივა და აქვე თქვენის ნებართვით რადიომსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთ ინფორმაციას ვეტყვი, რომელიც უკავშირდება ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ შტატების ადმინისტრაციამ ულტრა მემარცხენე ჯგუფების წევრებსა და მათთან დაკავშირებულ ადამიანებს საერთოდ სავიზო შეზღუდვები დაუწესა და მათი შესვლა იქ რთულია და აქ რუბიომ განმარტა ორ სიტყვაში, რომ მოქალაქეები, ვინც აფინანსებენ და ეხმარებიან, ახალისებენ ულტრა მემარცხენეებს, ისინი ყველანი არიან დასავლეთის ცივილიზაციის მტრებიო. აი ამ პრიზმაში თუ შეგიძლია გითხარით, რა პროცესთან გვაქვს საქმე? ადრე იყო ეკონომიკური და სატარიფო, ახლა გვაქვს სავიზო, რაზე მეტყოლებს ეს ყველაფერი დიდი გეოპოლიტიკური ახმით?
1: კი ბატონო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს იმედის რადიოს. თქვენ რაც აღწერეთ ზაზა, ეს დაუმატებ მე ერთ ინფორმაციას და პაზლი შედგება. დღეს ამ დღეებში გამოქვეყნდა საიდუმლო გრიფი მოეხსნა და გამოაქვეყნა ტრამპა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2020 წლის არჩევნებში ჩინეთი მონაწილეობდა, ესე იგი, არჩევნების შედეგების ან კამპანიის манипуляციაში და იქ გარკვეულ რადიკალურ ჩინეთის შარევას ტრამპის ძინააღმდეგ, ანუ გამოდის რომ დემოკრატების მხარეს, ხო? საპროტესტო აქციებზე მობილიზებას და ასე შემდეგ. აი ეს პაზლი რომ გავაანალიზოთ, ну ცალსახა და თან დაუმატოთ ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე შინელებისთვის ვიზების შემჭიდროება. შეერთებული შტატები ემზადება ორი რაღაცისთვის, ერთი არის ჩინეთისთვის ჩინეთთან მომავალი კონფლიქტი და მეორე ეს არის გარკვეული სტერილურობის დაცვა ამერიკის საარჩევნო ასე ვთქვათ სივრცეში და გარემოში. რომ არ მოხდეს манипуляება, იმიტომ რომ ჩინეს დიდი რესურსები აქვს და ადგილობრივი რესურსები კონტროლირებადი ან მონიტორინგის ქვეშ არის. და მაგრამ ესე იგი აგურიცხავი ფულის გაკონტროლება რთულია და ბევრი რესურსი მოითხოვს შეერთებულ შტატებში. ეს სხვათაშორის ირანთან დაპირისპირებაც ამის გამოა ერთ-ერთი ნაწილი. ვენესუელასთან დაპირისპირება ტრამპის ამის გამო იყო, იმიტომ რომ ჰუგო ჩავესი განსაკუთრებულად ახლოს იყო დემოკრატიული პარტიის და სოროსთან, მაგალითად დომინიონის ხმისდამთვლელი მანქანები პირველად გამოიცადა ვენესუელას არჩევნებზე ჰუგო ჩავესის დროს ჯერ კიდევ. და დემოკრატიული პარტია ჰუგო ჩავესთან ინარჩუნებდა ძალიან ახლო ურთიერთობებს. რატომ? იმიტომ რომ დემოკრატები, ну, ამერიკაში მარქსისტებსაც კი ეძახიან ზოგი, ანუ სოციალისტური მემარცხენე იდეოლოგიის პატივს სცემენ და ვენესუელა სოციალისტური ქვეყანაა, ხო? კომუნიზმის ნიშნებითაც კი. ირანიც ასევე დემოკრატებთან უფრო, ასე ვთქვათ, საუბრობდა და ჩვენ გახსოვს ობამასთან ბირთვული შეთანხმებას კი დადო. და იქ ვალის გადახდა, შახის დროინდელი ვალის გადახდეს მომენტიც იყო, როდესაც ორი თვითმფრინავი ჟენევიდან დატვირთული ქეშით გაფრინდა.

0: და თეირანში მხოლოდ ერთი ჩავიდა 800 მილიონით.
1: დაზეც მერე დაცინვის ფორმატში საუბრობდა ტრამპი და აღწერებდა ობამას.
0: ხო, ამიტომ ამ რა თქმა უნდა თავარი მაინც გეოპოლიტიკური მიზნებია შეერთებული შტატების, მაგრამ აი ქვესაფუძველი კიდევ არსებობს. და ეს არის ორპარტიული დაპირისპირება, ანუ პოლარიზაცია ამერიკაში ამ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის და ტრამპი ამ ალგორითმით მოქმედებს ისე რომ გეოპოლიტიკური ვექტორიც ასე ვთქვათ მიხედილი იყოს, მაგრამ თან საკუთარი პარტიის მომავალი წარმატებას გარკვეულწილად ნიადაგი მომზადოს, უზრუნველყოფა გაუკეთოს. თუმცა მე ეჭვმეპარება რომ ამ წელს არჩევნებია ნოემბერში კონგრესის, ვიცით, ეჭვმეპარება რომ რესპუბლიკელებმა შეინარჩუნონ ორივე პალატა. ფიქრობ რომ დაკარგავენ ერთ პალატას, მაინც ან შეიძლება ორივე და დაკარგონ, იმიტომ რომ ტრამპი კი სრული ანშლაგით და კონსენსუსით მოვიდა პრინციპში, მაგრამ ირანში კამპანია ჩააგდო. ისრაელის მიმართ განსაკუთრებულად გამოხატული მხარდაჭერა არ დაუფასა ამერიკელმა მომრჩევლებმა, მათ შორის არც თავის მომხრებმა, განსაკუთრებით აი ეს მოძრაობა MAGA, Make America Great Again, აი ამ ხალხმა და კონფლიქტი აქვს მაგალითად თომას მესისთან, ხო, რომელმაც აი გუშინწინ შეიტანა კენჭისყრაც იყო კონგრესში, შეიტანა ისრაელისთვის სამხედრო, ესე იგი დახმარების, სამხედრო დახმარების გაგზავნის აგზავნის კანონპროექტი და კონგრესმა კენჭი უყარა არ მიიღო ეს კანონპროექტი და ამავე დროს გარკვეულ კონგრესმენებს შეაქვთ მეორე კანონი საერთოდ ამერიკის და ისრაელის არმიის გაერთიანების შესახებ ეს პრეზიდენტო რამარი. მოკლედ, აი ეს შიდა ამერიკული სამზარეულო, აი ეს არის ლაიტმოტივები, ძირითადად ეს არის აი ეს მემარცხენეების და გლობალისტების დაპირისპირება ამ რესპუბლიკურ კონსერვატორებთან, მაგრამ კონსერვატორების შიგნითაც აირია სიტუაცია. აი ეს მაგას ხალხი ტრამპს ემიჯნება, ოღონ ბოლომდე ხა არის ბრძვის. იმიტომ რომ ხვდება რომ დემოკრატები ასე შემთხვევაში სრული დომინაციით დაამთავრებენ არჩევნებს. მაგრამ შიდა პარტიული კრიტიკა იქნება. ახლა აქეთ ვიყავთ 28 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებსაც რა თქმა უნდა უყურებენ და ჯერჯერობით ორი გამოკვეთილი ესე თქვათ ფავორიტია, რომელიც ახალდება რესპუბლიკელების მხრიდან, ეს არის ჯეიდი ვენსი, ვიცე-პრეზიდენტი და მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანი. და ну მაინც ფიქრობ რომ ალბათ ვენსი იქნება საბოლოო ჯამში, მე პიეს შემპირადი აზრია გამომდინარე იქიდან რომ ვენსი მარკო რუბიო უფრო მაინც ამ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ორგანული ნაწილია, ეგ დიპ სტეიტთან ურთიერთობებში მრავალგზის ასე ვთქვათ გამოვლენილი და სპეციფიკური პოზიციები მრავალმნიშვნელოვან საკითხზე, მაგრამ ну, შემამას შევხედავთ ხა ეს შიდა პარტიული პრაიმერისი რო ჩატარდება, გადაწყვეტა.
1: გამოჩნდება. კი. ეს ყველაფერი, რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, მიმდინარეობს იმ მინისტერიალის ფონზე, რომელიც არის პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ და სადაც არიან სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც ნუ გასაკვირი არისო რომ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების თვალსაზრისით მაგალითად საქართველოს და ასახელა და ისაუბრა და ესეც საინტერესო მომენტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აი ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში ადრე არსებულ პრობლემებზე ამ პლატფორმით საუბარი და საინტერესო მოზაიკის ნაწილია და ახლა საქართველოს პოლიტიკური ისტაბლიშმენტს შეიძლება სხვანაირად სხვა მიზანი აქვს რომ გამოიყენოს ეს პლატფორმა თავის სიტყვის სათქმელად, მაგრამ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახლა გააქტიურების შესახებ ასეთი მრავალფეროვანი და საერთაშორისო ღონისძიების ჩატარებას ალბათ გარკვეულწილად რაღაც კუთხით ეხმიანება იმ ინფორმაციას, რომელზეც მე საუბრობდი, ультраმემარცხენეების მხარდამჭერთა მიმართ, თუნდაც სავიზო რეჟიმის შეზღუდვის თვალსაზრისით. ანუ გამოდის რომ გეოპოლიტიკური აქტიური ფიზიკური მოქმედებების გარდა პოლიტიკური გარემოს საკუთარი სურვილის შესაბამისად მოწესრიგების თუ მოდულაციის თვალსაზრისით არის ეს ნაბიჯები პარალელურ ფონზე, ხომ?
0: კი ბატონო, ეს შეკრება პოლიტიკური ტერორიზმის კონფერენცია ამერიკაში, ეს არის იდეოლოგიური კონფერენცია ერთგვარი ანტიგლობალისტების შეგვიძლია ვთქვა.

0: ვთქვათ, შეკრება, ეხლა ანტიგლობალისტებს რო გულისხმობთ, ამ რადიკალური გლობალისტების წინააღმდეგ, რომელიც დღეს ევროპაში ბუდობენ უკვე, თუმცა ამერიკაში ფილიალები აქვთ და მათი ცენტრი არის ლონდონი და პარიზი. და ამ ძალის წინააღმდეგ ხდება კონსოლიდაცია, ხა 60-მდე ქვეყანაა ჩასული და ყველგან არის ძალები, რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან. ყველაზე ძლიერი, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები, მაგრამ შეერთებული შტატები და ტრამპი მაგალითად მომხრე ამერიკული გლობალიზაციის. ანუ რას ნიშნავს ამერიკული გლობალიზაცია? ეს ნიშნავს ამერიკის ჰეგემონიის შენარჩუნებას. რა თქმათ, ეს ჰეგემონია ხა რო შეხედო ო ყველა საკითხი, ესე იგი შენი თავის ტყივილია სოფლიოში, ხო, რაღაც მოსაწყენი და რესურსები, მაგრამ არის საქმე იმაში, რომ როცა ჰეგემონი ხარ, არსებობ აქ ხა იმ საერთოდ ლათინურ ამერიკაზე, კარიბის ზღვის აუზე, იქ საერთოდ საუბარი არ არის ამერიკული ფირმები, როგორც საყოველთაო სახლში ისე ცნობენ თავს და პრივილეგირებული არიან. მაგრამ ევროპაში ასე ხდება, ევრაზიის კონტინენტზე ასე ხდება, საქართველოში ასე ხდება უკვე, რაც დამოუკიდებლები ვართ. ანუ ამერიკული ფირმა თუ კომპანია ან ტრანსნაციონალური კორპორაცია წარმოშობილი ამერიკაში თუ რამე რესურსი აინტერესებს, მას აქვს უპირატესობა ყველა სხვა დანარჩენის მიმართ. აი ეს არის ჰეგემონის რენტა, რომლის დაკარგვა არ უნდა, იმიტომ რომ ამერიკის ბიუჯეტი არის 7 ტრილიონი და ჰეგემონის რენტა არის 10 ტრილიონი.
1: სხვაობა არის და სხვაობაც არის და ერთობლიობაშიც საკმაოდ სერიოზული ციფრია. კარგით, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პოლიტიკას გადავავლოთ თვალი, სადაც ეს უკვე გავლილი ამბავია, რომ რაღაც ბლიცკრიგი იგეგმებოდა როგორც უკრაინაში და მერე მოლაპარაკებების იმედი თითქოს ჰქონდა, თითქოს არ ჰქონდა, თუმცა რაღაცა შედეგამდე რო გავიდოდნენ, ამის მოლოდინი ნამდვილად იყო, მითუმეტეს ჩინეთში სიძინპინთან ტრამპის შეხვედრის შემდეგ, თუმცა გაირკვა, რომ ფლაც დიდი კონტურები, მკვეთრი კონტურები არ გამოხატულა და ისევ გრძელდება სამხედრო აქტივობები. თან რაღაცა ისეთი განცდა გაქვს, რომ ამ სამხედრო აქტივობებით ცდილობს ამერიკა დააკორექტიროს ის ქაღალდი, რომელსაც საბოლოოდ უნდა მოაწეროს ირანმა ხელი, თუმცა ირანი თავის მხრივ არ გამოდგა ისეთი კერკეტი კაკალი, რომელსაც ასე ადვილად აიძულებ, რომ შენთვის სასურველი ტექსტის ნაწილი იყოს ხოლმე ამ ფურცელზე. და როგორ ფიქრობს, ხომ
0: ხებულად სალოცმანო გადასახადან ლოცმანი არის?
1: ანუ მომსახურებაში გიხდით ფულს, რომ გაგიყვანო მშვიდობიანად დამსრუტეში, ხო?
0: და თითქოს ეს ნებაყოფლობითია ბოსფორ დარდანელში, მაგრამ ეხლა საოცრად გააძვირა ეს ჩვენი პრობლემაა შესაძლოა. თურქეთმა ბოსფორ დარდანელის გავლა და ერთი გემის გავლა ადრე თუჯდებოდა 20000-დან 50000-მდე, ეხლა 200000-ზე და მეტი ღირს. ეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ გადავხდელები, რაც მოდის ჩვენთან. ხო. ბოსფორ დარდანელი გაძვირა, რა თქმა უნდა, თვითღირებულებაში აისახება ეს ხარჯი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მთავრობა უნდა მიმართოს თურქეთის ხელისუფლებას, თუ არ გამოასწორებენ საქართველოს თურქების მიმართ ამ სალოცმანო გადასახადის რაოდენობას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ უზარმაზარი ტრაფიკი აქ თურქეთსა, მაგალითად სახმელეთო ტრეილერების 20 ტონიანი ტრეილერების გინდა რუსეთზე, გინდა აზერბაიჯანის მიმართულებით. იმიტომ რომ ახლა ჩვენზე აკეთონ ფული და ჩვენ ესე ვიждდეთ ჩუმად და ვითმინოთ, ესე არ გამოვა. სამართლიანი უნდა იყოს აკეთაც აკეთაც. და ზოგადად ვაჭრობაში თურქეთთან არასამართლიანი რეჟიმია დღესაც. სუბსიდირებული საქონელი შემოდის ჩვენთან და პრობლემას უქმნის ჩვენ სოფლის მეურნეობას.
1: კონკურენციას აქეთ ვერ გაუწევს სოფლის მეურნეობა.
0: ეხლა რო დაუბრუნდეთ ირანს და მაინც ერთი კომენტარი მინდა იქ მაკაბოჭოროშვილის რუბიოს კონფერენციაზე ვიზიტთან დაკავშირებით. ეს ჩემ მოსალოდნელიც იყო, რომ მიიწოდნენ საქართველოს მთავრობას. ეხლა საქართველოში გარკვეულ ოპოზიციურ ელემენტებს უხარიათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არალეგიტიმურად და აღიარებენ თითქოს ევროპული ზოგიერთი ევროპული სახელმწიფო, მაგრამ შეერთებული შტატები ასე არ იქცევა, მით უმეტეს ასე არ იქცევა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მანაკლის პორტი ჩინეთს არ გადასცა, ასე თქვა, სამართავად და ასაშენებლად. საქართველოს ანაკლიას საქართველოს თვითონ აშენებს და ეს ამერიკელების პოზიციაც იყო და ამ შემთხვევაში ინტერესები დაემთხვა, ასე თქვა, და შეერთებული შტატები ამნაბის დააფასებენ. ოღონდ მხოლოდ ეს რაღაც სიმბოლური კონფერენციაში მონაწილეობა და идеологиური ამას უნდა მოყვეს საქმე, მაგალითად ჩვენ რა საქმე გვინდა ამ შეერთებული შტატებისგან, საკრედიტო რესურსები, ტექნოლოგიები, საწარმო, რეალურ სექტორში ინვესტიციები, ერთობლივი საწარმოები თუ გნებავ და ჯამში საერთო

0: პოზიტიური დღისესრი. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით დაიძრება შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობები. თუ რა თქმა უნდა არ მოვიდნენ ისევ ის რადიკალი მემარცხენეები ხელისუფლებაში ამერიკაში, რომლებიც ისევ დააბრუნებენ ამ ულტრა მემარცხენე დღისესრიგს. ეხლა ირანს ესე იგი შეერთებული შტატები თავს ვერ დაანებებს, მით უმეტეს რომ ტრამპს არჩევნებია კარს მომდგარი და ამარჩევნებზე ესე იგი წარუმატებელი სამხედრო კამპანიით ვერ გავა. შესაბამისად რაღაცა ლოგიკური რაღაცა უნდა მოიპოვოს, მაგრამ სანაცვლოდ ეხლა რამდენიმე ენერგეტიკულ ობიექტს დაარტყეს ამერიკელებმა ირანში და ირანი საპასუხოდ აპირებს დაარტყას ყატარის, კუვეიტის, ბახრეინის, ომანის, იორდანიის და საუდის არაბეთის, ასევე ხუსიტების გააქტიურეს. მათ მოხვდათ როგორც თქვე საუდის არაბეთიდან, ელ-რიადიდან, თუმცა ელ-რიადი ამას არადასტურებს და ნუ მოკლედ ადენის ანუ ბაბელმანდების სრუტეს შეიძლება გადაიკეთოს და სუეცის არხი. არხში შემცირდეს ესე იგი საზღვაო ტრაფიკი. ეს რა თქმა უნდა მსოფლიო ეკონომიკისთვის იქნება დარტყმა, გამოთვალეს ახლა ეკონომისტებმა, რომ დაახლოებით მსოფლიო ეკონომიკა თითქმის 120 ტრილიონია, ხო, წელს 120-125 ტრილიონი და დაახლოებით 15 ტრილიონიანი უკუსლო შეიძლება იყოს თუ ორივე გადაიკეთა 40-ის და ბაბელმანდების.
1: ანუ ორმაგი დეფიციტი შეიძლება შეიქმნას, ერთი ფასების გაძვირება ამის გამო და მეორე საფონელზე წდომის
0: მარშრუტის
1: შემცირება.
0: ხო, მარშრუტის.
1: და მარშრუტების
0: თუმცა როარ დაგიმალოთ თუ ეს ორივე გადაიკეთა, რა თქმა უნდა საწოვი გაძვირდება ისევ როგორც გაძვირდა დაახლოებით 90-95 დოლარის დიაპაზონში, მაგრამ საქართველოსში ტვირთების რაოდენობა იმატებს რადიკალურად. შეიძლება არ იყოს რამდენიმე ჯერმე გაზრდა, მაგრამ ნუ 20-30% უნდა ველოდოთ ტვირთების გაზრდას. მით უმეტეს აგერს ცენტრალური აზიის და ქვეყნები აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან და მიმართულებით ყავდა აგერ თურქმენეთის პრეზიდენტი, რომელიც უცილობლად გასადენის საკითხზე იყო ჩამოსული, რომელმაც საქართველოსაც პოტენციურად უნდა გაიაროს და ეს გასადენი
1: თურქმენეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი,
0: ტრანსკასპიური გასადენი აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი და შემდეგ შეიძლება ევროპისკენ. ეს არის 30 მილიარდი კუბური მეტრის სიმძლავრის. ეს ჩვენთვის არის ძალიან კარგი რამ, იმიტომ რომ 3-5% გატარებული გაზის დაგვრჩება ჩვენ. ეს თითქმის მილიარდ ნახევარი კუბური მეტრია, ჯამში მოხმარება გვაქვს ჩვენ 3.2 მილიარდი.
1: ანუ ნახევარია ლამის.
0: თითქმის ნახევარი და დანარჩენ სოცხოვებულობთ ბაქოერზრუმის, ბაქოთბილისის ერზრუმის გასადენიდან, გასპრომის გასადენიდან, სომხეთში მიმავალი იქიდანაც. არის კიდე მეორე სხვათაშორის, აი ირანის რუსეთს სურს ირანზე გაატაროს გასადენი 55 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის. ნუ აზერბაიჯანსგან ხელავენ, მაგრამ ნუ საქართველოს დიპლომატია ამ მიმართულებით სამწუხაროდ არ აქტიურობს. ამ დროს ააქტიურა, მე კი ეშინიათ ეთყობა, რომ აი რუსებთან ლაპარაკი არ დაგვიწუნონ, ან ირანელებთან, მაგრამ თუ შენ ეშინია, წადე სომხებს უთხარი, სომხეთისთვის ძალიან საინტერესო ექთება. ეს გასადენი პოტენციურად და დერეფარი უკვე არსებობს. და მოსდოკიდან მოდის ეს გასაკას უკვე არსებული გასადენი სომხეთში მიდის.
1: კი, ჩვენი გავლით, ხო? ხო, ამას ამბობთ.
0: ჩვენი გავლით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის მცირე მოცულობის, ხო? მაგას შეუძლია 5 მილიარდის.
1: უხეშად დარეალიზებული
0: შე. მაგრამ კორიდორი არის უკვე მზად, ანუ იქვე შეგილია დიდი მილი დადო. ამ კორიდორს გამოაყოლა გვერდით.
1: იქ სადაც მიდის ეს მილი.
0: კი, არც გეოდეზია გაკეთებულია, გეოდეზიური რუკები, ტოპოგრაფიული რუკები, გრუნტის
1: რუკები. და პრაქტიკაში ის სადრა როგორი.
0: ხო, გამოსყიდვაც კი არ დაგჭირდება მიწის და აი სომხო, ჩემი აზრით სომხური ლობი რუსეთში ამას მოახერხებდა და ისპახანში, ანუ ისპახანში სერიოზული დიასპორა ყავთ. ამას მოახერხებდა და ნუ ამაზე რა ვიცი, ძალიან დიდი ენერგია უნდა დახარჯოს ქართულმა დიპლომატია, რომ ეგება ჩვენზე გაიაროს. 2.5 მილიარდი კუბური მეტრი დაგრჩება ასეთ შემთხვევაში.
1: და უკვე მეტობაში ვიქნებით.
0: მეტობაში ვიქნებით.
1: და შეძლებთ რომ უკვე ჩვენ გავყიდოთ?
0: ჩვენ გავყიდოთ, ან გადავიყვანოთ, კონვერტაცია გავაკეთოთ დენში ელექტროენერგიაში.
1: ან გადავიყვანოთ და იგივე მერე უკვე აშენებული
0: იმდენი საწარმო შავი ზღვის კაბელითაც საწარმო გავმართოთ, მივცეთ იაფად, ბიტკოინის მაინინგი გავაკეთოთ ბოლო-ბოლო და ნუ სახელმწიფოს შეუძლია დიდი რესურსი, ანუ მინი-ჰაბი გახდება საქართველო.
1: კი ბატონო. თქვენ ბრძანეთ რომ ის გადაწყვეტილება რომელიც უკავშირდება ანაკლიის სპორტის სრულად სახელმწიფოს ანაკლიის სპორტის აქტივების სრულად სახელმწიფოს ხელში დარჩენა არის სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ მანამდე ვიცოდით რომ 59% იქნებოდა სავარაუდოდ ჩინეთის,

0: 11 ჩვენი. ანუ რაღაცა ოპერატესობა გრჩებოდა ახლა სრულად და თქვით რომ ხო ლოგიკურია რომ ალბათ გამადიდებელი შუშით მდუმარე რეჟიმში, მაგრამ გამადიდებელი შუშით აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები რა ფორმატით გადაწყდებოდა ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის ბედი და როგორი ფორმატისა იქნებოდა და როგორც ჩანს ის პოლიტიკა რომელსაც ცდილობს გაატაროს საქართველოს ხელისუფლება დიპლომატიური ურთიერთობების კუთხით ნეიტრალური პოზიციის შენარჩუნებისა, ალბათ ამ ჭრილში ეს ყველაზე სინქრონული და ასე ვთქვათ ჰარმონიული ლოგიკური გადაწყვეტილება გამოდის. და თქვენ ბრძანეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამას დააფასებენ ალბათ. მაგრამ საინტერესოა ამას როგორ დააფასებენ და როგორ შეაფასებენ ჩინეთის წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ღირებულებით აღიქვამდნენ ამ პორტში საკუთარი ფინანსების შემოსვლას.
1: ო ჩინელებს მოუწევთ შერბილება თავისი პოზიციის, იმიტომ რომ მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო რომ სხვა საქართველოს პორტების გაფართოება არ მომხდარიყო. მაგალითად ფოთის პორტის, ხო?
0: სადაც აგერ კიდევ ერთი ისევ ვიღილეთ ამერიკული თანხით გამიტარების
1: შესაძლებლობა. ემატება ეს ნავსაყუდელი. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩინეთი დაუშვოთ ვერ იქნება ანაკლიის პორტში. მართალია პორტი მთლიანად 100% სახელმწიფო იქნება, მაგრამ ეს ლენდლორდის სისტემა, რომლითაც აპირებენ, ხო, რას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აშენებს, ესე იგი, აკვატორიას, ანუ აღრმავებს, აშენებს ნავსაყუდელებს, ბეტონის სამუშაოებს, ყველაფერს აკეთებს და შემდეგ უკვე იქ ამწეკრანი, ტერმინალი, საწყობები, ელექტროკარები, მთელი ეს ტექნიკა უკვე იმ ინვესტორებმა უნდა და კერძო კომპანიებმა უნდა შეიძინონ და დაამონტაჟონ ნავსაყუდელებზე, რომლებიც ნავსაყუდელების ტენდერში მოიგებენ და რომლითაც ექნება საშუალება თავისი ტვირთები მოიზიდონ.
0: ანუ ხეშა თქვა მიწა თუ წყალი რომელზეც განთავსდებიან ის მათი საკუთრება არ იქნება, ეს იქნება სახელმწიფოსი, დანარჩენი ინფრასტრუქტურა და ტექნოლოგია და ტექნიკა იქნება
1: რომელსაც თავადვე შეიძლება და დაამონტაჟებენ იქნება მათი, მაგრამ ანაკლია უნიკალური მომენტი, ანუ 9 ფაზა არის და ნავსაყუდელების რაოდენობა შეიძლება იყოს 50 ჯამში და ეს ანუ საშუალება გვაქვს რომ 1 და 2 ოპერატორი კი არ იყოს პორტში, იყოს 10-20 ოპერატორი. მათ შორის ჩინელები და ჩემი აზრით ჩინელებიც უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ თერთი თუ ვირმესა ამ პლანეტაზე ჩინელები.
0: ალბათ ჩინელებიც არა, ჩინელები უნდა იყვნენ და სხვაებიც.
1: იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როცა
0: ატვირთის ნაწილში
1: როცა საუბრობთ, ესე იგი აბრეშუმის გზაზე და აბრეშუმის გზის საწყისი ყოველთვის იყო ჩინეთი, ხო? დღეს ახლა მაგალითად მიუხედავად ამ ომისა რუსეთით და ბელორუსიით მიდის ევროპისკენ ჩინური ტვირთები.
0: არა, იმ მასშტაბით, მაგრამ მაინც მიდის.
1: აი ნახეთ მასშტაბს გეტყვით ახლა. ომამდე, უკრაინის ომამდე მიდიოდა 70 მილიონი ტონა, ახლა მარტო მინსკით ესე იგი 2 ბოდიში 12 ეშელონი ყოველ დღე. 12 ეშელონი ყოველ დღე. რკინიგზით. ეს მარტო ბელარუსის გავლით.
0: და ბელარუსიდან მერე სად მიდის ეს?
1: პოლონეთი, გერმანია, როტერდამის პორტები.
0: სანქცირებული რუსეთის გამოვლით მაინც.
1: კი, და ლიტვიდან და ლატვიიდან შედის გაცილებით მეტი რაოდენობა ტვირთის, ვიდრე საქართველოსდან რუსეთში. ამიტომ ეს რასაც ახლა რაღაც პოლიტიკური რიტორიკა ერთია და ფულის კეთებას ახლა ბალტიისპირელებს ვერ დაასწრებ. ანუ ფულის უნდა თუ სადმე არის, ისინი რა თქმა უნდა მას სერიოზული აღებმიცებობა მიდის რუსეთთან. ლიტვა ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორია ალკოჰოლური სასმელების, მაგალითად და ლატვიაც რუსეთში. საქართველოს სავაჭრო და სატვირთო ბრუნვა რუსეთთან მონაგონია იმ მასშტაბებთან, რაც იქ არის. და იმიტომაც ესე იგი აქტიურობდნენ შეხოთაშორის ბალტიისპირელი დეპუტატები და პოლიტიკოსები საქართველოს მიმართ, რომ აქ უნდათ რეჟიმის ცვლილება, რომ საქართველოში გახსნილიყო მეორე ფრონტი და თვითონ გადარჩენილი იყვნენ. ახლა თვითონ შეიძლება ვეღარ გადარჩნენ და უკვე დაუყენეს საკითხის ჩრდილოეთ ბალტიის ზღვის აკვატორიაში სამხედრო მოქმედებების შესახებ. ეს ლონდონის პრინციპია და პოლონეთმაც ამიტომაც დაიწყო უკრაინასთან მკვეთრი დაპირისპირება იდეოლოგიური საკითხის გამო, ბანდერას და შუხევიჩის გამო, რომ ეგება პოლონეთს არ სურს, რა თქმა უნდა, ომში ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ. ამიტომ მოიგონეს, გაიხსენეს, ამოიღეს კიბრიდან ბანდერას და შუხევიჩის სახელები და უკრაინასთან დაძაბეს სპეციალურად ურთიერთობები, რომ ვინმე არ მოსთხოვოს, ახლა ჩართვა ბალტიის ფრონტზე, ბალტიის ფრონტის გასწრაში.
0: ის რომ არ მიიღო ზეწოლა.

0: დასავლეთიდან, შტატებიდან ან ბრიტანეთიდან რო ჩართული ყო
1: ნოში. აი ნახეთ ქრონოლოგიას შეგახსენებ. ზელენსკი ჩავიდა ლონდონში, ლონდონიდან დაბრუნდა და აცხადებს, ესე იგი, ბელორუსის წინააღმდეგ აკეთებს განცხადებებს. აა რო ბელორუსიაში თურმე განლაგებულია რაღაც რადარები,
0: რადარები და თუ არ გამორთო ჩვენ გამოვხდეთ.
1: ემზადება რო შემოიჭრას და ასე შემდეგ რაზეც ლუკაშენკო საერთოდ ქვეყნიდან წავიდა. არაფერს არ ემზადებია, საერთოდ მე წავიდა ჩინეთში, ინდონეზიაში, ჯერ რუსეთში.
0: ჯერ რუსეთში და მე ჩინეთში, ალბათ ეს რუსეთ-ჩინეთი გასაგები
1: სიგნალები. ანუ ეს ლონდონის სცენარია, რომ ბელორუსია ჩაერთოს, პოლონეთი ჩაერთოს, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ჩაერთოს, მაგრამ ნუ შეერთებული შტატების პოზიცია ამ მიმართულებით ალბათ არ არის მომხრე ესკალაციის. თუმცა ესკალაცია სახეზია, ხედავთ რომ განსაკუთრებული ტემპი მოუმატა რუსეთის არმიამ, დაბომბების ტემპს მოუმატა ზურგის უკრაინამ, ნუ ეს მე უფრო ამ ფრთოსანი რაკეტების და დრონების, შორსმიმავალი დრონების ეფექტი უფრო მედიურია ვიდრე რეალისტური. კი, ხალხისთვის პრობლემაა საწვავის დეფიციტი და რაღაც. მაგრამ რუსეთის არმიას საერთოდ არაფერი არ აკლდება ამ დარტყმებით. რუსეთის არმიას საკმარისი საწვავიც აქვს და ყველაფერი და ხალხი რა თქმა უნდა და ეკონომიკა დაზარალდება, მაგრამ ამის გამო რუსეთმა რამე გააჩეროს, ეს გამორიცხული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის განეავებული ფული იმ რაკეტებზე დახარჯული. ალბათ ჯობია რომ ფრონტის ხას მიხედონ და საერთოდ ახლა საერთოდ დაეძაბათ ეს სიტუაცია, გადააყენეს თავდაცვის ministri და მიიღეს
0: მიდის გამოსვლები რომ დააბრუნოს
1: აქციები, ხო. Ну იქ როგორც მე გავარკვიე, არის ფინანსურ ნაკადებზე ჭუბი ორ დაჯგუფებას შორის, ეს ერთი ფედოროვის დაჯგუფება ყოფილი თავდაცვის ministris და მეორე მინდიჩის, რომელიც მარჯვენა ხელი და უახლოესია ზელენსკის გარემოცვაში. საქმე ეხება Firepoint-ის მინდიჩის ფირმის Firepoint-ის შეკვეთებს, რომლის ნაწილი ფედოროვის ორმა ფირმამ წაიღო, ეს დრონების და მილიარდებზე საუბარი და მოკლედ ამ ნაკადებზე ვერ გაიყვეს და ჩხუბობენ ერთი ფირმა აქვს Ajax-ი ფედოროვს და კიდე მეორე ფირმა, რომელმაც მინდიჩის ფირმის დიდი შეკვეთები წაიღო. ამაზე მიდის დავა და აი გაართულა საქმე იმან, რომ გავლენით მეორე გენერალმა სირსკის შემდეგ ტრაპატიმ ხარი დაუჭერა ღიად ფედოროვს. ამან შეიძლება მართლა ისეთ სპირალში შეიყვანოს, რომ ძალიან დიდი დეზორგანიზაცია გამოიწვიოს და ნუ შევხედო დაველოდოთ.
0: გასაგებია. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ამას ნაწილობრივ შეეხეთ და ჩვენ დიალოგის დასკვნით ნაწილში გამოვეხმაურეთ თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი და მანამდე შუა აზიის ქვეყნებთან ძალიან ხშირი მისვლა-მოსვლა, დიპლომატიური კომუნიკაცია. რამდენად ვართ იმ კონდიციაში შუა აზიის ყოფილი საბჭოეთის ქვეყნები და ჩვენ, რომ დიდი მოთამაშეების გარეშე ჩვენი კომუნიკაციით მოახერხოთ და მივიღოთ მაქსიმალურად უნივერსალური თუ ჰარმონიული კორიდორი ფორმალური დანაწყებული ინფრასტრუქტურული საერთაშორისო ერთმანეთთან შესაბამისი სტანდარტების თვალსაზრისით, ანუ გულისხმობ იმას, რომ დაბკოლებები იყოს მინიმალური და დაკავშირებადობა იყოს ფაქტობრივად ბარიერების და შეზღუდვების გარეშე.
1: კი ბატონო, ნუ სატესტო მატარებლები რაც გამოიშვა ბოლო წლების განმავლობაში, არაჩვენებდა ცუდ დროს, ზოგმა 14 დღეს კი აჩვენა რეკორდი 14 დღე.
0: ყველაზე მინიმალური ეს იყო.
1: 19 დღე, 25 დღე, ეს სამივე მაჩვენებელი, ანუ ჩინეთიდან მოდიოდა, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რამდენიმე მარშრუტი ეკიდებოდა და ბერესაკბაკო. მაგრამ ეს სატესტო მატარებელს გასაგებია, ყველა ცდილობს რომ მალე გაატაროს, გააფორმოს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი როცა შეიქმნა პრობლემა ახლა ირანის სამხედრო კამპანიის დროს, 42 დღიანი ომის დროს, და თურქული მანქანები წამოვიდა ჩვენსკენ, აი აზერბაიჯანის აილატის პორტმა ვერ გაატარა მაგალითად.
0: ანუ წარმადო ერთია სატესტო რეჟიმი, მეორეა წარმადობა, მოცულობა, ხო?
1: ანუ რეალურ დროში ვერ გაატარა და ამ დროს მოდერნიზაცია გაკეთებული, განცხადება გაკეთებული ჩინეთმა და ფინანსა მაგ პორტის. საქართველოში პრობლემა არ ყოფილა. საქართველოში ერთადერთი პრობლემა არის ლარსი.
0: ну იქ ну ამინძე ვარ დამოკიდებული, სანამ ის ახალი გზა არ დასრულდება.
1: ისიც არ ეყოფა ლარს, იმიტომ რომ რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა

0: მოძრაობს, მაგრამ აი ბაქოს განცხადებების მიუხედავად აილათ სპორტი არ იყო მზად. ამ დროს 48 მილიონს მომსახურებიოდა 600,000 ტონა თვირთის შეჯგუფთა და ვერ მომსახურა. და რამდენიმე კვირა იყო საცობი. ეს გასასწორებელია, ეხლა საქართველოს რაღაც საშინაო დავლებები გააკეთა, ციფის გვირაბის პრობლემა გამოვასწორეთ რკინიგზაზე. ხოიქ რაღაც რამდენიმე საათს ხარჯავდა მატარებელი. გზები კეთდება ახლა სომხეთზე, ირანზე, იმაზე, აზერბაიჯანზე ახლა გზები გაკეთდება. საქართველოს გაცილებით მეტად არის მზად ინფრასტრუქტურულად თურქების მოსამსახურებლად, ვიდრე მაგალითად აზერბაიჯანი პირდაპირ ეთქოს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აკეთებენ საპირისპირო განცხადებებს. და შვაზის თურქები ევროპისთვის ეგზისტენციალურია, იმიტომ რომ ნედლეულს შეიცავს, რომელთაც ევროპის მრეწველობა უნდა იმუშაოს. საბოლოო ჯამში ახლა ალბათ ყველაზე ოპტიმალური იქნება, რომ ესე იგი შვაზიური ნედლეულით, შვაზიური ინვესტიციებით და საქართველოს ინვესტიციებით საქართველოში დაალაგდეს ნედლეულის გადამუშავების ბოლო წერტილი და მერე მიეწოდოს ევროკავშირში. ეს არის ოპტიმალური, ჩვენთვის ოპტიმალური და სხვათაშორის შვაზიისთვისაც ოპტიმალური, იმიტომ რომ ახლა შვაზიაში აღარ არის სიტუაცია, რაც ადრე იყო, რა. ხალხმა რაღაცა უმაღლესები დაამთავრა, უზბეკებმაც, ყაზახებმაც აზე მოვიდნენ, ასე ვთქვათ. და აღარ სურთ ახლა სანადლეულო დანამატი კოლონია იყო, ესე იგი რესურსების კოლონია.
1: ახლა ძმო წარმოადგენენ და უდოდ რო თავის რესურსებით თვითონ მიიღონ
0: რეალურად. კი, ამიტომ აი ესეთ რაღაცა ერთობლივ საწარმოებზე რეალური სექტორის განვითარებაზე ჩემი აზრით შესაძლებელია ფიქრი მაგათთან ერთად, აი უზბეკეთი საოცარ ტემპებით ვითარდება და უზბეკეთი არ არის მარტივი სახელმწიფო, უზბეკეთი იმ რეგიონის ერთ-ერთი მთავარი გულია. და როდესაც მე მახსენდება ახლა დიდი თურანის იდეაზე, რო იყო მსჯელობა და თურქი თურანისტები ასე ვთქვათ აქტიურობდნენ, იქ უზბეკებმა გააკეთეს განცხადება, რომ კიბო სამარყაში და ბუხარაში ჩვენო მაგას უმასპინძლებთ. ანუ ფაქტიურად გამოთქვეს თურქულენოვანი სამყაროს ამ დიდი თურანის ცენტრად ყოფნის პრეტენზია. ეს არ იყო სახელმწიფო ჩინოვნიკების ან პოლიტიკოსების განაცხადი, იყო რაღაც აკადემიური წრეების, მაგრამ ეს უკვე გვაჩვენებს, რომ თურქეთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ დიდი თურანის ცენტრი თვითონ არის, ეგრე უზბეკეთი უკვე ნელ-ნელა იზრდება და ამბიციებიც აქვს. და ბოლო-ბოლო ეს დაწყებული თემურლენგი მანდიშდა, ხო?
1: ერთ-ერთი ოფისი ალბათ თავარი მან ჰქონდა.
0: მან ჰქონდა და ის მეორე დაწყევლილი ჯალალედინის მაკედან იყო. და უბრალოდ მონღოლებს გამოიქცა.
1: ეს ჩვენ ასე ვხედავთ. ისინი მათ სხვანაირად აღიქვამენ და ესე.
0: უზბეკეთს დიდი პოტენციალი აქვს, დემოგრაფია, დემოგრაფიული ბუმი აქვს და თვითონ უზბეკი ხალხი ელიტა მისი არის, საკმაოდ მოაზროვნე, საკმაოდ წინწასული. და იქ შედა კონკურენციაც აქვს. მე ვერ ვიტყოდი რომ დაპირისპირება, მაგრამ ყაზახეთთან კონკურენცია ყოველთვის იყო და არის და ალბათ მომავალშიც იქნება. ეგ რეგიონი მოკლედ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, ეს თურქმენეთის გასადენის თემა საინტერესოა და თურქმენეთს კიდე ერთი მნიშვნელოვანი თვისება აქვს, რომელიც ჩვენთვის ასევე ყურადღება მისაქცევია. თურქმენეთი 99 წლიდან არის სამხედრო ნეიტრალიტეტის მქონე ქვეყანა, რომელიც გაეროს მიერ არის აღიარებული და კენჭისყრა იყო ასზე მეტმა სახელმწიფომ მხარი დაუჭირა თურქმენეთის სამხედრო ნეიტრალიტეტს. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი გამოცხადებული არ აქვს, მაგრამ მე პირადად მაგალითად საქართველოს და საერთოდ სამხრეთ კავკასია სწორედ ასეთად მიმაჩნია სამხედრო ნეიტრალიტეტი, უბლოკო სტატუსი. ოღონ პოლიტიკური პოზიციები რა თქმა უნდა გვექნება სხვადასხვა საკითხებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში იქნება.
1: ეს არის უზბეკეთი, რომლის ზიქითაც მე არის ავღანეთი.
0: კი ბატონო, ავღანეთი, რომელიც ასევე რაღაც
1: უზბეკეთის დანარჩენი სამყაროსთვის აქვს როგორც კედლის ფუნქცია.
0: ავღანეთიდან არის ეს ლაპისლაზურის დერეფნის პროექტი ირანზე და მერე ჩვენზე, ესეც ჩვენთვის საინტერესოა. საბოლოო ჯამში რო ადრე თუ გვიან ირანის თემას დაალაგდება და ეს ავღანეთი ირანის ასე ვთქვათ არტერია, სავარაუდოდ საქართველოსკენაც წამოვა. ეხლა საქართველო აბრეშუმის გზის მთავარი მაგისტრალის ტერიტორია არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ მოდიოდა ჩვენთან განშტოებები, რაც აძლევდა ქართულ მეფეებს ელემენტარულ შემოსავალს და ჯარს, უსაფრთხოებას სახელმწიფო ჰქონდა. როგორც კი გადავიდა მაგისტრალი ვაჭრობა ზღვაზე, საქართველო უკვე კარგავს და ვეღარ ინახავს თავის აპარატს სახელმწიფო და ნუ ხდებით ხან ერთი და პრობლემას
1: შეხება. მე თვითონ ამ სიფცეში მე უკვე დომინანტები

0: ხდებიან მონღოლები.
1: კი.
0: და სწორედ ამის ფონზე ხდება შემდეგ უკვე ზღვებისა და ოკეანეების ათვისება ჯერ ესპანეთის და შემდეგ უკვე ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან და იმ კოლონიზაციის ზელვადიანი ეპოქა, რომელსაც მონეტიზაციის თვალსაზრისით, რომელსაც დიდი შედეგები მოუტანა ევროპას. და ესეც საინტერესო დეტალია, იგივე ესპანეთი რამდენად სწრაფად ნახულობს ხეირს ამერიკის კონტინენტზე მოპოვებული ავლადიდების ფონზე და სწორედ ის ავლადიდება შემდეგ ხდება მასთან ფინანსური რეცესიის თუ გაუფასურების მიზეზი და მერე იწება მისი ვარდნაც. ეს ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ მადლობა იმ ყველაფერზე საუბრისთვის, რაც მოასწარით. საინტერესო დიალოგისთვის წარმატებებს გისურვებ და რადიომედის პანელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუდიაში პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს ბატონ ირაკლი გოგავას მასპინძლობდით. მასთან ჩვენი დიალოგი რადიომედის Facebook გვერდზე აიტვირთება. მადლობა, დღის არხის ფორმატში ვასრულებთ მუშაობას და წარმატებებს სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ შაბათკვირას დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ავა თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. სერდან ბერდი მუჰამედოვმა დელეგაციასთან ერთად ქვეყანა უკვე დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პრემიერ-მინისტრმა გააცილა. მანამდე კი გამართა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თურქმენეთის პრეზიდენტ შორის. განიხილეს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები და რეგიონული და საერთაშორისო ოთხის წესრიგის აქტუალური საკითხები. იმშელეს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის ის გაღრმავებაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო შუა დერეფანი.
10: სავაჭრო
9: გაკეთდა განცხადებები, მოვისმინოთ შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები.
11: წარმოვიდგინე, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველო-თურქმენეთის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაში. მქონდა ბატონ პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა, რომელიც ფარგლებშიც ვისაუბრეთ საქართველოს თურქმენეთის ურთიერთობების ძირითად მიმართულებებზე, ასევე განვიხილეთ რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს. ჩვენს ქვეყნებს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ეფუძნება მრავალწლიან მეგობრობას და ურთიერთპატივისცემას, რაც შემდგომი თანამშრომლობისთვის ძალიან მყარ საფუძველს ქმნის. დელეგაციებთან ერთად ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა გაგვემართა გაფართოვებული ფორმატის შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ყურადღება გამახვილდა საქართველო-თურქმენეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებაზე. აღინიშნა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებობს მნიშვნელოვანი პოტენციალი ვაჭრობის ზრდისა და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით. ასევე განვიხილეთ სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების პერსპექტივები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთ ათვისებაზე, ტურისტული ნაკადების ზრდისა და ხალხთა შორის

0: ისე კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერების პერსპექტივებს. საუბარი ასევე შეეხო კულტურისა და განათლების მიმართულებით პარტნიორობასაც. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებით და გამოთქვით მზადყოფნა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენს პარტნიორობას აბსოლუტურად უდევს ურთიერთპატივისცემა და ერთმანეთის ხარდაჭერა. სურს კიდევ ერთხელ გამოხატო მადლიერება თურქმენეთის ხელისუფლების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს, გავაღრმავოთ ურთიერთობები, პარტნიორობა, მეგობრობა თურქმენეთთან. ამ ურთიერთობას ჩვენ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს, პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ თანამშრომლობას, თანამშრომლობას განათლების, კულტურისა და სხვა სფეროებში. და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს მიძენს ჩვენ შესენს ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების განვითარებას.
1: ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაფართოვოთ პოლიტიკური ურთიერთობები, გავაფართოვოთ ასევე ჩვენი თანამშრომლობა. დიპლომატიური ძალის ხმევა, რათა ჩვენი ურთიერთობა კიდევ უფრო გრძელვადი ამ პერსპექტივაში გაგრძელდეს. საქართველო არის თურქმენეთის მთავარი ეკონომიკური პარტნიორი. ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობა მნიშვნელოვანია და თურქმენეთი აფასებს კონსტრუქციულ პოზიციას საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო დონეზე და აღნიშნავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საქართველოს დადებითი განვითარების კუთხით. მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ გვიხარია, რომ ფართოვდება მექანიზმები თანამშრომლობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით გაეროსთან. შეხვედრის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ჩვენი ურთიერთობების თვისებრივად ახალ დონეზე აყვანას. ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმის დროს ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები. მაგალითად, წარმოებული პროდუქციის მიმოცვლა და აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ქვეყნებს აქვს შესაძლებლობა სავაჭრო მოცულობა გაზარდოს და ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ახალი სფერო. ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ბიზნეს ურთიერთობებს, ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერებას და ფსურს კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი ეკონომიკური კავშირები. სამხრეთ კავკასია, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედისმომცემ პროექტებს მოიცავს, როგორიც არის მაგალითად ლაპის-ლაზული, იგივე ლაზურიტის დერეფანი, რომელშიც ასევე ავღანეთი შედის, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ასევე კასპიისა და შავი ზღვის დერეფანი, რომელიც მოიცავს თურქმენეს, აზერბაიჯანს, საქართველოს და ასევე რუმინეთსაც. ჩვენი ქვეყნები მონაწილეობენ ტრასეკა სატრანსპორტო დერეფანში და ჩვენ შევთანხმდით, რომ განვაგრძოთ მუშაობა ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ორ მხრივ დონეზე, ასევე ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვა მონაწილე მხარეებთან. სერიოზული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს, რომელიც ეხება საპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებას კასპიისა და შავი ზღვის პორტებზე ორ მხრივი სარგებლის მისაღებად. ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში. მე მინდა გისურვოთ საქართველოს მეგობარ ხალხს მშვიდობა, კეთილდღეობა და წარმატება.
2: თურქმენეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთობლივ განცხადებას, ასევე სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს და ურთიერთგაგების მემორანდუმებს. საუბარია ჯამში 20-მდე მემორანდუმზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საქართველოსთვის შუა აზიის რეგიონის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას.
3: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სფეროში თანამშრომლობა და განსაკუთრებით ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და ფიქრობთ, რომ ჩვენი ბოლო დროინდელი ალბათ თქვენთვის ყოველთვის შესამჩნევი ადვილად ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან სწორედ ამას ემსახურება და ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ და შემთხვევით არ ვამბობ ამას დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. შუა დერეფანი, დაკავშირებადობა, სატრანზიტო დერეფანი ასევე, ეს არის ის სიტყვები და ტერმინები, რომელიც ძალიან მოკლედ ასახავენ რეალობას, რომელიც საქართველოს გავლით სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში და სატრანზიტო უზრუნველყოფის სფეროში სხვადასხვა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალია, მაგალითად წინა დღეებში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ეგონა, რომ გეოგრაფიიდან საერთოდ უნდა გადაეშალათ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იქ, სადაც არის და მის გარეშე ამ სფეროში საუბარიც კი წარმოუდგენელია და საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მის

0: პოზიციას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
1: დაიგეგმა ჩემი ოფიციალური ვიზიტი თურქმენეთში სექტემბრის დასაწყისში, სადაც მინისტრების მონაწილეობით ჩატარდება პირველი სამუშაო შეხვედრა. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ორ ქვეყანას შორის პოტენციალს ურთიერთობების განვითარების, განსაკუთრებით განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში და ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარული ვართ და ვართ ორიენტირებული, რომ ეს ურთიერთობები განვითარდეს, გაღრმავდეს და მაქსიმალურად გაუზიაროთ ის გამოცდილება, რაც საქართველოში ამ მიმართულებით დაგროვილი არის.
2: მართლაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენს ეპოქაში თანამშრომლობა მეგობარ სახელმწიფოებთან, პარტნიორ სახელმწიფოებთან ჯანდაცვის სექტორში და ამ მიმართულებით. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ შესაძლებლობის გაზიარებას, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ცოდნას, გამოცდილებას. ვფიქრობ, რომ ეს თანამშრომლობა კარგ, ნაყოფიერ, კარგ შესაძლებლობებს გააჩენს სისტემის გაძლიერებისთვის და ამას აუცილებლად გამოვიყენებთ.
3: დაიწყება დიდი კულტურული მიმოცვლა და ვფიქრობ, თურქმენეთის კულტურის დღეები ამის კარგი მაგალითი იყო. გუშინ რუსთაველის თეატრი სავსე იყო და გრძელდება კულტურის დღეები და ვფიქრობ, რომ ჩვენი არტისტებისთვის კარგი შესაძლებლობაა, რომ მომავალში კიდევ ახალი და ახალი ესეთი ადგილები ავითვისოთ.
4: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშინგტონში გამართულ პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. ნაკაბაჭორიშვილი მინისტერიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით იმყოფება. სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალს დაახლოებით 60 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. საქართველოს ხელისუფლებაში მიიღო ჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ ტერორიზმზე როგორც პრობლემაზე და გამოწვევაზე ღიად საუბარი. მართლა გუნჩი ასევე განმარტავენ, რომ საქართველო კარგი მაგალითია იმის, თუ როგორ იხარჯებოდა უცხოური ფინანსები საქართველოში პოლიტიკური ძალადობის დასახალისებლად. ასეთი იყო თემები ამ საათის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახაგელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: ქართული სპორტის სიახლეები. თავდაპირველად ევროპის მაგიდის ჩოგბურთის გაერთიანების მართველმა საბჭომ ერთულოვანი გადაწყვეტილებით თბილისი 2029 წლის მაგიდის ჩოგბურთში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის მასპინძლად დაასახელა. პორტუგალიაში ქალაქ პორტუში მართველი საბჭოს გაერთიანებული სხდომა მიმდინარეობდა და სწორედ იქ გაცხადდა ეს ინფორმაცია. საბჭოს სხდომასა და საქართველოს მასპინძლის სტატუსის მინიჭება სპორტის მინისტრი შალვა გოგოლაძე ესწრებოდა. გოგოლაძემ ევროპის მაგიდის ჩოგბურთის გაერთიანების პრეზიდენტ პედრო მოურას და მართველობითი საბჭოს წევრებს საქართველოსთვის გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. ნა მარტივი საბჭოს ხდომაზე მაგიდის ჩოგბურთის ეროვნული ფედერაციის განვითარების მენეჯერმა ზურაბ ერუკაშვილმა და საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. მართლობითი საბჭოს ხდომას საგანგებო და სრულფაბიანი ელჩი პორტუგალიის რესპუბლიკაში ლევან წურწუმია, საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი გურამ გოგოლაძე და გენერალური მდივანი ნინო ხვიჩია ესწრებოდნენ. მაგიდის ჩოგბურთის ახალგაზრდული ჩემპიონატი კავკასიის რეგიონში, არა მარტო საქართველოში, მთლიანად კავკასიაში პირველად ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი 2029 წლის ივლისის თვეში გამართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. თბილისი უმასპინძლებს ამ მორიგ საერთაშორისო ღონისძიებას, სპორტულ ღონისძიებას. თბილისში ამ დღეებში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება თურქეთის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი, ლეგენდარული თურქი მოჭიდავე ახლოწარსულში ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ფალავანი, ოლიმპიური მსოფლიოსა და ევროპის არაერთგზის ჩემპიონი ტაჰა აგგული. ვიზიტის ფარგლებში ის შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას გეგა გეგეშიძეს და ჩვენი ფედერაციის სხვა ხელმძღვანელებს, ვეტერან ქართველ ფალავნებს. შეხვედრისას ფედერაციათა პრეზიდენტებმა ისაუბრეს როგორც მიღწეულ შედეგებსა და გამოცდილებაზე, ასევე მიმდინარე პროცესებზე, სამომავლო გეგმებზე. ვიზიტი საქართველოსა და თურქეთის ჭიდაობის ფედერაციებს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმით დასრულდა. მემორანდუმი სამომავლოდ ერთობლივ პროექტებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებს ითვალისწინებს. აქვე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა საერთაშორისო ტურნირი, რომელსაც უნგრეთი მასპინძლობდა. ჩვენმა ნაკრებმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა გუნდმა ბუდაპეშტში და მიმდინარე ამ პრესტიჟულ სარეიტინგო ტუნისზე გუშინ კიდევ ერთი

მედალი მოიპოვა ამჯერად ბრინჯაო შეჯიბრების მესამე პრიზიორი ლუკა ჩხიტუნიძე გახდა ლუკა 79 კილოგრამში ჭიდაობს ამით თავისუფალი სტილით მოჭდავითა ტურნირი დასრულდა ჩვენი გუნდის აბლო მონაგარი 5 მედალი გახლავთ 1 ოქრო 2-2 ვერცხლი და ბრინჯაო დავით ხურციას შეგირდებიდან საუკეთესო შედეგი ვლადიმერ გამყრელიძე მაჩვენა 86 კილოგრამზე კატეგორიაში გამყრელიძე ჩემპიონი გახდა ტურნირისა ოქროს მედლამდე თითო მოგება დააკლდა თონ ფინალში დამარცხდნენ გიორგი ღონიაშვილი და აკაკი ქემერტელიძე ღონიაშვილი 57 კილოგრამში გამოდის ქემერტელიძე 70-ში მათ ვერცხლის მედლები დაისაკუთრეს და კიდევ ერთი ბრინჯაო ჩხიტონიძის გარდა მანამდე თონიკე სამხარაძე მოიპოვა სამხარაძე 86 კილოგრამში გამოდის და ბოლოს კრივი გიორგი კანდელაკის სახელობის საერთაშორისო ტურნირის გორი მასპინძლობს ღონისძიება 17 წლამდე ასაკის მოკრივეთა შორის სტარტება როგორც ვარ ასევე გოგონათა შორის მას შემონაწილეობას 5 ქვეყნის 200-მდე სპორტსმენი იღებს საერთაშორისო ტურნირი საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით საქართველოს სპორტის სამინისტროს და გორის მერიის მხარდაჭერით იმართება ფინალური შეხვედრები გორში ხვალ გამართება

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემა.

ის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
7: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და Tele მაყურებელო. დღეს დიდი დღეა, პარასკევი. Ну, რა ვქნა, ჩემთვის დიდი დღეა, იმიტომ რომ ყოველთვის ბედნიერი ვარ ამ დღეს, იმიტომ რომ

0: რომ მოვდივარ სამსახურში, რადიო ჩემი კარგი და ბედნიერი სამსახურია და მყავს ხოლმე ძალიან საინტერესო სტუმარი. ჩემი ყველა სტუმარი იმისთვის არის აქ მოწვეული, რომ თქვენ мотиваცია მოგცეთ და ნახოთ რა ადვილია. ძნელი, მაგრამ მაინც ადვილი, გზა გაიკვალო, გახდეთ წარმატებული. გიორგი გერსამია, კინორეჟისორი, რომელიც გვეწვია სტუდიაში დღეს. გიორგი, მოგესალმები.
1: მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს, მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის.
0: გიორგი, მოკლედ როცა აი ამ გადაცემის წაყვანა დავიწყე, მერე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ მაყურებელი, ძალიან ბევრი მაყურებელი, მსმენელი გვიკავშირდებოდა და გადავწყვიტე დამემატებინა ამ გადაცემისთვის ისეთი ამბავი, რომელიც საშუალებას მისცემდა ჩემ მაყურებელს შეხვედრო და წარმატებულ ადამიანს და мотиваცია მიეცა მათთვის. შენ ხარ რეჟისორი, წარმატებული რეჟისორი, რომელმაც აი მართლა გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ შენი შრომით მიაღწია ძალიან ბევრს, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხო პირველი კითხვა, როგორი იყო ბავშვობაში გიორგი? ანუ დღეს ვინც ხარ, რა იყო ნიადაგი? აი ცელკობდი, კარგად სწავლობდი, თუ მომიყევი ერთი სიტყვით?
1: ხოთაშორის ბევრი მეუბნება, რომ ვინც ბავშვობაში მიცნობდა, ბევრი დიდ განსხვავებას ვერ ხედავენ იმ პატარა გიორგის და უკვე ზრდასრული გიორგისგან. ის ხასიათები დამრჩა. ბავშვური თელქი ვიყავი, რა თქმა უნდა, მეოცნებე, ცოტა ისეთი ოცნება მქონდა, კინო საერთოდ წარმოდგენაშიც არ იყო, ფეხბურთელობა მინდოდა როგორც ყველა ბიჭს, დღე-დაღამე სტადიონზე ვათენებდით და კარგი ბავშვობა მქონდა. კარგი. ისე როგორც თბილისში იზრდებიან ბიჭები, აი ესე ვიზრდებოდი ქუჩაში, სკოლაში და ასე შემდეგ ოჯახში.
0: რა მაინტერესებს იცი, აი ფეხბურთი, მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ სპორტული ადამიანი, ვარ ძალიან გულშემატკივარი, ოღონდ უნდა მომიყვნენ და აი ამით დაუჭირო მხარი ქართულ სპორტს. აი რომელი პერიოდიდან შემოვიდა შენში კინო?
1: კინო, ესე იგი, როგორც ყველაფერი დაიწყო ქაღალდის ნავიდან. წარმოდგენა არ მაქვს თუ რატომ გადავწყვიტე კინოს გაკეთება. მართლა არ მახსოვს.
0: ანუ ბავშვობაში არ გიოცნებია?
1: არა, ნუ სტანდარტულად უყურებდით ფილმებს და ასე შემდეგ. თუმცა მართლა არ მახსოვს, რატომ გადავწყვიტე, უცებ ესე კინოს გაკეთება. იდეა თვითონ ქაღალდის ნავი წამოვიდა ქუჩიდან, რაც მაშინ ხდებოდა ქუჩაში, ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში. ამ იდეაზე გავაკეთე სცენარი, ერთად დავიწყეთ მე და შენ ეს ფილმი, ლაშა გიორგი პაპუაშვილთან ერთად გავაკეთე, შენ სიყავი, მათი გაოცებული სახეები, როდესაც ფილმი დამთავრდა და ყველამ ტაში დაუკრა. ძალიან ისეთი კარგი პრემიერა გამოგვივიდა, მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი გამოცდილება ჩვენ არ გვქონდა, გამოგვივიდა. გამოგვივიდა, სეანსებიც მიდიოდა ანშლაგებით და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ არ იყო ეს ინტერნეტ პლატფორმები, საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობდა ქაღალდის ნავი, გაჰიტდა, ასე ვთქვათ, და მერე უკვე კასეტებიდან კასეტებზე გადადიოდა, დისკებიდან დისკებზე, DVD დისკები იყო ესეთი თუ გახსოვთ, და ბევრჯერ ბაზარშიც, ესე ბაზრობაზე შემხვედრია ჩემი კასეტა, ჩემი ფილმი, დაპირატებულს რო ეძახდნენ, ასე ყიდდნენ რა. და
0: გიორგი, ერთი რამე უნდა გითხრა. ნახე, მე არ მინდა გამოვტოოთ რა დეტალები. პირველად რომ მოხვედი ჩემთან, სცენარი მოიტანე, მე წავიკითხე, მომეწონა და გამიკვირდა, მე სკეპტიკურად შევხედე, გამიკვირდა, რომ ადამიანს უნდა ფილმის გადაღება თან ისეთი თავდაჯერებული იყავი. ეს ის კი არისო, რომ ატრაბახობდი, რომ სცენარი დავწერე რაღაცა. ისეთი თავდაჯერებული იყავი.

0: პირადად შენ დაგიჯერე და გამიჯდა სურვილი, რომ გვერდში დაგდგომოდი, მე შენზე უპროსი ვარ და დავინახე, რომ ადამიანს ასე ძალიან უნდა რაღაცის გაკეთება. ოღონდ გულწრფელად გეტყვი, რომ მეგონა ეს ერთხელ გადაიღე, ეს გამოვიდა და ახლა დაიწყებს სხვა რაღაცას. მაგრამ შენ გააგრძელე. აი ეს კინოს სიყვარული, დაუშვათ ის პირველი გასაგებია. პირველმა ფილმმა მოგცა აი ინტერესი და мотиваცია, რომ მერე კიდე დაგეწყო?
1: მაგ პერიოდში მე დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკროეკონომიკის და მენეჯმენტის ფაკულტეტი. თუმცა უკვე მეორე მესამე კურსზე მივხვდი, რომ ეს ჩემი სფერო არ იყო. მაგრამ მაინც მივიყვანე ბოლომდე, ავიღე დიპლომი, ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი, რომ კარგი გამოცდილება მომცა უნივერსიტეტმა, სხვათაშორის, რომელიც შემდგომ კინოშიც და ცხოვრებაშიც დამეხმარა. ეხლა ვისწავლე ისეთი საგნები, როგორც იყო ფიზიკა, უმაღლესი მათემატიკა, матриცები, აი დღემდე თავში დაარქივებულია матриცები, ეს სისტემები, რომელიც მე სცენარებშიც გადმომაქვს. ზოგადად მათემატიკა არის ძალიან მაგარი საგანი, უნივერსალური, რომელიც მე ცხოვრებაში გეხმარება. და ეს ტექნიკური მხარე მე გამომადგა. თუმცა იქ დავხურე აბსოლუტურად, აი ძლივს დავამთავრე უნივერსიტეტის სიმართლე რომ გითხრათ. და შემდეგ უკვე მოვიწამლე კინოთი, ასე ვთქვათ, მაგ როდესაც უკვე გინდა გაგრძელება, მაგრამ მართლა არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. და ამ დროს ხდება ესეთი რა, მირეკავ შენ და პირველ აღზე იყავი თუ სწორად მახსოვს და კი და მოდიო მითხარი, მოვედი შენთან და ესეთი ინფორმაცია მაქვს, რომ იხსნება რეზო ესაძის სახელოსნო თეატრალურ უნივერსიტეტში და ხომ გინდა. რა თქმა უნდა, მინდა გაიქეციო ეხლავეო და გავიქეცი თეატრალურში, მოხდი ამ დიდ ადამიანთან. ასევე პედაგოგები იყვნენ ბადურ წულაძე, რეზო კესელავა. Ну, ეს იყო დაუვიწყარი ლექციები. სათობის განმავლობაში. Ну, რეზოს ლექციები იყო მართლა ვერ გძნობდით დროს და იქ ვდგავდით ეციუდებს, იქ იყო რეზო ჩხეიძის სახელოსნო მსახიობები მოყვავდა ჩვენს ეციუდებში ვათამაშებდი და ჩვენ ვიზრდებოდით, ასე ვთქვათ. ისინი როგორც მსახიობები ჩვენ პრაქტიკაში, ჩვენ როგორც რეჟისორები. Ну, რეზო ესაძე ძალკე ფენომენია რა, მასე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ. მე ხო პარალელურად მუშაობ ჩემს ავტობიოგრაფიულ სცენარზე. ცოტა ისეთი რთული კონსტრუქციის სცენარია, ცოტა ფსიქოლოგიურია, სადაც რეზოს თავისი ადგილი უკავია იქ. ცოტა ისეთი ფიგურა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ცოტა დროების რამოდენიმე წლების შემდეგ გასაკეთებელი ფილმია და ყველა ნახავს ამას, თუ როგორ ხედავ მე რეზოს ჩემ ცხოვრებაში. და მოკლედ ესე მოხდა, რომ ამ დიდ კედლებში, აი თეატრალურში ვიგზენო, ეს იყო ჩემი ადგილი, ჩემი ცხოვრება. 2003 წელი იყო, მახსოვს გარეთ რაღაცა ხდებოდა და ну, მე უკვე იქ გადავიღე, ასე ვთქვათ, საკურსო მეორე ფილმი, დატრიალა კვენტინის სათვალე, დატრიალა და კინოთეატრებში ქურთაში, თამარაშენში იყო ესეთი თანამედროვე კინოთეატრი, იქაც კი წავიღე ჩემი მანქანით, წავედით იქ ხალხს ვაჩვენეთ. მოკლედ აი ძალიან იყვნენ დავიქოქე მაშინ რა და იმის მერე დღემდე ვეღარ შეიძლება რა.
0: აა იცი რა, მოდი ცოტა ღრმად ვიტყვი, რაზედაც საუბრობდით სანამ შემოვედი. რა არის იცი, სიკეთის კეთებას უნდა ნიჭი, სიკეთის კეთებას უნდა სწორი ადგილი და სწორი დრო. აა ნახე, ა იმდენად დიდი სურვილი ჰქონდა ალბათ. მე ვიცი, რომ შენ კინორეჟისორი არავინ არ ყოლია.
1: არავინ.
0: მე მახსოვს, რომ მოვედი პირველად შენთან სახლში, გზაში ფიქრობდი, რომ ნუ ამ ბავშვს უნდა კინორეჟისურა, სარეჟისორო, ეს ამხელა ადამიანი ასაკით ამ შემთხვევაში. ეს რაღამ გამოაშტერა თუ ააცუნცრუკა და დავინახე, რომ ოჯახის წევრები ყველანი გედგნენ გვერდით და ისე გამიკვირდა, რომ ეთყობა რაღაცა გააკ ისეთი ძლიერი, რომ ადამიანები შეგიძლია დაარწმუნო, რომ შენ ეს გამოგივა და მე გამოგდის. და სხვათა შორის იმდენად ძლიერად მივიღე შენი ოჯახის წევრების ეს მიდგომა, რომ

0: მე უკვე საბოლოოდ დაგიჯერე. იმიტომ რომ ისინი ჩემზე უფროსები იყვნენ და ძალიან ისეთ სერიოზულ განაცხადს აკეთებდი და მათ ჯეროდათ. ანუ რის თქმა მინდა იცი 50-50-ია. მე ვერ დაგეხმარებოდი თუ შენ ნიჭიერი არ იქნებოდი. აქედან გამომდინარე მიხარია რომ აი ესეთი შემართება გაგდა, ზუსტად შენ უნდა იყო მოტივაცია იმ მსმენელის და მაყურებლის, ვისაც რაღაცის გაკეთება უნდა. იცი რა მინდა კითხო? სცენარებს წერ შენ. ეს სცენარები დოკუმენტურია თუ ამბები მოდის, მე ვეძახი რომ კოსმოსი გვიგზავნის, რასაც წერთ.
1: ორივეა.
0: როგორ ხდება?
1: ზოგადად ან ცხოვრებიდან იღებ რაღაც ამბებს, ან მონაყოლიდან, რა თქმა უნდა, მოდის კიდევაც, როცა მოდის და ვერ ჩერდები და ბეჭდავ, მაგ დროს არავინ არ უნდა დაგიძახოს, ან წყალი ხო არ გინდა, ან ყავა ხო არ გინდა, გამორიცხულია. ყოფილა ეს შემთხვევა, არავის არ უსმე, ოღონდ ეხლა აღარ შეწყვიტონ. იმიტომ რომ ეს არ უნდა გაწყდეს, ეს მართლა საიდანღაც მოდის. იმიტომ რომ ამბავი არის ერთი პატარა ამბავი, ხო? რომლის გარშემოც შენ აკეთებ ამ ხელას
0: სცენას. მე შლი, ხო?
1: კი, შლი და ეს რა, ეს დიალოგები, ეს პერსონაჟები, ნუ მე რა თქმა უნდა აკორექტირებ დროთა განმავლობაში. სისტემატიური მუშაობა უნდა სცენარს, მაგრამ მე მაინც როგორც კომპოზიტორი წერს მუსიკას და საიდანღაც მოდის, ისე მოდის აი ეს იდეები, ეს ამბები, ეს დიალოგები, ეს პერსონაჟები რეალურ ადამიანებსაც, რეალური ადამიანებიც გადო მოქვს კინოში, რა თქმა უნდა უცვლი მათ ხასიათს, ასე ვთქვათ, ვიზუალს, თუმცა ძალიან ვაკვირდები ადამიანებს გია ქუჩაში. ქალებს, მამაკაცებს, მოხუცებს, ბავშვებს, ოღონ ეს ჩემდაუნებურად ხდება და მე ამას ვაფიქსირებ, რომ მე ხა აი ამ ადამიანს ვაკვირდები, რაღაცას ვსწავლობ თითქოს, ნეტა მის უკან რა არის, რა ცხოვრება, რაღაცერად ამბავს ვუგონებ. მე ვცდილობ ხოლმე რომ ზედმეტად არ დავიტვირთო და გავწყვიტო ეს, მაგრამ ეს უკვე მომხდარია, ასე ვთქვათ, და ხდება. მაგრამ ესეც საინტერესოა, ესეც საინტერესოა ჩემთვის, რომელიც მე გადმომაქვს სცენარებში. ერთადერთი რაც ჩემი სცენარი არ არის, გავაკეთე 9:30-იანი ფილმი ო ჰენრის, ჯიმ ვალენტაინის გარდასახვა, რომელიც ჯერ არ უნახავს მაყურებელს და ისიც დასაკორექტირებელი, ასე ვთქვათ, მონტაჟურად და იმასაც პრემიერაზე დაგპატიჟებთ აუცილებლად. ძალიან კარგი ფილმი გამოვიდა ესეც. დანარჩენი არის ყველა ჩემი სცენარი. ყველა ჩემი სცენარია და რეჟისურა ჩემი. და ერთი რაღაცა მინდა თქვა წეგან, ისე დეტალებს იხსენებ ხოლმე შენ, რომელიც მე სიმართლე გითხრა არც მახსოვს. აი ხოლმე ჩვენთან დედა ჩემი ძალიან დიდ მხარს მიჭერდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში და აუცილებლად უნდა ვახსენო დედა, იმიტომ რომ აღარ ყავს დედა და აი გული მწყვება ხოლმე როცა ან პრემიერა ან რაღაცა რო გამომდის ცხოვრებაში და ის რო იქ არ არის. აი ყველაზე ძალიან მწყვება გული, იმიტომ რომ ის ყველაზე მეტად იმსახურებდა ამას რა და მაინც აი როცა ცხოვრებაში არის ცოტა რთული პერიოდი და გინდა რომ რაღაცა დაანებო ყოველთვის თავი, რა რთულია ახლა, ხო? რაღაც მიზნების, დიდი მიზნების მიღწევა. მაშინ მერთვება ესეთი რამ. ის ამას როგორ მოიწონებდა, რას გირჩევდა. და აი ისე ვაკეთებ ყოველთვის, როგორც მას გაუხარდებოდა რა და ეს მაძლევს კიდე ცალკე ძალას რა და ესეც ხარდაჭერა.
0: ძალიან ძალიან და მე მინდა გავიხსენო ახლა სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა პრემიერა мама შენი მნახე იქ და მითხარო აი გამოიარე ჩვენთან და ვიფიქრე რომ გამოიარე, ესე იგი ყოფილვარ. ისიც აღარ მახსოვდა რომ ვიყავი და არ დამავიწყდება მისი ბედნიერი თვალები, ხალხი რომ ტაშს გიკრავდა, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის მშობლისთვის. ნახე, მკითხე, თქვი ესეთი რაღაცა, რომ აი ბეჭდავ და არავინ არ უნდა გითხრას ყავა წყალი. ოჯახი, როგორ ახერხებ ამას?
1: Ну, წარმოიდგინე, ხო, სამი გოგოს мама ვარ რა და ეს ტყუპები არიან, 12 წლისები, ანასტასია, ნუცა უფროსი, ნატალია 22-ის და ეს ბავშვები, ხო, მითუმეტეს მაშინ რამოდენიმე წლისი პატარები იყვნენ. ერთი მაგიდაზე რომ მიდის, შენ ბეჭდავ, მეორე უკვე გეკაჩება, აი წარმოიდგინე, ესეთ ერთი დიდი ის გვაქვს, ასე ვთქვათ, ოთახი და კერძო სახლი მაქვს, მაგრამ მეორე სართული ჯერ არ დამიწყია და ყველა პირ

0: სართულზე ვართ, ასე ვთქვათ, და აი ეს ბავშვები მირბიან, მორბიან იქ რაღაცა კეთდება კერძი ასე შემდეგ და აი ამ სიტუაციაში მიწევდა ხოლმე მუშაობა და მიწევს რა და ეხლა მაქვს უკვე ცალკე სივრცე, სადაც მუშაობ სცენარეზე უფრო ისე მყუდროდ ვარ და უფრო კომფორტულად. თუმცა ესეც გამივლია და იმუნიტეტი მაქვს იმისი, რომ ყურადღება არ გადავიტანო, ასე ვთქვათ.
1: რა მაინტერესებს იცი, როცა სცენარს წერ, შეგიძლია პერსონაჟი მთლიანად გამოგონილი პერსონაჟი ყავდეს ფილმში?
0: კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია. ახლა უცებრად გამახსენდა ერთი პერსონაჟი, გაკეთებული მაქვს 12 სერიანი სერიალის სცენარი. პირველი სერია სხვა და შორის გადავიღეთ და ამის გარდაა 12 სერია. ანუ ეს როგორც ადრე იყონენ ჟურნალი, შესავალი ისეა ეს პირველი სერია გაკეთებული და 6 და 6 სერია, ანუ პირველი სეზონი და მეორე სეზონი. ძალიან საინტერესო პროექტია, ამაზე ჩემი პროდიუსერი მუშაობს ალექსანდრე სუდაძე ფინანსებზე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოხდება ამის დაფინანსება და შევქმენი ერთი პერსონაჟი. სხვადასხვის დათო გერსამია შეასრულებს ამ როლს, ჩემ მოგვარე ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, პურისუნში მთავარ როლში ვათამაშე. და რატო გამახსენდა ეს? მთლიანად გამოვიგონე ეს პერსონაჟი. სახელი, გვარი, დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ძალიან ისეთი, ასე თქო, უარყოფითი პერსონაჟია, მიმყავს აი, ნუ აი ამ პერსონაჟს მე მივყვები რა თავიდან ბოლო. ხო არის დადებითი პერსონაჟი, ზოგი შენ გიკავშირდება. ეს არაფრით არ არის ჩემთან კავშირში, მაგრამ რატომღაც ეს ჩემი ფავორიტი პერსონაჟია მთელ ამ სერიალში. როცა იქ არიან ანგელოზი ადამიანები და ადასარევი ხალხი და ასე შემდეგ. აი ეს უარყოფითი პერსონაჟი იმდენად შემიყვარდა, რომ ბოლოს უნდა მომკვდარიყო რა, მოეკლა და გადავარჩინე. მესამე სეზონი თუ იქნება, აი გადავიყვანე და იქ მე უკვე აღარ ვიცი რა მოხდება რა.
1: არ მოკლა, მოდი.
0: ხო. მაგრამ დავსაჯე რა, ცოტა ისე. დაისაჯე, კი. უაისალა.
1: რა მაინტერესებს იცი, ისე დროს დაიწყე ფილმების გადაღება, არანაირი პერსპექტივა არ არსებობდა კინოსთვის. არ იყო არანაირი ფინანსები. ახლა მე გიცნობ, შენ ამას შენი ძალებით ვერ შეძლებდი. რა და ეხლაც რთულია, სხვათაშორის არ არის ჩვენთან კინო ინდუსტრია ისე, რომ დაუშვათ რაღაც ადვილად გააკეთო. როგორ პოულობ ხოლმე სპონსორებს?
0: ძალიან მაგარი შეკითხვაა, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი. ესე იგი, აქამდე მე 9 ფილმი დამიგროვდა, უმრავლესობა ბოლოს მოკლემეტრაჟიანები გავაკეთეთ და არც ერთი არ არის დაფინანსებული. მიუხედავად იმისა, რომ საქმე 0011 გავაკეთე ნიკოლოს ხომასურიძესთან ერთად და დილსელდობში ჰქონდა პრემიერა და მაჰეიმის კინოფესტივალი მოვიგეთ, რაღაც პატარ-პატარა წარმატებები ჰქონდა, თუმცა არც ერთი არ ყოფილა დაფინანსებული. ეს ყველაფერი კეთდება დიდი მეგობრობის, რომელიც შეიძლება ამ ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში შევძლოთ ჩვენ. კინომ გააკეთა ის, რომ დამაახლოვა ის ხალხი და დამიმეგობრა, ვინც არიან ოპერატორები, მემონტაჟები, პროდიუსერები, ანუ საბოლოო ჯამში ისეთი ოღონ გულანთებული და მართლა ისეთი ხალხი, ვისაც კინო უყვარს და მართლა ჩვენი ურთიერთობა არის გულწრფელი. აქედან არიან ჩემი პროდიუსერები, ჩემი სტაფი, ჩემი კასტი, ანუ მთლიანი ეს გუნდი Gers Films-ი, რასაც ქვია, მთელი ერთი სამეგობრო ვართ. და ყველანი ერთად, აი ესე მონდომებით, ხან რაღაც სიმბოლური თანხებით, ხან უანგაროთ, ვახერხებთ და ვაკეთებთ
1: რა. მაინც ახერხებთ.
0: კი. აი რა, მართლა ფანტასტიკის სფეროა, თუმცა ფაქტია, რომ აი პრემიერა ჰქონდა, ეხლა შენც იყავი და ის როგორი გამოგვივიდა ხო, მართლა კარგი პრემიერა გამოგვივიდა, ესეთი პრეცედენტი გავაკეთე მან. რატომღაც მიყვარს რაღაცების მოგონება რა, აი როგორც წეღამ თქვი რა, და მოინდომე პრემიერაზე ფილმის სცენების გადაღება. დაველაპარაკე რეზო ჩხიკვიშვილს, ლაშა რამიშვილს, გიო ცაავას, ზვიადოლიძეს, დამიჯერეს შენი სიტყვები, ახლა გამახსენდა. იმიტომ მეც მიკვირს ხან ახლა როგორ მიჯერებენ ხოლმე. სხვადასხვა რეზო ჩხიკვიშვილმა თავინა ცოტა საეჭო შემომხედე და დარწმუნებული ხარო, რომ მეთქი კი, მეთქი. დამიჯერეს თქო. მოკლედ დაიწყო პრემიერა, იქ მუსიკალური ნომერი იყო, მაყურებელი უბრალოდ გაუცებ, სიურპრიზი იყო მაყურებლისთვის და ვაცნობეთ, რომ ახლა მიმდინარეობს, დაიწყება, ექ იქნება ექშენი და ვიწყებთ ფილმის გადაღებას და თქვენც ხართ მონაწილე.

0: ამ ფილმის. და ნუ ეს ენერგია, ეს ქიმია დატრიალდა. მე ვიდეოებში უფრო ვიგზენი, ეს იმიტომ რომ იმ წუთას მთლიანად ფოკუსირებული ვიყავი ამ სცენებზე. ისეთი წარმატებული გამოვიდა, ისეთი კარგი გამოვიდა. მე ყველა კმაყოფილი იყო, ნუ რა თქმა უნდა მაყურებელი, სახიობებიც ყველა თქვენს, ჩვენს და მე როდესაც ნახე ეს ვიდეოები, მიგზავნინე მობილური ციხები და ყველა ის სიჩუმე, ის ჩურჩული. იქნებ ხმაური უნდათ მესმის, იქნებ პირიქი ჩურჩული უნდათ. ანუ ხალხი ნელ-ნელა შემოვიდა და ერკვეოდა. იმაში თუ რა ხდებოდა რეალურად და აი ესეთი პრეცედენტი გავაკეთე. მე არ მახსენდება სხვაგან ესეთი რა მომხდარიყო, რომ პრემიერაზე პირდაპირ კინო გადაიღო და შემდეგ გაჩვენო ფილმები რა და აი ამაზეც აი ძალიან ესეთი კარგი წარმატებული საღამო იყო რა. ეს ჩვენი მეცხრე ფილმის.
1: აჰა, იცი რა არის ნახე, მე მუშაობდი იმ პერიოდში კინოში, როცა ბატონი რეზო ჩხეიძე იყო დირექტორი კინ ქართული ფილმის და მე ნანახი მაგ რეჟისორები რასაკეთებდნენ, როგორ აკეთებდნენ ფილმებზე. მუშაობდი გამნათებლად, მუშაობდი მუშად, მე ვიყავი ასისტენტი და ესე ნელ-ნელა ყველაფერს ვიგებდი და ხვდებოდი. აუცილებლად უნდა გითხრა, წარმატების საიდუმლო, ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი რა არის შენი წარმატების ფორმულა. არა აქვს ფორმულა წარმატებას, ეს არის შინაგანი კულტურა და შიგნით როგორი ხარ. ჩვენ ერთად ვიყავით ნიკოლოზ ხომასურიძის ფილმის პრემიერაზე. ა ფილმი მომეწონა ძალიან და შენ რო გამოხვედი ფოიეში, ნუ ნიკოლოზი შენი კოლეგაა? არა, მე თქვენი კოლეგა ვარ, მე კინოსარეჟისორი მაგ დავთავრებული, უბრალოდ რაღაცა პატარა ფილმები მაგ გადაღებული, რომლის ნახვაც არ ღირს. და რო დამთავრდა ფილმი, მახსოვს შენი სახე, როგორ გულწრფელად გაგიხარდა, როცა ნიკოლოს ამხელა წარმატება ჰქონდა. და მე მგონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი საიდუმლო, ეს არის ყველაზე დიდი ფორმულა, როცა კოლეგა კოლეგის სიხარულს იზიარებს, ქართველი ქართველის, და თან იმ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა Facebook-ზე დაიდება და ბოლოში ვიდეო რგოლი იქნება, რითაც ბევრ ამეს გავაგებინებთ მაყურებელს. მე ამის ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და მე მინდა გვერდი დაგიდგე, არა იმიტომ რომ მე კეთილი ადამიანი ვარ, არამედ იმიტომ რომ თუ დღეს საქართველოსში საქმე გაკეთდება, ერთი პატარა კენჭი დავდო და რაღაცა კარგი გაკეთდეს. და მოდი ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის.

0: Essentially, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდი

0: ნაკვეთში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 18 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მინისტერიალში სახელწოდებით პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ. მაკა ბოჭორიშვილი მინისტერიალზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიწვევით იმყოფება. სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევების ფონზე პოლიტიკური ტერორიზმის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში და ენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ვაშინგტონში გამართულ მინისტერიალს დაახლოებით 60 ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა. საქართველოს ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკურ ტერორიზმზე, როგორც პრობლემასა და გამოწვევაზე ღიად საუბარი. მართალ გუნჩი განმარტავენ, რომ საქართველო კარგი მაგალითია იმის, თუ როგორ იხარჯებოდა უცხოური ფინანსები საქართველოში პოლიტიკური ძალადობის დასახალისებლად.
8: საუბრობს მარკო რუბიო ამერიკის სახელმწიფო მდივანი იმაზე, რაზე ჩვენი ხელისუფლება წლების განმავლობაში საუბრობთ, რომ ის რომ არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა, ის რომ არ შეიძლება პოლიციელების მოლოტოვის კოქტეილებით ცოცხლად დაწვა და შესაბამისად არ შეიძლება პოლიციელებზე ძალადობა.
9: საქართველო განსაკუთრებული ობიექტია პოლიტიკური ტერორიზმისა, ამავდროულად თავდასხმისა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გარედან დაფინანსებით და გარედან მართვით წაქეზებით ჩამოშლის მცდელობების, 4 წლის განმავლობაში 5 რევოლუციური მცდელობის მოწყობის გზით. ლიბერალური ფაშიზმი უნდა დასრულდეს და ეს ვერ დასრულდება, თუ არ გაერთიანდებიან სახელმწიფოები. დამარცხების ერთადერთი საშუალება და ერთადერთი მაგალითი იქნება მხოლოდ საქართველოს თავდასხმების შეჩერება და თავდასხმების შეწყვეტა.
7: ირაკლი ჯეიშულს და არჩილ გორდულაძეს უსმენთ. სახელისუფლებო გუნდი საქართველოს მიმართ ევრობიუროკრატების დამოკიდებულებაზე საუბრობს, ამბობენ, რომ ტრული მიდგომები გრძელდება და ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა შავი ზღვის რეგიონზე მშელობა საქართველოს ხსენების გარეშე.
10: ჩვენ უნდა ვეხმძღვანელოთ გეოგრაფიით და გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველო 7 ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელის არ მქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად მზარდი. გზა სად გაივლის, ამას ხვეწ გეოგრაფია. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას. ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო, ევროპული ბიუროკრატია უნდა იყოს დაკავებული არა ასეთი მარტივი პოლიტიკური თამაშებით, არამედ რეალურად უნდა ზრუნავდეს მაგალითად უკრაინაზე. ახლა დროის განმავლობაში შეხოთაშორის ეუთო სუფთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ რომ პირდაპირ ეუთო ჩართეს უკვე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სახით ამ კოორდინირებულ შედევაში ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ამის გამოხატულება სიცრუით და აბსურდით გაჯერებული რეზოლუცია.
11: თავის დროზე ნაცემმა რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაციეს გვერდით იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვის გაეზიარებინათ მოიფიქრეს ტერმინი მსოცავი ოკუპაცია 2007 წლის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილმა რა ფარგლებშიც მოაქცია დროებითი მისი თქმით დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული ამის საფუძველზე ბორდერიზაციას ამ მავნებლობას ოკუპანტის მხრიდან პიარულად დაუპირისპირეს ტერმინი მსოცავი ოკუპაცია თუ ის მსოცავი ოკუპაციაა და არ არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე აქ რა ვიცი ხუმრობათაც არ გამოდგება მაგრამ ვიტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი პიარ გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს რომლებსაც ისინი საუბრობენ შავზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას ეს არის უკვე თავხედური პიარ სულები რომელსაც პროპაგანდის გარდა არანაირ დანიშნულება არ გააჩნია არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწერვალი არის დაპყრობილი ამას უნდა შევეგუოთ რაც უფრო მეტად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლო დამოუკიდებლობას მის ხარის გაზრდის უნდა ვიცოდეთ რომ შესაძლოა პერიოდულად მით უფრო მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ხარისხის შეწოლების საქართველოს
7: რეგიონული ტურნეს ფარგლებში გიორგი გახარიას პარტიის წევრებს შუახევში ერთ-ერთი ადგილობრივი დაუპირისპირდა, რომელიც როგორც თავად ამბობს, ომის ვეტერანია. მან გიორგი გახარიას პოლიტიკა გააკრიტიკა და გახარიას პარტია ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში დაადანაშაულა.
12: გახარიას პარტიას წარმოადგენს. გახარიას წარმოადგენს და ქართული ოქმების პრემიერ-მინისტრი. ხო, და რომელმაც იმღირებულებას უღალატა, თქვენ ლიდერი გაქცეულია. თქვენი პარტია წარმოადგენთ რომელთა თონა ქვეყანა შეწყავდნენ ომში. ხარია მიღირებულობას უღალატა და მიღირებულობითაც ვიძდოდით ერთად შეარაღებული ძალების ვეტერანი ვარ და თქვენ ქვეყანა ომში გიდო და შეგეყვანა ქართველ ერმა ნაწილმა განდო მანდატი მანდატს არ გაუფთხილდით მე რა შეხვედით და ქვეყნის ღირებულებისთვის ერთი კარგი საქმე არ გაგიკეთებია თქვენი აქ მოსასწრელი არ არის იმიტომ რომ თქვენ ხართ პარტია გოგონა არა მე ერთი ლიგიტი მოგალაგე თქვენ ხართ პარტია გოგონა თქვენ ლიდერმა ღირებულებას უღალატა თქვენ ხარიას ვისე დახდით ხო ვისე დახდით თქვენ ხარიას ვისე დახდით თქვენ ხართ მოღალატე პარტიის წარმომადგენლები ამ პარტიას უფლება არ აქვს ამიწაზე იყოს საქართველოს პარლამენტის წევს არ ხვენია რომ მოღალატე პარტიას წარმოადგენ გახარია მოღალატა ღირებულებას შუდობას უღალატა შუდობას
7: პოლიტიკური შეფასებების თემა ნიკა გვარამიას განცხადება იმის შესახებ რომ ომის შემდეგ უკრაინის აღსადგენად გამოყოფილი თანხიდან საქართველოს არაფერი ერგება მართლ გუნჩი მიაჩნიათ რომ ეს არის ამორალური განცხადება და მათი ვეთქმით საქართველოს ხელისუფლების ძირითადი პრიორიტეტია მშვიდობა ქვეყანაში მოვისმინოთ ეს მოსაზრებები
11: გვარამიას ინდივიდუალურ წუხსონ ხელისუფლებაში არ არის და კიდე უფრო ძალიან და მაგრად არ დაwerchagravs ქართულ ხალხს რეალურად ამაზე წუხს მაგრამ ეს წამოცდენა ნიშნავს იმას რომ მისთვის და მისნაირებისთვის ქართველი სიცოცხლე ისევე როგორც აღმოჩნდა ვიღაცებისთვის არ დაკონკრეტდება უკრაინელების სიცოცხლე იყიდება ჩვეულებრივად და ზვირად შეუძლიათ გაყიდონ სიცოცხლე ადამიანების ისინი ნერვიულობენ იმაზე რომ როგორ არ ჩაერთო საქართველოს ომში და მერე ადამიანების სიცოცხლით როგორ ვერივაჭრეს არანაირ საჩუქრებს ისინი ამის გულისთვისაც კი აი ამ ამორალურ მსჯელობასთანაც კი მიყვართ მათ ასეთ მიდგომას ამისთვისაც კი არავის ჩუქნიან. ალბათ გაავსებენ სესხებით და არა ტრილიონებით, ნაკლებით, გაცილებით, ოღონდ სესხებით, მერე მინერალებს, მერე სხვადასხვა რესურსებს, მიწას, წიაღისეულს და ასე შემდეგ წაიღებენ, გადაინაწილებენ და ამისთვის ბრძოლაში იქნებოდნენ ისინი წარმატებულები, ისინი რომ ხელისუფლებაში ყოფილიყვნენ. ეს არის მარტივი მათი ამოცანა და ნერვიულობა მხოლოდ იმაზე, რატომ ვერ მოახერხეს ეს. ის რომ საქართველოში მიიღება ქართული ხალხისა და ამ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები, ეს ძალიან აწუხებს გარეთ სხვადასხვა ჯგუფებს და შიგნით მათ ეთნიკურად ქართველ წარმომადგენლებს. მხოლოდ ეთნიკურად მათ არაფერი სხვა ქართული არ გააჩნიათ.
13: საქართველოს ყავს

0: ხელისუფლება, ვინც პირველ რიგში ატარებს ქვეყნის ინტერესს და ქართველი ხალხის ინტერესს. სწორედ ეს განცხადებები ყველაფერზე ძალიან კარგად მიუთითებს. თუ გინდათ პარალელები რო გავავლოთ, გავიხსენოთ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, როდესაც არ მოქცეს. რა განცხადებებს აკეთებდნენ ეს აგენტურის წარმომადგენლები, რომ ქვეყანამ თითქოს მილიარდები დაკარგა, რომ კანდიდატის სტატუსი არ მოქცეს. და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ვსვავ ძალიან მარტივ კითხვას. სად არის ეს მილიარდები, რომელიც ქვეყანას უნდა მიეღო საჩუქრად? და საჩუქრად არავინ არაფერს არ იძლევა. 2008 წლის ომის შემდეგ მოცემული თანხებს დღესაც მთავრობა კრედიტის სახით აბრუნებს და იხდის ამ ვალებს.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 19 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
10: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს

0: მას. მადებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.
6: დავბრუნდით ზვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო და ტელემაყურებელო. ჩემი სტუმარი გიორგი გერსამია, კინორეჟისორი და ძალიან მაგარი ადამიანია და არ ვიცი, აი ვერ წარმოიდგენთ მე როგორ მიხარია, როცა წარმატებულ ადამიანს ხვდები, იმიტომ კი არა, რომ

0: კლინიკებს, სახელმწიფო კულტურის სფეროს, ეს იქნება კინოცენტრი თუ სხვა და სხვა, რათა ეს ბიუჯეტი შევავსოთ და ეს ფილმი გადავიღოთ. იყო ესეთი ექიმი ნოდარ ბოხუა, რომელიც სამწუხარო ტრაგიკულად დაიღუპა 90-იან წლებში და როდესაც მე ეს ამბავი გავიგე, ესე უცებ გავაკეთე სცენარი. მე მის შვილს შევხვდი, მის მეგობარს შევხვდი, ბოხუას კლინიკის დამფუძნებელს, მის შვილს ირაკლი ბოხუას და ისეთი დეტალები მითხრეს და ისეთი დეტალები მომაწოდეს, რომელმაც უფრო გაამდიდრა, უფრო ახლოს გავიცანი მე ნოდარ ბოხუა, არა მხოლოდ როგორც ექიმი, არამედ ეს ფილმში გამოჩნდება თუ ვინ იყო რეალურად ეს ადამიანი და რატო მოვკიდე მე ამ პროექტს ხელი. მაგრამ ეს მხოლოდ ეს ამბავი არ იქნება. თლიანად ის 90-იანები, რომელსაც ბევრს გაცვეთილად მიაჩნია, მაგრამ არის იქ ისეთი ნიუანსები და ისეთი კითხვები, რომლებიც თუნდაც მე მაშინ რო 16 წლის ვიყავი, მაქვს ეს კითხვები კონკრეტულ ადამიანებთან, თუნდაც იმ ტიპებთან, ვინც ავტომატებით დარბოდნენ, აი იმასთან მინდა მაყურებელთან ერთად მივიდე და მათ თავში ჩავეხედო, მაშინ რას ფიქრობდნენ, ან ეხლა ვინც გადარჩა, ეხლა რას ფიქრობენ, თუ კი ნანობენ, იმიტომ რომ წყალი რო იმღრევა, ხო, არიან ადამიანები, ვინც პატიოსნად აგრძელებენ თავის საქმის კეთებას და სამწუხაროდ ისინი ზარალდებიან და არიან ადამიანები, ვინც ამ დროს იჭერენ თევზებს, რა და აი რა კაცნერად ცოტა ისეთი მასშტაბური და უფრო ღრმა სიღრმე მიდა მივცე ამ პროექტს. და აი ამ ეს ორი პროექტია მიმდინარე
1: და მთავარ როლს
0: რეზო ჩეკვიშვილი შეასრულებს, ასევე ექიმის როლს შეასრულებს ლაშა რამიშვილი, გიორგი დევაძე მყავს აქედან ერთი ბანდის მეთაური, მეორე ზვიადოლიძე, ზუკა პაპუაშვილი, გიორგი ცავა და ახალგაზრდა მსახიობების მინდა მოვიწვიო, იმიტომ რომ მე დავდივარ თეატრებში და ჩანიშნება ეს ვინიშნავო, ვინც მომეწონება სახელი გვარი ასე შემდეგ და მათთვის იქნება ეს სიურპრიზი, როდესაც უკვე დაურეკავენ და ეტყვიან რომ კასტინგზე არიან დაბარებული და ერთი მინდა ვთქვა კასტინგზე გამახსენ და თუ კი ვინმეს დაინტერესებს ჩვენი ფილმების ნახვა, შეუძლიათ ნახონ ჩვენს YouTube პლატფორმაზე, Gers Films-ზე, ასევე Facebook-ზე, იგივე სახელით და Instagram-ზე, სადაც ვაანონსებთ კასტინგებს, მიმდინარე პროექტებს, სამომავლო გეგმებს,
1: Gers
0: Films, ხო. კი. და ასევე აი უკვე დასრულებული ფილმების რილსებს. ასე თო ტონუში გვაქვს ეს გვერდები და მუდმივად მუშაობთ.
1: ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია, ბედნიერი ვარ, რომ სულ პაწაწინა არ ვიცი, თან მე ბედნიერი ფეხი მაქვს ადამიანების ცხოვრებაში და
0: ერთი მინდა ვთქვა გია, რომ აი ხაზგასმით, ეხლა აქ ვზივა როგორც კინორეჟისორი, მაგრამ პირველად აი ესეთი კამერა იყო ესეთ შტატივზე, ისიც მახსოვს ვარანცოვზე, გია ჯაჯანიძე იდგა კამერასთან და ესე პირველად მაშინ შენ მაჩვენე, აი ეს არის კამერა. ეს არის ოპერატორი, ჩვენი ბალუ და აი ამის შემდეგ დაიწყო ეს რთული გზა თუ ტკბილი გზა.
1: აი ეს არის საოცრება.
0: ეს მე ხაზგასმით მეთქვა, იმიტომ ეს სურათიც არის, სხვადასხვაის გაზეთიდან. მე და შენ და ოპერატორი დგავართ კამერა. ეს იყო ჩემი პირველი შეხება კამერასთან. აი ამის შემდეგ რაღაც შარში გამხვიე მოკლედ.
1: შენ დაბადების წელი მითხარი?
0: 1977.
1: 77. თვე და რიცხვი?
0: 6 აგვისტო.
1: 6 აგვისტო. იცი რა, რატო გეკითხები? ასტროლოგიური რუკა უნდა გავაკეთებინო შენზე და რატო? კიდე კარგად არ იცი. მართლა გულწრფელად. აი როგორ მიდიხარ და როგორ აკეთებ ამ საქმეს? და თავისით იშლება გზა, რა ფენომენი ხარ და რა ასტროლოგიურ ხაზში ხარ მოხვედრილი, ეს უნდა დავადგინო. ძალიან საინტერესო იქნება და მე მყავს ერთი ძალიან ნიჭიერი და ძლიერი ადამიანი, ნინა სუსლოვა, რომელიც აი ამას გააკეთებს და ჩვენ შენ გაჩუქებთ.
0: აი ამ დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა.
1: და მოდი ეხლა გავუშვებთ ვიდეოს, ვიდეო რგოლს და თქვენ იქ ბევრ საინტერესო რაღაცას ნახავთ. მე მინდა გისურვოთ წარმატება, სიხარული, ჯამრთელობა და რაც მთავარია, მიყვარხართ და გლოცავთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი.

რომ არ დაუჩქნოს სული დარდებმა ქალს გაფრთხილება მარად ჟამს უნდა თორემ შეხელში სედადნება ვითარცა თოვლის უმწე ოგუნდა კალიოცნები შადოქარია ქალს ნუ ჩახედავ თვალებში მრუნად გახსოვდეთ ქალი მაინც ქალია

გალიყვავილს გავს გიშრის ხალიანს ვისი ღიმილით შენა სექსურ ქალი სიცოცხლის ნაპერწკალია და რომ არ ჩაქრეს სხვასით მოუნდა ქალი მზია და არამყინვარი ქალს ნუ შეხვდებით გარისხებულად ყველა ქალი ხო მამაყი არის ამაყი არის თავისებურად ქალი ფარია ქალი ხმალია.

0: ჭყაიდის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სწორ ხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
1: ო, რა კარგია. ესე იგი ვიწყებთ.
0: ჩანთოლერო დავიწყებ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: საქართველოში 19 საათია.
12: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
13: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. სიძლულის ენა და შეურაცხყოფა ნორმად ვერ იქცევა. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა განაცხადა მამოკამდინარაძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძლულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მუშაობის შედეგებზე ისაუბრა და თქვა, რომ შეურაცხყოფელი კომენტარები და ზისხის ენა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
14: სტატისტიკურად რომ მიუდგეთ და ციფრების და რიცხვების დონეზე რომ მივიდეთ, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, მაგრამ ჩვენი მიზანი თქვა გულწრფელად რა არის. ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თავის ქვეყანაზე ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე და რაიმე პოზიტიურზე და არა ყოველდღურად რაღაც ადამიანების ტვინში ნეგატიური ინფორმაციის ჩაწოდებაზე ფიქრობს, არის ის, რომ ხალხმა, ადამიანებმა ერთმანეთის შეურაცხყოფა ნორმად არ მიიღონ და წესად არ დაიმკვიდრონ. და ამას ემსახურება სწორედ ეს მიდგომა. რაღაც პერიოდის შემდეგ, შეიძლება 10 წლის შემდეგ, პირობითად, ეს იყოს მორალიდან გამომდინარე ქცევა ადამიანის, მაგრამ დღეს, როგორც ხედავთ, საჭირო გახდა, რომ სამართლებრივი უზრუნველყოფა უნდა მოხდარიყო ამ ყველაფრის. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ ამას უკვე შედეგები აქვს, შემცირებულია სიზრული სიზღის გამომხატველი პოსტები სოციალურ ქსელებში, მიმართვები, რაც უნდა გარიდან დაავალონ ვიღაცებს, ნორმა ვერ იქნება დედისგინება და შეურაცხყოფა. ვერ იქნება გამოხატვის თავისუფლება, ვერ იქნება ადამიანის ღირსების შევახვა.
13: ჟურნალისტ ვახო სანაიას ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმის განხილვა გადაიდო, მას სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართალო პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეურაცხყოფას ედაება. ვახო სანაიას უწყება ჩაბარდა, თუმცა სასამართლო პროცესზე არ გამოცხადა. მოსამართლემ სავარაუდო სამართალ დამრღვევს სავალდებულო დაცვა დაუნიშნა.
15: რომელმაც სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს, ბატონ შალვა პაპუაშვილსა და ვლადიმერ ბოჟაძეს. ეს გახლავთ მესამე ფაქტი, რაზეც რეალურად სასამართლო ჯელებს და ყველა შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფა. იგი სახელდადებულია და ჯარიმები მას გადახდილი არ აქვს და თვითონ სოციალურ სივრცეშიც გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც მიუთითებს, რომ ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. ვინაიდან მუხლი სახელის სათხით ითვალისწინებს პატიმრობას, სასამართლომ ჩათვალა საჭიროდ დაენიშნა სავალდებულო დაცვა და ამ შემთხვევაში გადადო საქმის განხილვა იმისათვის, რომ ადვოკატი ჩაერთოს საქმის განხილვაში.
13: აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, ასეთია სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია. მართლ გუნდში პარტიების აგზავლასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ აცხადებენ, რომ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არაპოლიტიკური პარტია. მათი თქმით, აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს.
16: აგენტურა არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი. ვიდრე აგენტურას თუნდაც ფორმალურად ეწოდება ოპოზიცია, მანამდე ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ვერ შედგება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანა 2028 წლის არჩევნებს ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი შეხვდეს აგენტურის გარეშე. ცნობილი გამონათქვამი გეუბნება, შეერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმე. უნდა ჩვენ უნდა მივყვეთ წეს და წესი არის ის, რომ აგენტურის ადგილი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკურ სისტემაში. არსებობს თავდაცვის უნარიანი დემოკრატიის კონცეფცია, რომელიც გეუბნება იმას, რომ დემოკრატიულ სივრცეში ადგილი არ უნდა დარჩეს დემოკრატიის მტერს. უნდა დავიცვათ ეს წესი და ამ წესის დაცვას ემსახურება კიდევ ერთხელ ის სარჩელი, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში.
14: ლოგიკური, ელემენტარული, მარტივი ჯაჭვი არსებობს. ნაცმოძრაობა არის თუ არა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია და არა პარტია. თუ კი, მაშინ დანაშაულებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პრეტენდენტი, თუნდაც თეორიული აწ უკვე, ქვეყნის მართველობის. არც მისი დანაყოფები არ შეიძლება იყვნენ. და შესაბამისად ამისა, პარტიების აგზავნა არის ამ ლოგიკის გაგრძელება და სანამ საქართველოში დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანები, პოლიტიკური ორგანიზაციები არ აიღებენ პირველ რიგში ხელში ოპოზიციონერობას და დღეს ეს მითვისებული აქვს ეს ნიშა აგენტურას და ოპოზიცია არ არსებობს გარდა იმ, რომელსაც თქვენ და ოპოზიცია არც აღიარებ, რამდენიმე პატარა პარტიისა, რომლებიც ნენელა ვითარდებიან. დანარჩენი ეს ნაცმოძრაობა და მისი კლასტერი არ არის ოპოზიცია, არ არის პარტია, არც ერთი. ოპოზიციური ძალა არ არსებობს, ჯერ, რომელსაც აქვს რაღაც ძალა, რომ ხვალ პრეტენდენტი გახდეს ხელისუფლებაში მოსვლის, ხო? მანამ ჩვენ ქვეყანაში გვექნება სერიოზული პრობლემა ჯერ ოპოზიციის და მერე ხელისუფლების ჩამნაცვლებელი რეალური ქართული ძალის. უცხო ქვეყნის ძალებმა აგენტურამ ხელისუფლება არასდროს უნდა ჩაანაცვლოს. ეს არის მოცემულობა, რაც არის ლოგიკური ჯაჭვის ბოლო, რომელიც ლოგიკურ ჯაჭვის პირველი ის არის, რომ ნაცმოძრაობა დანაშაულებრივი ორგანიზაცია. როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები და ისე როგორ წინა კითხვაში გიპასუხეთ. კარგ შემთხვევაში ისე, თუ შემთხვევაში ისე როგორ თქვენ გინდათ და ღმერთმა დაგვიფაროს.
13: მომკამდინარეზე ასევე გამოეხმაურა გავრცელებულ დეზინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კამერები რუსეთისგან იყიდა. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, რეალურად შეძენილია პროგრამა და ისიც თურქეთიდან. სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, მსგავს ტყუილებში ხელისუფლება ცალკეულ მედია საშუალებებს მომავალშიც ამხელს.
14: და რუსულ კამერებზე დამელაპარაკებოდი თუ არა, რომელზეც საზოგადოება შესთუმეში შეიყვანეთ წინა ბრიფინგის დროს. მოსკოვიდან ყიდულობთო და მე რო გითხართ ყველა შესყიდვაზე ხელს ვაწერ და უჩემოთ არც ერთი არ გადისმეთქი და შემდეგი ბრიფინგისთვის დაავადგენ დეტალებს და გიპასუხებთ, ის აღარ გაინტერესებთ? იმიტომ რომ ადამიანების ტვინში დაილექა რუსული კამერები და გავიარეთ ის თემა. გაინტერესებთ, გაქვთ კითხვა დღეს?
17: თუ გაქვთ თქვენ
14: მე პასუხი მოხარ კითხვა სიახლეს დანაკავშირებით კითხვა ხო არა გაქვთ? არ დაინტერესებს.
17: მე მაშინ კითხვას
14: ვისვამდით
17: გამოქვეყნებულ საგამოძიებო მასალებზე.
14: გავიგე, გავიგე. და თქვენ არ გაგიშთა შეკითხვა? და ეხა მე რო გეტყვით, ჩაუღრმავდებით მაგთემას? პირველი, ტყუილია ეს რომ კამერებზეა საქმე. არის პროგრამაზე და მის უზრუნველყოფაზე განახლება.

0: მოყოფაზე ეს ერთი და მეორე ეს შესყიდვა ახლაც ჭირდება განახლება ახლაც ჭირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ხორციელდება თურქეთიდან წინა პერიოდშიც იყო ასე ანუ ეს უბრალოდ რაღაცა კითხვის სახით ჩააგდეთ არასტორი ინფორმაცია დაილექ ადამიანების ტვინში დღეს საერთოდ მე ვარ გამეხსენებული კითხვასაც არ დამისვავ ამიტომ ასეთ კითხვებს სანამ დასვამთ აუცილებლად ვფიქრეთ რომ მე იქნება თუ სხვა აუცილებლად გამხელთხომე ასეთ სპეკულაციურ
1: კითხვებს
0: ხან ერთი რომელიღაცა ნაცური მედია საშუალება რაღაცას გამოიძიებს თვითონ მე მეორე იმას აბრალებს მე მეორე გამოიძიებს თვითონ რაღაცას მე ის პირველს აბრალებს
2: და დღესვა ინფორმაცია მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ რიყის დოქების დემონტაჟის ნებართვა გასცა ოპოზიციამ თემა გააქტიურა ამ საკითხს ბრიფინგი მიუძღვნეს დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში სადაც რიყის დოქებს არქიტექტურულ ნიმუშს უწოდებენ და მის დემონტარს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ შურისძიებათ აფასებენ სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით კი რეალობა არის ის რომ ვერც ერთმა ინვესტორმა ამ შენობის გამოყენება ვერ შეძლო ამკამ დინარაძის თქმით კერძო მესაკუთრე მზადაა რიყის დოქები დაშალოს და საჩუქრად გადასცეს ნებისმიერ ადამიანს ვისაც ამის სურვილი ექნება ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა თბილისის მერმაც კახი კალაძის თქმით ეს იყო უფუნქციო ნაგებობა რომელზეც ათეულობით მილიონი დაიხარჯა და რომელიც დღეს კერძო საკუთრებაა.
3: ჩვენ ამ ასე ვთქვათ რიყის თეატრის ნგრევაზე ამას უდევს პირად შურისიებად საფუძვლად, იმიტომ რომ ვიცით რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროექტში. ჩვენ გვექნება ნამდვილად კონტაქტი ყველასთან, მათ შორის ჩვენს კოლეგებთანაც, პარტნიორებთანაც, სხვადასხვა საზოგადოებებთან, რომ შეჩერდეს ნგრევის პროცესი, ამ უნიშნოვანესი არქიტექტურული ნიმუში.
4: რიყის დოქებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. ეს იყო სრულად უფუნქციო შენობა ნაგებობა, აბსოლუტურად გაუმართლებელი, როდესაც თავის დროზე ათეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა ყველანაირად უფუნქციო და შესაბამისად ის არის დღეს კერძოდ მესაკუთრე. მუნიციპალიტეტს და ხელისუფლებას არანაირი კავშირი არ აქვს აღნიშნულთან.
0: ქუთაისის პარლამენტში ვიყავით ხო? მე-6 სართულზე 55 გრადუსს რომ აღწევდა იმ სანაკებო შენობაში სიცხე გახსოვთ ხო ეს იმაზე უარესი მდგომარეობა იყო რიგჯერეთი დოქები რატო არ ვიცი უფრო გრაფინია თუ რაღაც რა გააკეთ დოქი რატო აი ვინმე მიცი ვერ შეძლო ვერც ერთმა ინვესტორმა ამ ეგრეთ წოდებული კულტურული ძეგლის ჭკუაზე მოყვანა სისტემა რომელიც ელემენტარ არ რომ შეხვიდე შიგნით ამ შენობაში და გადარჩენის საშუალება რომ მოგეცეს ჯდება გაცილები ძვირი ვიდრე თავად ეს შენობა, ჯერ ერთი უხარისხოდ ნაშენები, უხარისხოდ, მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალზე გათვლილი. და მეორე, შეუძლებელი იყო მასში რაიმეს განთავსება, ან ჭირდებოდა ორი იმდენის დახარჯვა, რომ გაგრილების სისტემა ნორმალურ კონდიციამდე მიეყვანა. მეპატრონები, ვისი საკუთრებაც არის დღეს, მზად არიან, დაშალონ და საჩუქრად გადასცენ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ვისაც სხვა ადგილზე მომდება მისი აწყობა. და ერთი ადამიანი არ ჩანს ჯერ, რომელიც ამის მზაობას გამოხატავდა, იმიტომ რომ ზუსტად იცის ყველა რა დაუჯდება.
2: ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებს პარტიაში აცხადებენ რომ ხელისუფლებამ სათანადო პასუხი უნდა გასცეს უცხოეთიდან დაფინანსებულ იმ ჯგუფებს რომლებიც თავს ხელოთა უფლებების დამცველებად ასახებენ თუმცა სინამდვილეში მათი საქმიანობა ნებისმიერი თემის პოლიტიკური დაპირისპირების ინსტრუმენტად გამოყენებას ემსახურება და ბოლოს თბილისი პრაიდის წევრები 8 აგვისტოს ბელგიაში ანტვერპენის პრაიდში მიიღებენ მონაწილეობას ამის შესახებ მათ თავად გააცელეს განცხადება სადაც ნათქვამია რომ პრაიდზე მსვლელობის და სოლიდარობის რობას გამოუცხადებენ LGBTQ ადამიანებს საქართველოში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 20:00-ზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს.
1: სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხან მოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
10: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
11: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
12: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
13: 2-333-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი. ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
7: ორუხრივი ინტერესები და ახალი ინიციატივები საქართველოსა და თურქმენეთის ლიდერები თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. რადიკალიზმის ლეგიტიმაციის მცდელობა საერთაშორისო ინსტიტუტების ჩართულობის საქართველოს პირველი დიპლომატის გზავნილები ვაშინგტონიდან და პოლიტიკური ტერორიზმის საფრთხე. ევრობიუროკრატიის აბსურდი და გეოგრაფიის გაკვეთილი პრემიერისგან ვინ და როგორ ცდილობს საქართველოს საკვანძო როლის დაკნინებას. 20 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დონალდ ტრამპი ირაკლი კობახიძეს მადლობას უხდის ამერიკის დამოუკიდებლობის იუბილის მილოცვისთვის. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, წერს თეთრი სახლის ლიდერი მთავრობის მეტაურს.
8: თავრობის მეტაურს.
9: ბადონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მოლოცვისთვის. დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების, სიმკვრივისა და შეუპოვრობის იმ მურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს. მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში.

0: გულწრფელად ვაფასებ თქვენს სწორადღებიან გზავნილს. სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ.
1: პოლიტიკური ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა. ვაშინგტონში ორგანიზებულ სამიზნე სახელმწიფო მდივანმა პრობლემა გლობალურ გამოწვევად დასახა და 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენლებს ერთობლივი მუშაობისკენ მოუწოდა. მინისტერიალის ფარგლებში იმ სქემაზე იმსჯელეს, რომელიც არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაციებით ინიღება. კოორდინირებული კამპანია სახელმწიფო ინსტიტუტების მოსაშლელად რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს და როგორ გამოიყენება უცხოური დაფინანსება პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ისტორიისთვის. ჩვენი ქვეყნის მაგალითი და გამოცდილება კი შეკრებულებს პირველმა დიპლომატმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააცნო. მარიამ გიგანის სიუჟეტი.
2: რადიკალური მემარცხენეობა არის შხამიანი ღვარძლი, რომელიც თანასწორობის, სამართლიანობისა და გათავისუფლების ლოზუნგებითაა შენიღბული, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და პოლიტიკური ტერორიზმის უახლეს მაგალითებს შორის ძალადობრივი საპროტესტო აქციები, სამართალდამცველებზე თავდასხმები, კონსერვატორი აქტივისტი ჩარლი კირკის მკვლელობა და პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობის მცდელობები დაასახელა. მინისტერიალზე მარკო რუბიომ 60-ზე მეტი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერსა თუ ექსპერტს, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა ministrs am globaluri da mzardi gamozovis tsinaagdeg bzolashi koordinirebuli tanamshromobisken mouzoda.
0: დღესაც კი იმედიას რომ ულტრამემარცხენე ტერორიზმი შესაძლოა სერიოზული საფრთხე იყოს სახელმწიფო ფაშისტურ შეთქმულების თეორიად განიხილავენ. ეს ხდება პრესაშიც. ამიტომაც გვახსოვს კადრი, თუ როგორი დგა ცნობილი ტელეწამყვანი ცეცხლმოკიდებულ საბეზობლოში და ეთერში ტიტრად მშვიდობიანი პროტესტი ეწერა. ეს ორმაგ სტანდარტზე უარესია. დღეს ამ ოთახში ეს კოალიცია ამიტომ შევიკრიბეთ, რომ თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს თავს ესხმიან, თქვენს პოლიციადებს სცემენ და წვავენ. დრო ამბოროტებას ერთად დაუპირისპირდეთ. ამისთვის ჩვენ ამ ოთახში მყოფ თითოეულ სახელმწიფოსთან გავაღრმავებთ თანამშრომლობას. დროა ცივილიზებულმა სამყარომ თავი დავიცვათ და გავერთიანდეთ ამ სიგნალის წინააღმდეგ, რომელიც გვიახლოვდება.
2: ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, პრეზიდენტის მრჩეველმა და ხაზინის მდივანმაც ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის უკან მთელ მსოფლიოში ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა მოქმედებს.
0: ეს არის ცივილიზაციის მომაკვდინებელი კიბო. მემარცხენე პოლიტიკური ტერორიზმის საბოლოო მიზანი ჩვენი სისტემისა და მართლობის ფორმის ჩამოშლაა. საქმე გვაქვს საერთაშორისო ქსელთან, მაგალითად ანტიფა, რომელიც მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში მუშაობს. მათ დაფინანსების საერთო ქსელი და ორგანიზაციები აქვთ. ჩვენმა დაზვერვის სამსახურებმა და სამართალდამცავმა უწყებებმა კოორდინირებულად უნდა ითანამშრომლონ ამ ორგანიზაციების აღმოსაფხვრელად. პოლიტიკური ტერორიზმის აღზევება, რომელიც ტრანსნაციონალურია, ჩვენგან ამ ოთახში წარმოდგენილი ყველა მთავრობისგან საჭიროებს ერთობლივ ძალისხმევას. პირველ რიგში მათ ფინანსური წყარო უნდა გადავუკეტოთ. უფრო და უფრო ხშირად არასამეწარმეო და საქველმოქმედო სტრუქტურებს იყენებენ პოლიტიკური ტერორიზმის მხარდასაჭერად, უგანონო დაფინანსების შესანიღმად და გადარიცხვებისთვის. მათ პასუხისგებაში მივცემთ.
2: მინისტერიალზე მარკო რუბიოს მიწვევით მყოფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გამოწვევა პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნების ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს გამოცდილებაზე, როგორც ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითზე ილაპარაკა.
3: სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი ცდილობის მოწმე გავხდით. ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობდნენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით.
2: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ასეთი მექანიზმები სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკურ ზეწოლას და მათი ინსტიტუტების სანდოობის შელახვას ისახავს მიზნად. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ამ ქმედებებს უკვე მძიმე შედეგებიც მოჰყვა სახელმწიფოებსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობების გაუარესების სახით.
1: გეგმა უცხოელი მხარდამჭერები და უცხოური ფულით ხელისუფლებისთვის გარედან მართ

0: პოლიტიკური ტერორის თვალსაჩინო მაგალითია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რევოლუციის 4 წარუმატებელი მცდელობა და ამერიკის ყოფილი ელჩის განცხადებებიც გაიხსნა. საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოში მიიღება, ეს კი სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა აღნიშნეს. ჩვენს კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
1: სადა ტერორიზმის ინდულგენცია არ არის, მეტიც ასეთი მიდგომა ფუნდამენტურ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს გზავნილები ვაშინგტონში გამართული მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოისმინა. იმ ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში პოლიტიკურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის გამოცდილება დაუკრავდა.
2: ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ და სწორედ ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს საერთაშორისო საზოგადოებას.
1: პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღის გააქტიურებასთან ერთად ოფიციალური ვაშინგტონი ბრძოლის გზებზე მსჯელობს. ოფიციალური თბილისისთვის კი ამ გამოწვევაზე ღიად საუბარი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც მოქმედი ადმინისტრაციის წინამორბედები საქართველოში ამ პოლიტიკის შემოქმედები იყვნენ.
3: ჯერ გავიხსენებ 2012-13 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მაშინდელი ელჩი და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი.
1: ყოფილი დიპლომატის საქმიანობა, რომ ვერბალურ ტერორიზმთან გათანაბრებული იყო, ეს დღეს სახელმწიფო მინისტრმა თქვა და კონკრეტული ტელევიზიის მიერ არაერთხელ დასმული კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ მოქმედი ყოფილი ადმინისტრაციის პოლიტიკას იდენტურად აფასებს და ეს ვერ იქნება წინაღობა ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების გზაზე.
4: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. დღევანდელი ადმინისტრაციების ორი ქვეყნის სიტუაციის დაძაბვას ვცდილობთ ამ კითხვით. თავად ეძახდა დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ მყოფ ორგანიზაციას, წინა ადმინისტრაციას ტრამპი. და იგივე რელსებზე მოსაზრების განვითარება ვერ იქნება პრობლემა ორ სახელმწიფოს შორის. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და ვერავინ კადრულობს იმას, რომ გადაწყვეტილებებში ჩაერიოს.
1: საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები, რომ მხოლოდ საქართველოში მიიღება, ამას წინ უსწრებდა ბრძოლა დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკოსებთან, რომლებიც მართველი გუნდის განმარტებით უცხოური ფინანსებით მოქმედებდნენ. ამ ფონზე მინისტერიალზე დასახელებული პრობლემის თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოა.
4: საქართველოს საკუთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რასაც დღეს საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. წარე გამოცდილება, ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში.
5: საქართველო განსაკუთრებული ობიექტია პოლიტიკური ტერორიზმისა, ამავდროულად თავდასხმისა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გარედან დაფინანსებით და გარედან მართვით წაქეზებით ჩამოშლის მცდელობების, 4 წლის განმავლობაში 5 რევოლუციური მცდელობის მოწყობის გზით.
6: საერთაშორისო ინსტიტუტების ერთგვარი ინსტრუმენტალიზაცია მოხდა იმ კონტექსში, რასაც ქვია გარკვეული თითქოს და ლეგიტიმაციის მინიჭების მცდელობა პოლიტიკური ტერორისათვის, ეს სამწუხარო ფაქტია.
1: ოფიციალური თბილისისთვის გამართული დისკუსია მნიშვნელოვანიცა და სიმბოლურიც. იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების ფონზე, ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა მინისტერიალზე საპატიო ადგილი დაიკავა.
0: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 21 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო.

0: რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 21 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, რეგიონული თანამშრომლობა და პრიორიტეტები, დაკავშირებადები, სტრატეგიული პოტენციალი და ორმხრივი ურთიერთობა. თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი დასრულდა. სერდან ფერდი მუჰამედოვმა საქართველოს მთავარ ეკონომიკურ პარტნიორად დაასახელა და დაადასტურა დაინტერესება სხვადასხვა მიმართულებით პარტნიორობის გაღრმავებისთვის, ასევე შავი ზღვის ინფრასტრუქტურის ერთობლივი სარგებლისთვის გამოსა განებლად. სოფო ბერიძე გვერდება ორდღიანი ვიზიტის შეჯამებით.
9: გარდა სავაჭრო ეკონომიკური და სხვა არაერთ სფეროში თანამშრომლობისა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრისას განსაკუთრებით აღინიშნა ის, რომ რეგიონულ განვითარებასა და კეთილდღეობას მშვიდობა და სტაბილურობა სჭირდება. ახლა ორივე ქვეყნის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ სერდარ ბერდი მუჰამედოვის ორდღიანი თბილისური ვიზიტი საქართველოსა და თურქმენეთ შორის ურთიერთობებს გააძლიერებს. თბილისი აშხაბად მადლობას უხდის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
10: საქართველოს და თურქმენეთის ლიდერები პოლიტიკური, სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული და ჰუმანიტარული მიმართულებით ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მზაობას ადასტურებენ. ირაკლი კობახიძემ და სერდარ ბერდი მუჰამედოვმა პირისპირ შეხვედრაზე დაკავშირებადობისა და შუადერეფნის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. ორი ქვეყანა მზადარის ხელი შეუწყოს ტრანსკასპიური სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარებას. თურქმენეთის სხვადასხვა სფეროში საქართველოს წარმატებული გამოცდილების გაზიარების ინტერესს გამოთქვამს. გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში არსებული პოტენციალის სრულად ასათვისებლად იმუშავებენ.
11: შუა აზია ზოგადად საქართველოსთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი. ამ კონტექსტში ჩვენ თურქმენეთს განვიხილავთ როგორც საიმედო პარტნიორს და ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს.
10: საიმედო პარტნიორობა მრავალწლიან მეგობრობასა და ურთიერთპატივისცემას ეფუძნება, რაც პრემიერის შეფასებით ყველა სფეროში შემდგომი თანამშრომლობისთვის მყარ საფუძველს ქმნის. ახლა საქართველოსა და თურქმენეთის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი შუადერეფნის ფარგლებში დამატებითი ტვირთების მოზიდვა.
11: განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შუადერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და მიმართულებით ძალისხმევის გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის დამატებითი ტვირთების მოზიდვის კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ტურიზმის სფეროში არსებული შესაძლებლობების უკეთ ათვისებაზე. ჩვენ განვიხილეთ საერთაშორისო და მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებით და გამოთქვით მზადყოფნა, რომელშიც აქტიურად გავაგრძელოთ ურთიერთქმედება ამ მიმართულებით. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებ ჩვენი თანამშრომლობის ყველა ასპექტს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი პრეზიდენტის ეს ვიზიტი განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანს და ახალ იმპულსს შესძენს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას.
10: ორი დღის განმავლობაში თბილისში გამართული შეხვედრების შედეგით კმაყოფილია თურქმენეთის პრეზიდენტი. ოფიციალური აშხაბადი აფასებს საქართველოს როგორც მთავარი ეკონომიკური პარტნიორის კონსტრუქციულ პოზიციას საერთაშორისო დონეზე. შუადერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო ქვეყანა დაინტერესებულია შავი ზღვის საპორტო ინფრასტრუქტურით ორმხრივი სარგებლის მისაღებად.
12: სამხრეთ კავკასია ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი კასპიის და კავკასიის ქვეყნებს შორის გამავალი მარშრუტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენი ერთობლივი სატრანსპორტო და ლოგისტიკის პორტფელი ძალიან იმედისმომცემ პროექტებს მოიცავს. ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორობა დამყარდეს ენერგეტიკის, სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის, წარმოების, ტექსტილის, სამშენებლო და კიდევ ბევრ სხვა სფეროში.
10: ახალ კონტექსტში გადასული ურთიერთობები საქართველოსა და თურქმენეთის ლიდერებს შორის გაფორმებულ ერთობლივ განცხადებაშიც გამოიხატა და თანამშრომლობის იმ მემორანდუმებშიც, რომლებიც ფინანსურ, ეკონომიკურ და სატრანსპორტო ჯანდაცვის განათლებისა და კულტურის სფეროებთან დაკავშირებით გაფორმდა.
13: თეატრალურ და სხვადასხვა სამუზეუმო დაწესებულებებს შორის დაიწყება დიდი კულტურული მიმოცვა და ვფიქრობ, თურქმენეთის კულტურის დღეები ამის კარგი მაგალითი იყო.
14: ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ყველა იმ შესაძლებლობის გაზიარებას, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ცოდნას, გამოცდილებას. ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგ, ძალიან საინტერესო შესაძლებლობებს აჩენს ჩვენი ქვეყნისთვისაც.
15: მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა ორ მხარეს შორის, იძლევა საშუალებას, რომ ჩამოვაყალიბოთ ქმედითი ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც მინისტრის მოადგილეების დონეზე შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები და იმუშავებენ როგორც განათლების, ასევე მეცნიერების და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის სფეროში გაცვლით პროგრამებზე, ერთობლივი პროგრამების განხორციელებაზე.
10: შუა აზიის ქვეყნებთან საქართველოს ბოლოდროინდელი აქტიური ურთიერთობები ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებასა და რეგიონში პოზიციების გამყარებას ემსახურება. ეს თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტის შეფასებისას დღეს მედიას ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარაძემ უთხრა. სახელმწიფო მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა, რომელიც ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ემსახურება.
16: ჩვენი ბოლოდროინდელი ურთიერთობა აზიის, განსაკუთრებით შუა აზიის ქვეყნებთან ემსახურება საქართველოს ყველა მხრივ დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებას და პოზიციების გამყარებას რეგიონში. საქართველო ყოველთვის შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს და მისიას შუა დერეფნის ნებისმიერ საკითხში. ნებისმიერ საკითხში ის არის სატრანზიტო ქვეყანა და ეს ისტორიული და გეოგრაფიული მისია მას ყოველთვის ექნება და ყოველას მოუწევს ამის გათვალისწინება.
10: პირველი სახელმწიფო ვიზიტის მეორე დღე სერდარ ბერდიმუჰამედოვმა გმირთა მემორიალის გვირგვინით შემკობით დაიწყო. ასე თურქმენეთის პრეზიდენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგო. თურქმენეთის დელეგაციამ თბილისი უკვე დატოვა. პრეზიდენტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააცილა.
17: როგორ უნდა უზრუნველყოს ადამიანმა საკუთარი უსაფრთხოება და შეინარჩუნოს მართველობა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფად განვითარების პირობებში? ეს კითხვები ჩინეთის ლიდერმა ხელოვნური ინტელექტის მსოფლიო კონფერენციაზე დასვა. შეხვედრაში პირველად მონაწილეობს საქართველო. შანხაიში ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი საქართველოს ხედვას უმაღლესი რანგის სესიაზე წარადგენს. დეტალები ანუ კითხვაზე სიუჟეტში.
18: ხელოვნური ინტელექტი არა როგორც მომავლის ტექნოლოგია, არამედ როგორც თანამედროვეობის ნაწილი. ამიდეის გარშემო შანხაიში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებმა, მეცნიერებმა, ტექნოლოგებმა, ბიზნესისა და ეკონომიკის სექტორის წარმომადგენლებმა მოიყარეს თავი. კონფერენცია ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა გახსნა. თავის გამოსვლაში იმ გამოწვევებზე ელაპარაკა, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარება შრომის ბაზარზე ქმნის.
12: კაცობრიობამ უნდა უპასუხოს ჩვენი დროის კითხვებს. როგორ შეუძლიათ ადამიანებს თან არსებობა მანქანებთან, როდესაც ისინი აზროვნებას იწყებენ? როგორ შეგვიძლია უზრუნველყოთ უსაფრთხოება, როდესაც ალგორითმები გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობენ? როგორ შევინარჩუნოთ მართლობა, როდესაც ტექნოლოგია ეთიკას უპირისპირდება? ეს კითხვები საერთაშორისო საზოგადოებისგან სიღრმისეულ გაცნობიერებას, კოლექტიურ პასუხებს მოითხოვს.
18: საერთაშორისო კონფერენციას წელს პირველად ესწრება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ღონისძიების ფარგლებში იმ უმსხვილეს კომპანიებს გაეწ

0: რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მსოფლიო ბაზარზე უდიდესი წარმატებით ასპარეზობენ. მარემ ქრივიშვილი მონაწილეობას მიიღებს მაღალი რანგის სესიაზე, სადაც საქართველოს მიდგომებზე ილაპარაკებს.
1: უპრეცედენტო რაოდენობის ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას საქართველოსთან ერთად, 11 ქვეყანა მონაწილეობს აღნიშნულ ღონისძიებაში. ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ ასევე გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მოგვენახულებინა ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც ადგილობრივ ისევე როგორც საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და მისი გამოყენება როგორ ხდება მათ შორის ადგილობრივ და საერთაშორისო ეკონომიკაში. ჩვენ ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეობას მივიღებთ მაღალი რანგის სესიაზე, რომლის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ვისაუბრებთ საქართველოს მიდგომებზე და ხედვაზე ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით.
0: შანხაი დღეს კიდევ ერთხელ იქცა ადგილად, სადაც მომავლის იდეები დღევანდელ გადაწყვეტილებად იქცა. კონფერენციაზე დღეს კიდევ ერთხელ გახმიანდა, რომ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები კაცობრიობის საერთო კეთილდღეობას უნდა მოემსახუროს. შანხაის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში გამოფენა გაიხსნა. მარიამ ქრივიშვილს მასპინძლობა შანხაის მერის მოადგილემ გაუწია. კონფერენციის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ ადგილზე გაცნობოდნენ უახლეს ციფრულ მიღწევებსა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებებს.
2: გეოგრაფიის უგულებელყოფა და არასერიოზულობის ახალი მწვერვალი საქართველოს ხელისუფლება ევროპელი პოლიტიკოსებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლოდროინდელ განცხადებებს აფასებს. თბილისი ევრობიუროკრატიას მოუწოდებს შავი ზღვის რეგიონზე მსჯელობისა საქართველოს საკვანძო როლი არ გამოტოვონ. თბილისი ღიად ამბობენ, რომ ქვეყნის მიმართული პოლიტიკა სუვერენიტეტის გაძლიერების პარალელურად აქტიურდება, მართული გუნდი პოზიციების დათმობას არ აპირებს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 22 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგრძნობთ 18 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28. 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი. რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა.
4: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, უსმენთ ორ ქართულ სიმღერას, რომელშიც აღერდება ერთი ძველი, ერთი კი შედარებით ახალი მუსიკალური ნაწარმოები. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია გახლავართ. დაიწყოთ ძველი სიმღერით, რომელსაც ქვია გათენებას და მას ასრულებენ იერაკლა და დილა ნექსტ, ანუ ზურა ჯიშკარიანი. მუსიკოსი, წერალი, პოეტი, გეიმ დიზაინერი ზურა ჯიშკარიანი 1985 წელს სოხუმში დაიბადა. პირველად გამოჩნდა ჯგუფში კუნგ-ფუ ჯანკი, სადაც იგი იყო ვოკალისტი და სიმღერების ერთ-ერთი ავტორი. 2017 წელს მაქსიმე მაჩაიძესთან და ნიკოლოს საბანაძესთან ერთად დააარსა ჰიპ-ჰოპ ჯგუფი კაიაკატა, რომელმაც უდიდეს პოპულარობას მიაღწია. მარტო კომპოზიციის პალო ფალასის მოსმენების რიცხვმა YouTube-ზე 16 მილიონს გადააჯარბა. ზურა რამდენიმე გახმაურებული რომანისა და ლექსების კრებულის ავტორიცაა. იგი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გამორჩეული სახეა. ამავე დროს თანამშრომლობდა რამდენიმე ჟურნალთან. სიმღერა გათენებას ზურამ, ანუ დილა ნექსტმა იერაკლასთან ერთად 2014 წელს ჩაიწერა.

ამუცხო სახლში მე ვარ თეთრინავის კვალი დილის ცაში ია სამნის ფერნის ლად დინარე მე ვარ მძინარე მე ვარ მძინარე და იმ მძინავის როდესაც მეფი მესმის

თქვენ უსმენთ ზურა ჯიშკარიანის, ანუ დილა ნექსტისა და იერაკლას 2014 წელს ჩაწერილ სიმღერას გათენებას. ახლა წარმოგიდგენთ ახალ ჩანაწერს სახელწოდებით შალაურიდან, რომელიც ნიაზ დიასამიძეს ეკუთვნის. იგი 1979 წლის 13 ნოემბერს თბილისში დაიბადა. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური მუსიკალური განათლება არ მიუღია, მან დამოუკიდებლად ისწავლა გიტარაზე, ფანდურზე, კლავიშებიან საკრავებსა და ბას-გიტარაზე დაკვრა. მუსიკოსის სახელი განუყოფლად არის დაკავშირებული მის მიერ 1994 წელს დაარსებულ ჯგუფ 33-ასთან. ნიაზის მუსიკაში ერთმანეთს ერწყმის რეგეი, როკი, ფოლკლორი და ფოლკ-როკი. მისი სიმღერები ჰიტებადა ქცეული და ქართულ მსმენელს ძალიან უყვარს. ნიაზ დიასამიძე მეტად დასამახსოვრებელი მუსიკა დაწერა ფილმებისთვის, სპექტაკლებისთვის და ტელესერიალებისთვის. მათ შორისაა ტელეკომპანია იმედის მიერ გადაღებული სერიალ „ცხელი ძაღლის“ საუნდტრეკი. ახლა მოუსმინოთ ნიაზის ახალ სიმღერას „შალაურიდან“, რომელიც მუსიკოსმა 2026 წლის 26 ივნისს გამოაქვეყნა. დღეს ამ აუდიო ბილიკით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას ორი ქართული სიმღერა. ქართული რეტრო მუსიკა.

ეს კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპირო. აქ ქალაქ ვარნადან 18 კილომეტრში უზარმაზარ ქვიშიან ველზე მდებარეობს იდუმალი ქვის ტყე. 70 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე აღმართულია რამდენიმე ასეული ვერტიკალური კირქვის სვეტი. ადგილობრივი მაცხოვრებლები მათ ჩარჭობილ ქვებს უწოდებენ. ქვის ტყის ასაკი დაახლოებით 50 მილიონი წელია. სვეტების სიმაღლე 5-დან 12 მეტრამდე მერყეობს, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 3 მეტრია. ყველა ეს გიგანტური ქანდაკება შიგნიდან ფუტუროა. ზოგი მათგანი ჯგუფებად არის გაერთიანებული, ზოგიც კი ამაყად დგას მარტო. ზოგი ქვაში გაქვავებულ ადამიანებსა და ცხოველებს მოგვაგონებს, ზოგი კი გაყინულ ტაძრებსა და შადრევნებს. ზოგი სორხაზია განლაგებული, ზოგი კი ველზე გეომეტრიული ფიგურების სახითაა მიმოფანტული. მეცნიერებს დღემდე არ შეუძლიათ ზუსტი პასუხის გაცემა, თუ როგორ წარმოიქმნა ქვის ტყე. ცხადია, რომ ეს არ არის გაქვავებული ხეები. კირქვის სვეტებში მცენარეული წარმოშობის ნივთიერებები არ აღმოჩენილა. ეს არც გიგანტური სტალაგმიტებია და არც მარჯნები. და სრულიად დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის ქარის ეროზიის შედეგად მიღებული ფიგურები. ქვის ტყე ყველაზე მეტად ანტიკური ქალაქის ნანგრევებს გავს. მის ცენტრში უზარმაზარი მაგიური წრეა. მასში დგას გიგანტური სვეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე მასიური კონუსისგან, რომლებიც თითქოს სპეციალურად დაუდგამთ ერთმანეთზე. რა არის ეს? ტაძარი თუ ობსერვატორია? შესაძლოა ეს უძველესი შუქურა იყოს. თუ ასეა, რომელ ცივილიზაციას შეეძლო ასეთი გრანდიოზული მშენებლობის წარმოება 50 მილიონი წლის წინ? რატომ არაფერი ვიცით მის შესახებ? ეს არის საიდუმლო, რომელსაც დღემდე ინახავენ ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროს წარმოუდგენელი ქვის ქანდაკებანი.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: იაკობ გოგებაშვილის სახელი ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის ნაცნობი და მშობლიურია. ეს ადამიანი ქართულ ენასთან, პედაგოგიკის განვითარებასთან და დედაენის შექმნასთან ასოცირდება. თუმცა ამ ოფიციალური ქრონიკის მიღმა ბევრი ბრძოლა, დარდი და ტკივილი იმალება. იგი ბავშვობიდან გამჭრიახი და სხარტი გონებით, მაგრამ სუსტი ფიზიკური ჯანმრთელობით გამოირჩეოდა. კიევში სასწავლებლად წასული იძულებული გახდა 2 წელიწადში ისევ სამშობლოში დაბრუნებულიყო. რადგან იქ ჯერ ტვინის ანთება დაემართა, შემდეგ კი ტუბერკულიოზი გაურთულდა. ტუბერკულიოზს მაშინ ვერ კურნავდნენ. ამიტომ იაკობი ამ სენს სიცოცხლის ბოლომდე ბერული ასკეტიზმით ებრძოდა. სწორედ ამ დაავადების გამო იაკობმა პირად ბედნიერებაზეც უარი თქვა. არადა როგორც ამბობენ, ძალიან უყვარდა. უყვარდა იოსებ მამაცაშვილის ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებლის ქალიშვილი დარია სახელად. გადმოცემის თანახმად, ქალიც იმავე გრძნობით პასუხობდა და მახლობლებიც ურჩევდნენ დაქორწინებას. მაგრამ ბედნიერებაზე წერალმა თავად თქვა უარი, საკუთარი დაავადების გამო. შიშობდა, რომ ტუბერკულოზი გენეტიკურად შვილებზე გადავიდა. იმ დროს, როცა საქართველოს რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო, ყველაფერი ქართული იდევნებოდა და სკოლებში ქართულ ენაზეც ლაპარაკი იკრძალებოდა, იაკობმა დედაენა შექმნა. წიგნი, რომლის წყალობითაც ქართულ განათლებას ფართოდ გაეხსნა კარი. ცარიზმის წარმომადგენლებმა იაკობს ეს ღვაწლი არაპატიეს და 1874 წელს საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არაკეთილ საიმედო პირად გამოაცხადეს. სასწავლებლიდან გააძევეს და სახელმწიფო ბინაც ჩამოართვეს. ამ ფაქტმა ძალიან დაასუსტა და სულიერი წონასწორობა დააკარგვინა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფ მწერალს. და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწრევ ადიდებულ მტკვრის წყალში შევარდნილა. გარდაუვალ სიკვდილს სანდრო ცხვედაძემ სასწაულებრივად გადაარჩინა. შრომა ერთი წუთით არ შეუწყვეტია. ამიტომ იაკობის წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო დედაენა ავტორი სიცოცხლეში 23 ჯერ გამოიცა. ცხადია, გაყიდული წიგნებიდან გოგებაშვილი სოლიდურ შემოსავლებს იღებდა. ეს ამბავი მაშინ შინაური მტრების მხრიდან დაცინვის საფუძველი გახდა. თავდადებულ მწერალს მისთვის შეუფერებელ და დამამცირებელ სახელს მოგებაშვილს ეძახდნენ. სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა. ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. მის ანდერძში ეწერა: ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევ ხალხსავე ვუბრუნებო. თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ განათლებას, თბილისის სახალხო უნივერსიტეტს. ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის. ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები, ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველ დღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მიშა გამარჯობა, მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
1: შესანიშნავია. ესე იგი დაგთანხმდა?
0: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილი.
1: ო, რა კარგია. ესე იგი ვიწყებთ.
0: ჩათვალე რომ დავიწყოთ.
2: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად. არ გადართოთ. ახალი

0: ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 22 საათი.
6: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დონალდ ტრამპს ირაკლი ყობახიძეს მადლობას უხდის ამერიკის დამოუკიდებლობის იუბილის მილოცვისთვის მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას წერს თეთრი სახლის ლიდერი მთავრობის მეთაურს.
8: ბადონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მოლოცვისთვის. დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების, სიმდგისისა და შეუპოვრობის იმ მურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთან მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს, მადლობელი ვარ, რომ გვიერთდებით სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებთ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს, სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმელად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ.
7: პოლიტიკური ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა ვაშინგტონში ორგანიზებულ სამეცნიერო სახელმწიფო მდივანმა პრობლემა გლობალურ გამოწვევად დასახა და 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელს ერთობლივი მუშაობისკენ მოუწოდა. მინისტერიალის ფარგლებში იმ სქემაზე იმსჯელეს, რომელიც არასამთავრობო თუ საქველმოქმედო ორგანიზაციებით ინიღება. კოორდინირებული კამპანია სახელმწიფო ინსტიტუტების მოსაშლელად რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო და როგორ გამოიყენება უცხოური დაფინანსება პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის. ჩვენი ქვეყნის მაგალითი და გამოცდილება კი შეკრებილებს პირველმა დიპლომატმა მაკა ბოჭორიშვილმა. გაასნო დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
9: რადიკალური მემარცხენეობა არის შხამიანი ღვარძლი, რომელიც თანასწორობის, სამართლიანობისა და გათავისუფლების ლოზუნგებითაა შენიღბული, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და პოლიტიკური ტერორიზმის უახლეს მაგალითებს შორის ძალადობრივი საპროტესტო აქციები, სამართალდამცველებზე თავდასხმები, კონსერვატორი აქტივისტი ჩარლი კირკის მკვლელობა და პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობის მცდელობები დაასახელა. მინისტერიალზე მარკო რუბიომ 60-ზე მეტი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერსა თუ ექსპერტს, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ამ გლობალური და მზარდი გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში კოორდინირებული თანამშრომლობისკენ მოუწოდა.
8: დღესაც კი იმედიას, რომ ულტრამემარცხენე ტერორიზმი შესაძლოა სერიოზული საფრთხე იყოს, სახიფათო ფაშისტურ შეთქმულების თეორიად განიხილავენ. ეს ხდება პრესაშიც. ამიტომაც გვახსოვს კადრი, თუ როგორ იდგა ცნობილი ტელეწამყვანი ცეცხლმოკიდებულ სამეზობლოში და ეთერში ტიტრად მშვიდობიანი პროტესტი ეწერა. ეს ორმაგ სტანდარტზე უარესია. დღეს ამ ოთახში ეს კოალიცია, ამიტომ შევიკრიბეთ, რომ თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს თავს ესხმიან, თქვენს პოლიციადებს სცემენ და წვავენ. დრო ამბოროტებას ერთად დაუპირისპირდეთ. ამისთვის ჩვენ ამ ოთახში მყოფ თითოეულ სახელმწიფოსთან გავაღრმავებთ თანამშრომლობას. დროა ცივილიზებულმა სამყარომ თავი დავიცვათ და გავერთიანდეთ ამ სიგნალის წინააღმდეგ, რომელიც გვიახლოვდება.
9: ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, პრეზიდენტის მრჩეველმა და ხაზინის მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის უკან მთელ მსოფლიოში ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა მოქმედებს.
8: ეს არის ცივილიზაციის მომაკვდინებელი კიბო. მემარცხენე პოლიტიკური ტერორიზმის საბოლოო მიზანი ჩვენი სისტემისა და მართლობის ფორმის ჩამოშლაა. საქმე გვაქვს საერთაშორისო ქსელთან, მაგალითად ანტიფა, რომელიც მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში მუშაობს. მათ დაფინანსების საერთო ქსელი და ორგანიზაციები აქვთ. ჩვენმა დაზვერვის სამსახურებმა და სამართალდამცავმა უწყებებმა კოორდინირებულად უნდა ითანამშრომლონ ამ ორგანიზაციების აღმოსაფხვრელად. პოლიტიკური ტერორიზმის აღზევება, რომელიც ტრანსნაციონალურია ჩვენგან, ამ ოთახში წარმოდგენილი ყველა მთავრობისგან საჭიროებს ერთობლივ ძალისხმევას. პირველ რიგში მათ ფინანსური წყარო უნდა გადავუკეტოთ. უფრო და უფრო ხშირად არასამეწარმეო და საქველმოქმედო სტრუქტურებს იყენებენ პოლიტიკური ტერორიზმის მხარდასაჭერად, უკანონო დაფინანსების შესანიღმად და გადარიცხვებისთვის. მათ პასუხისგებაში მივცემთ.
9: მინისტერიალზე მარკო რუბიოს მიწვევით მყოფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გამოწვევა პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნების ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს გამოცდილებაზე, როგორც ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს ელაპარაკა.
7: სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარე მხარდაჭერით მოქმედებენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი ცდელობის მოწმე გავხდით. ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობდნენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით.
9: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ასეთი მექანიზმები სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკურ ზეწოლას და მათი ინსტიტუტების სანდოობის შელახვას ისახავს მიზნად. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ამ ქმედებებს უკვე მძიმე შედეგებიც მოჰყვა სახელმწიფოებსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობების გაუარესების სახით.
10: გეგმა უცხოელი მხარდამჭერები და უცხოური ფულით ხელისუფლებისთვის გარედან მართული პოლიტიკური ტერორის თვალსაჩინო მაგალითია საქართველო. პრემიერ-მინისტრმა რევოლუციის 4 წარუმატებელი მცდელობა და ამერიკის ყოფილი ელჩის განცხადებებიც გაიხსენა. საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოში მიიღება, ეს კი სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა აღნიშნეს. ნინი გოგიშულს მოუსმინოთ.
11: პოლიტიკა ძალადობისა და ტერორიზმის ინდულგენცია არ არის, მეტიც ასეთი მიდგომა ფუნდამენტურ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს გზავნილები ვაშინგტონში გამართული მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოისმინა. იმ ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში პოლიტიკურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის გამოცდილება დაუკროვდა.
12: ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ, და სწორედ ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს საერთაშორისო საზოგადოებას.
11: პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღის გააქტიურებასთან ერთად ოფიციალური ვაშინგტონი ბრძოლის გზებზე მსჯელობს. ოფიციალური თბილისისთვის კი ამ გამოწვევაზე ღიად საუბარი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც მოქმედი ადმინისტრაციის წინამორბედები საქართველოში ამ პოლიტიკის შემოქმედები იყვნენ.
13: ჯერ გავიხსენებ 2014 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მაშინდელი ელჩი, და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი.
11: ყოფილი დიპლომატის საქმიანობა, რომ ვერბალურ ტერორიზმთან გათანაბრებული იყო, ეს დღეს სახელმწიფო მინისტრმა თქვა და კონკრეტული ტელევიზიის მიერ არაერთხელ დასმული კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ მოქმედი ყოფილი ადმინისტრაციის პოლიტიკას იდენტურად აფასებს და ეს ვერ იქნება წინაღობა ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების გზაზე.
14: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. დღევანდელი ადმინისტრაციების ორი ქვეყნის სიტუაციის დაძაბვას ვცდილობთ ამ კითხვით. თავად ეძახდა დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ მყოფ ორგანიზაციას, წინა ადმინისტრაციას, ტრამპი. და იგივე რელსებზე მოსაზრების განვითარება ვერ იქნება პრობლემა ორ სახელმწიფო შორის. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და ვერავინ კადრულობს იმას, რომ გადაწყვეტილებებში ჩაერიოს.
11: საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები, რომ მხოლოდ საქართველოში მიიღება, ამას წინ უსწრებდა ბრძოლა დემოკრატიული მანდატის არმქონე პოლიტიკოსებთან, რომლებიც მართველი გუნდის განმარტებით უცხოური ფინანსებით მოქმედებდნენ. ამ ფონზე მინისტერიალზე დასახელებული პრობლემის თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოა.
14: საქართველოს უთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რასაც დღეს საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. წარე გამოცდილებაში, ცუდი გამოცდილება, ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში.
15: საქართველო განსაკუთრებული ობიექტია პოლიტიკური ტერორიზმისა, ამავდროულად თავდასხმისა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გარედან დაფინანსებით და გარედან მართვით წაქეზებით ჩამოშლის მცდელობების, 4 წლის განმავლობაში 5 რევოლუციური მცდელობის მოწყობის გზით.
16: საერთაშორისო ინსტიტუტების ერთგვარი ინსტრუმენტალიზაცია მოხდა იმ კონტექსში, რასაც ქვია გარკვეული თითქოს და ლეგიტიმაციის მინიჭების მცდელობა პოლიტიკური ტერორისათვის, ეს სამწუხარო ფაქტია.
11: ოფიციალური თბილისისთვის გამართული დისკუსია მნიშვნელოვანიცა და სიმბოლურიც. იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების ფონზე, ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა მინისტერიალზე საპატიო ადგილი დაიკავა.
10: ასეთი იყო ინფორმაცია ამ დროისათვის.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
18: გაგრძნობთ 18 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 23 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. როგორ უნდა უზრუნველყოს ადამიანმა საკუთარი უსაფრთხოება და შეინარჩუნოს მართლობა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფად განვითარების პირობებში? ეს კითხვები ჩინეთის ლიდერმა ხელოვნური ინტელექტის მსოფლიო კონფერენციაზე დასვა. შეხვედრაში პირველად მონაწილეობს საქართველოს შანხაიში ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი. საქართველოს ხედვას უმაღლესი რანგის სესიაზე წარადგენს ანუ კიჩხიკვაძის სიუჟეტი.
9: ხელოვნური ინტელექტი არა როგორც მომავლის ტექნოლოგია, არამედ როგორც თანამედროვეობის ნაწილი. ამიდეის გარშემო შანხაიში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებმა, მეცნიერებმა, ტექნოლოგებმა, ბიზნესისა და ეკონომიკის სექტორის წარმომადგენლებმა მოიყარეს თავი. კონფერენცია ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა გახსნა. თავის გამოსვლაში იმ გამოწვევებზე ელაპარაკა, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარება შრომის ბაზარზე ქმნის.
10: კაცობრიობა მუნდა უპასუხოს ჩვენი დროის კითხვებს. როგორ შეუძლიათ ადამიანებს თან არსებობა მანქანებთან, როდესაც ისინი აზროვნებას იწყებენ? როგორ შეგვიძლია უზრუნველყოთ უსაფრთხოება, როდესაც ალგორითმები გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობენ? როგორ შევინარჩუნოთ მართლობა, როდესაც ტექნოლოგია ეთიკას უპირისპირდება? ეს კითხვები საერთაშორისო საზოგადოებისგან სიღრმისეულ გაცნობიერებას, კოლექტიურ პასუხებს მოითხოვს.
9: საერთაშორისო კონფერენციას წელს პირველად ესწრება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ღონისძიების ფარგლებში იმ უმსხვილეს კომპანიებს გაეცნო, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მსოფლიო ბაზარზე უდიდესი წარმატებით ასპარეზობენ. მარიამ ქრივიშვილი მონაწილეობას მიიღებს მაღალი რანგის სესიაზე, სადაც საქართველოს მიდგომებზე ელაპარაკებს.
11: უპრეცედენტო რაოდენობის ქვეყნები იღებენ მონაწილეობას საქართველოსთან ერთად, 100 მეტი ქვეყანა მონაწილეობს აღნიშნულ ღონისძიებაში. ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ ასე კონდა შესაძლებლობა, რომ ადგილზე მოკვენახულებინა ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც ადგილობრივ ისევ როგორც საერთაშორისო კომპანიებს აქვთ უშუალოდ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და მისი გამოყენება როგორ ხდება მათ შორის ადგილობრივ და საერთაშორისო ეკონომიკაში. ჩვენ ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეობას მივიღებთ მაღალი რანგის სესიაზე, რომლის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ვისაუბრებთ საქართველოს მიდგომებზე და ხედვაზე ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით.
9: შანხაი დღეს კიდევ ერთხელ იქცა ადგილად, სადაც მომავლის იდეები დღევანდელ გადაწყვეტილებად იქცა. კონფერენციაზე დღეს კიდევ ერთხელ გახმიანდა, რომ ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები კაცობრიობის საერთო კეთილდღეობას უნდა მოემსახუროს. შანხაის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში გამოფენა გაიხსნა. მარიამ ქრივიშვილს მასპინძლობა შანხაის მერის მოადგილემ გაუწია. კონფერენციის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ ადგილზე გაცნობოდნენ უახლეს ციფრულ მიღწევებსა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებებს.
8: გეოგრაფიის უგულებელყოფა და არასერიოზულობის ახალი მწვერვალი საქართველოს ხელისუფლება ევროპელი პოლიტიკოსებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ბოლო დროინდელ განცხადებებს აფასებს. თბილისი ევრობიუროკრატიას მოუწოდებს შავი ზღვის რეგიონზე მშველობისას საქართველოს საკვანძო როლი არ გამოტოვონ. თბილისში ღია დამბობენ, რომ ქვეყნის მიმართ მტრული პოლიტიკა სუვერენიტეტის გაძლიერების პარალელურად აქტიურდება. მართველი გუნდი პოზიციების დათმობას არ აპირებს. მეგინ არსავიძეს მოუსმინოთ.
12: ხელმძღვანელოთ გეოგრაფიით. გეოგრაფია გვასწავლის იმას, რომ საქართველოს 7 ქვეყანას, სხვაზე გასასვლელი სამქონე ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლურ სივრცესთან.
9: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გეოგრაფიის გათვალისწინებისკენ ევრობიუროკრატიას მოუწოდებს. ირაკლი ყობახიძე ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს მსჯელობას შავი ზღვის რეგიონზე საქართველოს ხსენების გარეშე. ამ კონტექსტში საქართველოს როლის უგულებელყოფა მთავრობის მეთაურის განმარტებით ისეთივე სპეკულაციაა, როგორცაც ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით აქვს ადგილი.
12: ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური პოლიტიკა. რაცოს როყობს იმას, რომ საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით არის მუდმივად და მზარდი. ვერავინ შეცვლის გეოგრაფიას, ეს არის მარტივი რაც პოლიტიკური გზავნილები, რომლებიც არის გათვლილი მოკლევადიან ეფექტზე. იგივე შეეხება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ სუპერ სამშობლოს. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯები რაც ითქმება კონკრეტულ ქვეყნებთან მიმართებით, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის დაჩქარებას. არავითარი არც ეკონომიკური და არც სხვა რაიმე არსებითი პოლიტიკური შედეგი არ მოაქვს ამ ყველაფერს შესაბამისი ქვეყნებისთვის. Ну, არის კიდევ ერთხელ მარტივი პოლიტიკური თამაშები.
9: ჩვენი ქვეყნის მიმართ მტრული პოლიტიკა გააფართოვეს და ახლა ამის ნაწილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეუთოც გახდა. ორგანიზაცია, რომლის რეპუტაციას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უფრთხილდებოდნენ, თუმცა ახლა ისიც გაწირეს.
12: ახლა დროის განმავლობაში შესაძლოა ეუთოს უფრთხილდებოდნენ, მაგრამ ხედავთ, რომ პირდაპირ ეუთოს ჩართეს უკვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სახით. ამ კოორდინირებულ შეტევაში ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ამის გამოხატულება სიცრუით და აბსურდით გაჯერებული რეზოლუცია.
13: არასერიოზულობის რაღაც ახალი მწვერვალი არის დაპყრობილი.
9: ვიცე-პრემიერის და სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის განმარტებით არასერიოზული ქმედებებით დაწინაურდნენ ის პოლიტიკოსები, ვინც შავ ზღვაზე სერიოზულად მსჯელობას ცდილობს ზღვაზე გასასვლელის მქონე მთავარი ქვეყნის ხსენების გარეშე. ასეთი უსამართლო მიდგომები მამუკა მდინარაძის განცხადებით გაგრძელდება საქართველოს მიერ სუვერენიტეტის გაძლიერების პარალელურად.
13: თავის დროზე ნაცემმა, რომლებმაც ტერიტორიები რუსებს ჩააბარეს და არა მხოლოდ ტერიტორიები, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი საერთოდ გაწიეს გვერდით, იმისათვის რომ რაღაცნაირად პასუხისგებლობა სხვისთვის გაეზიარებინათ, მოიფიქრეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია. თუ ის მცოცავი ოკუპაციაა და არ არის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა ცუდ ამბავთან გვაქვს საქმე, აქ, რა ვიცი, ხუმრობათაც არ გამოდგება, მაგრამ ვიტყოდი მაინც რაღაც მხტუნავი PR გათვლები ჰქონდათ საქართველოს გამოტოვებით, როგორ აკავშირებენ იმ ქვეყნებს, რომლებზეც ისინი საუბრობენ, შავ ზღვასთან და შემდეგ ევროპასთან. წარმოუდგენელია გადაახტება ვინმე ამ ქვეყანას. რაც უფრო მეტად უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო დამოუკიდებლობას, მის ხარის გაზრდის, უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლოა პერიოდულად მით უფრო მძლავრი იყოს აბსურდთან გათანაბრებული ხარისხის ზეწოლები საქართველოს.
9: ვიდრე ევროპელი პოლიტიკოსები საქართველოს მნიშვნელოვან როლს არ ითვალისწინებენ და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჯო ვილსონის მიერ მომზადებულ დაუსაბუთებელ რეზოლუციას იღებს, პრინციპული პოზიცია აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ქვეყანა დაიცავს ღირებულებებს და არ დათმობს სუვერენიტეტს.
8: ქართველი გუნდი ნიკა გვარამიას ადამიანების სიცოცხლით ვაჭრობის მცდელობაში ადანაშაულებს განცხადებას, სადაც მან უკრაინისთვის მოსალოდნელდით ფინანსურ დახმარებასა და ამ კონტექსტში საქართველოზე ისაუბრა ხელისუფლებაში აღიარებითი წამოცდენა უწოდეს. მართლა გუნდში მიაჩნიათ, რომ ოპოზიციისთვის ქართველებისა და უკრაინელების სიცოცხლე ჩვეულებრივ ატიყიდება, ქვეყნის გარეთ არსებულ ჯგუფებს კი საქართველოს სუვერენიტეტი აწუხებთ. ხელისუფლება იმ პერიოდსაც იხსენებს, როცა ოპოზიცია კანდიდატის სტატუსს მილიონებთან აიგივებდა. ინო არგლიანის
13: ეს ნამდვილად ის რომ ხელისუფლებაში არ არის და კიდევ უფრო ძალიან და მაგრად არ დავერჩაგრავს ქართულ ხალხს.
14: ნიკა გვარამია ძალაუფლების ვერდაბრუნებასთან ერთად წუხს იმაზე, რომ ქართველების სიცოცხლით ვაჭრობა არ შედგა. ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი მამუკა მდინარაძე ოპოზიციის წამოცდენას იმის აღიარებას უწოდებს, რომ მათთვის ადამიანის სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი ფულია და რომ ქვეყნის შიგნით აგენტები გარეთ კი დავალების გამცემები ნერვიულობენ, რადგან უკრაინა საქართველოში ვერ მიიღეს.
13: მისთვის და მისნაირებისთვის ქართველის სიცოცხლე, ისევე როგორც აღმოჩნდა ვიღაცებისთვის, არ დავკონკრეტდები უკრაინელების სიცოცხლე, იყიდება ჩვეულებრივად და ზვირად შეუძლიათ გაყიდონ სიცოცხლე ადამიანების. ისინი ნერვიულობენ იმაზე, რომ როგორ არ ჩაერთო საქართველოს ომში და მერე ადამიანების სიცოცხლით როგორ ვერ ივაჭრეს, არანაირ საჩუქრებს ისინი. ამის გულისთვისაც კი აი ამ მორალურ მსჯელობასთანაც კი მიყვართ მათ ასეთ მიდგომას, ამისთვისაც კი არავის ჩუქნიან. ალბათ გაავსებენ სესხებით და არა ტრილიონებით. ის რომ საქართველოში მიიღება ქართული ხალხისა და ამ ქვეყნის შესახებ გადაწყვეტილებები, ეს ძალიან აწუხებთ გარეთ სხვადასხვა ჯგუფებს და შიგნით მათ ეთნიკურად ქართველ წარმომადგენლებს. მხოლოდ ეთნიკურად მათ არაფერი სხვა ქართული არ გააჩნიათ.
14: სანამ ნიკა გვარამია მშვიდობას ფულს უტოლებს, მართველი პარტია მას ტყუილებშიც ამხელს. მაშინ როცა გვარამია ცდილობს ევროკავშირის სესხი, ევროკავშირის დახმარება წარმოაჩინოს სინამდვილეში.

0: ჩიკი ეს ვალია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ტყუილია ისიც, რომ უკრაინის აღდგენას ტრილიონები მოხმარდება, რადგან იმ ქვეყანაში, სადაც მთლიანი ეკონომიკა 200 მილიარდია, ტრილიონებს არავინ ხარჯავს.
1: არ ვიცი არც ერთი შემთხვევა, სადაც კონკრეტული ძალები, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი და მისი გავლენით მოქმედი სტრუქტურები შევიდნენ და ქვეყანა აყვავეს. მოლდოვაზე ამბობენ, რომ ყველაფერი დალაგებული აქვთ. არაფერს არ აკეთებენ შეგნებულად იმისათვის, რომ მოლდოვა დადგეს ფეხზე. და 13.5 მილიარდ დოლარით გავასარეთ ეკონომიკაში, სხვაობა გავზარდეთ მოლდოვასთან ამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში. და რატო? მათი ხალხია ხელისუფლებაში, დიპ სტეიტის, ასე ვთქვათ, ხალხია ხელისუფლებაში, მაგრამ იმ ხელისუფლებამაც არ უნდა იგრძნოს ოდნავი დამოუკიდებლობაც კი.
0: ოპოზიცია ახლაც ისე სპეკულირებს, როგორც მაშინ, როცა ამბობდა, რომ კანდიდატის სტატუსს საქართველოში მილიონები მოხვდა. პარალელებზე დღეს კახა კალაძე მილაპარაკა.
2: მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი და ვსვავ ძალიან მარტივ კითხვას. სად არის ეს მილიარდები, რომელიც ქვეყანას უნდა მიეღო საჩუქრად? და საჩუქრად არავინ არაფერს არ იძლევა. 2008 წლის ომის შემდეგ მოცემული თანხებს დღესაც მთავრობა კრედიტის სახით აბრუნებს.
0: ხმაურიანი განცხადების ავტორი მესამე დღეა დუმს, მას შემდეგ რაც ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ომის შედეგების აღსადგენად უკრაინა ტრილიონებს მიიღებს, საქართველო კი ვერაფერს, ის ქრონიკის სატელეფონო ზარებსაც აღარ პასუხობს.
3: იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგრძნობთ 18 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, სოხუმში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და სენაკში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოთში, ქუთაისსა და ქობულეთში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და რუსთავში 31, 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ქართული კინომუსიკა.

ბადონო პრემიერ-მინისტრო, დიდი მადლობა ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს მოლოცვისთვის. დამოუკიდებლობის დღე ჩვენი ერის დაარსებისა და თავისუფლების, სიმკვრივისა და შეუპოვრობის იმ მურყევი სულისკვეთების ზეიმია, რაც ამერიკელ ხალხს ახასიათებს. ვამაყობთ იმ პრინციპებით, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მთელი ისტორიის მანძილზე უძღვებოდა და ვაფასებთ იმ პარტნიორთა მეგობრობას, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეალებისადმი პატივისცემას. აღნიშნავთ რა დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილეს, მადლობა

0: ლიბან რომ გვიერთდებით სიცოცხლის თავისუფლებისა და ბედნიერებისკენ სწრაფვის ამერიკული პრინციპების ზეიმში. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლად ველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ.
1: პოლიტიკური ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა ვაშინგტონში ორგანიზებულ სამიზნე სახელმწიფო მდივანმა პრობლემა გლობალურ გამოწვევად დასახა და 60-მდე ქვეყნის წარმომადგენელს ერთობლივი მუშაობისკენ მოუწოდა. მინისტერიალის ფარგლებში იმ სქემაზე იმსჯელეს, რომელიც არასამთავრობო თუ საქველმოქმედო ორგანიზაციებით ინიხება. კოორდინირებული კამპანია სახელმწიფო ინსტიტუტების მოსაშლელად რა გამოწვევების წინაშე დგა საქართველო და როგორ გამოიყენება უცხოური დაფინანსება პოლიტიკური დესტაბილიზაციისთვის. ჩვენი ქვეყნის მაგალითი და გამოცდილება კი შეკრებილებს პირველმა დიპლომატმა მაკა ბოჭორიშვილმა. გაასნო დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
2: რადიკალური მემარცხენეობა არის შხამიანი ღვარძლი, რომელიც თანასწორობის, სამართლიანობისა და გათავისუფლების ლოზუნგებითაა შენიღბული, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და პოლიტიკური ტერორიზმის უახლეს მაგალითებს შორის ძალადობრივი საპროტესტო აქციები, სამართალდამცველებზე თავდასხმები, კონსერვატორი აქტივისტი ჩარლი კირკის მკვლელობა და პრეზიდენტ ტრამპის მკვლელობის მცდელობები დაასახელა. მინისტერიალზე მარკო რუბიომ 60-ზე მეტი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერსა თუ ექსპერტს, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა ministrs am globaluri da mzardi gamozovis tsinaagmde gbzolashi koordinirebuli tanamshromobisken mouzoda
0: დღესაც კი იმედიას რომ ультраმემარცხენე ტერორიზმი შესაძლოა სერიოზული საფრთხე იყოს სახელმწიფო ფაშისტურ შეთქმულების თეორიადგან ეხილავენ. ეს ხდება პრესაშიც. ამიტომაც გვახსოვს კადრი, თუ როგორ იდგა ცნობილი ტელეწამყვანი ცეცხლმოკიდებულ საბეზობლოში და ეთერში ტიტრად მშვიდობიანი პროტესტი ეწერა. ეს ორმაგ სტანდარტზე უარესია. დღეს ამ ოთახში ეს კოალიცია, ამიტომ შევიკრიბეთ, რომ თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს თავს ესხმიან, თქვენს პოლიციადებს სცემენ და წვავენ. დრო ამბოროტებას ერთად დაუპირისპირდეთ. ამისთვის ჩვენ ამ ოთახში მყოფ თითოეულ სახელმწიფოსთან გავაღრმავებთ თანამშრომლობას. დროა ცივილიზებულმა სამყარომ თავი დავიცვათ და გავერთიანდეთ ამ სიგნალის წინააღმდეგ, რომელიც გვიახლოვდება.
2: ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, პრეზიდენტის მრჩეველმა და ხაზინის მდივანმაც ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური ტერორიზმის უკან მთელ მსოფლიოში ტრანსნაციონალური დაფინანსების სქემა მოქმედებს.
0: ეს არის ცივილიზაციის მომაკვდინებელი კიბო. მემარცხენე პოლიტიკური ტერორიზმის საბოლოო მიზანი ჩვენი სისტემისა და მართლობის ფორმის ჩამოშლაა. საქმე გვაქვს საერთაშორისო ქსელთან, მაგალითად ანტიფა, რომელიც მსოფლიოს ათობით ქვეყანაში მუშაობს. მათ დაფინანსების საერთო ქსელი და ორგანიზაციები აქვთ. ჩვენმა დაზვერვის სამსახურებმა და სამართალდამცავმა უწყებებმა კოორდინირებულად უნდა ითანამშრომლონ ამ ორგანიზაციების აღმოსაფხვრელად. პოლიტიკური ტერორიზმის აღზევება, რომელიც ტრანსნაციონალურია ჩვენგან, ამ ოთახში წარმოდგენილი ყველა მთავრობისგან საჭიროებს ერთობლივ ძალისხმევას. პირველ რიგში მათ ფინანსური წყარო უნდა გადავუკეტოთ. უფრო და უფრო ხშირად არასამეწარმეო და საქველმოქმედო სტრუქტურებს იყენებენ პოლიტიკური ტერორიზმის მხარდასაჭერად, უკანონო დაფინანსების შესანიღმად და გადარიცხვებისთვის. მათ პასუხისგებაში მივცემთ.
2: მინისტერიალზე მარკო რუბიოს მიწვევით მყოფმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გამოწვევა პირდაპირ გავლენას ახდენს ქვეყნების ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებაზე. მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს გამოცდილებაზე, როგორც ამ გამოწვევის თვალსაჩინო მაგალითს ეილაპარაკა.
3: სოფლიოში რადიკალური ჯგუფები სხვადასხვა იდეოლოგიის ქვეშ მოქმედებენ, მათ შორის ხშირად დემოკრატიის სახელით, თუმცა მათი მიზანი არა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, არამედ მათი დასუსტება. საფრთხე კიდევ უფრო სერიოზულ ხასიათს იძენს, როდესაც დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკური აქტორები უცხოური დაფინანსებითა და გარემ ხარდაჭერით მოქმედებენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა საბაბით ჩვენი საზოგადოების პოლარიზებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრის არაერთი მცდელობის მოწმე გავხდით. ვიხილეთ კოორდინირებული კამპანიები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლო, საარჩევნო სისტემისა და სხვა კონსტიტუციური ორგანოების დისკრედიტაციას. ასევე გავხდით მოწმე იმისა, რომ რადიკალური ჯგუფები ძალადობის და საბოტაჟის აქტების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებას ცდილობდნენ. არანაკლებ შემაშფოთებელია მსგავსი ქმედებების ლეგიტიმაციისთვის საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოყენება რეზოლუციებისა და სხვა მექანიზმების საშუალებით.
2: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ასეთი მექანიზმები სუვერენულ სახელმწიფოებზე პოლიტიკურ ზეწოლას და მათი ინსტიტუტების სანდოობის შელახვას ისახავს მიზნად. მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ამ ქმედებებს უკვე მძიმე შედეგებიც მოჰყვა სახელმწიფოებსა და პარტნიორებს შორის ურთიერთობების გაუარესების სახით.
1: გეგმა უცხოელი მხარდამჭერები და უცხოური ფულით ხელისუფლებისთვის გარედან მართული პოლიტიკური ტერორის თვალსაჩინო მაგალითია საქართველო. პრემიერ-მინისტრმა რევოლუციის 4 წარუმატებელი მცდელობა და ამერიკის ყოფილი ელჩის განცხადებებიც გაიხსენა. საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები საქართველოში მიიღება, ეს კი სახელმწიფო მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა აღნიშნეს. ინი გოგიშულს მოუსმინოთ.
4: პოლიტიკა ძალადობისა და ტერორიზმის ინდულგენცია არ არის, მეტიც ასეთი მიდგომა ფუნდამენტურ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს გზავნილები ვაშინგტონში გამართული მინისტერიალის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოისმინა. იმ ქვეყნის ვიცე-პრემიერმა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში პოლიტიკურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის გამოცდილება დაუკრობდა.
5: ჩვენ კარგი მაგალითი ვართ იმისა, თუ როგორ ხდება განსაკუთრებით გარე დაფინანსებით, უცხოური დაფინანსებით რადიკალური ძალების ახალისება სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ, და სწორედ ეს საკითხები არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს საერთაშორისო საზოგადოებას.
4: პოლიტიკური ძალადობის ახალი ტალღის გააქტიურებასთან ერთად ოფიციალური ვაშინგტონი ბრძოლის გზებზე მსჯელობს. ოფიციალური თბილისისთვის კი ამ გამოწვევაზე ღიად საუბარი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც მოქმედი ადმინისტრაციის წინამორბედები საქართველოში ამ პოლიტიკის შემოქმედები იყვნენ.
6: ჯერ გავიხსენებ 2012-13 წლის მოვლენებს, როდესაც პოლიტიკური ტერორის ქვეშ იყო ქართველი ხალხი და ამას აკეთებდა სწორედ გარედან მართული აგენტურა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო მაშინ. როდესაც ჩვენ ვიღებდით გამჭვირვალების შესახებ კანონს, გამოვიდა წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, მაშინდელი ელჩი, და განაცხადა, რომ ეს იყო შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. ესეც იყო პოლიტიკური ტერორის აქტი.
4: ყოფილი დიპლომატის საქმიანობა, რომ ვერბალურ ტერორიზმთან გათანაბრებული იყო, ეს დღეს სახელმწიფო მინისტრმა თქვა და კონკრეტული ტელევიზიის მიერ არაერთხელ დასმული კითხვის საპასუხოდ განმარტა, რომ მოქმედი ყოფილი ადმინისტრაციის პოლიტიკას იდენტურად აფასებს და ეს ვერ იქნება წინაღობა ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების გზაზე.
7: ძალიან სიმბოლურია, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმ ფონზე, როდესაც საუბარია ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზაციაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სახელმწიფო მდივნის გვერდით დგას. დღევანდელი ადმინისტრაციების ორი ქვეყნის სიტუაციის დაძაბვას ვცდილობთ ამ კითხვით. თავად ეძახდა დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ მყოფ ორგანიზაციას, წინა ადმინისტრაციას, ტრამპი. და იგივე რელსებზე მოსაზრების განვითარება ვერ იქნება პრობლემა ორ სახელმწიფოს შორის. ბედნიერი ვარ იმით, რომ საქართველოს შესახებ საქართველოში მიიღება გადაწყვეტილება და ვერავინ კადრულობს იმას, რომ გადაწყვეტილებებში ჩაერიოს.
4: საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები, რომ მხოლოდ საქართველოში მიიღება, ამას წინ უსწრებდა ბრძოლა დემოკრატიული მანდატის არ მქონე პოლიტიკოსებთან, რომლებიც მართველი გუნდის განმარტებით უცხოური ფინანსებით მოქმედებდნენ. ამ ფონზე მინისტერიალზე დასახელებული პრობლემის თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოა.
7: საქართველოს უთარ თავზე ძალიან ძიმედ გამოსადა ის, რასაც დღეს საუბრობენ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები. წარე გამოცდილებებში, ცუდი გამოცდილება ჩვენ გვეხმარება სწორი ანალიზის გაკეთებაში.
8: საქართველო განსაკუთრებული ობიექტია პოლიტიკური ტერორიზმისა, ამავდროულად თავდასხმისა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გარედან დაფინანსებით და გარედან მართვით წაქეზებით ჩამოშლის მცდელობების, 4 წლის განმავლობაში 5 რევოლუციური მცდელობის მოწყობის გზით.
9: საერთაშორისო ინსტიტუტების ერთგვარი ინსტრუმენტალიზაცია მოხდა იმ კონტექსში, რასაც ქვია გარკვეული თითქოს და ლეგიტიმაციის მინიჭების მცდელობა პოლიტიკური ტერორისათვის, ეს სამწუხარო ფაქტია.
4: ოფიციალური თბილისისთვის გამართული დისკუსია მნიშვნელოვანიცა და სიმბოლურიც. იმ ფონზე, როდესაც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების შესაძლო ნორმალიზების ფონზე, ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა მინისტერიალზე საპატიო ადგილი დაიკავა.
1: ასეთი იყო ინფორმაცია ამ დროისათვის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

0: გადაფრთხო. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави Мешвиде. Амоначири 8 августос ди Дейли Грандидан. Чакрулия Мина Мюрейс Дгиурши. Сакутари корреспондентисган. Вайтби. Ам дгэвши ак моуладнелат сашинели каришхали амоварда, расац уцнаури да метад ишвиати шедегеби моква. Одацхели амиди идга, рац бунебриви моулена августоши. Гансакутребит карги дари иго шабат сагамос. ირგვლივ მდებარე ტყეები და კონძულები მოსერნე ადამიანებით იყო სავსე. თმამავალი ემა ენ სკერბარო მრავალრიცხოვან რეისებს ასრულებდა წინ და უკან, სანაპიროს გასწვრივ. მასზე უჩვეულოდ ბევრი მგზავრი იმყოფებოდა. ისინი მიჩქარობდნენ ვაიტფიში და უკუ მიმართულებით. მთელი დღე საღამომდე კარგი ამინდი შენარჩუნდა. საღამოს სუსტმა ნიამა დაუბერა, რომელიც ბარომეტრით აღინიშნა როგორც მსუბუქი ბრიზი. სანაპირო გუშაგმა, რომელიც თავის პოზზე იმყოფებოდა და მოხუცმა მეთევზემ, რომელიც უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტი აღმოსავლეთ კლდიდან აკვირდება ამინდების ცვალებადობას, განაცხადეს ეს შტორმის ნიშანიაო. ნაირფერი ღრუბლების მასა მოახლოებულ დაიში ისეთი წარმტაცი და დიდებული იყო, რომ უზარმაზარი ბრბო შეიკრიბა კლდესთან, სასაფლაოსკენ ამავალ გზაზე, რათა ბუნების სილამაზით დამტკბარიყო. ბერმა კაპიტანმა მაშინ ნავსადგურში დარჩენა, გადაწყვიტა რათა შტორმი აეცილებინა რიყის ქვებისა და ჯორებისათვის. ასე კაპიტნები თავიანთ კარჭაპებსა და ორჩხომელებს უწოდებენ. საღამოს ქარი საბოლოოდ დაცხრა, ხოლო შუაღამით ყველგან სამარისებული სიჩუმე და დიდი სიცხე ჩამოწვა. ამას კი თან ის დაძაბულობა მოყვა, რაც ჭექა ქუხილის მოახლოებისას ასე უცნაურად მოქმედებს ყოველ მგრძნობიარე ადამიანზე. ზღვაზე სულ რამდენიმე გემი ჩანდა. სანაპირო ხომალდი, რომელიც შეულებრივ სანაპიროს გასწრივ დადის ხოლმე, მეთევზეთა რამდენიმე ნავი და კიდევ უცხოური აფრიანი გემი, რომელიც დასავლეთის მიმართულებით მიდიოდა გაშლილი იალქნებით. მისი მეზღვაურების სუგუნური გაბედულება თუ სრული უმეცრება ნოყიერ საჭორაო თემად იქცა, სადეს გემისათვის აფრების დაშვების სიგნალი მიეწოდებინათ მოახლოებული საფრთხის გამო. იგი დაღამებამდე მოჩანდა ფუჭად აფრიალებული იალქნებით. გემი ნაზად ირწეოდა ზღვის ტალღებზე. 10 საათისათვის უკვე სრული შტილი დამყარდა და ისეთი სიჩუმე ჩამოვარდა, რომ გარკვევით ისმოდა ცხოვრების ღავილი მინდორში და ძაღლების ყეფა ქალაქად, ხოლო კაშხალზე განლაგებულ ბრბოს თავისი მხიარული სიმღერებით ედგორი დისონანსი შექონდა ბუნების მდუმარე ჰარმონიაში. შუაღამის შემდეგ ზღვის მხრიდან რაღაც უცნაური ხმა გაისმა. შემდეგ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ამოვარდა ქარიშხალი. ჯერ დაუჯერებელი, ხოლო შემდეგ უკვე შეუძლებელი სისწრაფით იცვალა ბუნება მსახე. ალღები სულ უფრო მეტი გაშმაგებით დგებოდნენ ყალზე. ამასთან ყოველი მათგანი თავის წინამორბედს აღემატებოდა, ვიდრე საბოლოოდ სულ რაღაც რამდენიმე წუთში ზღვა, რომელიც ახლა ხან სარკესავით გლუვი იყო, გაშმაგებულ და ყველაფრის თამთქმელ ურჩხულს არ დაემსგავსა. თეთრი კოჩრებით მორთული ზვირთები გაშმაგებით ეხეთქებოდნენ ქვიშიან ნაპირსა და ციცაბო კლდეებს. ზოგიერთი ჯებირზეც გადადიოდა და თავიანთი კაპი ჩუქურას ლამპიონებს რეცხავდა, რომლებიც ვაიტფის ნავსადგურის ყველა პირსის ბოლოში იდგა. ქარი მეხივით ქუხდა და ისეთი ძალით უბერავდა, რომ ძლიერ ადამიანსაც უჭირდა თავის შემაგრება და ისიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რკინის მოაჯირს ჩაეჭიდებოდა. ნავსადგური მთლიანად დასალეს მაყურებელთა ბრბოსაგან, თორემ უარესი სხილვა გახდებოდა შესაძლებელი. ყველა მსირთულესა და საშიშროებასთან ერთად ზღვიდან ნაპირისაკენ ნისლი მოჩვენებებით მოფარფატე თეთრი ნესტიანი ღრუბლები დაიძრა. ისეთი მკრთალი, სველი და ცივი, რომ სრულიად მწირი ფანტაზიაც კი საკმარისი იყო იმის წარმოსადგენად, რომ ეს ზღვაში დაღუპულთა სულები ეხვეოდნენ თავიან ცოცხალ ძმებს სიკვდილის მტკიცე ხელებით. დროდადრო ნისლი იფანტებოდა და მცირე მანძილიდან მოჩანდა ზღვა, ელვისაგან თვალის მომჭრელად გაკაშკაშებული, რაც ერთმანეს ენაცვლებოდა და ჭექა ქუხილის ისეთი მოულოდნელი გვირგვინვა ახლდა, რომ თითქოს მთელი ზეცა ცახცახებდა შტორმისაგან. ამ მოვლენათაგან ზოგიერთი თავისებურად მიმზიდველი იყო, ხოლო ზღვა განსაცვიფრებლად საინტერესო. აქაი გაშმაგებით დაიხეტებოდა რაღაც ზონზებით, რაც ალქნებისაგან დარჩენილიყო მეთევზეთა ნავი თავშესაფრის ძიებაში. აღმოსავლეთ კლდის მწვერვალზე უკვე გამზადებინათ ახალი პროჟექტორი, მაგრამ მისი გამოყენება

ხდება, მაინც სვერა და ვერ მოეხრეხებინათ. მაგრამ ოფიცრებმა, რომლებსაც პროჟექტორი ჰქონდათ ჩაბარებული, ახლა შეძლეს მისი ამოქმედება და სხივებით ანათებდნენ ზღვის ზედაპირს. მათ გარჯას ფუჭად არჩაულია. ნახევრად ჩაძირული მეთევზეთა ნავი ჯიუტად მიიწევდა ნავსადგურისაკენ და მხოლოდ პროჟექტორის მაშველი შუქის წყალობით აიცილა თავიდან მეჩეჩებზე დამსხვრევა. ყოველთვის, როდესაც რომელიმე ნავი ნავსადგურში სამშვიდობოს აღმოჩნდებოდა, ნაპირზე მყოფი ბრბო სიხარულით გუგუნებდა. საზეიმო შეძახილები წამით კვეთდა ქარიშხლის ღრიალს და მასთან ერთად ინთქმებოდა. მალე პროჟექტორმა შორს მყოფი აფრებ გაშლილი ხომალდი გაანათა. სწორედ ის შხუნა, რომელიც უფრო ადრე, ჯერ კიდევ საღამოს იქნა შემჩნეული. ამ დროის მანძილზე ქარს იგი აღმოსავლეთით მიეტრიალებინა. კლდეზე მდგომ ადამიანებს ჟრუანტელმა დაუარა, როდესაც იმ საშინელ საფრთხე შასწნენ, რაშიც ახლა გემი აღმოჩნდა. ხომალსა და პორტს შორის დიდი ბრტყელი რიფი მდებარეობდა, რომლის გამოც უამრავი გემი იყო დაზიანებული. ქარის პირობებში კი, რომელიც უჩვეულო ძალით ქროდა, გემს ნავსადგურში შესვლის არავითარი შესაძლებლობა აღარ შეებოდა. მოქცევა პიკს აღწევდა. ტალღები უკვე ისეთ სიმაღლეზე ადიოდნენ, რომ თოლიები ზუსტად მათ თავზე დაფრინავდნენ. და ამ დროს გემი გაშლილი აფრებით დაუჯერებელი სისწრაფით მოქროდა. შემდეგ კიდევ უფრო სქელი და მკვრივი ნისლით ჩამოწვა. პროჟექტორის სხივები ახლა ნავსადგურის შესასვლელისაკენ აღმოსავლეთი ჯებირის მხარეს მიემართათ. იქითკენ, სადაც კატასტროფა იყო მოსალოდნელი. ბრბო სულ განაბული იცდიდა. ქარმა უესრად ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაუბერა და ნისლის ნარჩენები გაფანტა. და მაშინ უცნაურია, ჯებირებს შორის უცნაური გემი გამოჩნდა და ტალღებზე წევითა და თავბრუ დამხვევის სისწრაფით აფრებ გაშლილი შევიდა ნავსადგურში. პროჟექტორმა მკვეთრად გაანათა იგი და მაშინ ამ მოვლენის ყველა მომსწრე ერთიანად ასახსახდა, რადგან აღმოჩნდა, რომ საჭესთან ვიღაცის ცხედარი იყო მიბმული, რომელსაც აქეთ-იქით უარდებოდა თავი. გემის ყოველ გადახრაზე. გემბანზე სხვა არავინ ჩანდა. ყველა შიშმა აიტანა, რადგანაც აღმოჩნდა, რომ გემი ნავსადგურში მართლაც სასწაულებრივად მოხვდა. მკვდრის ხელით მართული. ამ ყველაფერს გაცილებით ნაკლები დრო დაშირდა, ვიდრე ამ სტრიქონის დაწერა შესაძლებელი. ხომალდი ნავსადგურში შეეჭრა და ქვიშისა და ხრეშის მასაში ჩაეფლო, რაც უამრავ მოქცევასა და შტორმს დაეგროვებინა. კაშხლის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს, რომელიც აღმოსავლეთ კლდის ქვეშ მდებარეობდა, ეს ადგილი აქ თვით ჰილ პირის სახელითაა ცნობილი. რა თქმა უნდა, როდესაც გემი ქვიშის გროვაზე გაირიყა, ამან დიდი აურზაური გამოიწვია. ყველა ანძა და ძელი განადგურდა და ჭახანით დაიმსხვრა, მაგრამ ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ როგორც კი გემი ნაპირს შეეხო, გემბანზე უზარმაზარი ძაღლი გამოვარდა. აქეთ-იქით მიწყდა და ნაპირზე გადმოხდა. მერე ციცაბო კლდისაკენ გაემართა, რომელზეც სასაფლაო მდებარეობს და წვდიაჩი გაუჩინარდა. ისე მოხდა, რომ ამ დროს თვით ჰილ პირზე არავინ იყო, რადგან ყველას ვისი სახლის მეზობლად მდებარეობდა.

საკუთარი იმაში, რომ სანაპირო გუშაგი განცვიფრებული და შეშინებულიც კი იყო, რადგან ასეთი სცენები მეტად იშვიათია. ადამიანი ხელებით იყო მიბმული საჭის ბორბალზე. ამასთან ხელები ერთმანეთზე ჰქონდა შებორკილი. ხელებსა და ბორბალს შორის ჯვარი ჩაემაგრებინათ, ხოლო კრიალოსანი, რომლითაც ეს ჯვარი იყო დამაგრებული, ხელის მტევნებისა და ბორბლის გარშემო შემოეხვიათ და ეს ყველაფერი თოკით შეეკრათ. ალბათ გემის რხევამ გამოიწვია ის, რომ თოკები, რომლითაც ეს საბრალო იყო მიბმული, ძვლებამდე ჩაესო ხორჩში. ყველაფრის შესახებ ზუსტი ჩანაწერები გაკეთდა და ექიმმა სერ ჯ.მ. კაფინმა, რომელიც შემკვალდაკვალ გამოცხადდა, ხანმოკლე დათვალიერების შემდეგ განაცხადა: ეს ადამიანი უკიდურო შემთხვევაში უკვე 2 დღის გარდაცვლილიო. ჯიბეში მას ცარიელი მჭიდროდ თავდაცობილი ბოთლი ჰქონდა, რომელშიც ქაღალდის გრაგნილი აღმოჩნდა. როგორც გაირკვა, გრაგნილი გემის ჟურნალისტ დანამატი იყო. სანაპირო გუშაგის აზრით, მეზღვაურმა ალბათ თვითონ შეიკრა ხელები, შემდეგ განსვენებული შტურმანი მოგზალებით გადმოასვენეს იმ ადგილიდან, სადაც თავის უკანასკნელ ვახტზე იდგა და ახლა გარდაცვლილთა სიაში შეტანილი ძიებას ელოდება. უეცრად ამოვარდნილი შტორმი უკვე ცხრება, მისი მძვინვარება იკლებს, ხრუბლები იფანტება და ცა უკვე მეწამულ ელფერს იღებს იორკშირის მინდვრების თავზე. მომავალი ნომრისთვის შემდგომ დეტალებს გამოგიგზავნით მიტოვებული ხომალდის შესახებ, რომელმაც ასე საოცრად გაიკვალა გზა ქარიშხალში ნავსადგურისაკენ. YTB 9 აგვისტო. ვითარება, რაც შტორმში გემის გუშინდელი უცნაური გამოჩენის შემდეგ გაირკვა, კიდე უფრო საშინელია, ვიდრე თავად ფაქტი. იგი აღმოჩნდა რუსული აფრიანი ხომალდი დიმიტრი, ვინაიდან გემის ტვირთის თითქმის მთლიანად ვერცხლისფერი ქვიშა შეადგენს, გარდა ამისა შედარებით მცირე რაოდენობით ხის დიდი ყუთები, რომლებიც შავი მიწითაა სავსე. ეს ტვირთი განკუთვნილი იყო ადვოკატ S.P. ბილინგტონ ქრეისინისათვის, Whitefish-ში, რომელიც დღეს დილით გამოცხადდა გემზე და ოფიციალურად ჩაიბარა მისთვის განკუთვნილი ბარგი. რუსეთის კონსულმა მოვალეობის თანახმად ხომალდი თავის საკუთრებად გააფორმა და ყველა საპორტო ხარჯი დაფარა. აგრეთვე საუბრობენ ზაღლის შესახებ, რომელიც მაშინვე ხმელეთზე გადახდა, როგორც კი გემი ნაპირს მიადგა. მას ვერსად მიაგნეს, შესაძლოა შეშინებულმა ჭაობებს მიაშურა, სადაც ჯერ კიდევ იმალება. დღეს ადრიანად ნახშირით მოვაჭრე ვეება ნაგაზი, მკვდარი პოვეს თვით ჰილ პირთან ახლოს, გზაზე, თავისი პატრონის ეზოსთან. იგი როგორ ჩანს მძინვარე მეტოქეს წაეჭხობა, რადგანაც ყელი ჰქონდა გამოღადრული, ხოლო მუცელი გაფატრული, როგორც შანდა უზარმაზარი ბჭყალებით. მოგვიანებით ვაჭრობის სამინისტროს ინსპექტორის დახმარებით მენება დამრთეს და მეთვალიერებინა დიმიტრის საბორტო ჟურნალი, რომელიც უკანასკნელ 3 დღემდე სრულ წესრიგში გახლდათ, თუმცა მასში განსაკუთრებული არაფერი აღმოჩნდა, გარდა ადამიანთა გაუჩინარების ფაქტისა. გაცილებით დიდ ინტერესს იწვევს ბოლოში ნაპოვნი ქაღალდი, რაც დღეს გამოსაკვლევად წაიღეს. ორივე დოკუმენტის შეჯერებით მივედი დასკვნამდე, რომ ჩემთვის შეუძლებელია ამ საიდუმლოს ამოხსნა, ვინაიდან რაიმეს დაფარვის არავითარი მიზეზი არ არსებობდა მე ამ დოკუმენტების გამოქვეყნების ნება დამთეს, ასე რომ გიგზავნით მათ ასლებს. როგორც ჩანს, ზღვაში გასვლის წინ კაპიტანს რაღაც იდეა ჰქონდა აკვიატებული, რაც მთელი მოგზაურობის განმავლობაში წვავდებოდა. მე ვწერ რუსეთის კონსულის მდივნის კარნახით, რომელიც იმდენად თავაზიანი აღმოჩნდა, რომ თარგმნა ჟურნალის ჩანაწერი. ხომალდ დიმიტრის ჟურნალი, ვარნა YTV, ჩაწერილია 18 ივლისს. ისეთი უცნაურობები ხდება, რომ მე ამიერიდან აკურატულად ჩავწერ ყველაფერს, სანამ დანიშნულების ადგილამდე მივალთ. 6 ივნისი. დაუმთავრეთ ტვირთის მიღება, ვერცხლისფერი ქვიშისა და მიწის სავსე ყუთების. შუადღეს საფრები გავშალეთ, ცივი აღმოსავლეთის ქარი ქრის. ეკიპაჟი შეადგენს 5 მეზღვაური, 2 თანაშემწე, მზარეული და მე. 11 ივლისი. ნისლი. ბოსფორში შევედით. ბორძე მივიღეთ თურქული საბაჟოს ოფიცრები. ძღვენი. ყველაფერი რიგზეა. გავედით დღის 4 საათზე. 13 ივლისი. გავიარეთ მატაპანის კონცხი. ეკიპაჟი რაღაცით უკმაყოფილოა, შეშინებული ჩანდა, თუმცა არ მოისურვა ეთქვა რა ხდებოდა. 14 ივლისი. ეკიპაჟს რაღაც ცუდი შეემთხვა. ყველა კარგი ჯეილია, ჩემთან ერთად ადრეც დაცურავდნენ. თანაშემწემ ვერაფრით მოახერხა, გაეგო რა მოხდა. მას მხოლოდ ის უთხეს, რომ რაღაც შეემთხვათ და პირჯვარი გადაიწერეს. 16 ივლისი. მეზღვაურმა შემოტყობინა, რომ დილით ერთი მატროსი პეტროვსკი დაიკარგა. ამას ვერ წარმოვიდგენდი. ხომალდზე გუშინ 8 გუშაგი შეიცვალა. პეტროვსკი აბრამოვმა შეცვალა. ხალხი ძალიან დათრგუნულია. თანაშემწე მათ უხეშად ექცევა. მოსაუდნელია უსიამოვნებები. 17 ივლისი.
გუშინ ერთი მეზღვაური ოლგარენი ჩემთან კაიუტაში შემოვიდა და შეშინა.

0: ნებული სახით მითხრა, რომ მისი აზრით გემზე ვიღაც უცხო ადამიანი იმყოფებოდა. მან თქვა, როცა საგუშაგოზე ვიდექი მცირე ხნით კაიუტა შევაფარე თავი, რადგან ძალზე ცუდი ამინდი იყო და ძლიერი წვიმა ასხამდაო, და უცებ დავინახე, რომ მაღალი ფერმკრთალი კაცი, რომელიც ეკიპაჟის წევრებიდან არავის გავდა, გამოვიდა გემბანზე, გაიარ გამოიარა და შემდეგ სადღაც გაქრაო. ოლგარინი ფრთხილად გაყოლია უკან, გემის ბორტამდე მისულა, მაგრამ ვერავინ აღმოუჩენია. ყველა ლუქი დაკეტილი ყოფილა. იგი პანიკურმა ცრუ მორწმუნეობრივმა შიშმა აიტანა და მე ვშიშობ, რომ პანიკა გავრცელდება. მის აღმოსაფხრელად ვბრძანებ ხვალ მთელი გემი კარგად გაჩხრიკონ, ცხვირიდან კიჩომდე. ოდნა მოგვიანებით მთელი ეკიპაჟი შევკრიბე და უთხარი, რომ რადგანაც ეჭვია, თითქოს ხომალდზე უცნობი ადამიანი იმყოფება, მთელ გემზე ცხვირიდან კიჩომდე ჩხრეკას შავატარებთ მეთქი. პირველი თანაშემწე განაწყენდა, მომახალა ეს უგუნურებაა და ასეთი გიჟური იდეების ატაცება ხალხის დემორალიზაციას გამოიწვევსო. თან დაზინა, ამათ ყოველგვარი შიშისაგან ერთი საშუალებით გავათავისუფლებო, მაგრამ მეუბძანე საჭესთან დამდგარიყო, სხვები კი საფუძვლიან ჩხრეკას შეუდგნენ. ყველანი ერთმანეთის გვერდიგვერდ დააბიჯებდნენ, ფარნებით ხელში, არცერთი კუთხე კუნჭული არ გამოგვიტოვებია, რადგანაც ტრიუმში მხოლოდ ხის ყუთები ეწყო, იქ საეჭვოც არაფერი აღმოჩნდა, რომ ვინმე დამალულიყო. ჩხრეკის შემდეგ ხალხი დაწნარდა და ისე მშვიდად შეუდგა მუშაობას. პირველი თანაშემწე იღუშებოდა, მაგრამ არაფერი უთქვამს. 24 ივლისი. გემს თითქოს რაღაც ავიბედის წერა დაყვება. ჩვენ ეკიპაჟს ისედაც ერთი ადამიანი გამოაკლდა. ბისკაის უბეში უნდა შევიდეთ, საშინელი ამინდია მოსალოდნელი, ხოლო გუშინ კიდევ ერთი ადამიანი გაქრა. ისევე როგორც პირველი, ისიც მორიგეობისას გაუჩინარდა და აღარავის უნახავს. ხალხი ისევ პანიკაშია. ყველა გამოკითხე, ხომ არ აჯობებს საგუშაგო გავაძლიეროთ მეთქი, რადგან მარტო დარჩენის ეშინიათ. თანაშემწე ისევ არზეა. ვშიშობ, რომ უსიამოვნება არ აღწდება, ან ის, ან სხვები რაღაც ცუდ ჩაიდენენ. 28 ივლისი. 4 ჯოჯოხეთური დღე. გამოდმებით რაღაც მორევში ვტრიალებთ. ქარიშხალი არ ცხრება. ცილისთვისაც კი ვერ ვიცლით. ხალსალა გამოელია. აღარ ვიცი, ვინ დავაყენო საგუშაგოზე. ყველას ქანცი აქვს გაწყვეტილი. მეორე თანაშემწე საჭესთან დადგა და ბიჭებს საშუალება მისცა ნახევარი საათით მაინც გამოეძინათ. ქარი ცხრება. ტალღები ისევ ბობუქრობენ, მაგრამ ადრინდელთან შედარებით დაპატარავდნენ, რადგან გრძნობ, რომ გემი უფრო მტკიცედ ადგას გზას. 29 ივლისი. ახალი ტრაგედია. ხამით საგუშაგოზე სულ ერთი მეზღვაური იყო, ვინაიდან ეკიპაჟი ძლიერ გადაიქანცა და ორი ადამიანის დაყენების საშუალება არ იყო. როდესაც დილის მორიგე მოვიდა, შესასვლელად ვერავინ ნახა. ახლა მე უკვე მეორე თანაშემწის გარეშე ვარ და ეკიპაჟი ისევ პანიკაშია. თანაშემწემ და მე გადავწყვიტეთ, პისტოლეტები მუდამ დატენილი ქონდეს, სანამ ამ საიდუმლოს გავარკვევდეთ. 30 ივლისი. გვიხარია, რომ ინგლისს უახლოვდებით. შვენიერი ამინდია. აფრები გავშელეთ, დაღლილობისაგან ფეხზე ძლივს დგავართ. ღრმა ჩაძინებული ვიყავი, როდესაც თანაშემწემ გამაღვიძა და შემოტყობინა, რომ საგუშაგოდან ორივე მეზღაური და მესაჭე გაუჩინარებულიყვნენ. გემზე მხოლოდ ორი მატროსი, მე და თანაშემწე ვიყავით დარჩენილნი. 1 აგვისტო. ორი დღეა ნისლში მივცურავთ. გზად არავინ დაგვინახავს. იმედი მქონდა, რომ ინგლისურ არხში შევძლებდი სიგნალის გაგზავნას დახმარების თაობაზე, ან და სადმე შევიდოდით. ჩვენ გონი რაღაც საშინელი ბედისწერის ტყვეობაში ვართ. ყველაზე მეტად თანაშემწია დემორალიზირებული. ხალხს ეშინია, მაგრამ მაინც მოთმინებითა და მორჩილებით შრომობს. ისინი ხომ რუსები არიან, თანაშემწე კი რუმინელი. 2 აგვისტო. ხუთწუთიანი ძილის შემდეგ ყვირილმა გამაღვიძა, რომელიც ზუსტად ჩემს კართან გაისმა. გემბანზე გავარდი და თანაშემწესთან მივირბინე. მითხრამეს გავიგონე ყვირილი და მისაშველებლად გავიქეცია, მაგრამ საგუშაგოზე არავინ დახვედრია. კიდევ ერთი ადამიანი დაიკარგა. ღმერთო, გვიშველე. 3 აგვისტო. შვაღამით საჭესთან ვიღაც ადამიანი შევნიშნე, მაგრამ ახლოს მისვლისას იქ არავინ აღმოჩნდა. ძლიერი ქარი ქროდა და რადგან ქარის მიმართულებით მივდიოდით, დაძახებას აზრი აღარ ჰქონდა. საჭის დატოვება ვერ გავბედე და ამიტომ მხოლოდ შევძახე თანაშემწეს. რამდენიმე წუთში იგი საცვლის ამარა გამოვარდა გემბანზე. საშინლად გამოიყურებოდა. მეძალზე მაშფოთებს მისი სულიერი მდგომარეობა. იგი მომიახლოვდა და ყურში ჩამჩურჩულა, თითქოს ეშინოდა, ქარს არ გაეგონა. ისაქარის, ახლა ვიცი, გუშინ ღამით აქ ვნახე. მაღალი, ტანადი და ძალზე ფერმკრთალი კაცის სახე. კიჩოზე იდგა და ცას გაყურებდა, მასთან მივცოცდი და დანა დავარტყი, მაგრამ დანა მაშინ ისე გაიარა როგორც ჰაერში, თუმცა აქ არის და მე ვიპოვე. შესაძლოა ერთ-ერთ ამ ყუთშია, მათ რიგრიგობით გავხსნი. ერთმანეთის მიყოლებით და ნახავ, თქვენ კი გემი მართეთ და მრისხანეს სახით დაიშვა ქვემოთ. ძლიერი ქარი ამოვარდა, ასე რომ საჭის დატოვება არ შემეძლო. დავინახეთ ანაშემწე კვლავ როგორ ამოვიდა გემბანზე ინსტრუქტორების ყუთითა და ფარნით და როგორ ჩაეშვა წინა ლიუკში. იგი საბოლოოდ შეიყა ჭკუაზე და აღარც ღირს მისი შეჩერება ვცადო. ამ ყუთებს ვერ გააფუჭებს. ისინი ზედნაშენში თიხადაა ჩაწერილი და მათი გადაადგილებაც სრულიად უსაფრთხოა. დიდი დრო გავიდა. იმედი მომეცა რომ თანაშემწე უფრო დამშვიდებული დაბრუნდებოდა, რადგან მესმოდა რაღაცას როგორ აკაკუნებდა ტრიუმფში. შრომა კი მისთვის სასარგებლოა, მაგრამ უცებ საშინელი ყვირილი გაისმა, რისგანაც სისხლი ამიორდა თავში და გემბანზეც გაცოფებული შეშლილი ამოვარდა, ანთებული თვალებითა და შიშისაგან დამახინჯებული სახით. მიშველეთ, მიშველეთ, ყვიროდა იგი. შემდეგ მისი შიში საცოწარკვეთაში გადაიზარდა და მან გადამწყვეტი ტონით თქვა: ჯობდა თქვენს მოსულიყავით კაპიტანო, სანამ გვიან არ არის. ის იქაა, ახლა ვიცი, საქმის არსი, სხვა გადამარჩენს, ღმერთი შემეწიოს. და სანამ სიტყვის თქმას ან მისკენ ნაბიჯის გადადგმას მოვასწრებდი, რათა ხელი მეტაცა იგი ზღვაში გადაეშვა. მგონი, ახლა მეც ვიცი რა ხდება. ეს მან ამ შეშლილმა განადგურა ხალხი ერთმანეთის მოყოლებით. ახლა კი თვითონაც მიყვა მათ, ღმერთო მიშველე. რა შემიძლია თქვა მთელ ამ საშინელებებზე, როცა პორჩი მივალ? ოდესმე თუ მოხდება ეს. 4 აგვისტო. ყველაფერი ნისლშია გახვეული, რომელშიც სამომავალი მზე ვერ აღწევს. მზის ამოსვლას მხოლოდ ინსტინქტურად გრძნობ, როგორც ყველა მეზღვაური. ვერ გავბედე ქვემო ჩასვლა, საჭე ვერ დავტოვე, ასე რომ აქ მთელი ღამე დავჩი და ღამის ყდიაში ის დავინახე. შემინდო სუფალმა. თანაშემწე მართალი იყო, გემიდა რომ გადახდა. ჯობს ღირსეულად მოუკვდე, როგორც ნამდვილ მამაკაც შეშვენის და ლურჯ ზღვაში გადავეშვა, მაგრამ მე კაპიტანი ვარ და ჩემი ხომალდის დატოვების უფლება არ მაქვს. მე დავამარცხებ ამ მტერსსა და ურჩხულს, ხელებს საჭეზე მივიბამ, როდესაც ძალა ნელ-ნელა გამომეცლება, ხელებთან ერთად მასაც მივაბამ, რის შეხებასაც იგი ვერ გაბედავს. დამით შემსულსა და ღირსებას გადავარჩენ. სულ უფრო სუსტდები, ღამე კი ახლოვდება, თუ იგი კვლავ თვალებში ჩამხედავს, შესაძლოა მოქმედების ძალა აღარ შემჩეს. თუ დავიღუპები, შესაძლოა ვინმემ ეს ბოთლი იპოვოს და მიხვდეს, თუ არა, დაე მაშინ მთელმა მსოფლიომ გაიგოს, რომ მე ბოლომდე ერთგულად შევასრულე ჩემი მოვალეობა. შეეწიო სუფალი, წმინდა ქალწული და ყველა წმინდანის საბრალო უმანკო სულს, რომელიც თავისი მოვალეობის აღსრულებას ცდილობდა. რა თქმა უნდა, სასამართლოს გადაწყვეტილება ღია დარჩა. ზუსტად ვერაფერი გაერკვა. უცნობია, ვინ ჩაიდინა ეს მკვლელობები. კაპიტანს აქ ყველა გმირად მიიჩნევს და პატივით მიაბარებენ მიწას. გადაწყვეტილია, რომ მის ხედარს ნავების ფლოტილია გააცილებს ჯერ მდინარის ზემოწელში, შემდეგ უკან, თვით ჰილპირისაკენ და საბოლოოდ სააბატოს კიბით ასვენებენ და კლდეზე მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალავენ. უზარმაზარი ძაღლის სვერავითარ კვალს ვერ მიაგნეს. ადგილობრივ მცხოვრებთა აზრით ეს დიდი დაუდევრობა ხელისუფალთა მხრიდან. მინა მიურე ის დღიური. 8 აგვისტო. ლუსი ძალზე შფოთავდა, დამღამეს მეც ვერ დავიძინე. საშინელი შტორმი მძინვარებდა და ქარის ყოველ დაბერვაზე ვცახცახებდი. ზოგჯერ ისეთი მკვეთრი ხმები ისმოდა, თითქოს სადღაც მოშორებით ქვემეხებს ისროდნენ. საკმაოდ უცნაურია, ლუსის არ გაღვიძებია, მაგრამ ორჯერ ადგა და ჩასმა დაიწყო. საბედნიეროდ ორივეჯერ დროულად გამოიღვიძა და ისევ საწოლში დავაწვინეთ. დილით ადრე ავდექით და ნავსადგურისაკენ გავემართეთ. იქ ძალზე ცოტა ხალხი დაგხვდა და მიუხედავად იმისა, რომ მზე ანათებდა, ხოლო ჰაერი ძალზე სუფთა და წმინდა იყო, დიდი ტალღები ძალზე მუქი რომ მოჩადნენ, თოვლივით თეთრ ქაფთან შედარებით ვიწრო გასასვლელივით ნავსადგურში მიძვრებოდნენ, როგორც ადამიანი, რომელიც ბრბოში მიიკვლევს გზას. ბედნიერი ვიყავ იმის გაფიქრებაზე, რომ ჯონათანი გუშინ ზღვაში კი არა, ხმელეთზე იმყოფებოდა, მაგრამ არის კი ხმელეთზე. იქნებ ზღვაშია. სად არის და როგორ გზნობს თავს, მასზე ძალიან ღელავ. რომ ვიცოდე, რა უნდა ვიღონო, ყველაფერს გავაკეთებდი. 10 აგვისტო. საბრალო კაპიტანის დაკრძალვა ძალზე ამაღელვებელი იყო. გონი პორტის ყველა ნავი ესწრებოდა. ხოლო კაპიტანს მთელი გზა თეით ჰილპირიდან სასაფლაომდე მისი კუბო ხელით მიქონდათ. მე და ლუსი ადრიანად გავემართეთ ჩვენს ძველ ადგილას იმ დროს, როდესაც ნავების პროცესია მდინარეს აღმა მიუყვებოდა. აქედან ყველაფერი მშვენივრად ჩანდა, ასე რომ მთელი პროცესისათვის შეგვეძლო თვალყური გვედევნებინა. საბრალო კაპიტანის საფლავში ჩვენგან საკმაოდ ახლოს შავუშვეს. ლუსი ძალიან ღელავდა. იგი გამუდმებით შფოთავდა. ჩემი აზრით, მასზე გასული ღამის სიზმარი მოქმედებდა. თუმცა არაფრით სურდა აღიარება, რა იყო მისი მოუსვენრობის მიზეზი. ის რომ მისტერ სველზი დღეს დილით ჩვენ სკამთან მკვდარი იპოვეს, მას კისერი ჰქონდა გადამსხროლი, ძალზე უცნაურია. იგი ალბათ, როგორც სექიმი ამბობდა, შიშით გადავარდა სკამიდან გულაღმა. სახეზე საშინელება და შიში შეყინოდა. ამობდნენ მის დანახვაზე ჟრუანტელი გივლისო. საბრალო სათნო მოხუცი. შესაძლოა სიკვდილი დაინახა კიდეც. ლუსი ისეთი მგრძნობი არე, რომ ყველაფერს ხვებზე გაცილებით მეტად განიცდის. ახლახან იგი ძალიან აღელდა რაღაც ვილმანის გამო, რასაც მე ყურადღებას არ მიოქცია, თუმცა მეც ძალიან მიყვარს საღლები. მოვიდა ვიღაც ბატონი, რომელიც ადრეც ხშირად მოდიოდა აქ ნავით გასასეირნებლად, თავისი ძაღლის თანხლებით. ორივე ძალზე მშვიდი არსებაა. ეს ადამიანი არასდროს მინახავს გაბრაზებული, არც ამ ძაღლისაგან გამიგია ყეფა. კაპიტნის დაგზავნის დროს ზაღს არაფრით არ უნდოდა თავის პატრონთან მისულიყო, რომელიც ჩვენთან ერთად იდგა. იგი მისგან რამდენიმე იარდში ატუზვლიყო და ყმოოდა. პატრონმა ჯერ დაუყვავა, შემდეგ მკაცრად მიმართა და ბოლოს გაბრაზებით დაუძახა, მაგრამ ძაღლი თავისას არ იშლიდა. რაღაც აცოფებდა, თვალები ავად უელავდა, ბეწვი ყალყზე დაუდგა. საბოლოოდ მისი პატრონი ძალიან გაბრაზდა. მიუახლოვდა და ძაღლს წიხლი ჩასხო. შემდეგ ქეჩოში ჩაოლო ხელი, გაათრია და საფლავის ქვას მიანარცხა. ჩვენგან სულ ახლოს. საბრალო ცხოველი მაშინვე გაყუჩდა, დაცახცახდა, ჩაჯდა. საწყლად მოიბუზა და აგანკალდა. ისე საშინელ დღეში იყო, რომ ყველანაირად ვცდილობდი მის დამშვიდებას, მაგრამ ამაოდ. ამ სცენებმა ლუსი ისე აღელვა, რომ მე ვაიძულე ძილის წინ ხანგრძლივად გვესეირნა, რათა ადვილად და ღრმად ჩაზინებოდა. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი მერვე. მინა მიურეის ღიური. იგივე დღე. საღამოს 11 საათია. ძალიან დავიღალე. მტკიცეთ, რომ არ მქონდეს გადაწყვეტილი ღიურის ყოველდღიური წარმოება, ამ ღამით არც გადავშლიდი. საოცარი ხანგრძლივი გასეირნება მოვაწყეთ. ლუსი საშინლად დაიქანცა და ერთი სული ჰქონდა დასაძინებლად, როდის დავწვებოდით. ამ დროს ახალგაზრდა ქორეპისკოპოსი მოვიდა და მისის ვესტერნმა იგი ვახშმად მიიწვია. ასე რომ მე და ლუსის ძალიან გავებული ბრძოლა მოგვიხდა. ეს საშინელი ბრძოლა იყო. ჩემი თავი გმირად მიმაჩნია. ლუსიმ დაიძინა და მშვიდად სუნთქავს. ლოყები ჩოლებრივზე მეტად უღაშღაშებს. ძალიან ლამაზია. წარმომიდგენია, რა სიტყოდა მისტერ ჰოლმეუდი, ასე რომ დაინახა. დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ. ლუსი როგორც ჩანს უკეთაა. ჯერა რომ მომჯობინდება და მშფოთვარე ღამეების აღარ გამეორდება. უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი ჯონათანის ამბავი რომ ვიცოდე. ღმერთმა დალოცოს და დაიფაროს. 11 აგვისტო, დილის 3 საათი. ისევ დღიურ შაუჯექი. ვერ ვიძინებ და ჟობს წერო. ძალიან აღელვებული ვარ და ძილი არ მეკარება. რაღაც დაუჯერებელი გადახდა. კოშმარი. ღამით ჩემი დღეურის დახურვაც ვერ მოვასწარი, რომ მაშინვე ჩამეძინა. უცებ გავიღვიძე და საწოლზე წამოვჯექი. შიშის საშინელმა შეგრძნებამ დამიარა. ირგვლივ რაღაც სიცარიელე ვიგრძენი. ოთახში ბნელოდა, ასე რომ ლუსის საწოლს ვერ ხედავდი. ფრთხილად მივიპარე და ხელით მოვსინჯე. საწოლში არავინ იწვა. ასანთი ავანთე და დავინახე, რომ ლუსი ოთახში არ იყო. კარი მიხურულია, მაგრამ ჩაკეტილი არ არის. თუმცა მე ჩავკეტე. მომერიდა. ლუსის დედა გამეღვიძებინა, რადგან ბოლო დროს სუდად გრძნობდა თავს. ჩავიცვი და განვიზრახე თვითონ, მომეძებნა ლუსი. სანამ ოთახიდან გავიდა, გადაწყვიტე ჯერ გამეგო რა ტანსაცმლით გავიდა, რათა მის განზრახვაზე მქონოდა წარმოდგენა. თუ კაბა ეცვა, მაშინ სახლში უნდა მომეძებნა, თუ კოსტიუმი სახლს გარეთ. კაბა და კოსტიუმი თავიანთ ადგილზე აღმოჩნდა. მადლობა ღმერთს, გავიფიქრე მე. ღამის პერანგით შორს ვერ წავიდოდა. კიბეზე დავეშვი და სასტუმრო ოთახი დავათვალიერე. იქ არავინ იყო. მაშინ დანარჩენ ოთახებში დავიწყე მისი ძებნა. შიში თანდათან მიძლიერდებოდა. ასე მივედი შემოსასვლელ კარამდე. ღია აღმოჩნდა. ოდნა იყო გაღებული. ჩოლებრივ მოახლე ღამით გუნდასმით კეტავს ამ კარს და შემეშინდა ლუსი ქუჩაში არიყოს მეთქი გასული. მაგრამ ფიქრის დრო არ იყო. მით უფრო რომ შიში ყოველგვარი განჟის უნარს მაკარგვინებდა. დიდი ძიმე შალი მოიხვიე და გარეთ გავედი. საათმა ღამის პირველი ჩამოკრა, როცა კრესშენდი გადავკვეთე. ადამიანის შაჭანება არ იყო. ჩრდილოეთ ტერასას ჩაუვარე, მაგრამ თეთრი ფიგურა, რომელსაც ვეძებდი, ვერ ვიპოვე. დასავლეთ კლდის ჯებირიდან აღმოსავლეთ კლდეს გავხედე. ჩვენ საყვარელ ადგილზე ლუსის დანახვის იმედს შიში ენაცვლებოდა. ბადრი მთვარემ კვეთრად ანათებდა არემარეს, ხოლო მისი გარემომცველი ღრუბლებისაგან ზღვაზე სინათლე და ჩრდილები ცვლიდა ერთმანეთს. ერთხანს ვერაფერს ხედავდი, რადგან წმინდა მარიამის ეკლესია და მთელი მისი შემოგარენი ჩაბნელებულიყო. შემდეგ როცა ღრუბლები გაიფანტა, პირველ ყოვლისა სააბატოს ნანგრევები დავინახე. ხოლო როდესაც სინათლის ვიწრო ზოლი კიდევ უფრო გაგრძელდა, ეკლესია და სასაფლაო გაანათა. ჩემი ვარაუდი გამართლდა. თვარემ ნათელი მოვფინა თოვლივით თეთრ ფიგურას, რომელიც ჩვენ საყვარელს კამზე იჯდა. მაგრამ აქ ახალმა ღრუბელმა დააბნელა ყველაფერი და სხვა ვერაფერი დავინახე. მხოლოდ მომეჩვენა, რომ სკამის უკან, რომელზეც თეთრი ფიგურა იჯდა, რაღაც შავი ლანდი აღმართულიყო. ოდნა მისკენ დახრილი. ვერ გავარკვი ადამიანიყო ეს თუ ცხოველი, მაგრამ აღარ დავებოდე. კიდევ როდის განათდებოდა არემარე და ხიდისაკენ გავიქეცი. ერთადერთი გზისაკენ, რომელიც აღმოსავლეთ კლდესთან მიმიყვანდა. ქალაქი თითქოს სრულიად დაცლილიყო. ეს ძალიან მიხაროდა, რადგან არ მინდოდა, რომ ვინმე ლუსის საშინელი მდგომარეობის მოწმე გამხდარიყო. დრო და მანძილი თითქოს უსასრულოდ იწელებოდა. მუხლები მეკეცებოდა და სულ შეხუთული მივიწევდი სააბატოსაკენ მიმავალ საფეხურებზე. ალბათ ძალიან სწრაფად მივდიოდი, რადგან ახლაც ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ფეხებში ტყვია ჩამასხეს და სახსრები გამიშეშდა. როდესაც ბოლო საფეხურს მივაღწიე, უკვე შემეძლო გამერჩია სკამი და თეთრი ფიგურა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბნელოდა, როგორც აღმოჩნდა, მე არ შემცდარ ვარ. რაღაც გრძელი შავი ლანდი დახრილიყო მობუზულ თეთრ ფიგურასთან. შეშინებულმა დავიყურე: ლუსი, ლუსი! ლანდმა თავი ასწია და მე აშკარად გავარჩიე ფერმკრთალი სახე, წითელი მოელვარე თვალებით. ლუსი არ პასუხობდა და მე სასაფლაოს ჭიშკრისაკენ გავიქეცი. როცა შევიდი ეკლესია ჩემსა და სკამ შორის, აღმოჩნდა ასე, რომ წამით ლუსი მხედველობიდან დავკარგე. როდესაც ეკლესიას გავცდი, ღრუბლისაგან განთავისუფლებული მთვარე ისე მკვეთრად ანათებდა, რომ აშკარად დავინახე ლუსი, რომელსაც სკამის საზურგეზე გადაეგდო თავი. ახლა იგი სრულიად მარტო იყო. მის გვერდით ცოცხალი არსების ნიშანწყალიც არ საჩანდა. როცა მისკენ გავიხედე, დავინახე, რომ ისევ ეძინა. პირი ნახევრად ღია დარჩენოდა, მაგრამ თანაბრად კი არ სუნთქავდა, როგორც ყოველთვის, არამედ რაღაც მძიმედ, თითქოს ჰაერს ეჭიდებოდა. როდესაც მიუახლოვდი, მან გაუცნობიერებლად ასწია ხელი და თავისი ღამის პერანგი საყელო გაფხრიცა, რომელიც ყელს უფარავდა. ამ დროს შეკრთა, თითქოს სიცივე იგრძნო. მე ჩემი თვილი შალი მოახვიე, რადგან მეშინოდა არ გაცივებულიყო. მის უცებ გაღვიძებას მოერიდე და ხელები, რომ თავისუფალი მქონდა, შალი კისერთან ინგლისური ქინძის თავი დაუმაგრე. მაგრამ სიჩქარეში, როგორც ჩანს, გაუფრთხილებლად წამოვედე და ქინძის თავით კანი დაუზიანე, რადგან მას შემდეგ, რაც თავისუფლად დაიწყო სუნთქვა, გამუდმებით ყელზე იდებდა ხელს და კუნესოდა. როდესაც კარგად შემოახვიე, ფრთხილად დაიწყე მისი გაღვიძება. თავიდან რეაქცია არ ჰქონდა. შემდეგ ძინარე აფორიაქთა ოხრავდა და ქოშინებდა. საბოლოოდ ენერგიულად შეუდექი მის გაღვიძებას. მან თვალები გაახილა და გამომხიზლდა. ლუსი შემი დანახვა სულაც არ გაკვირვებია. მაშინვე ვერ მიხვდა სად იმყოფებოდა, როცა უთხარი ახლავე სახლში უნდა წავიდეთ მეთქი, მყისვე ადგა და პატარა ბავშვით მომჩილა წამოყვა. ძალიან გაგვიმართლა. შინ ისე მივედით, რომ გზაზე არავინ შეგხვდრია. გული ისე მიცემდა, მგონია გრძნობას ვკარგავდი. ლუსიმ ძალიან შემაშინა. მაშფოთებდა არამარტო მისი ჯანმრთელობა, რომელიც ამ ღამის შემდეგ შეიძლებოდა გაუარესებულიყო, არამედ მისი რეპუტაციაც. თუ კი ეს ისტორია გახმაურდებოდა. როდესაც საბოლოოდ შინ მივედით, პირველ რიგში მუხლი მოვიყარეთ და უფალს ჩვენი გადარჩენისათვის მადლობა შევწირეთ. შემდეგ ლუსის აწულში ჩავაწვინე. სანამ დაიძინებდა, მან ძალიან მთხოვა და დამაფიცა არავისთვის, დედამისისთვისაც კი არაფერი მეთქვა ამ თავგადასავლის შესახებ. ჯერ ყოყმანობდი, პირობა მიმეცა თუ არა, მაგრამ როცა ლუსის დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამახსენდა, მივხვდი, რომ ამით საბრალო ქალი ძლიერ შეშინდებოდა და გადავწყვიტე სიტყვაც არ დამეძრა ამის თაობაზე. იმედი მაქვს, სწორი არჩევანი გავაკეთე. კარი გასაღები ჩავკეტე და გასაღები ხელზე მივიმაგრე, ასე რომ ახლა წესით მშვიდად უნდა ვიყო. იგივე დღე, შუა დღით. ყველაფერი კარგადაა. ლუსი შეძინა, სანამ მე არ გავაღვიძე. ძალიან წუხარო, რომ ფაქიზად ვერ მოვიქეცი და ინგლისური კინძის თავით კანი გაუჭერი.

ჩანს არც ისე უმნიშვნელო ჭრილობა მივაყენე, რადგან კანი კისერზე დაჭრილი აღმოჩნდა. ალბათ შეკვრის დროს გაუხრიტე. ხელზე ორი ცირე ნახრეტი აქვს ნემსის ნაჩქლეტივით. გარდა ამისა, ღამის პერანგსაც სისხლის წვეთები აჩნდა. როდესაც სამი შეშფოთებულმა ბოდიში მოუხადა, მან გაიცინა და მომეფერა. მითხრა არაფერი გამიგიაო. საბედნიეროდ ეს განაკაცრი ნაიარევს არ დაუტოვებს, რადგან ძალზე უმნიშვნელოა. 12 აგვისტო. ჩემი ვარაუდი 7 ღამის თაობაზე არ გამართლდა, რადგან ღამით ორჯერ გამეღვიძა იმის გამო, რომ ლუსი წასვლას ცდილობდა. იგი ძილშიც კი აღშფოთებული ჩანდა იმით კარი, რომ ჩაკეტილი იყო და ძალზე უკმაყოფილო დაუბრუნდა ლოგინს. ალიონზე გამეღვიძა და ფანჯერასთან ჩიტების ჭიკჭიკი მომესმა. ლუსიმაც გაიღვიძა. მესიამნულა, რომ თავს უკეთ გრძნობდა, ვიდრე წინა დილით. მას ისევ დაუბრუნდა მთელი თავისი ლაღი მხიარულება. ჩამეხუტა და არტურის შესახებ ყველაფერი მიამბო. მეც გავუზიარე მთელი ჩემი შეშფოთება ჯონათანთან დაკავშირებით და იგი ჩემს დამშვიდებას შეეცადა. 13 აგვისტო. ისევ 7 დღე და ისევ ძილი ხელზე მიბმული გასაღებით. ღამით კვლავ გამეღვიძა და ლუსი ლოგინზე წამომჭდარი დავინახე, რომელიც ფანჯერას მიშტერებოდა, თუმცა ამ დროს ღრმა ძილში იყო. ავდექი, ფარდა გადავწია და ფანჯერაში გადავიხედე. თვარი მკვეთრად ანათებდა. მისხივებში ზეცა და ზღვის თითქოს ერთიან დიდ საიდუმლოდ შერწყმულიყო. საოცრად ლამაზი იყო. ფანჯერასთან დიდი ღამურა დაფარფატებდა. თვარი შუქით განათებული ხან გამოჩდებოდა, ხან ისევ ქრებოდა. ერთხელ ფანჯერას ძალიან მიუახლოვდა, მაგრამ შემდეგ ალბათ ჩემს დანახვაზე დაფრთხა და სააბატოსაკენ გაფრინდა. როდესაც ფანჯერას მოვცილდი, ლუსი უკვე მშვიდად იწვა და ეძინა. იგი მთელი ღამის მანძილზე აღარ წარმომდგარა. 14 აგვისტო. მთელი დღე აღმოსავლეთ კედელზე ვიჯექი და წერდი. ლუსის ეთყობა ჩემსავით შეუყვარდა ეს ადგილი. მას ზნელად თუ მოსყვეთა გაურობას სასაუზმოდ, ჩაის დასალევად ან სადილობისთვის. დღეს ძალზე უცნაური რამ აღმოაჩინა. სასადილოდ შემბრუნდებოდით და სანამ კიბეზე დავეშვებოდით, შევჩერდით, რათა როგორც ყოველთვის მშვენიერი ხედით დამტკვარიყავით. ჩამავალი მზისხივები ანათებდა. აღმოსავლეთ კლდესა და ძველ სააბატოს ირგვლივ. თითქოს ყველაფერი შესანიშნავ მეწამულ ელფერში ცურავდა. უხმოდ ვიდექით და ტკბებოდით, როცა ლუსიმ უეცრად დაიჩურჩულა. კვლავ მისი წითელი თვალები. ისინი ყოველთვის ასეთია. ამოცნაურმა სიტყვებმა, რაც უნებურად მოსყდა მის ბაგეებს, საკმაოდ შემაშინა. მას ფრთხილად შევეხე, მინდოდა კარგად შემეთვალიერებინა, მაგრამ ისე რომ თავად არაფერი შეინიშნა და დავინახე, რომ იგი ძილღვიძილში იმყოფებოდა სახის ძალიან უცნაური ჩემთვის გაუგებარი გამომეტყველებით. არაფერი მითქვამს, მაგრამ მისი მზერის მიმართულებას დავაკვირდი. იგი ჩვენს საყვარელ სკამს გასქეროდა, რომელზეც ეულად იჯდა რაღაც ფნელი ფიგურა. ცოდარიყოს შევშინდი, რადგან მომეჩვენა, რომ უცნობს დიდი თვალები ჰქონდა, რომლებიც ჩირაღდნებივით ელავდა, მაგრამ როცა მეორედ გავხედე, ილუზია გაიფანტა. ეს უბრალოდ მზის წითელი შუქი ირეკლებოდა წმინდა მარიამის ეკლესიის ფანჯრებში. ლუსის ამაზე მიუთითე, იგი შეკრთა და გონს მოეგო, მაგრამ მაინც რაღაცაზე წუხდა. შესაძლოა ის საშინელი ღამეული თავგადასავალი გაახსენდა. ჩვენ მას არასოდეს ვიხსენებთ, ასე რომ ახლაც არაფერი მითქვამს და შინისაკენ გზა განვაგზეთ. ლუსის თავი ასკიდა და ადრიანად დაწვა დასაძინებლად. მე ცოტა გავისერნა და ტკბილი სევდა მომეწალა, რადგან ჯონათანზე ფიქრობდი. შინ დაბრუნებისას მთვარე ისე მკვეთრად ანათებდა, რომ კრეშენდის უბნის წინა ნაწილის გამოკლებით, რაც ჩვენთან ახლოს სიწყებოდა, ყველაფერი კარგად ჩანდა. ჩვენს ფანჯარას გავხედე და დავინახე, რომ ლუსის თავი გამოეყო. ვიფიქრე, ალბათ მე მიყურებს მეთქი. ცხვირსახუცი ამოვიღე და ლუსის დავოქნიე. მან ამას არავითარი ყურადღება არ მიაქცია და ოდნავაც არ განძრეულა. ამ დროს მთვარემ სახლის კუთხე გაანათა და სხივები ფანჯარას დაეფინა. მაშინ აშკარა დავინახე, რომ ლუსი რაფაზე დამჯდარიყო და თავი უკან გადაეწია. მის გვერდით კი რაღაც დიდი ფრინველის მაგვარი იჯდა. შემეშინდა, არ გაცივებულიყო და კიბე სწრაფად ავირბინე, მაგრამ როცა საძინებელში შევედი, ლუსი უკვე საწოლში იწვა და ღრმად ეძინა. ძიმეც სუნთქავდა. ხელი ყელზე ედო, თითქოს სიცივისაგან იცავსო. არ გამიღვიძებია, მხოლოდ უფრო თბილად შევფუთნე და კარი და ფანჯრები კარგად ჩავკეტე. ლუსი მშვენივრად გამოიყურებოდა, თუმცა ჩვეულებრივზე ოდნავ ფერმკრთალი იყო და თვალის უპეებზეც რაღაც უცნაური ლაქები ჰქონდა, რაც არ მომეწონა. 15 აგვისტო. ჩოლებრუზე გვიან ავდექი. ლუსი ძალიან დაღლილი იყო და მანამდე ეძინა, სანამ სადილად არ დაუძახეს. აქ ჩვენ სასიამოვნო სიურპრიზი გველოდა. ართურის мама მომჯობინებულიყო და ქორწილს აჩქარებდა. ლუსი ძალზე ბედნიერია. დედამისი კი ერთდროულად მოხარულიცაა და დამწუხრებულიც. ოდნა მოგვიანებით მან ამიხსნა ამის

მიზეზი. იგი ძალიან დარდობს, რომ ლუსისთან განშორება მოუწევს, მაგრამ კმაყოფილია, რადგან ლუსის ყურადღებიანი ადამიანი ეყოლებოდა გვერდით. საბრალო, საყვარელი ლედი, გამიმხილა გულის მანკი მაწუხებსო. ამის შესახებ ლუსისათვის არაფერი ჰქონია ნათქვამი და მთხოვა, რომ ეს მეც საიდუმლოდ შემენახა. ექიმის სიტყვებით მას სულ რამდენიმე თვის სიცოცხლე გადარჩენა და 17 აგვისტო. ორი დღეა დღიური აღარ დამიწერია. ამის განწყობა აღარ მქონდა. რაღაც შავი აჩრდილი თითქოს გარს ეხვევა ჩვენს ბედნიერებას. ჯონათანი ისაგან არაფერი ისმის, ლუსი სულ უფრო სუსტდება, ხოლო დედამისის დღეები დათვლილია. ლუსის მშვენივრად ზინავს და ჯანსაღი ჰაერით ტკბება, მაგრამ ამის მიუხედავად მისი ლოყები სიცითლე სულ უფრო ფერკრთალდება და ის ლამის ყოველდღიურად სუსტდება და დუმდება. მესმის გამღომობით როგორ უჭირს სუნთქვა. კარის გასაღები ყოველღამ მე მაქვს, მაგრამ ის დგება და ოთახში დადის ან ღია ფანჯარასთან ზის. წინაღამის როცა გამეღვიძა, ისევ ღია ფანჯარასთან წავასწარი და როცა მისი გაღვიძება დავეპირე, ეს ვერაფრით მოახერხე. გრძნობა ქონდა დაკარგული. როდესაც საბოლოო დაზრზე მოვიყვანე, ძალზე სუსტად გრძნობდა თავს და ჩუმა ტიროდა. ცდილობდა სული მოეთქვა, როდესაც ვკითხე ფანჯარასთან როგორ აღმოჩნდი მეთქი, მან თავი გააქნია და ზურგი შემაქცია. იმედი მაქვს, რომ მისი ავადმყოფობა ქინძის თავის იმ საბედისწერო ჩხვლეტით არ არის გამოწვეული. სანამ ეძინა მისი კისერი შევათვალიერე, აღმოჩნდა, რომ პატარა ჭრილობები ჯერ არ შეხურცებულა. ისინი ჯერ კიდევ ღია და თითქოს გაფართოვდა კიდეც, ხოლო კიდეებზე მკრთალი ელფერი დაზდებია. ნაკაწრები პატარა თეთრ წვერებს მოგვაგონებს წითელი ცენტრებით. თუ ეჭრილობები რამდენიმე დღეში არ შეხურცდება, დაჟინებით მოვითხოვ, რომ ისინი ექიმმა დაათვალიეროს. სამუელ ფ ბილდიქტონისა და ვაჟის წერილი ბატონებს კარტერ პეტერსონსა და ქის, ლონდონი. 17 აგვისტო. პატრიცემულო ბატონებო, საქონელს, რომელიც გამოგზავნილია ჩრდილოეთის დიდი რკინიგზით, თანერთვის ზედნადები. საქონელი მიტანილი უნდა იქნეს კარფაქში, პურფლიტთან ახლოს, კინგ-კროსის სადგურზე მიღებისთანავე. სახლი ამჟამად სარიელია, მაგრამ თქვენ გაგიგზავნებათ გასაღები, ისინი დანომრილია. გთხოვთ ყუთები სულ 50 ცალი, რაც ამ ტვირთს შეადგენს, დააწყოთ სახლის დანგრეულ ნაწილში, რაც A100-ია აღნიშნული გეგმაზე, რომელიც ტვირთს თან ერთვის. თქვენი აგენტისთვის ძნელი არ იქნება ამ ადგილის მოძებნა, რადგანაც ეს სახლის ძველი სამლოცველოა. საქონელს დღეს გამოგიგზავნიან საღამოს 9 საათსა და 30 წუთზე და იგი King Cross-ში ხვალ დღის 4 საათსა და 30 წუთზე უნდა იყოს. ვინაიდან ჩვენს კლიენტს სურს, რაც შეიძლება მალე მიიღოს ტვირთი, თქვენ მოგიწევთ დანიშნული დროისათვის მოამზადოთ ფორმები, რათა ყუთები დაუყოვნებლივ მიიტანოთ დანიშნულებისამებრ. გადახდებთან შესაძლო შეფერხებისას თავიდან აცილების მიზნით გიგზავნით 10 გირვანქის შექს, რომლის მიღების შემდეგაც გთხოვთ გასცეთ ქვითარი. თუ კი ხარჯები უფრო ნაკლები იქნება, შესაძლებელია დარჩენილი თანხის დაბრუნება, ხოლო თუ მეტი, ჩვენ დაუყოვნებლივ გამოვწერთ დახარჯული ნამეტის შექს. საქმის დასრულების შემდეგ გასაღები სახლში დატოვეთ, სადაც პატრონი მათ თვითონ აიღებს. მას შესასვლელი კარის გასაღები აქვს. გთხოვთ მოგვიტევოთ, თუ კი თავაზიანობის წესებს ვარღვევთ. დაბეჭდებით, გთხოვთ დააჩქაროთ მიწოდება. უწრფელად თქვენი სამუელ ფ ბლინკტონი და ვაჟი. კარტერ პეტერსონისა და კის წერილი ლონდონი ბილკტონისა და ვაჟს. ვაითბი. 24 აგვისტო. ჩვენ მივიღეთ 10 გირვანქა. გთხოვთ გამოგიგზავნოთ კიდევ ერთი გირვანქის 17 შილინგისა და 9 პენსის შეკი, რაც თქვენგან გვეკუთვნის სტანდარტული ანგარიშის მიხედვით. საქონელი მიტანილია ინსტრუქციის თანახმად, ხოლო გასაღების ასხმა დატოვებულია, როგორც მითითებული იყო წიგნაკში. პატივისცემით კარტერ პეტერსონისა და კის სახელით ხელმოწერა გაურკვეველია. მინა მიურეის დღიური. 18 აგვისტო. დღეს ბედნიერი ვარ და ისევ წერ. სასაფლაოზე ჩვენს კამზე ვზივარ. ლუსი კლავ გაცილებით უკეთაა. წუხალ მშვენივრად ეძინა და არც ერთხელ არ შეშფოთებულა. სიცითლე თანდათან ემატება, თუმცა ჯერ კიდევ ფერმკრთალია და ცუდად გამოიყურება. სისხლნაკლული რომ იყოს, მისი მდგომარეობა გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ასე ხომ არ არის. იგი ხალისიანია, მხიარული და საყვარელი. ყოველგვარი ავადმყოფობა გაქრა და მან ახლახან გაიხსენა, როგორ მივაგენი მძინარე სამავე ადგილზე. მე ვისარგებლე მისი ხალისიანი განწყობი და კითხე, ამ ყველაფერ ზილში შადიოდა თუ ღვიძილში. მან ნაზი ნათელი ღიმილით შემომხედა, წუთით დადუმდა და იმ ღამის მოგონებებში ჩაიძირა. მე თითქოს ბურონში ვიყავი. მეჩვენებოდა, რომ ეს ყველაფერი ცხადად ხდებოდა. რატომღაც უცებ მომინდა აქ მოსულიყავი, მაგრამ რატომ არ ვიცი.
ბუნდონად მახსოვს რომ ქუჩებში დავდიოდი და ხიდი გადავიარე. როდესაც სკიბით ავდიოდი, იმდენი ზაღლის ყმუილი გავიგონე რომ მომეჩვენა თითქოს მთელი ქალაქი ზაღლებით იყო სავსე და ყველა ერთად ყმუოდა. შემდეგ ბუნდონად მახსოვს რაღაც გრძელი ბნელი წითელ თვალება. მეჩვენებოდა თითქოს ღრმა მწვანე წყალში ვიცირებოდი და ქალობა ჩამესმოდა. გამიგია რომ ასე მოზდით ადამიანებს დახჩობის წინ. შემდეგ ყველაფერი დატრიალდა, თითქოს შემმა სულმა დატოვა ჩემი სხეული და სადღაც ჰაერში გაიქროლა. მახსოვს მეჩვენებოდა რომ აღმოსავლეთი შუქურა ზუსტად ჩემს ქვემოთ აღმოჩნდა. მერე რაღაც მტანჩველი გრძნობა მომეძალა, თითქოს მიწა იძრა, რის შემდეგაც გამომხიზლდი და შენ დაგინახე. ხედავდი როგორ მაგვიძებდი მანამდე სანამ ამას შევიგრძნობდი. მან გაიცინა ეს არაბუნებრივი მომეჩვენა და ყურადღებით დავაკვირდი მისი სიცილი სულაც არ მომეწონა. გადავწყვიტე ჯობ სამის შესახებ აღარაფერი ვუთხრა მეთქი და სხვა თემებზე გადავედით. ლუსი კლავ ცვლილებურად გამოიყურებოდა. შინისაკენ მიმავალი სამონიაომა გაახალისა და ლოყები გაუწითლა. ლუსის დედამ შვილის დანახვაზე ძალიან გაიხარა და ის საღამო მშვენივრად გავატარეთ. 19 აგვისტო. სიხარული, სიხარული, სიხარული. საბოლოოდ როგორც იქნა უצება ჯონათანის შესახებ. საბრალო ავატყოფილა. აი რატომ არ წერდა. უკვე აღარ მეშინია ამაზე ფიქრის და ლაპარაკის, როცა ყველაფერი ვიცი. მისტერ ჰაუკინსმა წერილი გამომიგზავნა და თვითონაც მიაწერა რამდენიმე ამაღელვებელი წინადადება. დღეს ჯონათანთან უნდა გავემგზავრო. დავეხმარო. თუ საჭირო იქნება, მოუვარო და შინ დავაბრუნო. მისტერ ჰაუკინსი მწერს ურიგო არ იქნება მალე რომ დაქორწინდეთო. ამატირა ამ სათნო მოწყალების დროს წერილმა. ჩემი მოგზაურობის გეგმა უკვე შემუშავებულია და ბარგი ჩაწყობილი. მხოლოდ ერთი ხელი ტანსაცმელი მიმაქვს. ლუსი ყველაფერ დანარჩენს ლონდონში მომიტანს და თავისთან დაიტოვებს, სანამ წასაღებად კურიერს არ გავაგზავნი, რადგან შეიძლება მოხდეს რომ, მაგრამ მეტის დაწერა არ არის საჭირო. ყველაფერს ჯონათანს ჩემს ქმარს ვუამბობ, მისმა წერილმა უნდა დამამშვიდოს, სანამ ერთმანეთს შევხვდებოდეთ. და აგათას წერილი, წმინდა იოსებისა და წმინდა მარიამის საავადმყოფო. მის ვილჰელმინა მიურეის. 12 აგვისტო, ბუდაპეშტი. მოწყალეო ქალბატონო, გწერთ მისტერ ჯონათან ჰარკერის სურვილის თანახმად, რომელიც ჯერ კიდევ არ გამოჯამრთელებულა, ისე რომ თვითონ წეროს, თუმცა გაცილებით უკეთაა. ღვთისა და წმინდა იოსებისა და წმინდა მარიამის წყალობით. იგი ჩვენთან დაახლოებით 6 კვირა იწვა უძლიერესი ციებს ხელებით. მამთხოვა დამემშვიდებინა მისი საცოლე და გადამეცა მისთვის, ისევე როგორც მისტერ პიტერ ჰაუკინსისათვის, რომელსაც ამავე ფოსტით უგზავნის წერილს, რომ ძალზე დამწუხრებულია თავისი შეყოვნებით და რომ ყველა საქმე დასრულებული აქვს. იგი მთებში განლაგებულ ჩვენ სანატორიუმში კიდევ რამდენიმე კვირას დარჩება, შემდეგ კი შინ გაემგზავრება. გარდა ამისა, მამთხოვა თქვენთვის მეცნობებინა, რომ არ ყოფნის თანხა ყველა ანგარიშის გასასწორებლად, რასაც ძალზე განისთვის. უფალმა დაგულცოთ. უძრფელი პატივისცემით, თქვენი და აგათა. მინაწერი. რადგან ჩემმა პაციენტმა დაიძინა, ისევ ხსნი ამ წერილს, რათა კიდევ რაღაც შეგატყობინოთ. მან ყველაფერი მიაბო თქვენზე, არც ის დაუმალავს, რომ მალე მისი ცოლი გახდებით. ორივე უფალმა დაგლოცოთ. მან როგორც ჩანს რაღაც შემაძრწუნებელი დარტყმა განიცადა. ასე ამბობს ჩვენი ექიმი და ციებს ხელების შეტევის დროს ყოველგვარ საშინელებას ბოდავს. ახსენებს მგლებს, შხამს და სისხლს, მოჩვენებებსა და დემონებს. დავშიშობ კიდეც, დავასახელო კიდევ რას. გაუფრთხილდით და თვალყური ადევნეთ, რომ არაფერმა შეაშფოთოს. ასეთი დაავადების კვალი მალე არ ქრება. ჩვენ დიდი ხნის წინათ შეგვეძლო, მოგვეწერა, მაგრამ არაფერი ვიცოდით მის მეგობრებზე. მისი საუბრებიდან კი ვერაფერს ვიგებდით. იგი მატარებლი ჩამოვიდა კლაუზენბურგიდან, სადგურის უფროსმა განაცხადა, რომ ის ყვიროდა და ბილეთს მოითხოვდა შინისაკენ. რადგან ინგლისელი აღმოჩნდა, მას მისცეს ბილეთი ამერკინიგზის ბოლო სადგურამდე. შეგიძლიათ მშვიდად ბრძანდებოდეთ, ვინაიდან მას ყურადღებას არ აკლებენ. თავისი ალერსიანობითა და ზრდილობით მან ჩვენი გულები დაიპყრო. ახლა მართლაც გაცილებით უკეთაა და ეჭვი არ მეპარება, რომ რამდენიმე კვირაში იგი სრულიად მომჯობინდება, მაგრამ მისივე გადარჩენის მიზნით მასთან ძალზე ფრთხილად იყავით. მე ვილოსებ თქვენი ხანგრძლივი ბედნიერებისათვის უფლის წმინდა იოსებისა და წმინდა მარიამის წინაშე. მისტერ სიუარდის დღიური. 19 აგვისტო. გუშინ საღამოს რენფილდმა უცნაური და მოულოდნელი ცვლილება განიცადა. დაახლოებით 8 საათისათვის გაღიზიანდა და აქეთ-იქით დაწყდებოდა როგორც ძაღლი ნადირობისას. სანიტარი ამან გააოცა და რადგან იცოდა რომ მისით დაინტერესებული ვარ, რენფილდთან გასაუბრება სცადა.
ჩოლებრი რენფილდი პერსონალს პატივისემით ექცევა, ზოგჯერ ხაზგასმული მამებლობითაც კი, მაგრამ დღეს სანიტარის თქმით მასთან ქედმაღლ

მოდ ეჭირა თავი. არაფრით არ სურდა საუბრის გაბმა, აი ყველაფერი რაც მან განაცხადა. მე არ მსრუს თქვენთან ლაპარაკი. თქვენ ახლა ჩემთვის აღარ არსებობთ. ახლა ჩემი ბატონი გვერდითაა. სანიტარი ფიქრობს, რომ რენფილდი უცებ რელიგიური მანიის შეტევა მოიცვა. საღამოს 9 საათზე მე თვითონ მივედი მასთან. მას მეტად უნიშნელო მოეჩვენა სხვაობა ჩემსა და სანიტარ შორის. ეს რელიგიურ მანიას გავს და მალე ალბათ თავის თავს ღმერთად წარმოიდგას. ნახევარი საათის ან უფრო დიდი დროის მანძილზე რენფილდი სულ უფრო ღიზიანდებოდა. ისე მოაჩვენე თავი თითქოს სარუთვალთვალებდი, მაგრამ მაინც ძალზე ყურადღებით ვაკვირდებოდი. მის თვალებში უეცრად გაჩნდა ის სფიერი გამომეტყველება, რასაც ჩვეულებრივ ვამჩნევთ შეშლილს, რომელიც რაღაც გარკვეული იდეითაა შეპყრობილი. შემდეგ სწრაფად დამშვიდა, საწოლზე ჩამოჯდა და მოელვარე თვალები ჩააშტერდა სივრცეს. გადაწყვიტა შემემოწმებინა აპათიურად ვაჩვენებდა თავს, თუ მართლაც ისეთი იყო და იმ თემაზე ჩამოვაგდე სიტყვა, რასაც ყოველთვის ინტერესით ეხმაურებოდა. თავიდან პასუხს არ მცემდა, შემდეგ კი ზიზღი თქვა: ერთი მაგათიც, ისინი სულაც არ მაინტერესებს. რა? კითხე მე. ამით იმის თქმა ხომ არ გინდათ, რომ ობობები აღარ გაინტერესებთ? ახლა ობობებია მისი გადაცება და უბის სიგნაკი ამ წერების ნახატებით აქვს ავსე. ამაზე ორაზროვნად მიპასუხა: მეჯვარე ქალები პატარძლის მომლოდინელთა თვალებს სიქამდე ახარებენ თავიანთი ბწყინვალები, სანამ პატარძალი გამოჩდება. პატარძლის გამოჩენის შემდეგ კი არათუ ბწყინავენ ბჟუტვასაც ვეღარ ახერხებენ. მას არ სურდა თავისი სიტყვების მნიშვნელობის ახსნა და მთელი იმ დროის მანძილზე, რაც მასთან ვიყავი, მდუმარედ იჯდა თავის ლოგინზე. ჩემს ოთახში დაბრუნდი და დასაძინებლად გამიმგზავრე. ორ საათზე მორიგემ გამაღვიცა. მაცნობმა რენფილდი გაიქცაო. სასწრაფო ჩავიცვი და მაშინ ოქმო დავეშვი. ჩემი პაციენტი მეტად საშიში ადამიანია და გარეთ არ უნდა დარჩეს. მისი იდეები შესაძლოა ძალზე ცუდა დაისახოს უცნობ ადამიანებზე. სანიტარმა მითხრა, რომ სულ 10 წუთის წინ დავინახე მძინარე რენფილდიო კარის საჭურეტიდან. შემდეგ კი გატეხილი შუშის ხმა მომესმა, როდესაც ოთახში შევარნილა, რენფილდი იქ აღარ დახვედრია. ფანჯრიდან გადასულა ეტყობა: მორიგე, მაშინვე ჩემთან გამოაგზავნეს. ავანტყობს მხოლოდ ღამის პერანგიეცვა და ალბათ შორს ვერ გაიქცეოდა. მორიგე ძალზე მსუქანია და ფანჯრიდან ვერ გადავიდოდა და რადგანაც მე გამხდარი ვარ, მისი დახმარებით ადვილად გადავძვერი და მიწაზე ჩავხდი. რათა ზედმეტი დრო აღარ დაგვეკარგა. სანიტარმა თვალი მოკრა, რომ პაციენტმა მარცხნივ გადაუხვია გზიდან და მეც როგორც შემეძლო მის კვალდაკვალ გავიქეცი. მალე თეთრი ფიგურა დავინახე, რომელიც მაღალ კლდეზე მისოცავდა. იგი ჩვენ სამფლობელოს მეზობლისაგან ყოფს. მაშინვე უკან დავბრუნდი და მორიგეს უბძანე დაუყოვნებლივ გამოიძახე 4 სანიტარი იმ შემთხვევისათვის, თუ კი ავანტყოფი აღზნებულ მდგომარეობაში იმყოფება და გაიკიდეთ მეთქი. კიბი ავიღე და ლტოლვილის კვალდაკვალ კედელზე გადავძვერი. რენფილ ზუსტად მაშინ მოუკარი თვალი, როცა ის ის იყო სახლის უკან უნდა გამქრალიყო და მას გავეკიდე. დავინახე, როგორ მიეკრო იგი ეკლესიის რკინით მოჭედილ მუხის კარებს. იგი ვიღაცას ესაუბრებოდა. მეშინოდა მასთან მიახლოება, რათა არ დამეფრთხო, თორემ შეიძლებოდა კიდევ გაქცეულიყო. ფუტკრის გუნდის დევნა არაფერია ნახევრად ტიტველი შეშლილის დევნასთან შედარებით, როცა მოუვლის, მალე დავწუნდი, რომ ის არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა გარშემო მყოფთ და ნელ-ნელა დავიწყე მასთან მიახლოება. ით უფრო რომ ჩემმა ხალხმაც მოახერხა კედელზე გადმოძრომა და იგი ალყაში მოაქციეთ. მესმოდა, როგორ ამბობდა: მე აქ ვარ, ჩემო ბატონო, რათა ვისმინო თქვენი ბრძანება, თქვენი მონავარ და თქვენ დამაჯილდოებთ, რადგანაც თქვენი ერთგული ვიქნები. უკვე დიდი ხანია გელით, ახლა აქ ხართ. მე ველოდები თქვენს განკარგულებებს და იმედი მაქვს, რომ არ მიმატოვებთ ჩემო ძვირფასო ბატონო და თქვენ სიკეთეს არ მომაკლებთ. ასე იყო თუ ისე, ის უბრალოდ ბებერი ხარბი მათხოვარია. პურსა და თევზე ფიქრობს, როცა დარწმუნებულია, რომ მის წინ ღმერთი დგას. მისი მანია რაღაც უცნაური კომბინაცია, როცა დავიჭირეთ, ვეფხვივით იბზოდა. საოცრად ღონიერია და ველურ მხეთს უფრო გავს, ვიდრე ადამიანს. არასოდეს მინახავს ასე გაცუფებული შეშლილი და იმედი მაქვს, რომ აღარასოდეს ვნახავ. კიდევ კარგი დროზე შევიპყარით თავისი ძალითა და გააფთრებით მრავალი უბედურების შადენა შეეძლო. ახლა ის ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხოა, რადგან დამამშვიდებელი პერანგი გადავაცვით და შევბოჭეთ, რის შემდეგაც ასეთი რამ გვითხრა: მე მოვითმენ, ჩემო უფალო, უკვე გრძნობ ამის მოახლოებას, დრო ახლოვდება, ახლოვდება, ახლოვდება. თავიდან მეტად აღელვებული ვიყავი და ვერაფრით დავიძინე, მაგრამ ამ დღიურმა დამამშვიდა და გრძნობ, რომ ძილი აღარ გამიკრთება.

ბრემ სტოკერი დრაკულა გაგზელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე აუდიო ციგნების პორტალი bookbox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო ქართული და უცხოური პროზის შედევრები ბესტსელერები ციგნები რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში კოდექს აუდიო პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი

monasteries, free land under the sky.

into wrongdoing

coûte une parade. Héros dans le ciel. Coûte une parade.